0: дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
1: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка, як виродок в сім'ї? Це ж скільки душ дітей, і душі всі як душі, а ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
1: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди? Будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
3: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
3: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання. І вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 14-го року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
0: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
3: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді, мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
0: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
3: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат. Але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
0: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
3: Дуже хочуть зберігати і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
0: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
4: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
0: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
4: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
0: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
4: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
0: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому, Після ретріту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою. А вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її, типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
3: Агадаянда Мінді.
6: І це про нас.
0: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
3: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
0: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
3: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
0: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
3: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
0: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
3: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи, ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
0: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
3: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
0: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
3: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже преслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що сьогодні?
0: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
3: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
0: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
3: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
0: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
3: Сосикюса конік тут арніліла.
0: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
6: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
7: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24. В Україні 4 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Перед усім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радним, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скільки десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись около. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. Uh-huh. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала рапорт, вибачте, доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед.
4: От у мене було питання
6: так.
4: Про команду, ну, та.
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один. Це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці. Вибачте за це слово. Після повернення вони потребують тривалого відновлення, і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти. Тому тут питання, окрім гуманізму, та ще й питання ресурсності та цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один. Воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. Просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він іде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, у мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
6: Напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого.
6: Звернення про це.
4: От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
5: давайте
4: було б...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
5: У тебе тисячі звернень, просто це
6: дивно. Я думаю,
5: дивно
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які у нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
5: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, ну, точніше, державно-громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
5: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
5: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись у вас?
6: Люди роблять одну велику помилку. Вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
5: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Uh-huh. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
5: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
5: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
5: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
5: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок. Я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важливе тема.
6: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
4: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
6: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ, збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
4: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
6: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мала б бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
4: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні, а, нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
6: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально у нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо. Але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
5: Бо вони ж десантники.
6: Тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
4: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
5: і коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
4: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
5: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про перший адаптивний турнір із середньовічного бою, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, розповість військовий Максим Петріщев, постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ» 10.10. Пісенні прем'єри від рок-музик друзів Громадського радіо і Громадське радіо друг цих рок-музик 10.30.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружений з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавини хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, які релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, рок Рамадан, його закінчення Ураза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був мала, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримсько-татарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язане з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це і місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля гаційний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: ніяк
2: не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення. Да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
3: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали. схвалювали 68% опитаних. І для розуміння схвалення ЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
3: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
3: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що ну фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні. Не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як ну, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема, досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий, створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який, ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що, ну, всюди в неї, у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб, знову ж таки, не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше, і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
3: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура

0: Температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: Про перший адаптивний турнір із середньовічного бою, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, розповість військовий Максим Петріщев, постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ». 10.10. Пісенні прем'єри від рок-музик друзів громадського радіо і громадське радіо «Друг цих рок-музик». 10.30.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
7: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи крилаті та балістичні ракети, а також понад 1500 дронів. Якою була тактика ворога? Про це говоримо з військовим оглядачем Василем Пихньо. У студії працює Євген Саватєєв. Говоримо про те, що Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи крилаті та балістичні ракети, також понад 1500 дронів. Це рекордні цифри. Чим, крім того, що це рекордні цифри, була прикметна для вас ця російська атака?
4: Ну, дивіться, напевно, тут одним з найбільш таких показових моментів є те, які маршрути, які коридори використовували росіяни у ході цієї атаки. Це те, що велика кількість дронів йшла на захід нашої країни двома маршрутами. Один північний вздовж кордону з Білоруссю, а інший південний вздовж кордону з Молдовою та Румунією. Відповідно, з одного боку, це свідчить про те, що наша логіка побудови малої ППО, яка пріоритетно має перехоплювати ворожі дрони, вона має сенс. Вона складає загрозу, або не загрозу радше, а вона складає проблеми для противника, щоб долати саме ці ешелони зенітних дронів, екіпажі зенітних дронів. Відповідно, вони намагаються йти в обхід. І йдуть в обхід, по факту майже використовуючи територію країн, які суміжні до України. Тобто це Білорусь, це Румунія, це Молдова. Фактично, ми ж могли бачити ці публікації в багатьох каналах, що все йшло по кордонах. І це проблема. Це проблема для нас, тому що таким чином росіяни намагаються обійти нашу систему протиповітряної оборони, використовуючи, по суті, майже повітряний простір не противника, а інших країн, де ну, ми якби не маємо, по суті, що права оперувати. А вони, в свою чергу, потрапляють таким чином до західних тих же областей України, і ми бачили ці удари в тому ж Закарпатті чи деінде. Ось, напевно, цим відмічаємося. Тобто ворог адаптується, намагаючись обходити наші рубежі, які дають очевидні результати, за моєю інформацією, близько 30% дронів, які атакували територію нашої країни, були збиті якраз таки зенітними екіпажами зенітних дронів. Тобто саме успішність зенітних дронів було складала 30% в ході останньої атаки. Але дещо інші маршрути, проходження їх, використання ледь не повітряного простору інших країн, це є своєрідна особливість, якою нам треба думати навіть в тому числі на дипломатичному шляху, як її вирішувати.
3: А от невикористання простору Білорусі, про що говорить для вас?
4: Те, що білоруси не хочуть, всіляко намагаються опиратися в те, аби не долучатися до війни. Хоча буквально сьогодні так, дещо, мені здається, розірвала інформаційний простір заява навіть президента України про те, що за доповіддю спільної ГУРУ, Служби зовнішньої розвідки та інших наших розвідувальних співтовариств, насправді є загрози, певні сценарії, скажімо так, обговорення таких сценаріїв з боку Білорусі щодо Києва, Київсько-Чернігівського, скажімо так, напрямку, і країн або ж країн НАТО. Тобто вся та активність, яка там фіксується. Відповідно, мені здається, що так, режим Білорусі станом на сьогодні є, ну так чи інакше, контрольований або сильно на нього впливає Російська Федерація. Те, що не пролітає по Білорусі, не прилітали дрони, скоріше за все, це намагання все ж таки білорусів всіляко уникати і прочатися цим процесом, але якщо ти так сильно залежний від Росії, в тебе все менше шансів на те, аби пручатися від цих, скажімо так, процесів.
3: Якщо повертатися до того, як виглядала ця масована рекордна атака, то дрони летіли і вночі, і вдень. І як вам здається, яка тут теж психологічна складова цієї атаки?
4: Дивіться, я би тут радше говорив би не про психологічну, а про логіку, чому налетіло і вдень, і вночі. Це не тому, що щоб нас там повпливати на наше ментальне здоров'я, а тому, що в росіян банально не вистачає інфраструктури для того, щоб запустити 1000-1500 дронів. Тобто в них є спроможності, в них розширюється виробництво тієї ж алабуги по виробництву ударних дронів. Вони справді летять, вони справді кількісно велика їхня є кількість, але немає інфраструктури, яка б дозволяла ці 1500 чи 1000 дронів запустити, скажімо, за 3 години одномоментно, будь то вночі, чи то буде вдень, тому що для цього фізично потрібні аеродроми, для цього потрібні екіпажі, оператори, які будуть це все здійснювати. Натомість ми постійно намагаємося ці аеродромні мережі, звідки відбуваються запуски дронів, протидіяти. Згадайте, наприклад, удари по тому ж таки Донецькому аеропорту, по литовищу Донецького аеропорту, які росіяни переобладнали під пуски шахедів. Удари по інших локаціях, той же Приморськ-Ахтарськ, той же Єйськ і інші локації, які так чи інакше задіяні в інфраструктурі забезпечення шахедних дронових атак противника. Тобто станом на сьогодні є спроможність виробляти і постачати для запуску певну кількість дронів, але запускати одномоментно стільки вони не можуть. Тому вони розтягують, скажімо так, цей процес на такий тривалий час, і він сягає подекуди цілої доби, а то й більше 24 години, які ми спостерігали позавчора та вчора.
3: Тобто йдеться не про хитрий план, а просто поки що про неспроможність.
4: Я думаю, що це йтиметься і не поки що, а в принципі така буде їхня, ну не вийде їм довести, тому що ж ми ж теж не сидимо просто склавши руки. Ми постійно впливаємо на ці можливості інфраструктурні противника, постійно задаємо ударів, постійно знищуємо склади, інші, та навіть моменти пусків. Пригадайте, бували такі відео від тих же сил безпілотних систем, коли самісінький момент пуску дрона відбувався удар по екіпажах, які здійснювали цей запуск. Постійно відбувається полювання на фізичне полювання на операторів БПЛА, які деінде по пунктах управління або по місцях їхньої дислокації розташовані. Наші діпстрайки, точніше, мідлстрайки, радше задають таких ударів. Тому і ми не даємо цій інфраструктурі розвиватися. Тут не треба применшувати, зрештою, і наших заслуг в цьому процесі. Тому я не впевнений, що росіяни будуть. Що вони утримують, все ж таки, скажімо так, такий елемент готовності.
3: До іншої теми начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов дав інтерв'ю виданню «Репорт АЗ». І, зокрема, говорив про те, що втрати противника впритул наблизилися до кількості контрактників, яких залучають для їх поповнення, а часом і перевищують, і що фактично Росія вже веде бойові дії в умовах відчутної нестачі людських ресурсів. І він теж додає, що на фронті істотних змін немає. Коли ви дивитеся на новини про фронт, на що ви звертаєте увагу?
4: Хороше питання. Я звертаю увагу на кількість запущених росіянами кабів і звертаю на кількість штурмів на тих чи інших напрямках. Оце такі перші маркери, на які я звертаю увагу. А також на кількість знищеної автомобільної техніки противника, наприклад. Тому що останній фактор щодо автомобільної техніки дозволяє робити певні висновки по тому, наскільки інтенсивно вражається ворожа логістика. Тобто сама от історія, коли ми говоримо про розширення наших мідлстрайкових теж спроможностей, це ж історія про логістику. Це про необхідність забезпечення, скажімо так, принципу, який свого часу там певний генерал озвучував, принципу, який звучить так, що легше, значно легше знищити вантажівку, яка, скажімо, перевозить піхоту до фронту або перевозить дрони до фронту, аніж потім намагатися справлятися з тими піхотинцями, які були доставлені до лінії бойового зіткнення, або з тими дронами, які потрапили туди. Відповідно, ось такі от ураження автомобільної техніки, воно і є про знищення логістики. Це те, про що демонструє зараз, наприклад, широко і гучно в соцмережах, наприклад, корпус Азову по ураженню тієї ж автомобільної техніки на окружній Донецька чи на окружній міста Маріуполя. Це перший фактор. Другий фактор – це про кількість штурмів. Знаєте, нас дуже часто наш інформаційний простір реагує миттєво на спалахи інформації про той чи інший напрямок, який насправді не є таким пріоритетним. Ну, наприклад, не пріоритетним для противника. Наприклад, от просто пригадаю, трошечки більше як рік тому у нас розгортався наступ противника на Сумщині, і всі думки та навіть медійні прояви були спрямовані на те, що а що там Суми, і чи встоять вони, чи ворог туди прорветься, і тому подібне. Хоча в той же час, наприклад, кількість штурмів на Покровському напрямку значно перевищувала те, що відбувалося на Сумщині. На початку, наприклад, цього року багато, або наприкінці минулого, багато говорилося про Запоріжжя. Хоча все рівно в той же час Покровський напрямок все рівно був найбільше за кількістю та інтенсивністю штурмів противника, і так зберігається до сьогодні. Будь-який інший напрямок не досягає навіть близько тієї інтенсивності, яка відбувається у ворога на Покровсько-Добропільському, я би вже навіть так зараз висловлювався, напрямку. Тому це просто є свідченням того, що справді реальною є метою противника і де він забезпечує свій найбільш інтенсивний напрямок. Наступ – це саме Донеччина. Ну а третє – це кількість кабів, яка сьогодні в середньому складає близько 200 кабів про середньому десь щодоби росіяни скидають. Я звертаю на це увагу, тому що станом до сьогодні каби – це наша одна з найбільших проблем, я би так говорив, балістика та каби. Адже ті райони, куди росіяни здійснюють бомбометання кабів, воно призводить до дуже руйнівних наслідків в нашій обороні і неможливості фактично таку оборону втримати. І плюс до цього найгіршим, історією в цій темі є те, що нам, по суті, немає інструментів протидії, якісних інструментів протидії кабам, тому що найкращим рішенням є фізичне збиття носіїв, що ми, тобто літаків ворожих, що ми поки не можемо собі забезпечити. У нас немає таких далекобійних ракет для того, щоб відігнати російську авіацію від передової. Але загалом ось на ці три фактори я дивлюся, коли я аналізую російський наступ пріоритетно. Але загалом, в принципі, на фронтове рівняння варто дивитися з різних боків. заяви політичні, дипломатичні. Зрештою, навіть коли з'являються публікації в ЗМІ або висловлювання Бориса Пісторіуса, як на цьому тижні, про те, що Україна рухається, скажімо так, до переломного моменту, це теж має значення. Це означає, що західні партнери справді бачать прогрес, а тим паче, коли ці заяви ще підкріплюються, як от учора, заявою держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Україна насправді, на його думку, найсильніша армія в Європі, або ж міністра армії США Дена Дріскола, який високо відзначає можливість українського програмного військового забезпечення по типу «Дельта», який забезпечує інтеграцію різних технологічних інструментів і каже, нам цього варто було би повчитися. Тобто це показує розуміння світу, наскільки в правильному русі перебуває українське військо, як воно розвивається технологічно, в якому правильному сенсі. І, тобто тут дуже багато факторів, на які варто звертати увагу, але от якщо б ви мене запитали про три, я їх сказав.
3: Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи крилаті та балістичні ракети, а також 1500 дронів. А також більше, ніж 1500 дронів. Про це говорили з військовим оглядачем Василем Пихньо. У студії працював Євген Саватєєв.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Чи доступне Євробачення для людей з порушенням слуху? Розповідає Анастасія Гудима, директорка департаменту з питання розмаїття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, для нашої аудиторії, чи можуть доєднатися до цієї спільноти людей-єврофанів, які постійно слідкують за музичними новинками, зокрема за Євробаченням, і люди з порушенням слуху, яким чином їхні права на те, щоб дійсно сприймати цей конкурс, враховані, і наскільки це взагалі реально перекладати жестовою мовою цілі не тільки пісні, а певно і музичні постановки.
6: Дякую дуже вам найперше за запитання. Дякую дуже за увагу до цієї теми, тому що це є надважливо, оскільки велика частина людей у нас є нечуючих або з порушенням слуху. І ця велика частина людей, звісно, річ потребує не лише інформаційного контенту, де перекладу інформаційного контенту, і, зокрема, на Суспільному, і, певно, на інших медіа є більше, а й перекладу, звісно, річ таких шоу великих, як Євробачення, де увага прикута, ви правильно сказали, і єврофанів, і навіть не єврофани так чи інакше звертають увагу, а хто там поїде, можливо, подивляться фінал. І, звісно, річ абсолютно всі українці, українки хочуть дивитися, слухати і розуміти, що відбувається на Євробаченні, які пісні, з яким змістом і так далі. У нас переклад, у нас на Суспільному маю на увазі, переклад Євробачення жестовою мовою був ще з 23-го року, але цей переклад у 23-му році був такий звичний для нас усіх, коли ми вмикаємо телевізор, а на даному прикладі Суспільного, це Суспільна культура, і в кутку, в правому нижньому кутку ми бачимо перекладача жестової мови. Ми в 23-му році, в липні, зробили велику зустріч, і будемо ці зустрічі, продовжуємо ці зустрічі щороку, з перекладачами жестовою мовою і з громадськими організаціями нечуючих або слабочуючих людей або з порушеннями слуху. І ми обговорювали дуже багато нюансів, як ми можемо стати більш доступнішими як медіа для них. проводили дуже багато тестувань. А згодом наша дослідницька команда зробила велике дослідження інформаційних потреб, як люди, не чуючи з порушенням слуху, споживають інформацію. І ми зрозуміли, що є одна з основних проблематик – це, звісно, ось це невелике вікно перекладача, особливо, коли йдеться не про новинний контент, а коли йдеться про музику, емоції, ритми і таке шоу, як Євробачення. Тому ми, за прикладом, це вже не ми не є унікальними, тому що в Європі таке роблять, але ми, за прикладом, власне, європейських різних суспільних мовників, зробили окрему трансляцію, вже в нас другий рік поспіль, і Нацвідбір, і дитяче Євробачення, і доросле Євробачення. Можна подивитися на сайті «Суспільне Євробачення». Ви одразу вмикаєте цей сайт. З правого боку у вас одразу буде така велика кнопка трансляції. Вмикаєте цю кнопку, і одразу на великому екрані у вас великий слайд і кнопка «Трансляція жестовою мовою». От зараз я його її відкрила, і вже 16 числа, у суботу, о 22-й, розпочнеться наживо трансляція жестовою мовою в повноекранному форматі. Тобто, як це відбувається візуально, ви вмикаєте, все шоу теж глядач бачить, воно трішки так під нахилом, і перекладач чи перекладачка жестової мови вам на повний екран передає абсолютно всю інформацію. Чому я кажу інформацію? Не тільки співає, тому що передати пісню жестовою мовою може не кожен перекладач чи перекладачка, який володіє жестовою мовою. Це окремі навички, окреме навчання, і це така доля акторства потребує, тому що, якщо ви бачили в соціальних мережах, читали коментарі, люди, навіть чуючи, дивляться ці трансляції, дивляться на перекладачів, і дуже часто можна побачити такі коментарі, щороку вони є, давайте вже ж наших перекладачок відправимо на Євробачення, вони фантастичні. Так, тому що вони передають емоцію, і цю емоцію сприймаємо, як сприймають як чуючі, і особливо вона важлива для нечуючих. Тому що пісні на Євробаченні – це не завжди пісні, ви знаєте, це шоу, музика, ще щось, на сцені щось відбувається. І, власне, все це має передати перекладач чи перекладачка жестової мови для того, щоб людина, яка дивиться, повністю сприйняла цей номер, зрозуміла не лише просто зміст, де там якесь декілька слів, а зрозуміла все, що відбувається на сцені. Це, насправді, мега складна робота. От у нас зараз відбувся перший півфінал, відбувся вчора другий півфінал, 16 числа фінал. Перекладачі готуються орієнтовно за 3 місяці до цього, коли вже є в доступі пісні. Коли там з нацвідбором пісні в доступі раніше, це трохи легша історія, коли йде мова про міжнародний конкурс, ми ж розуміємо, що здебільшого багато пісень різної мови, навіть не лише англійською. І єврофани вже постаралися і переклали всі пісні українською мовою дуже одразу, дуже швидко. Ми використовуємо цей переклад, але перекладачі жестової мови не просто перекладають слово в слово, вони адаптують цей переклад. Тобто для них це дуже велика частина підготовки, коли йде адаптація кожного слова, кожного руху, кожного ритму, в них багато репетицій, в них багато узгодження тих чи інших жестів між собою, тому що можуть бути якісь нові жести виникнути, і вони тоді починають думати, чи зрозуміють ці жести, не чуючи. Це йде узгодження з нечуючими, з громадськими організаціями. Тобто це така дуже-дуже велика частина підготовки, а ви вже на екрані бачите сам результат, коли перекладачка чи перекладач і танцюють, і співають разом з вами. Все це дуже потрібно. Чула теж такий коментарі, для чого вони танцюють, для чого вони там щось говорять, рухають губами. Але насправді це теж частина жестової мови. Жестова мова не лише жестами передається, перекладач обов'язково має відтворювати слова губами, обов'язково має включати емоції через те, що нечуючий глядач має сприймати повністю всю інформацію. От, наприклад, коли ми говоримо навіть про критичну інформацію, тривога чи щось трапляється в Україні, і коли можна прочитати субтитри, ви їх просто читаєте беземоційно. Ну, можливо, там в собі якісь емоції у вас з'являються. А коли вам передає цю інформацію перекладач вашою жестовою мовою, бо для нечуючих це їхня мова, основна, так як ми з вами зараз говоримо українською, тоді тоді нечуючий розуміє повністю весь контекст тривоги, що трапилося і що йому робити. Так само і з музикою. Музику набагато складніше передати. Я просто працюю з командою і бачу, наскільки складна підготовка відбувається щоразу. Євробачення у нас відбувається два рази на рік, як ви знаєте, бо є дитяче і доросле. З дитячим трішечки легше, з дорослим набагато, звісно, складніше, тому що і увага людей більше прикута, і перекладачі переживають, і переживають не за те, як сприймуть їх загальна аудиторія, яка чує, а як сприймуть їх нечуюча, щоб дійсно всі жести були абсолютно зрозумілими, щоб дійсно контекст і музика, і ритми, і емоції всі передалися. От, розказала вам так, ставте ще питання, щоб було більше зрозуміло.
5: Та, дякую. Дуже розлого і насправді охопили вже частину питань, яку я готувала. І у мене тут одразу спогади, і я свого часу намагалася вчити трошки жестову мову на одній з онлайн-платформ. Ну, просто раптом чого допомогти людині, можливо, банально. Вказати дорогу, розповісти щодо продуктів якісь моменти, якщо людина перебуває в магазині і щось там треба їй уточнити, ціну і так далі. І, ну, зізнаюся, в мене не вийшло, тому що, певно, на це потрібно дуже багато часу, це дійсно вкрай складно, але щирі захоплення тими перекладачами жестової мови, які дійсно працюють в рамках конкурсу Євробачення, тому що я багато зустрічала відгуків про те, що дійсно це навіть місцями цікавіше спостерігати, ніж за тим, що відбувається на сцені, спостерігати саме за перекладачами жестової мови. Скажіть, будь ласка, чи вже отримували певний фідбек від нечуючих людей щодо цих двох півфіналів Євробачення, чи все сподобалося, чи все було коректно, тому що ми, як люди, які чують, не можемо оцінити, ми можемо бачити певну експресію, можливо, від перекладачів, але оцінити саму якість складно, чи не було нарікань, чи все було добре, і скільки дійсно по часу займає підготовка до, бодай, одного півфіналу.
6: Дякую дуже за запитання. Так, фідбеки ми отримали, але основний фідбек ми будемо отримувати вже після гранд-фіналу, коли ми будемо формувати зустріч із громадськими організаціями, з нечуючими і всіма, хто хоче доєднатися і надати, власне, нам цей фідбек, бо він для нас є важливим. Ми його збираємо так щороку, і насправді це наші внутрішні зустрічі, і в дечому вони бувають і з суперечками, тому що десь приходять наші перекладачі, звісно, річ, і отримуючи цей фідбек, кажуть, ні, от так було, так. Але таких суперечок небагато, і вони, звісно, річ стосуються або ж розуміння того чи іншого жесту, або ж швидкості перекладу, що теж може бути, бо пісні дуже швидкі, і тому я й кажу, що перекладачі адаптують цю пісню, вони не обов'язково перекладають слово в слово. Через швидкість пісні їм доводиться адаптувати в один чи два-три жест, і пісню, і слово якесь, і ритм, і мелодію. І це дуже важка історія. Я навіть собі не дуже уявляю, як це, тому що я теж не знаю жестової мови. Теж намагалася її вчити, бодай декілька фраз, аби допомогти людям, якщо така ситуація трапиться. І розумію, що декілька фраз – це не так складно вивчити, але співати жестовою мовою – це надскладна історія. Звісно, що ми такі зустрічі і фідбеки, коли робимо спільні, а робимо їх для того, щоб вони не травмували як і перекладачів, так і людей з порушенням слуху чи нечуючих. Це теж дуже важливо, тому що перекладачі вкладаються на 100%. Ну, я думаю, ви це бачили, вони кайфують від цієї роботи, насправді їм це подобається, але для них дуже важливий фідбек людей, і вони за це дуже переживають. А звісно, річ, у нас є спільний чат, ми кидаємо в чатик одразу фідбеки чуючих людей, коли вони пишуть в треці, в коментарях, які прекрасні перекладачі, перекладачки. Це зрозуміло, це для їх теж їхню емоційну стійкість підсилює, тому що дуже складна робота. Але фідбеки нечуючих насправді для нас важливі, бо наша основна цільова аудиторія – це нечуючі люди з порушенням слуху. Нам важливо до них донести все. А звісно, річ, коли ми там створюємо орієнтовно невеличке шоу для усієї аудиторії, це теж, я вважаю, це ж хорошою складовою, тому що прикута увага наша з вами, от ми з вами чуючі, і ми нам подобається, ми дивимося, і таким чином ми розуміємо, що жестова мова є частиною нашої загалом української спільноти, українська жестова мова. І вона стає таким собі абсолютно нормою, способом життя. Люди вже не кажуть, як було колись раніше, можливо, ви пам'ятаєте. Для чого там цей перекладач? Він мені заважає дивитися. Ну, таке не лише на Євробаченні, на різних абсолютно проєктах ми могли чути такі відгуки і фідбеки. Наразі такого, принаймні, я не чула, не знаходила. Тобто, суспільство і люди розуміють, для чого це робиться. Але так, ви праві, основна аудиторія, не чуючи, і люди з порушенням слуху. І нам дуже важливий їхній фідбек. Mm-hmm. Вони нам пишуть ще листи, тому що що мені ще важливо, я чому дякую вам за увагу і буду вдячна, якщо ви ще раз скажете, де можна дивитися, на якому сайті саме повноекранну трансляцію, тому що ця аудиторія, вона не є ми з вами, особливо не є медійниками, вони не можуть складно знайти, а де ж знаходиться ця трансляція. Для них важливо, щоб ми чітко сказали, де і як дивитися. І тоді ми зможемо і чіткіше отримати від них фідбек, що ми зробили правильно, що неправильно, mm-hmm. де що нам покращити.
5: Це була розмова про те, чи доступний мільйонний конкурс Євробачення для людей з порушенням слуху також. Ми спілкувалися з Анастасією Гудимою, директоркою Департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Про наслідки російського удару по Одесі говоримо з журналісткою Юлією Афанасьєвою. У студії працює Євген Саватєєв. Яка є от остання інформація про постраждалих?
7: Насправді Одещину і Одесу тероризує ворог вже третій день. І фактично два з них – це цілоденна майже тривога, коли зі сховищ виходиться дуже рідко, а інколи на кілька хвилин, а також продовжується терор нічний Одещини. Зокрема, сьогодні вночі було чутно і шахеди, і приліт ракети, балістики. І ми говоримо, що якраз під час цієї великої атаки, постраждало шестеро чоловіків віком від 32 до 59 років і 34-річна жінка, тобто семеро людей. П'ятьох постраждали, госпіталізували. Один із травмованих чоловіків

0: зараз перебуває у важкому стані. Повідомляється, що це були працівники порту. Також в обід, о півдні Збройні сили РФ знову вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини, і внаслідок обстрілу у двох селах пошкоджено два приватні житлові будинки. Постраждала також 67-річна місцева мешканка, її госпіталізували до лікарні. Треба зазначити, що цього разу щодо якраз балістики, я би сказала, снайперська робота, оскільки ми здогадуємося, куди вона могла цілити, але поцілила просто в землю між дорогами. Якщо пожартувати, можна сказати, що раніше російські ракети збивали сільські туалети, то тепер вони просто роблять вирви майже в полі.
1: Якраз стосовно жартів, як одесити, наскільки вони реагують на ці атаки, наскільки якби вдається долати той, мабуть, той результат, на який розраховує Росія, тобто пригнічення?
0: Ну, чесно кажучи, ці дні для нас були не дуже веселими, оскільки знов-таки два дні тому був приліт в житловий будинок, буквально навпроти того, де місяць тому загинула родина з дитиною, і було дуже багато постраждалих. І ось ці кілька днів так званого перемір'я одесити змогли перепочити між атаками, відновитися, і тому нібито з новою силою відчули на собі ось цей трошки тваринний, мабуть, страх перед загрозою. Тим не менш, достатньо прохолодна погода в Одесі. Це не заважає гуляти біля моря, це не заважає людям насолоджуватися весною. Розгрібають завали одразу, приходять ті, хто приходять на допомогу, допомагають постраждалим. І в цілому, на мій погляд, що як не страшно це звучить, але одесити звикли до атак і реагують на них як на якусь таку частину життя, яка заважає жити, але при цьому від якої хочеться відгородитися і продовжувати своє таке насичене одеське життя.
1: Не запитую, чи одесити ходять в укриття, але чи доступні укриття, принаймні в тих районах, про які щойно ви говорили?
0: Можна сказати, що от якраз в тих районах, там, де був приліт в багатоквартирний будинок, поряд є паркінги підземні. В принципі, теоретично можна дістатися укриттів. Не у всіх районах вони прям в наявності близько до дому, але в цілому ситуація з укриттями достатньо гарна, оскільки ми знаємо, що навіть тут скоро вже курортний сезон розпочинається, мобільні укриття стоять біля пляжів. І достатньо підготовані ми до сезону. Тим не менш, мені здається, що одесити, як, мабуть, і всі українці, ходять в укриття тоді, коли все ж таки десь вони поблизу, або вже у нас є там загроза балістики, до речі, давно її не було, і от знову вона повернулась, протягом дня кілька разів була. І або коли видно, що шахеди летять в цей район, тоді вже знаходять укриття. Будь-який торговельний центр, будь-які паркінги і так далі спокійно дають можливість перебувати в безпеці. І, в принципі, з кожним роком відкривається цих укриттів трошечки більше.
1: Ви сказали про початок курортного сезону. Яким він буде, принаймні, як місто підготувалось, як він буде виглядати?
0: Ну, от зараз у нас 19 градусів, це поки що не дуже тепло, холодний вітер, холодне море. І цього року весна забарилася, оскільки зазвичай курортний сезон починається вже прямо на початку травня. Однак наступного тижня синоптики обіцяють вже спеку, і я думаю, що зважаючи на те, що вже минулі вихідні пляжі були повні, то на наступних вихідних ми вже очікуємо яких таких більших приїздів туристів. офіційного повідомлення про те, які пляжі будуть відкриті, поки немає. Ну, у зв'язку із погодою, з тим, що все ж таки офіційний курортний сезон не розпочався. Але в цілому ми очікуємо такий приблизно сезон, як і минулого року. Достатньо активний в плані туристів, достатньо безпечний, сподіваємось, оскільки минулого року було багато пляжів, які відкривалися в основному в Одесі, але деякі в області. Ну, якщо говорити вже про область, то звичайно там ситуація трошки гірша, тому що там найвідоміший курорт Затока зараз має зовсім інший вигляд, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тим не менш, деякі люди ризикують, їздять на пляжі, які зараз не відкриті, чого я особисто не рекомендую. Краще подивитися на море з берега, але не спускатися на саму прибережну територію і не ризикувати власним життям. Ми всі знаємо, що море в цьому плані не передбачувано, і що воно може винести в пляжі, які не обстежуються, ми не можемо гарантувати. Природа у нас красива, але інколи варто просто подивитися там зверху на море, подивитися на якісь схили і не ризикувати. В Одесі ж, так, я думаю, що і в Одесі, і в Чорноморську буде достатньо активним курортний сезон.
1: Останнє моє запитання, як зараз у місті зі світлом? Після атак, по в тому числі інфраструктурі.
0: Так, так. Ну, в основному інфраструктура у нас постраждала в області, саме енергетична. В Одесі, знаєте, вже ми боїмося говорити про ситуацію зі світлом, оскільки дуже важкою була зима. Тим не менш, проводяться ремонтні роботи, через що періодично світло зникає, але про це попереджають енергетики заздалегідь. Сподіваємося, що літо буде таким же, як останні місяці весни, тобто достатньо зі світлом. Наші енергетики, мені здається, роблять неможливі речі, і тому ми здебільшого перебуваємо зі світлом. Окрім ситуації з Дивомістом, є у нас такий район, в якому пошкоджена дуже сильна енергосистема, і тому місто надало генератори для цього житлового комплексу. І там місцеві мешканці навіть протягом цього тижня перекривали дорогу, тому що в якийсь момент почалися неполадки з великим генератором, і вони знову опинилися без світла. Це вже кілька місяців, щонайменше три, ситуація поки не покращується, і їх не можуть заживити від загальної енергосистеми.
1: Про наслідки російського удару по Одесі говорили журналісткою Юлією Афанасьєвою. У студії працював Євген Саватєєв.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Київ попросив у держави 15 мільярдів гривень на енергостійкість. Хто ж несе головну відповідальність за світло та тепло у столиці? Про це говоримо з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста. У студії працює Євген Саватєєв. Київ попросив у держави 15 мільярдів на енергостійкість, і виникає знову запитання, хто ж буде відповідальним за тепло і світло в столиці. Це запитання, вже скільки разів ви на нього відповідали, замислювалися, ставили собі?
3: Ой, це хворе, болить це запитання, тому що не встигнеш обернутися, а літо закінчиться і треба буде вмикати опалення, а ми ж знаємо, ми вийшли з опалювального сезону з повністю знищеною системою теплопостачання від Дарницької ТЕЦ або ТЕЦ-4. 1100 будинків, для них опалювальний сезон закінчився достроково. І велике питання, чи буде Ну, тобто його треба вирішити, це питання, але часу, на жаль, дуже мало. І тут потрібні спільні зусилля і уряду, і міської влади. Ну, з одного боку, ми бачимо, що міська влада намагається з усіх сил зробити все від неї залежне, але потрібні величезні кошти. Та сума, яка нещодавно називалася, тобто Київрада звернулася до уряду з проханням виділити 15 мільярдів, це ну, мінімум мінімори. Тому що в першому варіанті плану стійкості, який, на жаль, не затвердив РНБО, але Київрада його затвердила, сумарна вартість всіх заходів по всім напрямкам, по теплобезабезпеченню, по пасивній обороні, тобто створення систем захисту другого-третього рівня, по електропостачанню, по теплопостачанню, тобто по всім критичним елементам, які необхідно, напрямкам, які необхідно закрити до зими, це 68 мільярдів. З них місто збиралося фінансувати приблизно 20 мільярдів і відповідно просило 48 мільярдів уряду. Яка там остаточна сума затверджена, нам невідомо, але сума досить грандіозна. Я нагадаю, що бюджет Києва – це 106 мільярдів, і якщо навіть місто дасть 20 мільярдів, то ще велика частина коштів залишиться. З іншого боку, уряд, заява була в Юлії Свириденко, прем'єр-міністерки, про те, що на плани стійкості в Україні виділено 216 мільярдів 32 мільйони. Тобто гроші є. І тут все залежить від позитивної, доброї волі уряду. І, ну, а ми розуміємо, що уряд керується виключно побажаннями Офісу Президента. Офіс Президента зрозуміло, чим керується. Тобто, якщо буде добра воля Верховного Головнокомандуючого, то місто, звісно, отримає ці необхідні кошти. Якщо не буде цієї доброї волі, то це, значить, мешканці Дарниці будуть апелювати, ну, на відому адресу.
1: Але ж, от, тобто, з ваших слів роблю висновок, що м'яч на стороні не місцевої влади, а центральної влади.
3: Абсолютно.
1: Так, але от вам могли би сказати, і міг би, наприклад, сказати колишній голова Укренерго пан Кудрицький, який в ефірі громадського радіо ще в лютому говорив про те, що якщо поставити там 400 чи 800 газопоршневих установок, які би кожна була по 2 мегавати, і місто могло би хоча б частину профінансувати, принаймні там, де є важливі ці об'єкти. Будівлі, об'єкти, так-так. То хіба місто не могло би це зробити без втручання уряду?
3: Не могло би зробити, тому що вартість такої однієї установки приблизно 1 мільйон євро. І в першому
1: пан Кудрицький
3: варіанті
1: говорить, що 600 тисяч.
3: Розумієте, це дуже середня ціна. Навіть якщо 600 тисяч євро, то потрібно близько 700 таких установок для того, щоб замістити втрачені минулої зими потужності, теплові потужності. І це значна сума. Зрозуміло, що при бажанні можна знайти таку суму і в державному бюджеті, і знайти зовнішні запозичення до України, особливо до Києва, ставляться наші міжнародні партнери вкрай прихильно, тому суму знайти можна, але ж багато чисто технічних питань, щоб підключити до газу ці установки, газопоршневі чи газотурбінні, треба прокласти 100 кілометрів газових мереж уже по житловій забудові. Тобто шукати вільну землю, де можна пустити ці мережі, встановити ці установки, підключення зробити, випробування. Тобто це величезна робота, навіть при наявності коштів. Після затвердження, коли там в березні затвердили план стійкості, Київрада затвердила, то вже влада почала, так би мовити, легітимно виконувати рішення Київської міської ради, працювати над цими питаннями. Але, як бачите, очевидно, коштів не вистачає, тому і відбулося звернення до уряду.
1: Звернення, до речі, було до Верховної Ради. До Верховної Ради і Кабміну. Сама наявність цього звернення, оця форма, коли Київрада звертається до парламенту, до уряду, про що для вас це свідчить?
3: Я вважаю, що до Верховної Ради це чисто ритуальне звернення, тому що за Конституцією у нас парламентсько-президентська республіка, тобто на першому місці стоїть парламент, а уряд підпорядковується Верховній Раді, але ж ми знаємо, що реальна ситуація зовсім не така. Грошами розпоряджається уряд, оці 216 мільярдів я називав, вони фактично зарезервовані в уряді, і питання стоїть в тому, щоб отримати хоча б на першому етапі оці от 15 мільярдів. Але я повторюю, що у нас лише за Конституцією парламентсько-президентська, а де-факто у нас президентська республіка, і все вирішується в офісі президента під керівництвом президента. Така ситуація. От з цього ми маємо виходити. Зато дуже зручно, якщо щось не буде виконувати, то ми точно знаємо прізвище людини, завдяки якій місто не буде підготовлене до зими. Тут ні на уряд не спихнеш, ні на Верховну Раду, а лише на вулицю Банкову за відомою адресою.
1: Справедливості заради треба сказати і про відповідальність влади міста.
3: Розумієте, в чому от принципова різниця між місцевою владою і центральною? Центральна рада обирається раз на 4 роки, а у нас так вийшло вже раз на 6 чи на 7, 7-й рік пішов, а місцева влада, вона природним чином залежить від своїх виборців. Можна знімати красиві відосики, але якщо не буде в крані води, в батареях тепла, дороги будуть розбиті, то за такого мера, за його команду на наступних виборах не проголосують. Тому я вас запевняю, що кожен мер в Україні добросовісний. А я вважаю, що недобросовісних немає, а будемо вважати.
1: У вас гарне почуття гумору.
3: Да, він встає зранку і думає, що мені треба сьогодні зробити, щоб виграти наступні вибори. Це принципова різниця між місцевою владою, між мерами і міністрами, яких призначає там президент.
1: Про те, хто несе головну відповідальність за світло та тепло у столиці, говорили з директором Інституту міста Олександром Сергієнком. У студії працював Євген Саватєєв.
4: Я Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Про перший адаптивний турнір із середньовічного бою, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, розповість військовий Максим Петріщев, постійний тренер.

0: проєкту «Бугурт-Січ» 10.10. Пісенні прем'єри від рок-музик друзів громадського радіо і прем'єри від рок-музик друзів громадського радіо і громадське радіо друг цих рок-музик 10.30.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: України. Про це говоримо із українським економістом Олександром Крамаренком, а також послухаємо про те, що відбувається у світі польського спорту. Про це Назар Олійник розповість, звісно, одразу ж після випуску новин, який підготувала і представить Наталя Бень.
13: Від початку цього року не було успішних спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Понад 200 лікарів з країн поза Європейського Союзу втратили дозвіл на роботу в Польщі через незнання мови. У ніч музеїв Польське радіо відкриє свій архів. У першому кварталі цього року нікому не вдалося незаконно перетнути кордон між Польщею та Білоруссю, повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Очільник польського уряду відвідав конференційно-тренувальний центр прикордонної служби у місті Отвоцьк поблизу Варшави. При нагоді зустрічі з журналістами Дональд Туск відзначив, що ефективний захист кордонів дозволяє уникнути силових рішень. Перших три місяці 2026 року – нуль вдалих спроб нелегально перетнути кордон. Це єдиний метод відновити всі гуманітарні стандарти на нашому кордоні. Лише ефективний захист кордону дозволяє уникнути ситуацій, яких ми хочемо уникнути, ситуацій, де необхідні силові рішення. Глава уряду нагадав, що перші його постанови понад два роки тому стосувалися безпеки на кордоні. Уряд інвестує в нові бар'єри, антидронові системи та спостереження, сказав Дональд Туск. З початком травня понад 200 лікарів з країн, які не входять до Європейського Союзу,

0: втратили право на роботу в Польщі через відсутність сертифікатів про знання польської мови. Терміни складання мовного іспиту для лікарів з умовними дозволами закінчився з кінцем квітня. Найближчим часом в аналогічній ситуації може опинитися майже 1000 лікарів-іноземців, здебільшого з України. Втрата дозволів може стати проблемою для лікарень, у яких вони працюють. Голова окружної лікарської палати у Варшаві доктор Артур Дробняк підкреслив, що лікарі, які отримали умовні дозволи на роботу в Польщі, користувалися спрощеним доступом до професії. Вони від самого початку мали неймовірно полегшений доступ до польської системи охорони здоров'я. Такого не зустрічається в масштабі світу. І навіть основних принципів, елементів, яких від них вимагали, частина не виконала. Більшість, звісно, виконала, а частина – ні. Я не уявляю собі, щоб лікарі, які 2-3 роки працюють у Польщі, не вміли розмовляти польською на рівні B1.
1: 2-3 років працюють в Польщі, не вміли далі мовити по польську на поziomie B1.
0: Тимчасом Сейм 15 травня проголосував за внесення змін до правил, які продовжують термін складання цього іспиту на один рік. У головному сітку польського радіо за адресою алея неподалік Гості, 77 на 85 у Варшаві, у суботу 16 травня від 19-ї екскурсоводи проводитимуть слухачів студіями, з яких виходять в ефіри програми першого, другого каналів польського радіо, а також польського радіо 24. Покажуть також місця, до яких на щодень немає доступу, розповів директор архіву польського радіо Андрій Мітковський.
2: Запрошуємо в столітті польського радіо до...
0: Запрошуємо у сторіччя польського радіо до архіву. Радіо давно не відкривало своїх воріт у цю ніч. Ми організували спеціальні заходи назовні у палаці Сташиця, але цього року відвідувачі отримають доступ до цілого польського радіо. І для нас це велика подія, бо найчастіше до архіву ставимося як до фортеці, закритої для сторонніх. Ми дозволимо доторкнутися, побачити найстаріші записи.
2: Замкнуто для постронних. Позволимо доторкнутися. Побачити найстарше награння.
0: У студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана буде нагода послухати концертів, зокрема Марти Залевської та Дам'яна Сікорського. У ніч музеїв також можна відвідати будинок третього каналу Польського радіо за адресою вулиця Мисліцька, 3/5/7 у Варшаві. Потрясіння на ринку нафти впливають на інфляцію. Показники головного статистичного управління підтвердили попередні дані про те, що ціни на товари та послуги у Польщі у квітні були на 3,2% вищими, ніж в аналогічний період рік тому. У березні інфляція досягла 3%. Як відзначила економістка Уршула Кринська, ці дані відповідають очікуванням ринку. За її словами, на зростання інфляції від моменту найнижчої ціни, зафіксованої у лютому, впливають передусім ціни на пальне.
3: Тоді інфляція виносила 2,1, зараз виносить 3,2.
0: Тоді інфляція була на рівні 2,1%, тепер 3,2%. Зате минулого місяця ціни на пальне вже не зростали. Ми спостерігали їх незначне дешевшання. Звісно, це результат введення урядом програми ЦПН, що обмежує зростання цін, які ми платимо на автозаправних станціях. Завдяки цій програмі, за нашими оцінками, інфляція приблизно на 1-відсотковий пункт нижча, ніж якби ціни формувалися на основі того, що відбувається на світових ринках.
3: Нижча, ніж якби ціни були кшталтовані на підставі тих, що се діє на ринках світових.
0: Порівняно з квітнем минулого року, у Польщі більше доводиться платити, зокрема, за транспорт, алкогольні напої, тютюнові вироби, продукти харчування, а також за освіту. Зросли витрати на охорону здоров'я, зате зменшилися витрати на одяг та взуття.
4: Продовжуємо нашу програму. Як відомо, Україні довший час блокували 90 мільярдів євро від Європейського Союзу. Робила це Угорщина, однак невдовзі вже після виборів в Угорщині ці блокування знято. І перші транші вже невдовзі надійдуть до України. Про те, які вимоги ставлять партнери, як може це вплинути на українську економіку, говорить економіст Олександр Крамаренко в розмові з Олексієм Бурлаковим.
5: У Отже, 90 мільярдів, що були розблоковані після зміни влади в Угорщині, 90 мільярдів для України, і перший транш на понад 9 мільярдів євро може надійти вже у червні. Остаточне рішення про умови цього траншу в Брюсселі мають ухвалити в понеділок. Які це умови і що Україні треба буде зробити для того, щоб отримати кошти, про це поговорили з журналістом і економічним оглядачем агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Кремаренком. Пане Олександре, добрий день, вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: То що треба Україні зробити, щоб отримати перший транш 9 мільярдів з тих 90, що мають вони отримати протягом 2 років?
6: Судячи з того, що відомо про це загалом попередньо, то мають бути укладені відповідні кредитні угоди. І судячи з того, що зараз відомо, вони практично на виході. Я б сказав би, точний зміст поки що незрозумілий. Там є певна частина, яка буде оформлюватися і надаватися в вигляді макрофінансової допомоги. Можливо, там будуть якісь умови, пов'язані з контролем за використанням цих коштів. Можливо, там будуть якісь умови, пов'язані з стійкістю антикорупційних органів. Ну, принаймні, раніше ЄС достатньо активно дивився в цей бік. Ну, і я думаю, що це нормально, якщо будуть якісь спеціальні вимоги щодо контролю і ефективності антикорупційних органів, тому що це великі гроші, і, напевно, Брюсселю хотілося б, щоб ці гроші використовувалися найкращим чином.
5: А якими можуть бути ці, ну, як контрольні механізми? Ну, тобто це буде якась певна місія, чи МВФ це все закриває своїми якимось, ну, структурними підрозділами? Або, ну, як це, власне, відбуватиметься, тим паче під час війни?
6: Ви знаєте, мені особисто відомо, що представники наших основних донорів, вони реально присутні, по-перше, в Україні, по-друге, існує система, такі достатньо глибокі дашборди Міністерства фінансів, де видно, як використовуються ці кошти. Я думаю, що, можливо, крім використання цих традиційних методик, можливо, я ж не можу зараз абсолютно впевнено сказати, будуть використовуватись якісь більш глибокі інструменти контролю. Але я хочу зауважити, що суттєва частина цих коштів буде використовуватись, власне, руками ЄС. Мається на увазі закупівлі озброєнь, як всередині ЄС, так і за межами ЄС. Ну, принаймні, ті повідомлення, про які зараз йде мова. І навіть судячи з того, що я чую і бачу, мова йде про те, що більша частина цих коштів буде використовуватись на оборону України і, перш за все, на закупівлі. І тут, звісно, будуть як закупівлі озброєнь у виробників в ЄС, можливо, за межами ЄС, так і точно будуть оплати українським компаніям, які виробляють безпілотники за так званою данською моделлю. Тому, я думаю, тут будуть можливості контролювати всю цю історію. З огляду на ці корупційні скандали, які там були нещодавно, я впевнений, що інструменти будуть застосовуватись достатньо ефективні, тому що, ну, насправді це питання подальшої і поточної політичної підтримки програми по фінансуванню, зовнішньому фінансуванню України. Підтримки маються на увазі з боку країн ЄС, які в даному випадку ці гроші надають.
5: Знаєте, багато кажуть про корупцію як складову українського іміджу, але, як ми бачимо, програми подібні продовжують працювати, і гроші для України таки знаходяться. То це означає, що реальної корупції в Україні менше, ніж намагаються це показати в інформаційному просторі? Чи це означає, що ті кредитори, про яких ми зараз з вами говорили і будемо говорити, вони, ну, якби видумують, вигадують нові механізми для того, щоб цю корупцію можна було подолати або принаймні контролювати?
6: Я хочу нагадати, що інструменти контролю були і раніше. Вони достатньо жорсткі, достатньо, на мій погляд, ефективні. Я не виключаю, абсолютно не виключаю, що розмови про неймовірну якусь корупцію – там типово можливо для України. Ці розмови, ну, значною мірою є неправдою. І зрозуміло, що є сторони, які зацікавлені в тому, щоб створювати Україні такий імідж, бо, ну, не дарма одне з основних питань, яке ставить Путін перед ЄС, перед США, це припинення підтримки України. Це його мрія. І зрозуміло, що Україна без зовнішньої підтримки не вистоїть, бо Росія є значно більшою за масштабом економікою, в 10 разів приблизно. І ми б точно б не вистояли без допомоги ззовні, за яку ми дуже вдячні, безумовно. І тому тут постійно йдуть спеціальні операції по дискредитації України. Хоча, звісно, як то кажуть, важко там бути біля води і не напитися. І точно є якісь корупційні епізоди. Ну, але вони є. І тут важливо, на мій погляд, скоріше не факт їх наявності, скільки реакція системи на виявлення таких речей. І я хочу звернути увагу на те, що з кожним роком, там, навіть, не знаю, з кожним місяцем ми бачимо все більш жорстку реакцію з боку влади української на виявлені речі. Ну, ми могли уявляти на за ґратами хоча б попереднього ув'язнення, да, там в слідчому ізоляторі колишнього керівника адміністрації Офісу Президента. Я не уявляю собі цього. Наприклад, рік тому це просто яка була б фантазія. Зараз це є для України, і я впевнений, що Зеленський це абсолютно чітко розуміє. Боротьби з корупцією, питання репутації, питання чистоти перед партнерами – це питання перемоги або програшу у цій жахливій війні. Тобто є еволюція, вона дуже важка, складна і болюча, ну, але результат цілком, якби ми рухаємося в правильному напрямку, на мій погляд.
5: Співробітники Міжнародного валютного фонду ближчими тижнями мають відвідати Україну, щоб оцінити прогрес в впровадженні економічних реформ. Власне, йдеться про кредит на 8,1 мільярд доларів. Це вже інший кредит, наскільки я розумію, не пов'язаний з коштами Європейського Союзу. А що це, на що це і що має робити місія Міжнародного валютного фонду, я вкотре підкреслюю, під час війни в Україні?
6: Ну, по-перше, це гроші. Вони не надто дешеві, вони значно дорожчі по відсотках, ніж гроші, які надає Європейський Союз. Відомо, що ці гроші Україна безумовно буде повертати, на відміну від більшості кредитів, які ми отримуємо від європейців і які будуть погашатися за рахунок країни-агресора кінець кінцем. Тут питання про те, що, як і раніше, багато хто вважає, що, і ця думка є слушною, що наявність програми з МВФ – це певний знак якості щодо, як би мовити, корпоративного управління, в лапках, звісно. Тобто в сенсі, що якість економічної політики достатня, що економічна політика зважена настільки, наскільки вона взагалі може бути зважена під час війни. Дуже важливо, що МВФ якби ставить свою позначку approved, на, тобто схвалено на державному бюджеті, який має колосальний дефіцит, і цей дефіцит покривається зовнішньою допомогою. Це дуже важливо. Він визнає, що це може бути, що це так і має бути. Це дуже важливо. Гроші не надто великі в масштабах, в принципі. Да, там, це в рази менше, ніж те, що Україна отримає по окремих програмах. Я вже не кажу про програму, про яку ми тільки що розмовляли, 90 мільярдів. Але це дуже важливо в такому знаковому сенсі, це дуже важливо з політичної точки зору для наших основних донорів, які можуть сказати своїм виборцям, що, ну ви бачите, от МВФ схвалює, тобто в них там все більш-менш нормально, тому ми можемо давати гроші і бути впевненими, що вони будуть використані належним чином. Там є умови, певні умови, які, впевнений, будуть переглядатися, бо у нас тут є такий внутрішній український скандал, тому що, на жаль, через там певні лобіювання в меморандум з Міжнародним валютним фондом на попередньому етапі, який проходить цей етап без обговорення, нема попереднього обговорення з суспільством, навіть з парламентом. Уряд вписує тоді туди якісь умови, пропозиції, на які Міжнародний валютний фонд дивиться і каже, ну окей, ви це пропонуєте, якщо вважаєте, що це нормально, давайте.
5: Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». Дякую вам за розмову.
6: Дякую.
4: А я нагадаю, що розмовляв із Олександром Крамаренком Олексій Бурлаков. Продовжуємо нашу програму і зараз послухаємо про те, що відбувається у світі польського спорту. Іга Свіонтек впала на кілька пунктів у півфіналі тенісного турніру у Римі. 70-та річниця тріумфу Станіслава Круляка у велозабігу на змаганнях миру і багато-багато іншого. Про все це Назар Олійник. Далі.

0: Вітаю, з вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. У четвер Іга Швьонтек програла українській тенісистці Еліні Світоліні з рахунком 4-6, 6-2, 2-6 і вибула на стадії півфіналу турніру ВТА-1000 на ґрунтових кортах у Римі. Водночас польська тенісистка збереже третє місце у світовому рейтингу. Це була вже сьома зустріч цих тенісисток. Українка здобула третю перемогу і другу цього року. Раніше вона перемогла Швьонтек у чвертьфіналі турніру в Індіан Велсі. Матч у столиці Італії мав дуже схожий перебіг до поєдинку в Каліфорнії. Тоді полька поступилася 2-6, 6-4, 4-6. Перемогу Світоліні забезпечили передусім її блискуча гра в захисті та стійкість під тиском, коли доводилося відбивати брейкпойнти. Українка виграла аж 11 з 16 розіграшів, які могли завершитися програним геймом та її подачі. Іга Швьонтек, яка є триразовою переможницею турніру в Римі у 2021, 2022 і 2024 роках, мала ще одну можливість скоротити відставання. За рахунку 2-4 Світоліна знову відбила брейкпойнт, а в наступному геймі ще раз взяла подачу Швьонтек і завершила перемогою матч. У другому півфіналі Коко Гауф перемогла Сорану Кірстю з рахунком 6-4, 6-3. Раніше румунка вибила з турніру лідерку рейтингу білоруську Аріну Соболенко. Суботній фінал між Еліною Світоліною та Коко Гауф запланований на 10 ранку за варшавським часом. Польські команди готуються до турніру Final Four волейбольної ліги чемпіонів. У змаганнях, які відбудуться цими вихідними в Турині, візьмуть участь команди ПГ «Проєкт Варшава» та «Олерон ЦМЦ Варта Завєрче». У півфіналі варшавська команда зіграє з італійською «Перуджію», а клуб «Завєрче» зустрінеться з турецьким «Зірат Банкасі Анкара». Гравець клубу ПГ «Проєкт Варшава» Міхал Козловський зазначає, що з нетерпінням очікує на боротьбу у turnieri finał 4.
1: Wiem, jaki mamy plan na dzisiaj. Mamy jeszcze krótką sesję siłowni.
2: My znamy, jaki nasz plan na сьогодні. W nas jeszcze krótka sesja w trenażernym zale, potem fotosesja. Nam nie ma czasu nudzić. Ja nigdy nie brałem udziału w finale 4 Ligi Czempionów i raduję, że mogę przeżyć to ze swoją komandą.
1: Razem z naszą drużyną.
0: Суботній матч клубу ПГ «Проєкт Варшава» з Перуджею розпочнеться о 17.00, а поєдинок між командами «Альрон» і «Зірат Банкасі Анкара» – о 20.30. У наступний понеділок на площі Дефілят перед Палацом культури і науки у Варшаві розпочнеться монтаж арени для чемпіонату світу з баскетболу у форматі 3x3. Турнір, у якому виступлять як жіноча, так і чоловіча збірні Польщі, відбудеться з 1 до 7 червня. Тимчасовий стадіон у самому серці столиці зможе вмістити близько 2,5 тисяч вболівальників, а організатори також створять спеціальне баскетбольне містечко. Про наближення Діалю з баскетболу 3x3 розповів директор турніру Пшемисов Жултовський.
3: Це найважливіша баскетбольна подія цього року, насамперед у цій різновидності баскетболу. Якщо ж порівнювати з іншими заходами, то її рівень можна прирівняти і до жіночого чемпіонату світу, який цього року організовує ФІБА. Тож, можна сказати, у Варшаві збереться вся баскетбольна спільнота, зосереджена саме на цій події. Турнір триватиме 7 днів, за цей час буде проведено 104 матчі за участі 40 команд, 20 чоловічих і 20 жіночих. Уже самі ці цифри свідчать про високий ранг цього заходу.
0: Польські баскетболістки потрапили до групи А, де зіграють проти команд Мадагаскару, Чехії, Азербайджану та Нідерландів. Чоловіча збірна виступить у групі Б та зустрінеться з Монголією, Латвією, Чехією і США. Переможці груп напряму вийдуть до чвертьфіналу, а команди, які посядуть другі та треті місця, зіграють у стокових матчах за вихід до найкращої вісімки. Патрик Будняк, 18-річний спідвеїзд клубу «Ультра Пур Омега Гнєзно», який у минулу неділю в Гнєзно під час змагань в рамках Національної ліги зазнав численних серйозних травм внаслідок аварії на треку, перебуває у відділенні інтенсивної терапії у лікарні в Познані. Його підтримують у стані медикаментозної коми. Спортсмен переніс операцію на хребті, його стан лікарі оцінюють як важкий, хоча, як вони повідомляють, він не погіршується. Планується подальше обстеження та медичні консультації. «Ультра Пур Омега Гнєзно» організував збір коштів на лікування свого спортсмена. А тепер про спорт номер один. Польський футбольний союз повідомив, що товариський матч збірної Польщі проти України, який 31 травня відбудеться на стадіоні Тарчинська арена у Вроцлаві, розпочнеться о 17:30 за варшавським часом. Підопічні Яна Урбана вперше цього року проведуть матч не за очки. Раніше у 2026 році вони боролися у стокових матчах за вихід на першість світу, зустрічаючи зі збірними Албанії та Швеції. Однак здобути путівку на цьогорічний мундіаль полякам не вдалося, зрештою, як і українцям. У найближчих планах біло-червоних також ще один контрольний поєдинок, цього разу вже зі збірною Нігерії, 3 червня о 20:45 на Національному стадіоні у Варшаві. Польські гандболісти перемогли у середу збірну Австрії у Граці з рахунком 26-25 у першому матчі третього раунду кваліфікації Чемпіонату світу. Після першого тайму біло-червоні вели з рахунком 15-13. Перша половина зустрічі значно краще вдалася підопічним іспанського тренера Хоте Гонсалеса, однак у другому таймі поляки припустилися надто великої кількості помилок у захисті, а в атаці знизилася їхня ефективність. Водночас позитивом стало те, що вони жодного разу не дозволили австрійцям вийти вперед. Наприкінці матчу рахунок постійно коливався навколо нічиєї. За 30 секунд до фінальної сирени переможний м'яч закинув матчі Гімбала, завдяки чому поляки здобули перемогу і наблизилися до виходу на чемпіонат світу. Наставник біло-червоних Хота Гонсалес залишився задоволений грою своїх підопічних.
3: Я справді пишаюся своїми гравцями. Вони зробили все, що могли, на максимум із своїх можливостей. Звичайно, ми не уникнули помилок, проте цей результат дозволяє нам думати про перемогу над суперником в матчі відповіді. Побачимо, як ми зіграємо в ролі господарів. Нам потрібно виправити помилки і внести кілька змін, адже мене трохи турбує травма Анджея Відомського. Але подивимося, як буде далі.
0: Матч відповідь з австрійцями відбудеться у неділю в Ольштині о 15:00. Переможці двоматчевого протистояння виступлять на першості світу наступного року у Німеччині. І на завершення 15 травня виповнилась 70-та річниця тріумфу у Празі Станіслава Круляка у велогонці миру, коли він став першим поляком в історії, який виграв цей багатоденний велотур. На хвилях ефіру першої програми Польського радіо цю перемогу так коментував спортивний журналіст Богдан Томашевський.
3: Всі ми зараз нервово дивимося на годинники, бо час спливає, стрілка годинника невпинно рухається вперед, а Сташика Круляка все немає. На фініші ж уже болгарин Колев і фін Німан. Два небезпечних суперники. Минає дві хвилини, ми бачимо білу з червоним майку поляка. Є він тут, є, Сташик, ще 20 метрів. Ще секунда, Сташик на фініші. Ось він вже фініш. Ми чудово бачили трьох поляків і бугайського, і Фєндяча, і Круляка. Гадаю, ніхто мене не застрілить, якщо я скажу, що Станіслав Круляк є переможцем 9-ї велогонки миру.
4: Ніхто мене не застрілить, що я скажу, що Сташик Круляк є звичайством 9-го вищого покою.
0: Велогонка миру – це найбільші велоперегони у Східній Європі після Другої світової війни, які проводилися у 1948-2006 роках.
3: Я нагадаю, ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Гражина Очковська і Володимир Гарматюк з Варшави з вами прощаються. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Хто стоїть за пропагандистською кампанією про нібито завезених в Україну трудових мігрантів і яка ціль цієї кампанії? Про це говоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. У студії працює Євген Саватєєв. Коли вам вперше трапився ролик про в лапках трудових мігрантів в Україні, маю на увазі такий фейковий ролик, ваша от перша реакція яка була?
3: Ну, напевне, саме вже відео короткі ми почали спостерігати десь там на початку травня, але потенційно ми розуміли, що вони будуть, бо, якщо пам'ятаєте, були маніпуляції з перекручуванням цифри в 4,5 мільйона потреби в 4,5 мільйонів людей для ринку праці. І там підняли питання нової міграційної політики, і саме звідси пішли ось ці розмови про те, що нібито це план по завезенню до нас іноземців, і далі це вже пішло на короткі відео. Тому, напевне, перша реакція була, що я очікувала, що це буде.
2: Що тут важливо нам розуміти? Такі слова такі є тригерні. Для мене це слово, коли йдеться про завезли. Тобто, от і люди потім там в розмовах між собою його використовують. А на що ви звертаєте увагу?
3: Безперечно, ви навели дуже гарний приклад ось словом «завезли», тому що воно грає ту роль тригера. По-перше, здається, що в нас вже є масовий приплив мігрантів, що це означає, що в нас вже багато іноземців на вулицях, занадто багато, і це створює це враження там хаосу, певної паніки. При тому, що насправді не йдеться навіть ні про завезення, ні про масове завезення, ні навіть про конкретні плани, як в цілому. Якщо ми подивимось на статистику міграційної служби, то побачимо, що в нас динаміка навіть на початку 26-го суттєво не змінюється, і в цілому загальна кількість як іммігрантів, так і людей, що отримали там посвідку на тимчасове проживання, саме для в рамках трудової міграції, вона лишається на рівні, навіть спадає. А от, напевне, ще мені здається, охоплення певних інших емоційних тригерних тем – це був досить такий віральний кейс з іноземцем, який говорив, що в Україні дуже багато гарних маленьких дівчаток і хлопчиків, ось тема дітей. Вона грала свій тригер, тому що це спонукувало коментувати, це створювало ось негативне уявлення, що нібито іноземці принесуть певну таку загрозу для українців. Ще, мені здається, велику роль грає порівняння з військовими протиставлення, і в цілому ми можемо бачити, що багато контенту направлене саме на протиставляння трудових мігрантів та військових.
2: Те відео, про яке ви сказали, я його теж бачив, а воно зроблене штучним інтелектом чи справжнє?
3: Це справжнє відео, відредаговане штучним інтелектом. Mm-hmm. Тобто людина насправді записала відео, він там ділився своїми спостереженнями про Азербайджан, зовсім там не говорив нічого про дітей, а фейкову вже озвучку, яку зробив штучний інтелект, наклали на відео і почали поширювати в нас в українському інформаційному просторі.
2: Що провокують такі відео в людини, яка, можливо, не підготовлена?
3: Ми можемо бачити по коментарях, що це провокує певну таку різку реакцію, бо на неї воно й націлено. А визвати сильну емоцію – це певне злість та відчуття якоїсь несправедливості, можемо говорити, що там страх перед майбутнім, який в нас всіх і так є, це його лише загострює. Тобто ось такі от первинні емоції, як злість, страх, обурення. Ми знаємо, що є такий термін, як rage bait. От потенційно це теж частина контенту, який поширюється про мігрантів, безпосередньо націлений в першу чергу просто спровокувати на емоцію, щоб це далі було поширення, коментування і так далі. Тобто ми бачимо, що якщо є певні вкиди, які ідуть там з анонімних російських, проросійських телеграм-каналів, так є і клікбейтні вкиди, які націлені більше на просування.
2: Росія неодноразово використовувала цю тему. Як вам здається, чому так полюбляють там саме роздувати цей напрям?
3: Це насправді один із базових таких напрямів, який поляризує суспільство, і це теми, які використовує пропаганда, тому що поляризація, те, що ми з вами проговорили раніше про емоцію, вона якраз теж викликає ось цю от первинну таку емоцію і є стійким тригером. Тому та це один із важелів, яким можна поляризувати суспільство, і тому на нього час від часу тиснемо. І ми бачимо зараз нову хвилю, використали інформаційний привід, який з'явився, і це спровокувало ось таке більш активне поширення. Бо, в принципі, час від часу ми можемо спостерігати певні поодинокі там фейки, а тут це вже має більш масовий характер.
2: Мені здається, ще підлив масла в огонь мер Івано-Франківська, який в одному з ефірів сказав, що місцеві будівельні компанії залучають на роботу іноземців. Я цю новину зустрів, перебуваючи в Івано-Франківську, і виходиш на вулиці, і не бачиш, в принципі, натовпів іноземців, не бачиш цього всього, про що говорять у соцмережах. Як вам здається, от коли політики, коли люди публічні говорять таке, розуміючи контекст і так далі, на що вони розраховують?
3: От бачите, якщо ми говоримо в цілому про новину, правильно, про залучення іноземців як трудових мігрантів, це ж геть не нове явище, це відбувалося і раніше, і бізнеси, і раніше це застосовували, просто зараз ми бачимо, що це рішення стає більш публічним в контексті в цілому розмов про демографію, про ринок праці і так далі. Відповідно, була тоді не тільки заява мера Івано-Франківська, були також, я пам'ятаю, і публічні розмови Буданова, і от стаття, яку я згадувала про 4,5 мільйони потреби в людях. Це теж говорилося в контексті зміни там міграційної політики і різних варіантів, як залучати людей, в тому числі іноземців. Тобто це такі насправді нормальні розмови про там
2: сама дискусія нормальна,
3: так. Але от коли ми додаємо до них такі тригери, як завезли, як більш певні б'ємо на стереотипні уявлення про іноземців, ось це вже дискусія переходить з якогось конструктиву в емоційну площину. І певне, тут проблема не в тому, щоб публічно про це говорити і конструктивно висвітлювати, а щоб, певно відділяти конструктивну дискусію від емоційної.
2: І дивитися теж на цифри, а тут йдеться про те, що, як ви говорили, Державна міграційна служба на рік видає не більше там 5 тисяч посвідок іноземцям на всю Україну. Тому якби на це треба зважати, і сама дискусія є цінною. Але, звичайно, вибираючи слова, Росія розраховує на те, щоб, коли ця дискусія буде провадитись уже серйозними людьми, серйозно використовуючи різні фактори, на що? Тобто на те, щоб в Україні все-таки точка зору виграла та, що не треба нам ніяких мігрантів, будемо своїми силами все робити. Чи ви бачите оцей більш такий стратегічний погляд в майбутнє?
3: Можемо говорити про те, що рідко, коли пропаганда, в тому числі російська, вона передбачає якусь одну конкретну ціль, от вона обирає один наратив і на нього б'є. Ціль пропаганди якраз в тому, щоб вкинути якомога більше різних наративів, створити інформаційний шум. І, здається, ми зараз це теж бачимо, тому що навіть цей контент, який поширюється емоційний, він досить різний. Хтось там це більш націлено саме на стереотипне уявлення про мігрантів. Десь там, що це вплине на військових, нам там краще сфокусуватися на тому, а не на цьому. Тобто охоплюються різні критерії і вкидаються різні наративи, які потенційно там є більш привабливими для тієї чи іншої верстви населення, тобто на різні цільові аудиторії. І ми можемо говорити, що буде продовжуватись подібна системна кампанія з формування інформаційного шуму, тому що навряд чи тут є якась конкретна ціль. Тут ціль максимально замилити, створити хаос, і щоб не було бажання ні в чому розбиратися, а просто в нас, знаєте, закріпився ось цей образ, що мігранти – це погано, мігранти – це там вони приїдуть, вони нібито все зіпсують, пошкодять і так далі. Ми ж навіть бачимо, що зараз це все з якоїсь більш серйозної площини. От нас це починалося з якихось прям фейків, от там штучна озвучка, але це справжнє відео, виглядає там як справжня людина. А ще були там відео, вирвані з контексту, там нібито це знято в Україні, це знято в Індії і так далі. А зараз це вже в більшості ось цей, от знаєте, такий шиї-слоп, тобто шиї-відео низької якості, які навіть... Ну, вони не фейки, які поширюються для того, щоб ввести в оману.
2: Вони дуже очевидні.
3: Того, підкріпити вже цю тезу, так. Тобто це вже більше мем, жарт, сатира от в цю сторону. І тут навіть чим вони ще шкодять, тим, що якщо ти хочеш на них відреагувати серйозно, і ти там почнеш більш змістовну дискусію, знову ж таки, про міграційну політику, і почнеш пояснювати, та ну ні, ну чого, це ж непогано залучати людей з інших країн, це вже буде сприйматися, як нібито ти не розумієш жарт. Тобто ось цей от перехід в меми закріплює цю тезу як таку, і її ще складніше потім конструктивно розбирати і спростовувати.
2: Про те, хто стоїть за пропагандистською кампанією, про нібито завезених в Україну трудових мігрантів і яка ціль цієї кампанії, говорили з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Про підсумки півфіналів Євробачення та майбутній фінал говорить Олексій Бондаренко, головний редактор медіа «Лірум». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, що вам найбільше запам'яталося за ці два півфінали? Я трошки поділюся своїми відчуттями. Я коли дивилася вчора виступи, повтори усіх, оцю нарізку коротку по кілька секунд з усіх виступів, то я звернула увагу, що у Лелеки був більш такий спокійний номер порівняно з усіма, тому що всі якось в цьому другому півфіналі були суперактивними, і мене флешбекнуло, коли виступала Руслана свого часу, і навпаки, я пам'ятаю, що був такий фінал і півфінали, коли ти просто засинаєш і чекаєш, коли ж вже буде наша представниця, і тут виходить Руслана і всіх запалює. Можливо, з Лелекою буде той самий ефект, тільки навпаки, на тлі, там, я не знаю, тієї ж емоційної Болгарії, Кіпру і так далі, Лелека запам'ятається саме оцим спокоєм.
3: Ну, ми кожен раз намагаємося відправляти на Євробачення хорошу музику, в той час, як всі просто розважаються. І насправді номер Лелеки в цьому плані вирізнявся, тому що ми постійно намагаємося в сенси, ми намагаємося в якусь красиву історію. І у Лелеки насправді дуже красивий номер, порівняно з тим, як воно було на прогонах, порівняно з тим, як воно було в Києві. Мені здається, що номер принципово виріс, і Лелека велика молодець. Можливо, не все вдалося вчора, але ну, я сподіваюся, що на фінальному виступі буде краще. Але да, ну я, наприклад, ставив на Сімона з Вірменії, у якого був класний кліп і класний номер. Дуже він такий був енергійний, веселий. А він не прийшов у фінал, хоча нібито там є всі складові. Тому Лелека на цьому фоні насправді гарно вирізняється. Бо коли ми дивилися всі кліпи, коли ми дивилися всі прогони, здавалося, що вона доволі скучна. А коли вчора був півфінал, то її номер вирізнявся саме якістю, і це прикольно.
2: Абсолютно. І ще також хочеться поговорити більше про певний політичний аспект цього конкурсу, тому що ми в своїх етерах часто говоримо про те, що музика не поза політикою, культура не поза політикою, як, власне, і ніщо насправді, якщо проаналізувати, не поза політикою. І це цьогоріч цей конкурс, як на мене, став ну супер політизованим на тлі того, що то Хорватія сперечається з Ізраїлем, сваряться на тему того, що Ізраїль щось там підколює їхній образ, їхній концепт. Так само Хорватія відповідає, частина країн взагалі відмовляються брати участь. Але тут цікавий момент, що як ви думаєте, як українцям буде сприймати номер Лелеки, якщо в фіналі не буде жодного політичного заклику? Тому що насправді що кожного року ми говоримо про те, що цей конкурс нібито має бути аполітичним, нам постійно вказують, що не має бути жодних політичних жестів. Тим не менше, коли виступали Калуш, був заклик звільнити Маріуполь, Азовсталь. Коли виступали Джері Хейл, Альона, так само була історія, коли вони виходили з футболками, які їм не дозволили одягнути, утім вони там і на Припаті, наскільки я пам'ятаю, були з цими футболками, і взагалі щодо заклику також звільнити Азовсталь. Як буде зараз? Тому що зараз Лелека виглядає, ну, чи не найбільш поміркованою нашою учасницею.
3: Ну, ми брали інтерв'ю, я брав інтерв'ю теж у Лелеки якраз у Вікторії ще до того, як вона виграла нас відбір, і я помітив, що вона дуже добре розуміє, що вона говорить, як вона говорить і яка у неї позиція. Це людина, яка дуже довгий час живе в Європі, яка прекрасно розуміє, як говорити з європейцями, як з ними не говорити, що для них є червоними лініями, як при цьому просувати позицію України. Це одна з найбільш поміркованих, але водночас розумних представниць Євробачення за весь час, тому що вона прекрасно розуміє, як з ними говорити. І це насправді дуже класно. Тому що коли ти живеш в Німеччині дуже-дуже довгий час, ти розумієш, що їх дратує, що їх не дратує, як донести свою позицію. Тому в цьому плані я, Вікторія, абсолютно впевнений, і це класно. Євробачення – це завжди політизований конкурс. Всі чомусь граються в цю історію про аполітичність, якої там ніколи в житті не було. Цього року кілька країн відмовилися через те, що там виступає Ізраїль. До речі, у Ізраїля не такий сильний номер, як всім здавалося, але менше з тим. Це завжди був політизований конкурс, це завжди була історія про умовну війну без війни, про голосувати за країни, за які ти вболіваєш, від країн, які знаходяться з тобою в якомусь умовному політичному блоці, ну, але без якоїсь активної агресії. Але чомусь всі продовжують гратися в цю історію, що це нібито аполітичний конкурс, але насправді ми всі розуміємо, що насправді це не так. Ну от і подивимося, як воно буде в фіналі, бо в фіналі це завжди проявляється дуже яскраво.
2: На кого ви ставите, от умовно, ваші топ-5 чи топ-3? І взагалі, хто запам'ятався з інших учасників, окрім оцього другого півфіналу, кого ви вже назвали, на кого ставите в фіналі? І тут так само така у мене коротка рефлексія. Щороку хаять українці свого представника і говорять: все, ми не війдемо в фінал. І зрештою ми входимо, і потім цю людину, ну, дуже хвалять, дуже розповідають, як все було вдало, ніби ми з самого початку вболівали, але тим не менше, ну, з року в рік повторюється така історія.
3: Ні, це правда вже стає смішно, тому що коли хтось виграє від України на світборі, всі починають розповідати, що це найгірший представник, ми ніколи в житті не перейдемо в фінал, це кошмар. Щойно починається конкурс, це наші найкращі, Україна за нас, ми самі лучші. Ну окей, ну така якась психологія людини. Ну, у Лелеки хороший номер, об'єктивно, вона прекрасно співає. І порівняно з усіма іншими учасниками Євробачення, знову ж таки, вже котрий рік підтверджується історія про те, що ми відправляємо найкращих, в той час як багато країн відправляють тих, хто є. Ну, так є. А з тих, хто фаворити, ну, умовно, мої і ті, які є по букмекерам, дуже відрізняються. Бо, наприклад, Греція мені, ну, не сильно подобається, а букмекерам подобається. Так само Фінляндія. Ну, як на мене, Фінляндія – це доволі посередній номер, який застряг в 90-х. Але, ну, на сцені виглядало теж непогано. Мої фаворити особисті – це Норвегія. Мені дуже сподобався номер «Ай-яй-яй-яй». Класний співак, класна пісня, класний номер, все хорошо. Так само, наприклад, Джала, Кіпр, в кліп офігенний, а номер, ну, посередній. Але мені сподобалось. А з тих, хто, скоріш за все виграє Фінляндія. Ну, принаймні, по всіх букмекерах ставить на Фінляндію. Як воно буде насправді? Ну, подивимось.
2: Пане Олексію, вам як людині, яка постійно в музичному інфопросторі моніторить новинки, висвітлює їх на своїх YouTube-каналах, тут питання. Наскільки цей конкурс цього року про музику? Чи це такі прохідні пісні, які ми, ну, трошки послухаємо та й забудемо? І тут я не про те, що веселі пісні чи сумні. Ну, згадати, зрештою, Андрія Данилка в образі сердючки. І хоча ми пам'ятаємо, якою була пісня, ну, це пісня на віки, і всі її пам'ятають, і всі її переспівують. І дуже часто Андрія Данилка запрошують на Євробачення виступати знов повторно, тому що всім це запам'яталося, а цьогоріч, ну, велике питання, чи запам'ятаються пісні.
3: Євробачення насправді ніколи не про актуальну музику. Вони дуже сильно відстають від трендів, майже завжди, музичних, але вони фіксують якусь історію в моменті. Наприклад, та сама пісня Фінляндії, яка зараз є фаворитом Євробачення, ну, якщо чесно, таке було ще 20 років тому. Та сама Норвегія, яка мені подобається, це якийсь такий прикольний інді-рок, але це теж було 10 років тому. Це більше про те, як подати номер, про те, як подати пісню. Але стосовно якихось музичних трендів, ну, краще подивитися Гремі, яке, якщо чесно, теж трошки outdated, але менше з тим. Або там почитати Pitchfork. Стосовно номерів, ну, прикольно, весело. Просто треба завжди пам'ятати, що музика – це не про конкуренцію, це не про змагання, це не про спорт. А Євробачення виводить це в категорію спорту. Так само і Лелека. Ну, об'єктивно, те, що співає Лелека, який номер там є, яка пісня там є, це не відображає музичний процес в Україні. Але це хороший номер, це хороша пісня. Тому це і треба сприймати як, не знаю, показовий виступ, але не як тренди в музиці на сьогодні.
2: Це була розмова про підсумки півфіналів Євробачення та чого чекати від фіналу. Своїми думками ділився Олексій Бондаренко, головний редактор медіа «Алі.рум». У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
5: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20-22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару.
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
8: Кому?

0: точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.
1: Експертні рішення.
0: На громадському радіо.
1: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Слухайте далі заголовків.
0: Далі заголовків.
1: Холодний аналіз головних подій тижня –
0: на громадському радіо.
5: Сьогодні у Києві жлоба після однієї з наймасованіших атак росіян на Україну з повітря, ну і, зокрема, на столицю. Зараз відомо про 24 загиблих. І це після провального параду у Москві, після якого, як дехто вважає, Путін натякав на закінчення так званої спеціальної воєнної операції. Чи військової, я не знаю, як це перекладати. Питання в тому, що суть її не людська. Цей випуск «Далі заголовків» почав я, Андрій Куликов, Вікторію Єрмолаєву. Я сподіваюся, ви побачите у наступному випуску, а говоримо, і з нами розмовляє Євген Магда, директор Інституту світової політики.
6: Вітаю, слава Україні і вічна пам'ять нашим землякам.
5: Пане Євгене, якщо вже я згадав, що ви директор Інституту світової політики, окрім усіх інших ваших чеснот, які я знаю, то почнемо, напевно, із світової теми, а саме дальшої війни Росії проти України. І, зокрема, у того, що час від часу у нас виникають хвилі, СВО чи війна незабаром закінчиться, а потім новий удар, а потім знову хвиля. Як ви це розцінюєте?
6: Ну, по-перше, це в інтересах Росії. Вони люблять і вміють грати на нервах, я б сказав так, на нервах максимально оголених. По-друге, це, знаєте, наслідки того, що наші західні партнери часто намагаються аналізувати Росію російським через власні інструменти сприйняття. Тобто вони, маючи в анамнезі класичного світу, маючи достатньо спокійне життя в Європі, ну, наприклад, чи в Сполучених Штатах, вони намагаються приміряти білі рукавички для того, щоб боротися з Росією. навіть якщо вони по формі будуть нагадувати боксерські рукавички, вони все одно будуть білими, які вони, ну, бояться забруднити. Це об'єктивна реальність. Знаєте, ну, я не ейджист, але я не приховую того, що я закінчив школу в Радянському Союзі і вважаю, що найкраще розуміти Росію можуть люди, які мають якийсь шматочок цього радянського рудименту, чи за віком, чи, власне, за зацікавленістю. Я, наприклад, тішуся тим, що в Києво-Могилянській академії створено російські студії, але не зовсім...
5: Здається, рік тому.
6: Ні, справа в тому, що я не розумію, як вони будуть обходити заборону Міністерства освіти і науки на використання в науковому апараті джерел російського походження і літератури. От для мене це поки залишається загадкою. Я думаю, що ви, може, матимете теж нагоду Максима Яковлєва спитати про це.
5: Ну, справа в тому, що є чимало варіантів зробити повторне цитування і так далі, і так далі. Але я би хотів знову звернутися до оцього прикладу, що пишуть, Путін натякав на закінчення СВО. І тут ми впускаємо, на мою думку, один дуже важливий елемент. А саме те, що на закінчення СВО вигідне Росії, звичайно.
6: Він бачить закінчення виключно у вигляді капітуляції України. Не треба мати жодних ілюзій з цього приводу. Виключно в такому форматі. Коли він заявляв 9 травня, що я готовий зустрічатися з Зеленським не лише в Москві, для підписання документів він мав на увазі саме капітуляцію України. Мені дивно, що після настільки тривалої власне, війни, яка вже триває понад 1500 днів в форматі широкомасштабного вторгнення, хтось ще думає, що Путін може піти на поступки. Як він піде на поступки, коли у нього настільки значна армія, яка вже відчула запах крові? І що, він просто натисне на кнопочку, скаже «СВО стой раз-два»? Це нереально.
5: Тим часом з українського боку виникають певні ініціативи, які скеровані позірно, принаймні, на, ну, як би це сказати, обмеження цього широкого масштабу російської війни. І от міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна просить Європу допомогти укласти з Росією угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах.
6: А чому? Я не зовсім розумію. Я, знаєте... От у мене тут такий когнітивний дисонанс, тому що я з одного боку глибоко поважаю українських дипломатів, які дійсно ведуть боротьбу нерівну з російським впливом і роблять це без перебільшення героїчно, але чому по аеропортах? Ми що, відкриваємо сезон відпусток? Чи що? Чи у нас нічому не навчило це прагнення запустити польоти з Борисполя? Ну, даруйте, я розумію, нас же чують не лише кияни, але будинок, де під'їзд знесла ракета російська, він якраз неподалік відносно Бориспільського аеропорту Бориспіль. У кого можуть бути ілюзії з приводу того, що в Кремлі перебувають, ну, такі, знаєте, політичні інфузорії, які не, вони політичні хижаки. Це ведмеді-людожери, які попробували людське м'ясо і людську кров. І назад до вегетаріанської їжі вони вже не повернуться.
5: Євген Магда, як я сказав, не лише директор Інституту світової політики, знається на багатьох аспектах нашого життя, але поки що будемо говорити з вами як з директором Інституту світової саме політики. І запитання таке, за вашими спостереженнями, за вашим аналізом, яке враження на світову громадську думку або на думку фахівчині фахівців справляють оці українські час від часу? Часу ініціативи. Обмежимо те енергетичне перемир'я і так далі, і так далі.
6: Ви знаєте, тут знов-таки когнітивний дисонанс, але я думаю у всіх. Тому що з одного боку, і я на цьому хочу наголосити, ми не маємо права сказати, ми не будемо вести переговори. Тому що те, про що я говорив на початку, західний світ живе в парадигмі, що війна має закінчуватись. І давайте чесно нагадаємо, що перед 24 лютого 22-го року загальне місце західного істеблішменту було: Україна розвалиться, Україна програє. Вони були до цього готові, внутрішньо готові. Процес прощання зі страхом перед Росією, він дуже тривалий. Він не може бути такий за командою: давайте всі європейські країни чи всі натівські країни будуть діяти однаково. Ні, цього не буде. Отже, без переговорів ми обійтися не можемо. І ми маємо висувати постійно нові ініціативи. Наприклад, от я, наскільки розумію, Україні зараз потрібен тепер вже залізничний Рамштайн. Ми мали військовий, ми мали енергетичний, тепер залізничний, тому що Росія нищить український рухомий склад, і локомотиви, і вагони, і те, що її мета, в принципі, дуже зрозуміла – максимально обмежити перевезення насамперед вантажів, тому що залізниця в нинішніх умовах – це головна транспортна артерія для України.
5: Можливо, ми висуваємо всі ці ініціативи для того, щоб Росія їх відхилила, і ми сказали: от дивіться, вони миру не хочуть. Кого ми цим намагаємося у чому переконати?
6: Те, що вони миру не хочуть, я думаю, знають достатньо багато людей на Заході. Адже у України багато друзів, не лише ті, хто нас критикує, чи не лише ті, хто нам допомагає грошима, зброєю, боєприпасами, іншими витратними матеріалами війни. Але нам треба шукати механізми донесення інформації до наших партнерів, знаєте, як парне катання чи парні виступи в будь-якому іншому виді спорту, де один представник чи представниця з України, а інший з країни, яка до нас дружня чи хоча б нейтральна. Бо, ну, наприклад, при тому, що в Україні достатньо і публіцистів, експертів, але вони чужі для консервативних суспільств, які держав, які з Україною межують. Ну, це об'єктивна реальність. Світ вже, здається, попрощався з ілюзією глобалізації і тепер намагається кожен жити на своїй планеті. Я на цю тему завжди кажу, що якщо ви говорите про планету Україна, то розумієте, що навколо теж інші планети такі самі. І якщо ми хочемо щось міжпланетарний діалог, то він має бути на паритетних засадах, незалежно від того, наскільки великою за розмірами є ця держава. Тому я от буквально цього тижня побував в Молдові і, наприклад, вважаю, що діалог з Молдовою для України – це, як на мене, один з шляхів майбутнього усвідомлення роботи всередині Європейського Союзу. Ну, тобто, уявіть, що на місці Молдови поряд з нами Люксембург. І відомий єврочиновник Юнкер трохи під шафе від молдовського вина. От,
5: А що, був візит до Крікови?
6: Ні, візит був лише до Кишинева в мене, але і навіть до винарні Мімі, де проходив саміт Європейської політичної спільноти, я поки що не потрапив. Були інші, не менш цікаві справи. Але скажу, що ми маємо будувати відносини з нашим сусідом будь-яким, якщо це не є агресор, на підставі саме європейських правил. Тобто, дивлячись не на розмір, а на те, що в Європі, знаєте, це нагадує, до речі, вибори в Україні. Скільки людей, стільки громадян повнолітніх, стільки і паспортів. І точно так само в політиці. Скільки держав, стільки і голосів. І кожен цей голос треба якось визначати камертон, в якому ми спілкуємось.
5: Пане Євгене, от ви говорите про людей із тих країн, які дружньо або, бодай, нейтрально до нас ставляться. І тут я пригадую, що Путін сказав, кого хотів би бачити переговорником між Євросоюзом і Росією. І, зокрема, це колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
6: Це дуже цікаво, до речі,
5: так
6: крок.
5: Так незабаром ми про Ангелу Меркель зайдемо.
6: Ну, я думаю, що, в принципі, можна і Оскара Лафонтена витягнути з політичного небуття, в якому він перебуває. Але давайте будемо тут більш реалістами. Путін, не забуваємо, він має в своїй біографії час військової служби чи служби в спецслужбах радянських на території тодішньої Німецької Демократичної Республіки. Він вважає себе експертом по Німеччині. І я думаю, що його підлеглі, вони йому надають необхідну інформацію. Тобто, вкидаючи кандидатуру Шрёдера, Путін намагається внести розлад всередину німецького політикуму. Тому що Шрёдер – член Соціал-демократичної партії Німеччини понад 60 років вже. Тобто, його навіть намагалося свій час виключити і не змог. Ну, ви уявляєте, це нагадує анекдот. Хто ж його посадить, він же пам'ятник. Не анекдот, а кіноцитат, даруйте. До анекдотів, я думаю, ми ще перейдемо, коли буде у нас більше...
5: Якщо.
6: Так. І, відповідно, а зараз правляча коаліція складається з ХДС, ХСС як старшого партнера і соціал-демократів як молодшого партнера. І вони все одно думають про прийдешні парламентські вибори. Це нормальна політична логіка. І чи це буде Шрёдер, чи це буде Франк-Вальтер Штайнмайер, нинішній федеральний президент, повноваження якого закінчується наступного року, ніхто не може сказати. Путін, знаєте, він чітко піймав момент, коли Європейський Союз ніяк не міг визначитись з головним переговорником. І тут наперед вийшла Кая Калас, верховна представниця з питань зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу, яка сказала, я готова вести переговори з Путіним. І це, на мою думку, хороший політичний жест, тому що Калас, серед всього іншого, в розшуку в Росії. І, ну, я думаю, що це не та людина, яка піде на легкі поступки.
5: Вона її просто ненавидять, судячи з того, що я чую від
6: деяких. Але при тому у її російських. Чоловіка був бізнес в Росії, і про це стало відомо після широкомасштабного вторгнення, тоді, коли вона була прем'єркою в Естонії.
5: Ну що ж, тут уже йшла мова про те, як ми бачимо майбутнє, і для того, щоб побачити майбутнє виразніше, дехто звертається не до аналітиків, а до ворожок, яких у нас тут чомусь починають називати гадалками. Ну, це до питання про те, що кожному явищу має бути своє визначення, і воно має бути правильне. Та от 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 140 мільйонів гривень. І після засідання Єрмак сказав, що нема у нього ані грошей таких, ані друзів таких, які можуть дати за... немає таких грошей, але має друзів, які можуть допомогти. На вашу думку, пане Євгене, про яких друзів, якщо так за категоріями, веде мову Єрмак? А може ви імена знаєте?
6: Одна подруга чи колишня колега себе проявила. Це Роза Тапанова, яка членкиня наглядової ради «Укрнафти» і «Ощадбанку», і разом з цим генеральний директор меморіалу «Бабин Яр». Тобто вона внесла 8 мільйонів, я б сказав, задекларованих гривень. Це важливий момент, тому що я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гроші не можуть бути просто аби як. Але це, до речі, цікавий момент, тому що за перших затриманих у справі Міндіча, Міндічгейта, деякі гроші мали сумнівне походження. І фінмоніторинг це якось прохлопав. Ну, я не думаю, що в нашій державі можна щось просто так прохлопати, але просто факт лишається фактом. І тому скажу, що Андрій Єрмак, який протягом майже 6 років уособлював Офісну президентську республіку, оскільки був керівником президентського офісу, який був залежав тільки від президента і мав надзвичайно великий політичний вплив, то його контакти з ворожками, хіромантами чи наявність персональної кришталевої кулі в робочому кабінеті – це питання, як це не парадоксально, державної ваги. Тому що, якщо в такий спосіб у нас ухвалюються рішення, ну, по-перше, виникає питання, в яку Європу ми так ідемо. Звичайно, в Європі є питання свободи совісті, і, в принципі, кожен вільний сам обирати, в що саме він вірить, і це нормально. Але інша справа, коли сам обирає, в що він вірить, а зовсім протилежна ситуація, коли людина, маючи делеговані, я б сказав, поза межами закону президентом вплив, звертається, йому звідти підказують. Того просуваєш, того притримуєш. Ну, для мене, як для людини, яка, в принципі, любить читати, це класика шпигунського детективу «Агент впливу». Просто, знаєте, така ілюстрація абсолютно блискуча.
5: А що ви оце нещодавно прочитали, чим би ви, залюбки, поділилися і порадили, можливо, нашим слухачкам, слухачам, глядачкам, глядачам і, зокрема, людям із спільноти громадського радіо, до якого ще дійде справа, до якої ще дійде?
6: Ви знаєте, давайте я скажу, що одна з книжок, яка на мене справила класне враження, і ця людина на мене справляє класне враження, тому що Андрій Любка не лише письменник, але й людина, яка долучилась до лав Сил оборони України, це «Вечір в Стамбулі». Як на мене, дуже цікава, класна, легка і атмосферна книжка, яку прочитати точно варто.
5: У мене є відгуки про те, як Андрій Любка був у Канаді, і як він там розмовляв із канадійками і канадійцями. Люди просто в захопленні і від того, що він говорив, і від того, як він це робив. Так що я тепер ще й почитаю Андрія Любку, бо, ну, знаєте, так.
6: Не можна все охопити, це так. Правда. Я давно вже страждаю на цундоку, коли книжки купуєш швидше, ніж встигаєш їх прочитати, але зупинитися все одно не можу.
5: Повернімося до великих сум. Та 140 мільйонів застави за Андрія Єрмака, але є ще сума 460 мільйонів гривень. Це справа про легалізацію цієї суми. Майже півмільярда під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині Київської області. За даними слідства, гроші на будівництво могли надходити, зокрема, від корупційних схем в «Енергоатомі», ну і там задіяні люди, які дуже-дуже близькі були, а може і зараз є, до нашого президента.
6: Ми не можемо це припускати, тому що у президента до завершення його повноважень є імунітет від карного переслідування. Тому
5: ми не про карне переслідування.
6: Ні, ну ми ж говоримо про кооператив «Династія», де є 4 будинки R1, R2, R3, R4. І визначено зараз, хто є володарами чи інвесторами в будинки R2, R3, R4, а R1 – невідомий Вова. Я навіть дозволив собі припустити, що, може, це батько Нікола Пашиняна, адже він Нікол Ваваєвич.
5: Ну, різні у нас Вови є. Я пам'ятаю, що...
6: Путін, наприклад.
5: О, так. Ну, це дає ще підстави і для дальшого слідства. В кожному разі будемо сподіватися, а краще б знати, що розслідування буде доведене до кінця і... Відбудеться суд, що дуже добре, що було б дуже добре. Я оце днями якраз в «Українській правді» читав велику статтю про те, наскільки з допомогою угод зі слідством вдається пом'якшувати або й взагалі уникати відповідальності. І тут питання, до речі, в тому для мене постає, наскільки розмір зловживань або крадіжки, або привласнення може бути підставою для того, щоб угоди зі слідством не можна було укласти.
6: Це логічно, тим більше в умовах воєнного стану. Я тут на цьому наголошую, тому що ми маємо для себе, до речі, зрозуміти, що воєнний стан в Україні або надзвичайний стан, він триватиме ще довго. Навіть, тобто, я... Повертаючись до початку нашої розмови, я не вірю в стрімке завершення війни. На жаль, не вірю. І не вірю, як би це не важко було чути нашим слухачам і бачити нашим глядачам. Тому що це реалії на сьогоднішній момент. І я хочу застерегти, що призупинення бойових дій, при тому, що ми всі прагнемо його для того, щоб люди перестали гинути, призведе до суттєвого загострення ситуації всередині України. Це не означає, що я цього не хочу. Але я повинен про це сказати як людина, яка серед іншого займається аналізом і прогнозом поточних подій. І прогнозувати майбутнє. Тому що коли у нас не повністю зникне, а відійде на кілька кроків тінь наш спільний ворог, наші внутрішні протиріччя, вони будуть буяти просто надзвичайно буйним цвітом. І це треба усвідомлювати вже зараз. Про це треба говорити вже зараз. Треба знайти реперні точки, на які ми можемо спертися. Треба знайти теми, які ми винесемо за дужки хоча б до певної стабілізації. Треба розуміти, що організація виборів за принципом «хапай мішки, вокзал рушає» – це може бути далеко не вихід з цієї ситуації. Як би це не парадоксально звучало.
5: Пане Євгене, про можливі варіанти припинення війни ще будемо говорити. Я би зараз ще два запитання поставив у зв'язку з Єрмаком. До речі, вся ця ситуація дещо затлумлює ситуацію з Богданом.
6: Так, ну там же незаконні санкції проти Богдана. Це ж зрозуміло, що санкції проти громадян, ну, санкції проти Порошенка незаконні, санкції проти Богдана незаконні, і бізнесмен, який там начебто пов'язаний з Медведчуком, проти нього теж санкції чомусь запроваджені. Пукіш, здається, прізвище.
5: Зараз не пам'ятаю.
6: Ну, я наче не помиляюсь, наче Богдан Пукіш. Якщо я помиляюсь,
5: бачите,
6: я зразу
5: там Богдан, а там Богдан.
6: Ну,
5: може, це якась ідіосинкразія до цього імені?
6: Ні, я думаю, що...
5: І, до речі, корпорація Богдан теж.
6: Так, у Володимира Зеленського ідіосинкразія лише до імені Петро. Та, вона носить такий, я б сказав, стратегічний характер. Але в будь-якому випадку, ну, проти Єрмака ж санкцій немає.
5: Так отож, а чому так довго, на вашу думку, чекали із Богданом?
6: У мене є відчуття, що... Існують дві своєрідні течії. Тобто одна, така більш бурхлива, вона течія інформаційних подій, вона спрямована на те, щоб Володимир Зеленський так чи інакше проявив своє ставлення до Міндічгейту в цілому. І зараз Андрій Єрмак в цьому питанні на гребені хвилі. Пам'ятаєте, був такий фільм на початку 90-х з Патріком Свейзі? І це так створює дуже цікаву ситуацію. Зразу згадують, я з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком піду. 6 років майже керівництва Офісом Президента з розширеними повноваженнями і багато чого іншого. Але в команді Зеленського і люди, які йому безпосередньо радять, я думаю, вони йому говорять: Володимир Олександрович, як тільки ви скажете щось, що можна долучити до цієї справи в громадській думці, в суспільній свідомості, ваші шанси на переобрання на посаду президента будуть стрімко падати. І він діє з огляду на це. Я не прихильник конспірології, не люблю її від слова взагалі, але бачу ситуацію саме такою.
5: Пане Євгене, я обіцяв, що ми ще повернемось до питання про спільноту громадського радіо. Це такі наші подруги, друзі, справді товаришки і товариші, котрі підтримують громадське радіо не лише морально, не лише переглядами таких цікавих програм і корисних, як у нас зараз з Євгеном Магдою. А, до речі, у вас є свій YouTube-канал?
6: Є.
5: О,
6: з'явився.
5: Як його можна знайти?
6: Просто Євген Магда.
5: Євген Магда, так. Да, і двійників нема.
6: Поки що ні.
5: Ну, хто ж би міг бути двійником Євгена Магди, справді.
6: Так хіба от, що Магда Геббельс.
5: Ой. Так що ці люди, вони ще й наші патронки і патрони, себто час від часу регулярно підтримують нас фінансово, це теж дуже важливо. І вони мають такий, ну, ні, це не привілей, це, можна сказати, додатковий...
6: Стимул.
5: Стимул. Додатковий інструмент впливу на наших гостей, як ставити їм запитання. Так от, наша патронка Ірина запитує, на думку пана Магди, чи мав би Зеленський прокоментувати ситуацію з Єрмаком та династією? І тут я вас закликаю не відповідати так чи ні, як можна на запитання, що починаються з «чи», а обґрунтувати свою відповідь.
6: Звичайно, обґрунтувати. Я думаю, що... Все залежить від того, які пріоритети
5: від того самого,
6: які пріоритети на сьогоднішній момент у президента України. Якщо він думає про консолідацію суспільства, необхідну для перемоги, то він повинен дати моральну оцінку і сказати, що він наголошує, що він не втручається в розслідування антикорупційних органів, які він влітку минулого року хотів фактично анігілювати. Але якщо він думає про прийдешні президентські вибори, а я припускаю, що думає, то, звичайно, коментарів не буде. Знаєте, це нагадує, що на Банковій вголос читають темники часів Медведчука, де таким рефреном просьба ігнорувати. Парадокс ситуації в тому, що чим довше Зеленський мовчить, тим більш винахідливими будуть ті, хто хоче, щоб він прокоментував.
5: Дуже цікаво, що ви, коли говорите, ви просто підкидаєте, дуже вправно так вибудовуєте курс дальшої розмови і до спроби ліквідувати або поставити в залежність антикорупційні органи ми повернемося трохи згодом в дещо інакшому вигляді. А зараз про способи і шляхи припинення війни. От знову Путін і Пісков заявляють, вустами Піскова заявляє Путін, та що Україні достатньо вивести війська з Донбасу, і війна припиниться. Це, мовляв, основоположна угода, умова росіян. Ми це чуємо не вперше. Ми, от недавно, до речі, Андрій Іллєнко опублікував статтю, в якій пояснює, чому це за його визначенням самогубство для України. Я гадаю, що багато людей думають так само. Але тут питання...
6: Тут треба нагадати, що Андрій Іллєнко не просто колишній народний депутат, а офіцер батальйону «Свобода». Тобто так. Він людина, яка безпосередньо перебуває в зоні бойових дій і бачить цю ситуацію, ну, на власні очі.
5: Так. Але тут ще важливо те, що оці пропозиції вивести, чи вимоги вивести українські війська з Донбасу лунають давним-давно. І Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента, сказала, що в 2022 році президент Зеленський був на це готовий. І тут в зв'язку з тим питання, що вона одночасно ж там говорила, що Андрій Єрмак займається магією, і виявляється, що таки да. Так чи не є, бодай, зерно правди в словах Мендель відносно позиції президента по Донбасу. І я прошу вас не обмежуватися відповіддю так чи ні.
6: Ну ви ж, як і я думаю, наші слухачі і слухачки, глядачі і глядачки, пам'ятають, що прізвище Мендель пов'язане насамперед з генетикою. Ну, у всякому разі, для більшої частини людства. Тому я можу розповісти про генотип фейку. І фейк найбільш ефективний, це я можу сказати як фахівець, він, коли створений на межі правди і брехні.
5: Тобто, або супроводжується так, якоюсь правдою, так?
6: Тобто, ну, правда може бути як локомотив для фейку. Фейк – це завжди перший хлопець на селі. От коли ви бачите якесь інформаційне повідомлення, навіть в інформаційній стрічці державної інформаційної агенції чи авторитетної, яка просто кричить, це може бути і фейк. Тобто, ну, я, наприклад, студентів в тому числі вчу в такий спосіб розкривати фейки. Але до чого я хочу повернутися в даному випадку? Я хочу сказати, що оцей такий спосіб, напівправда, напівбрехня, це, я думаю, якраз те, що б'є не тільки по Зеленському, воно б'є по всій Україні. І тут абсолютно зрозуміло, що, ну, треба нагадати, мабуть, що Юлія Мендель не вперше виступає як, знаєте, така викривачка Зеленського, але тоді виникає питання, коли вона була щирою. Коли говорила, що всі ми президенти, і писала книжку за мотивами свого прес-секретарства, або зараз. Кожен сам, ну, повинен на власний розсуд розуміти, що робить Мендель. Але, знаєте, коли Мендель у Такера Карлсона, це зовсім інше, ніж малюки Карлсон у Астрід Лінгрен. Ну, так мені здається.
5: Я читав цей блискучий переклад Ольги Синюк, виданий 1968 року. Великою мірою я саме з нього навчався української мови. І там була така фраза, я тоді ще цього значення слова, дієслова цього в українській мові не знав, там було «я тобі цього не подарую». Я пам'ятаю, що я тоді думав, а що ж це Карлсон хотів подарувати малому і навпаки, аж доти.
6: Це дієслово, яке я думаю, одне з тих, яке відрізняє надзвичайно українську від російської.
5: Так як ви вважаєте, подарують Мендель та іншим, кого або кого відсунув президент, або хто пішов від президента? По-перше, чи подарує їм сам президент? По-друге, чи подарує їм український політичний аналітичний клас? І вони зовсім будуть викинуті як джерела інформації, іноді вони можуть дати корисну інформацію. Чи все ж таки з ними будуть мати справу?
6: Ну, ви знаєте, питання якоїсь інформаційної гігієни, воно ніколи не є зайвим, тим більше в умовах війни. Ми ж миємо руки щонайменше кілька разів на день. То часом треба мити і очі, і вуха після того, як слухаєш подібні відкриття в лапках. Тому я б радив будь-яку інформацію подібну, знаєте, вживати, от як люди очищають, наприклад, воду, коли в них немає фільтрів. Вони намагаються тоді її поставити на якийсь час, щоб ті частки, які там обертаються в різні, вони все-таки осіли на дно. І можна було сьорбнути більш безпечно. От не намагайтесь сьорбнути з калюжі імені Такера Карлсона. В ній навряд чи буде щось хороше, незалежно, чи ви володієте англійською так добре, як шановний пан Андрій, чи ні.
5: А пане Євгене, повертаємось тепер до питання про спробу ліквідації незалежності антикорупційних органів, але не в цьому сенсі, а в тому, що після того наймасовіший такий протест у нас виник аж цього року і стосується проєкту Цивільного кодексу. Так? І мало того, що петиція з закликом його не ухвалювати, або якщо ухвалять, то щоб президент наклав вето, набрала за добу 25 і навіть 29 тисяч підписів, що, звісно, зобов'язує президента лише розглянути цю петицію, а зовсім її не задовольнити.
6: Це не завжди відбувається навіть з петиціями, за які так швидко набрано необхідну кількість голосів. Це таки ремарка.
5: Так. Так от, ремарка ще, що вийшли люди з картонками на протест, та і знову з матюками. Оце мені нагадує, що у нас такий новий з'явився спосіб демонстрації. Чому, на вашу думку, це питання, Цивільний кодекс, так збурив все ж таки наше політичне життя?
6: Я перш ніж відповідати, нагадаю про політико-правовий візерунок України і, наприклад, що в випадку відставки добровільної Володимира Зеленського, або навіть імпічменту, тому що воєнний стан, наскільки я пам'ятаю, не виключає процедуру імпічменту, очолити державу повинен локомотив цього проєкту Цивільного кодексу Руслан Стефанчук. Це для того, щоб ми розуміли, наскільки все взаємопов'язано. Я в даному випадку не їхню там паралельну гру в клубі веселих і кмітливих, це кожен має право на самостійні прояви почуття гумору, як йому більше подобається. Але я зараз про інше. Про те, що в мене є відчуття, що Руслан Стефанчук намагається увійти в історію за будь-яку ціну, і в тому числі через проєкт Цивільного кодексу. Мені, ну, він навіть заради цього відвідав партійний офіс Європейської солідарності, я так розумію, проводив там переговори з огляду на те, що кілька представників Європейської солідарності все-таки за цей проєкт достатньо контроверсійно проголосували. Цивільний кодекс, в моєму розумінні, не юриста, він регулює дуже багато різних чутливих сфер. І от очікувати, що він може бути ухвалений, от просто от так, от, знаєте, в період суспільно-політичної турбулентності, ну, це або космічна наївність, або злий умисел. Я не знаю. Тут вирішувати нашим співгромадянам. Просто, якщо владу нічому не навчив картонковий протест літа минулого року, то я сподіваюся, що вони зроблять висновки з тих матюків, які вони зараз почули, так би мовити, контрольно. Хоча це і теж, ну, не відповідає духу Цивільного кодексу.
5: От у мене таке враження, аналізуючи і спостерігаючи те, що відбувалося останні пару місяців, коли дуже багато було нарікань на те, що парламент не працює, вони кажуть, що вони втомились, та там дехто складає повноваження і так далі.
6: Не дехто, кілька десятків склали повноваження після початку широкомасштабного вторгнення.
5: Ні, ну я маю на увазі за останні пару місяців, так? І що цивільний кодекс міг або могли його висунути для того, щоб за нього проголосували і сказали, от парламент, коли потрібно важливі рішення ухвалювати, то мобілізується і ухвалює. Чому все ж таки це викликало такий
6: спротив? Я думаю, що така логіка в демонстрації працездатності парламенту присутня. І, наскільки я розумію, зараз кожне голосування результативне, я не кажу про конституційну більшість, а звичайну більшість, 226, воно потребує, знаєте, такого міждепутатського пейчворкінгу, коли з шматочків, це намагаюся зшити, з шматочків різних інтересів. Але чому саме цивільний кодекс? І, знаєте, я, як історик за освітою, хотів би завжди йти по аналогіях. І розуміти, а інші держави, ну, наприклад, під час Другої світової змінювали свій цивільний кодекс чи ні? Я просто масштаб, я не знаю, чи живемо ми в умовах Третьої світової чи першої пострадянської війни, великої пострадянської війни, не знаю. Але в будь-якому випадку, ну, тобто, аналогія зрозуміла. І мені здається, що у нас відоме радянське гасло «Все для фронту, все для перемоги», воно має бути первинним. А коли ми бачимо подібні речі, то у мене виникає питання, чи наші парламентарії не живуть в своїй печерській окремій бульбашці, окремій синьо-жовто-прапорній, але, ну, попри це, вони якось, знаєте, навіть складаючи депутатські повноваження, вони не дають відповіді на те, ви з народом чи без народу?
5: Коли ви почали говорити в печерській бульбашці, я так і договорив про себе в своїй печері, а виявляється, ні. Дуже делікатний такий Євген Магда. Печерні люди.
6: Печерські.
5: Печерські люди, так. Ну і оскільки ви вже сказали про відвідини, то закінчуємо цю розмову відвідинами Китаю. Так? Трамп, Сі зустрічаються. І як історик за освітою, який любить паралелі, наскільки це можна прирівняти до візиту Микити Хрущова до Сполучених Штатів Америки?
6: Щось подібне в цьому є.
5: Є.
6: Тому що, знаєте, Сі був в сильній позиції, а Трамп в слабкій. Але тут є один момент, на який я хочу звернути увагу. Обсяг торгівлі між Сполученими Штатами і Китаєм в сотні мільярдів доларів, попри всі торговельні війни, попри все, він є таким, ну і те, що приїхали з Трампом генерали американського бізнесу, їхня присутність, вона закликає китайців продемонструвати ввічливість. Тобто ви знаєте, що на Сході зберегти обличчя – це елемент не лише гостинності, а й елемент політики. Тобто з цього візиту кожен бажаючий зможе витягнути не лише раціональне зерно, але і якийсь успіх. Ми просто, я думаю, спостерігаємо за тим, як візит, до якого дуже-дуже готувалися. У мене на цю тему виникає анекдот, але він не геть пристойний, тому я не можу його...
5: А ви пам'ятаєте той анекдот про номери анекдотів? Кажіть, номер 27.
6: Ні, у нас це для того це треба видати збірку анекдотів, які звучали в ефірі громадського радіо. Це було більш цікаво. Але я можу сказати, що в цьому анекдоті є слова оргазм і астма. А далі кожен вже може, я думаю, сам змоделювати.
5: Уявляєте, потім виходить збірка анекдотів, які на підставі всього лише двох слів, як колись, здається, Карл Ліней за однією кісткою відновлював вигляд тварин. Пане Євгене, дуже-дуже вам дякую. І повертаючись до теми ворожіння, я, от, чесно кажучи, не дуже правильно підготувався до сьогоднішньої розмови, бо мій улюблений вид ворожіння – це ворожіння на книзі. Та приносиш книгу, людина тобі каже, сторінка така, там такий-то рядок зверху і так далі, і так далі. Тому ми сьогодні підемо на те, на що я точно знаю, багато ворожок і ворожів ідуть. Вони роблять вигляд, що вони ворожать, а насправді видають заздалегідь підготоване. Вам надається почесний обов'язок процитувати наприкінці самого себе із однієї з корисних книжок, які в тому числі є і в моїй бібліотеці.
6: Не хочу цитувати самого себе.
5: Не хочу, а ви через не хочу.
6: Ні, я процитую улюблену фразу з класика українського, радянського, не боюсь цього, гумору Олега Чорногуза. «Нове життя нової прагне шапки». Давайте, доки ми зараз від шапок відмовились, все-таки... Я зрозумів.
5: Це з претендентів на папаху?
6: Так.
5: Та?
6: Я тоді процитую інший висновок. От я був в Кишиневі. Інший висновок, який я зробив, що ми думали, що вибори – це про демократію, а насправді вибори – це про мир.
5: Євген Магда, директор Інституту світової політики. І якщо ви хочете, щоб у нас була змога ще раз запросити, ще не раз запросити Євгена Магду до цього, то, по-перше, дивіться Ютуб громадського радіо, слухайте громадське радіо, будьте учасницями та учасниками спільноти громадського радіо. Обов'язково підпишіться на нас і підпишіться на Ютуб канал, котрий тепер є у Євгена Магди. Дуже просто, набирається Євген Магда у Ютубі, а там стоїть якийсь дзвіночок чи всяке таке. Та ставте нам вподобайки. Якщо є за що критикувати, ставте не вподобайки і не забувайте. Нам потрібна ваша підтримка для того, щоб ви дізнавалися від нас більше важливого і корисного.
7: Слухайте, думайте далі заголовків.
0: На громадському радіо.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Фільм «Втомлені» – психологічна драма, історія про боротьбу ветеранів із невидимими ранами, відновлення та силу взаємопідтримки. Більше про саму стрічку нам розповів її режисер Юрій Дунай. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Коли йдеться про фільм «Втомлені», це насправді такий така важка історія, тому що ви взялися за доволі, можливо, навіть тригерну тему і таку табуйовану. Ви говорите про ПТСР. Ось коли йдеться саме про ідею фільму, чому ви вирішили її реалізувати і чому саме зараз? Що ви туди особисто вкладаєте?
10: Особисто для мене, і для всієї нашої команди, яка працювала над фільмом, я б дуже не хотів, щоб цей фільм виключно сприймався як фільм про ПТСР. Для нас це фільм про кохання. Тобто це фільм про почуття двох людей, які у них виникають в цьому загрозливому світі, як вони намагаються завдяки цим почуттям підтримувати один одного. І власне, чи це у них вдається, чи ні, ось про це наш фільм. А щодо ідеї і своєчасності цього фільму, насправді треба сказати, що в основі лежала одна реальна подія, в основі задуму цього фільму лежала одна реальна подія. Це випадкова зустріч, коли ми з дружиною в Карпатах зустріли в автобусі пару військових, які не бачилися тривалий час, були поранені, проходили реабілітацію через значний час зустрілися випадково і почали ділитися обставинами отриманих поранень, і повернення в цивільний соціум. І на основі цього якби випадку моя дружина з'явилася в неї ідея написати от сценарій.
9: Справді, для мене ось стрічка «Втомлені» – це така історія про певну боротьбу ветеранів і ветеранок із цими невидимими травмами, про відновлення, про силу взаємопідтримки. Ви вже назвали, хто був таким певним прототипом, так, а звідки ви надихалися, пишучи цю історію. Але якщо подивитися на ваш каст, він доволі дуже хороший. Це Валерія Ходос, це Дмитро Сува, це Ірма Вітовська. Але коли актори та акторки беруться за таку важку історію, вони мають розуміти повністю контекст, це все проживати. Наскільки ваші безпосередньо актори і акторки працювали із людьми, які мають досвід, який ви якраз окреслюєте у вашій стрічці?
10: Ну, під час якби підготовки і проведення кастингу моєю основною якби вимогою щодо виконавця головної чоловічої ролі, це була не просто якби військова служба, а наявність безпосереднього досвіду участі в бойових діях. Ось і на щастя, Дімасова на той момент вже мав такий досвід. Ну, на щастя, чи на жаль. Але ну я з Дімою ми знайомі дуже давно. Ми працювали на декількох проектах. Де я був оператором, це «Черкаси», це фільм «Між нами». І я дуже радий, що саме Діма став Андрієм. Ось щодо жіночих ролей, ну звичайно, ми консультувалися багато з психологами, ось військовими в першу чергу, але це стосувалося більше не акторських задач, тому що ну в цілому те, що акторам потрібно проживати. Ну, це матеріал сценарний. Наша основна задача під час спілкування з психологами, це була, ми просили поради і консультації, як поводити себе. Справа в тому, що на знімальному майданчику ну там у нас знімається в епізодичній ролі Олег Семороз, це відома людина. Він ветеран з важкими пораненнями, з високою подвійною ампутацією нижніх кінцівок. І крім нього знімається в епізодичних і ролях другопланових і масових сценах, знімаються справжні, ну якби, військовослужбовці, які травмовані, проходять відновлення після травм. І ось я, якби, і наша команда, ми звернулися за фаховою консультацією щодо того, як ми повинні, що нам робити, чого нам уникати, і в роботі з такими людьми. І основна порада це була уникати тригерів, тобто уникати будь-яких речей, які можуть спровокувати в пам'яті відновлення травматичних спогадів. Ось ми дуже суворо притримувалися цих порад, і ну мені здається, що у нас вдалося. І ну, якби робота, атмосфера на майданчику була дуже. Дуже теплою, і насправді в якийсь момент мені навіть здалося, що ці люди, які приймали участь, ці військові, які знімалися у нас, що вони почали отримувати якісь безпосередні, ну дуже пряме і сильне якби задоволення від участі в зйомках. Ось і тоді мені я прийшов до якби ну мені спало на думку, якби така, якби ну концепція, що напевно, крім всіх інших аспектів мистецтва, ну там соціального, є ще такий момент, на який ми мало звертаємо увагу. Воно саме по собі, участь в ньому, участь в процесі творення, воно теж може нести терапевтичний ефект.
9: Абсолютно. Я вам дякую, що ви дотримувалися цього принципу і усталеного такого поняття, що коли ми говоримо про досвід військових ветеранів і ветеранок, ми не можемо говорити про них без самих ветеранів-ветеранок і участі безпосередньо в вашому фільмі. Ось ви згадали Олега Семороза. Я ще хочу поговорити про відзначення вашого фільму. Знаю, що в 25-му році ви здобули гран-прі на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість». А також вас відзначили на премії імені Параджанова у цьому році за експеримент та пошук особистої інтонації. Зокрема, Громадське радіо також було інформаційним партнером премії Параджанова. Які відгуки ви особисто отримаєте від людей, від української спільноти і з-за кордону?
10: Ну, тут потрібно сказати, що ну для мене особисто, якби сказали на початку, цей фільм був певним етапом, тому що починав я його як цивільний, а закінчував уже ставши військовослужбовцем. І тільки ставши військовим, починаєш розуміти велику прірву насправді між військовою і цивільною частиною суспільства. Вона проявляється в усьому, в першу чергу в світосприйнятті і взагалі реакції на оточуючий світ і його подразники. І тут потрібно сказати, що реакція дуже сильно відрізняється реакція цивільної аудиторії, вона відрізняється від реакції військових, і в свою чергу за кордоном, звичайно, фільм сприймають трішки по-іншому, тому що вони позбавлені цих подразників, з якими ми всі з вами добре знайомі. Ось і тільки зараз, от 7 числа, фільм вийшов в прокат, в цивільний прокат, але насправді ми вже більше 2 місяців займаємося допрем'єрними показами цього фільму для військової аудиторії в різних форматах, безпосередньо в військових частинах, в вищих навчальних учбових закладах і найважливіше.

0: між ну, військовими і цивільними в нашому суспільстві.
1: Це була розмова із Юрієм Дунаєм, режисером «Стрічки втомлені». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
6: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Про перший адаптивний турнір із середньовічного бою, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, розповість військовий Максим Петріщев, постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ». 10.10. Пісенні прем'єри від рок-музик друзів громадського радіо і громадське радіо «Друг цих рок-музик». 10.30.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: Реклама на громадському радіо.
7: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у

0: малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
1: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Що відбувається з арештованими квартирами росіян і чому Україна не може здати їх в оренду? Пояснює Андрій Потьомкін, адвокат. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, от йдеться у матеріалі, і ви є співавтором у ньому, про те, що агентство з розшуку та менеджменту активів не може належним чином перетворити ворожу власність на джерело доходів до держбюджету. Але перед тим, як говорити, чому так відбувається, давайте проговоримо для нашої аудиторії, хто не знається на цьому. цьому, та і я, власне, в цьому не фахівчиня. Як це все працює? За що саме відповідає АРМА в контексті роботи з житлом? Тобто з житлом, яке було у власності росіян або інших підсанкційних осіб, як вони би мали діяти, тому що, ну, АРМА – це ж не орендодавець, грубо кажучи. Як мала ця організація, це агентство зробити таким чином, щоб все-таки ці гроші, щоб була оренда житла і щоб можна було гроші отримати безпосередньо в державу, тому що, ну, ми ж розуміємо, що ці от арештовані маєтки, в тому числі Віктора Медведчука, це, ну, дуже така елітна нерухомість, і було би добре насправді Україні отримати з цього якийсь зиск.
11: Так, так, зрозумів. Ви цілком праві, і це дуже суспільно чутлива тема, тому що це не просто якісь квартири, якісь активи, говоримо зараз в контексті них, а це майно ворогів українського народу. І з ним відбувається такий безлад. Агентство з розшуку та менеджменту активів – це, по суті, спрощено говорячи, сервісний орган влади. Воно самостійно нічого не робить. Воно забезпечує цілі діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Тобто, якщо їм потрібно чимось управляти, на що накладено арешт, що в майбутньому має бути конфісковано, вони для цього залучають АРМА, щоб поки триває слідство, поки йде кримінальне провадження, а це у нас відбувається роками, щоб з цим майном відповідно хтось мав справу, щоб воно було збережено, збережена його економічну вартість. Як це відбувається? Спочатку виноситься ухвала про арешт майна, і ухвалою про арешт майна власнику майна забороняється ним користуватися і розпоряджатися, і отримувати з нього будь-який зиск. Тобто арешт досягнуто. Але ухвала про арешт створює певний вакуум. А що далі? А що відбувається з майном? Ну, добре, ми власнику заборонили його торкатися. А хто тепер піднесе відповідальність за те, що воно може бути зруйновано, знищено, пошкоджено? Тоді включається АРМА, і їй передають активи, це державний сервісний орган, для того, щоб вона їх зберігала, але не самостійно, а обирала управителя, щоб цей управитель управляв цим майном під контролем АРМА. Управителем є суб'єкт підприємницької діяльності, якого знаходять за результатами публічного відкритого конкурсу через систему ProZorro. Це перша мета, тобто забезпечити виконання ухвали про арешт. Тобто, щоб власник не мав доступу до майна, і щоб цим майном управляла держава через державний орган агентства, обираючи управителя, і який буде управляти цим майном, здавати в оренду або передавати в якісь інші способи користування. Друга мета, крім забезпечення ухвали про арешт, це збереження майна. Рік, два, 3, 5, 10, скільки б не тривало кримінальне провадження, це майно має обслуговуватися, воно має зберігатися, охоронятися до самого кінця. І за цим контролює АРМА і обраний нею управитель. Третя мета – наповнення державного бюджету. Тобто не має бути управління заради управління, воно має приносити доходи державі. Тому якщо активи у АРМА є, а вона роками з ними нічого не робить, то, по-перше, ними продовжує користуватися власник. Чому? Ну, АРМА не обрала управителя, управителя там нема, АРМИ там нема. Що робить власник? Ну, він як користувався роками цим майном, так і користується. І ми це бачимо по справі добре відомій Захарченка. Ви пам'ятаєте, був такий міністр внутрішніх справ часів Януковича?
10: На жаль, от, пам'ятаємо, так.
11: От минулого літа вспихнула справа Мідас, операція Мідас. Ну, вона добре відома в Україні. В ході цієї справи є такий екс-міністр Галущенка. І детективи НАБУ виявили, що він жив міністр юстиції цілий проживав в будинку екс-міністра Захарченка, який був арештований і переданий в управління АРМА. А в ході подальших засідань у ВАКС, коли обирали міру запобіжного заходу Галущенку, було ще й з'ясовано, що він комусь платив за проживання там. Але ж він точно платив не АРМА, бо АРМА туди так і не прийшло, хоча управляла цим активом. Значить, він платив комусь з орбіти Захарченка. І саме це відбувається, якщо квартири у цих от росіян і державних зрадників, про яких ми сьогодні говоримо, просто лежать. в управлінні АРМА. АРМА не обирає управителя і нічого з ними не робить. Ну, власники як користувались, так і користуються. І доходи отримує не державний бюджет, а власник.
10: Пане Андрію, от одразу хочу уточнити щодо того, що людина жила незаконно, так ще і здавала це майно. Чи передбачена якась за це відповідальність, якщо не для цієї людини, то, наприклад, для АРМА, що вони не виконують належним чином свої зобов'язання, свою роботу? І одразу додаю для наших слухачів та слухачок, якщо ви щойно до нас доєдналися, що АРМА – це агентство з розшуку та менеджменту активів, і ми тут говоримо про роботу цього агентства в контексті того, як вони мають діяти з житлом, яке належить росіянам та підсанкційним особам.
11: Відповідаю на ваше питання. 367 стаття Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за службову недбалість, тобто несумлінне ставлення посадовими особами органів влади до виконання своїх службових обов'язків. Закон і ухвала суду говорить АРМА, приймай в управління квартири, передавай їх управителям, унеможливлюй, щоб власник продовжував ними користуватися і отримувати з них дохід, і всі доходи, які будуть управитель генерувати від менеджменту цих квартир, спрямовує до державного бюджету. Якщо все це не робиться, а воно має робитися негайно, тобто немає відкладальної умови, можеш почати робити це через місяць, через півроку, через рік, як тобі буде зручно. Ні. Прийшла ухвала, день в день має починатися її виконання. Якщо роками це не відбувається, це є кримінальна стаття 367 «Службова недбалість для чиновників АРМА».
10: Дякую за всі пояснення. І зараз хочеться більше поговорити про те, чому ж не виходить здати це арештоване житло в оренду. І одразу ж тут питання, скільки коштів від цього втрачає держава, тому що я була, ну, бодай приблизно, чи можемо ми назвати якусь суму або розбіг, тому що я була насправді подивована, коли побачила в вашому матеріалі цифру 900 об'єктів, і це саме та кількість об'єктів, яке агентство з цих майже 900 об'єктів агентство управляє лише двома квартирами, і це становить менше 1% від загальної кількості. Я була насправді дуже подивована, тому що, ну, це ледь не нульовий результат дійсно.
11: Це жахлива ситуація на прикладі квартир. 11 травня, в понеділок, в останнє заходив, є у нас такий в Україні реєстр арештованих активів, де розміщується вся інформація про всі активи, якими управляє агентство. Так от, за даними реєстра, свіжими, в реєстрі знаходиться 11107 записів про арештоване житло. Тобто це все, що в Україні як житло арештоване, 11 тисяч записів. З них 893 записи стосуються, тобто майже 900, стосуються саме активів, які передали в управління АРМА. З 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, з цих 900 об'єктів в АРМА потрапило 343 квартири. Теоретично ми можемо говорити, що з цих 900 квартир, якими управляє АРМА, щонайменше 340 – це активи росіян, державних зрадників, колаборантів, а все інше – це здебільшого активи просто корупціонерів, інших корупціонерів. І так з ними роками нічого не відбувається. АРМА щокварталу і щороку вивішує на своєму сайті офіційному звіт про свою роботу. І відповідно до останнього звіту за перший квартал 26 року, там додаток 1, це публічна інформація, я його дивився. Дійсно, на сьогоднішній день з усіх цих квартир АРМА управляє лише двома. Причому одна з них, щоб ви розуміли, була передана в управління ще в 2018 році. Тобто дві квартири – це навіть не результат роботи АРМА в цьому році чи минулому. Дві квартири – це напрацювання, починаючи з 2018 року. От настільки жахливо становище зараз є. Чому ваше питання не виходить здавати в оренду? Тому що АРМА, в управління, тому що АРМА виставляє неадекватні умови, вимоги до потенційних управителів. Коли оголошує конкурси, наприклад, вона вимагає, щоб кожен потенційний управитель мав свій окремий офіс і штат працівників. Виникає питання, а навіщо? От є будь-яка людина, може зареєструватися фізичною особою-підприємцем, вести свою підприємницьку діяльність з своєї квартири. Їй потрібен лише телефон, комп'ютер, інтернет. Вона розміщує на сайті інформацію про здачу в оренду, знаходить потенційну особу, яка візьме в оренду квартиру, укладає договір, і все, і далі контролює виконання договору. Навіщо для цих операцій мати штат працівників, меблі, офісну техніку і окреме приміщення? Не потрібно. Тобто ця умова зайва, але вона зрізає дуже багато фізичних осіб-підприємців, які б могли прийти на конкурс, стати управителями і здавати в оренду. Але не можуть цього зробити, бо у них немає окремого офісу, окремої оргтехніки і штату працівників. Інша вимога, яка АРМА вимагає, що у кожного управителя має бути не менше 2 працівників з вищою освітою, які працюють не менше 3 років на посадах керівників, бухгалтерів, інженерів. Питання, а навіщо? Для здачі в оренду, просто укладення договору про здачу в оренду житла комусь, управителю, мати 2 працівників з вищою освітою, і ще й бухгалтерів, інженерів і керівників. Ця вимога теж неадекватна, але вона зрізає більшість осіб, які хочуть прийти стати управителями. Інша вимога – управителі потенційні мають мати стаж не менше 3 років останніх роботи за договорами управління, аналогічними, якими АРМА з ними зараз буде укладати. Насправді всі без винятку рієлтори в Україні укладають договори оренди за 59 главою Цивільного кодексу України. АРМА ж укладає договори управління за 70 главою Цивільного кодексу України. Тобто це зовсім інший договір, зовсім інші цивільні правовідносини. Але коли АРМА вимагає, що потенційний управитель має мати 3 роки досвіду укладання договорів управління за 70 главою Цивільного кодексу, це означає, що АРМА зрізає всіх без виключення ріелторів України, які працюють за 59 главою за договорами оренди. Навіщо це робиться? На мій погляд, всі ці неадекватні умови покликані лише до однієї мети, щоб ніхто ці квартири не взяв в управління. Це відбувається багато років, ці безглузді конкурси. І дійсно, ті конкурси, навіть які відбуваються, мізерна їх частина, дійсно жодного управителя не знаходиться, бо ніхто не відповідає таким критеріям, бо вони безглузді.
10: Ми одразу ж в нашому етері звертаємося до представників агентства з розшуку та менеджменту активів. Якщо хочуть дати коментар і пояснити, чим дійсно ці критерії викликані, чому саме така процедура була визначена, то ми відкриті до другої точки зору. А на сам кінець нашої розмови я хочу, пане Андрію, у вас уточнити, можливо, тезово, що діяти для того, щоб змінити ту ситуацію, яка є зараз. Я тут говорю не про очевидні речі на кшталт зміни критеріїв, тому що дійсно, ви пояснили, в чому тут є проблема щодо цього житла і оренди. А взагалі, я так розумію, що якщо певне агентство, відомство, організація не виконує план, а статистика 0,22% від загальної кількості об'єктів, яке агентство має і мало би здавати, то це дуже серйозна, я підбираю слова, щоб в етері цензурно висловитися, але це дуже серйозна проблема і показник неефективності агентства. Що в такому разі треба робити? Це зміна керівництва, це все-таки якийсь орган, який ще буде слідкувати за виконанням плану? Чи яке тут вирішення цього питання, щоб ми не просто зараз наших слухачів та слухачок лишили з цією проблемою, а щоб дали рішення, а прислухаються до них чи ні, це вже питання, звісно, не до нас.
11: Да, ви цілком праві. Ну, по-перше, з 893 квартир, які перебувають в управлінні АРМА, і з ними нічого не відбувається, ми з редакцією «Економічної правди» проаналізували не більше 10, і там були елітні маєтки, і лише на 10 таких об'єктах ми дійшли висновку, що держава втратила через бездіяльність АРМА понад 150 мільйонів гривень, то мені самому важко уявити, якщо порахувати не ці 10, які ми, а охопити всі 893 квартири і порахувати, скільки там втратила, може сума бути і за вище мільярда втрати. І дійсно за це чиновники мають нести відповідальність, тут має включатися за службову бездіяльність, в першу чергу ДБР, Державне бюро розслідувань. Офіс генерального прокурора і прокурори теж мають допрацьовувати, бо є наказ генерального прокурора, який зобов'язує всіх керівників прокуратур раз в квартал проводити аудит, як зберігаються речові докази, і перевіряти, а що там АРМА робить з цим майном. Ну, тобто кожного кварталу прокурори, очевидно, не задають АРМА питання, а що ви робите з цими квартирами. І це проблема теж треба вирішувати і на рівні прокуратури, а чого ви не контролюєте, що АРМА нічого не робить. Притягати до відповідальності за службову недбалість 367-го, саджати в тюрму, поки цього не почне робити влада, нічого не зміниться і жодна зміна керівництва не допоможе, поки люди не будуть нести відповідальність за свою бездіяльність. От багато років нічого не роблять, наступні прийдуть після кадрових змін, ті не робили, їм за це нічого не було, і ми не будемо. Тому потрібно тиснути в першу чергу на прокуратуру, щоб вона порушувала кримінальне провадження щодо бездіяльності і щось робила. Кроки роблять народні депутати, насправді, вже сьогодні. З 30 липня 2025 року набули чинності зміни до закону, їх розробляла голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна. І тепер будь-який орган військового управління може в спрощеному порядку звернутися до АРМА, забрати в неї квартиру на підставі рішення Кабінету міністрів України. Єдина проблема, що орган військового управління звертається, а АРМА далі ходу таким зверненням не дає. Тому норма є, але вона не працює. Тут треба включатися Кабінету міністрів. У нас є законопроекти 14231 Тараса Тарасенка. Він зараз на розгляді в Верховній Раді, теж спрямований на вирішення цієї проблеми. Передавати таке житло в спрощеному порядку суб'єктам ветеранського підприємництва. Тобто без всяких конкурсів, якщо є підприємство, де є просто ветерани, 100% власники, передавати туди такі активи, бо це активи росіян, і це логічно, угу, щоб ветерани на ньому заробляли і ним користувалися.
10: Пане,
11: це законопроект,
10: Андрію,
11: на розгляді.
10: Це була розмова про АРМУ та арештовані квартири росіян і чому нині Україна має проблему з тим, щоб здати це майно у оренду. Всі деталі розповідав Андрій Потьомкін, адвокат. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
12: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
13: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
12: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула» – світ крізь історії.
13: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
12: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
13: Труп буде і в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, Ярослав в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків. Наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною, та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
12: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
14: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Соціальна реклама.
15: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
16: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
2: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
17: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
10: Як війна Росії проти України впливає на Північну Корею, пояснює Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики, асоційована старша аналітикиня Центру «Нова Європа». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Дуже цікавий матеріал вашого авторства опубліковано на «Дзеркалі тижня» і, власне, прекрасна нагода поговорити і зануритися в тему глибше, тому що якісь такі моменти, можливо, очевидні, але я не впевнена, що якісно осмислені. Зокрема, йдеться про ось цей епізод участі північно-корейських військових і в війні проти України, і те, що вони були присутні на параді в Москві. Це доволі символічний фактор, жест, подія, і її варто обговорити. Очевидно, що варто говорити більш комплексно і загалом аналізуючи стан справ Північної Кореї. От станом на сьогодні, що би ключового ви виокремили з тих змін, які відбулися в цій країні?
18: Ну, ви знаєте, те, що дійсно північнокорейські військові брали вперше участь у військовому параді, це є такою частиною нинішньої пропагандистської, ідеологічної роботи між Росією та Північною Кореєю. яку вони намагаються зараз підняти на певний рівень для власних аудиторій, так, звісно. Ну і, вочевидь, переслідуючи мету для того, щоб зав'язати оцю їхню військову співпрацю на даному етапі. Для Росії зрозуміло, Росія в'язалася у велику війну, з якою вона не могла справитися і потребувала зброї, яку їй надала Північна Корея. І це дуже вагомий такий внесок, тому що за даними нашої розвідки, Північна Корея надала десь 40% зброї для Росії в використанні проти України. І особливо це в період снарядного голоду стало дуже важливим. Для Північної Кореї це не тільки про отримання коштів, тому що коли тільки ця взаємодія розпочалася, то оцінка цієї співпраці, вона йшла виключно через взаємовигодність на якомусь короткому етапі оцієї співпраці. Тобто, будучи дуже ізольованою, Північна Корея, вона у світі сприймається певним чином, знаєте, якось обрізано в контексті її розуміння. І тому, ну, така, знаєте, сприйняття, що Кім Чен Ын отримав борошно, там, якісь необхідні товари, нафту, і тим самим нагодував своїх голодних людей, і тому дав Росії зброю, от вона дуже обмежувала більш ширшу картину і більш ширші цілі, які вкладаються у цю співпрацю. Але зараз ми бачимо, що Північна Корея не тільки надає зброю, вона долучилася і військовим шляхом. Її військові продовжують воювати на боці Росії, і вони надіслали, за загальними оцінками, 15 тисяч чоловік. І більше того, Північна Корея не приховує втрат. Тобто, здавалося б, режим, де абсолютно закрита інформація, де, може, на початку люди не були усвідомлені того, що вони беруть участь в війні, що їхні військові, діти їхні були відправлені в Росію. Зараз ця інформація абсолютно відкрита. Північна Корея ідеалізує, героїзує, романтизує учасників цієї війни, відкрила меморіал, де висічені імена тих, хто загинув. Північно-корейські дані – це 1144. Є різні дані, наприклад, південно-корейська розвідка, інші розвідки дають 2000 чоловік загиблими і десь 4000 тих, які отримали поранення, каліцтва і так далі. І оця героїзація і неприхованість факту участі в війні і загибелі, вона стала частиною власної картини для Кім Чен Ына. Тобто Кім Чен Ын не тільки отримав економічні вигоди від війни, десь приблизно за певними підрахунками отримавши 14 мільярдів доларів від Росії, такого матеріального зиску. Кім Чен Ын популяризує всередині свого народу свої власні досягнення. І цим самим він відкриває власну сторінку на фоні того, що раніше він змушений перебувати був у тіні свого діда, який створив Північну Корею, який є сонцем, який є частиною ідеології існування цієї країни. Він є головним в початку династії. І фактично Кім Чен Ын через здобутки діда, а потім його батька, став лідером цієї країни в досить юному віці. І він був скептично сприйнятий певним чином і всередині країни, а потім почав прибирати дуже серйозну владу до своїх рук, знищуючи тих, хто її став під сумнів, навіть якось намагався його опікувати, це навіть близькі родичі були. І він довгий час не з'являвся на міжнародній арені, тому що теж не сприймався серйозно навіть близькими партнерами, які були свого часу Північної Кореї, Росії та Сі Цзіньпінем, лідером Китаю. А тут у нього з'являється можливість показати себе окремо як лідера цієї країни, посилити внутрішню мобілізацію всередині країни і також проєктувати певну силу Північної Кореї за межами регіону. Тому що навіть якщо скептично хтось ставиться до цієї сили і проєктування, на міжнародному рівні в межах своїх власних переговорних позицій з Сполученими Штатами Америки, своєї поведінки щодо Південної Кореї. Північна Корея значно посилила свої можливості. І якщо ми порівняємо, наприклад, з 18-м роком, коли Кім Чен Ын прагнув зустрічі з Дональдом Трампом, це для нього була дійсно можливість тоді за собою якось застовпити оцей свій лідерський титул, вийти з оцієї ізоляції, якось виокремитися, то зараз Північна Корея не прагне зустрічі з Дональдом Трампом заради зустрічі. Північна Корея ставить передумови Трампу у вигляді визнання її як ядерної держави для того, щоб почати якісь переговори. А чому? А тому, що Північній Кореї зараз не потрібно добиватися коштів, зняття санкцій, якихось переваг. Тобто це вони робили раніше. До цього часу вони намагалися через переговори певні якісь поступки отримати гуманітарну допомогу, якісь надходження то з Південної Кореї, то з Сполучених Штатів Америки. Зараз вони це все отримують від Росії. І отримують вони це все не випрошуючи, а Росія просить у них цю допомогу. І в такий спосіб певним чином диктують оці передумови для тих країн, які зацікавлені в певному спокої в Східній Азії. І тобто я хочу сказати, що якби ми не відгороджували, наприклад, ці події, якби ми не намагалися скептично, можливо, ставитись до Північної Кореї, це про певне неврахування того, що ця країна використала ситуацію, яка історично і підкинулась, російську агресію проти України, для власних цілей. І, зокрема, Кім Чен Ын використав цю ситуацію для власного посилення. І тепер уже яким чином він це конвертував всередині країни. Північна Корея змінила свою конституцію, внесла зміни до своєї конституції, оновила певні пункти. Ціль посилення влади Кім Чен Ына, де здавалося б, куди ще більше посилювати, якщо він єдиний вирішував долі всіх людей, але тим не менше. На рівні інституційному він повністю укріпив свою владу і були забрані з Конституції навіть такі якісь умовні і формальні можливості стримування. Тобто у них повноваження відкликати голову Державної Ради, тобто він є головою Державної Ради, а парламент, спікер парламенту, це всенародні збори, спікер мав право умовно відкликати голову Державної Ради. Тепер цей пункт забрано. Тепер Кім Чен Ын є повністю лідером нації, він призначає як спікера, він призначає прем'єр-міністра, і йому одноосібно в межах цієї конституції передано управління ядерними силами. І в межах оцих змін, ну тут треба, до речі, сказати, що Північна Корея внесла в конституцію свій ядерний статус, і вони попередили всіх, хто хоче з ними обговорювати і ставити під питання цей ядерний статус, що немає перспектив у цьому. І тут у них є свої, і Кім Чен Ына особисто є свої особисті такі приводи, чому вони це зробили. Тому що Кім Чен Ын розуміє, що наявність ядерної зброї і оцей статус ядерної зброї, він захищає його від будь-яких якогось питання і будь-яких небезпек щодо його влади. Після ситуації з Іраном Північна Корея ще раз переконалася, що ядерна зброя – це їхнє все. І Кім Чен Ын особисто також цьому переконався. Так от вони в Конституції внесли зараз положення про те, що будь-які спроби, в будь-який спосіб знищити їхнього лідера і навіть якимось чином спробувати нанести поразку їхньому лідеру, вони будуть сприйматися як такі, що одразу буде нанесений ядерний удар по тих, хто це здійснював, без всіляких передумов. Тобто вони на конституційному рівні навіть внесли такий захист таким чинина особисто і їхньої держави від будь-яких спроб навіть спробувати змінити їхню владу чи якось впливати на їхній режим. Що стосується далі наступних важливих змін, які відбулися, це те, що Північна Корея відмовилася від об'єднання з Південною Кореєю. Чому це дуже важливо? Це перегляд практично всієї історії країни. Тому що після 53-го року, коли закінчилась громадянська війна, в обох конституціях Корей, Корейський півострів вважався їхньою територією. Ну, це було пов'язано з тим, що влада кожної з цих Корей, і півночі, і півдня, розраховувала, що в майбутньому вона зможе об'єднати країну, ну, звісно, під своєю владою. І тому от ці внесення в Конституцію, спеціальні навіть міністерства, спеціальні органи, які відповідали за ту частину, яка їм не належала, от вони діяли протягом понад 70 років. І оця ідея воз'єднання, вона була присутня, і вона була такою національною ідеєю, як на півночі, так і на півдні. Були різні періоди, яким чином вони мали об'єднатися, тому що коли через певний час, наприклад, північно-корейський уряд зрозумів, що військовий спосіб вони не зможуть подолати південь, бо він став економічно розвиватися, то північно-корейський уряд був більш якийсь сприйнятливий до певних перемовин, до пошуку форм, яким чином вони можуть об'єднатися. Навіть свого часу розглядалися там форми федерації, конфедерації, були такі періоди в них. І ось зараз Кім Чен Ын зрозумів, очевидь, що ця ідея, вона є нерелевантною. Тобто вона стримує, ну, тобто це один погляд. Інший погляд, тобто оці дії Північної Кореї на те, що вони кардинально змінили свій підхід, окреслили кордони, територію, якими вони зараз володіють. Більш того, назвали Південну Корею її офіційною назвою Республіка Корея. Це було вперше, тому що раніше вони називали це просто Південь, ну, бо це ж їхня територія. Тобто от це відділення, воно зараз сприймається двома такими напрямками, абсолютно різними. Ну, і, зокрема, і в експертних колах, і в політичних колах з боку Південної Кореї. Перший варіант – це спроба збереження статусу кво, тобто мирного співіснування між Півднем та Північчю, як двома окремими державами без планів об'єднуватися. Тобто це певним чином робить можливість Північній Кореї набрати форми, умовно кажучи, якоїсь нормальності і вибудовувати своє власне життя без прив'язок до того, що вони щось мають зробити. Є друга версія, що навпаки, таким чином у Північній Кореї тепер не буде вибудовуватись ідеологія однієї нації. І навпаки, ця ворожість, вона буде легше просуватися, тому що вже не потрібно буде думати про те, що там живуть ваші брати і сестри. А це буде ворожа нація, і відповідно з нею легше буде воювати. Тобто є різні оці версії, тому що Північна Корея досить закрита країна, тому якісь пояснення дій, вони абсолютно не присутні. Тільки здогадки і час показує, що справді було і ставилося за мету. З іншого боку, Північна Корея, незважаючи на спроби південнокорейського уряду і нинішньої влади відправляти сигнали такого якогось мирного порозуміння, вона не відповідає на ці сигнали. Північна Корея не має якихось стимулів, щоб почати діалог із Південною Кореєю. Навпаки, вони проявляють ворожість і в своїй риториці, і говорять про те, що немає ніяких підстав до якихось мирних переговорів, до якогось діалогу, бо вони сприймають і називають Південну Корею маріонеткою Сполучених Штатів Америки і не вважають їх самостійними у прийнятті рішень. Тому вважають, що їм абсолютно немає цікавості вести якусь справу з Південною Кореєю, яка не вирішує за себе своїх кроків і покладається на Сполучені Штати Америки. Що стосується таких очевидних воєнних кроків, то, наприклад, Північна Корея оголосила про те, що розмістить новітні САУ, які ось недавно інспектував Кім Чен Ын, на південному кордоні. 38-ма паралель, яка ділить північ і південь, вона і так є найбільш мілітаризованою у світі. І тому такі окремі сигнали, що вони ще додатково будуть ставити артилерію, вони точно не вказують на те, що після змін в Конституції Північна Корея налаштована на якесь мирне співжиття із Півднем і готова відійти від своїх якихось таких недружелюбних кроків.
10: Пані Наталі, на жаль, маємо обмежений час в етері. Я навіть не перервала вас весь цей час, бо дуже цікаво слухати. Утім, хочу так, завершуючи, на жаль, поставити запитання про ті висновки, які Україна зараз має зробити. Ви вже говорили про недооцінювання, і це важливий етап, але, знову ж таки, наскільки великого і серйозного досвіду набуває Північна Корея? Навичок, практичних, виходячи з цієї війни, і що ми би мали робити в такому випадку?
18: Так, на жаль, ми робимо, тому що північнокорейці воюють проти України, і це 10-14 тисяч різні дані стоїть на кордоні з Україною. Так, вони поки що не переступають кордон, вони стоять в Курській області, але не дуже допомагають російській армії. Треба сказати, що це чимала кількість людей. Плюс ми ще не знаємо, яка кількість людей працює на заводах, тому що є така інформація, що північнокорейці можуть працювати на військових заводах у Росії. Тобто оцей людський ресурс, навчений, витривалий, він вже відіграє свою роль. Тобто для України, на жаль, ми боремося з цією загрозою самостійно. Нам ніхто не допомагає, не надсилає 10 тисяч людей. Добре, що нам допомагають наші партнери зброї. Але це небезпека, з моєї точки зору, для Південної Кореї і з точки зору досвіду, тому що ви про нього згадали. І це правда, тому що сучасний досвід ведення сучасної війни, такої високотехнологічної, має тільки Україна, Росія і набуває Північна Корея. І це велика небезпека для Південної Кореї, будучи невпевненим в діях півночі. Також, з моєї точки зору, на міжнародному рівні ті країни, які знаходяться поруч з Північною Кореєю, а також європейські країни, вони абсолютно не звертають уваги на зростання співпраці, військово-технічної співпраці між Росією та Північною Кореєю.
10: Це була розмова з Наталією Бутирською, експерткою з питань Східної Азії, магістркою зовнішньої політики, асоційованою старшою аналітикиною Центру «Нова Європа». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька.
14: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Для громадського радіо свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадських.

0: якісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Новини дізнаються на Громадському радіо.
7: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар
8: 43 гривні 95 копійок.
7: Євро
8: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
7: Курси валют на Громадському радіо.
9: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У ніч на 16 травня Росія запустила по Україні 294 безпілотники. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Силам ППО вдалося знешкодити 269 дронів. Водночас влучання ударних безпілотників зафіксували на 15 локаціях. Ще на 9 – падіння уламків. Цієї ночі росіяни атакували Одещину. За словами голови ОВА Олега Кіпера, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, а також портова інфраструктура – постраждали двоє людей. Падіння дронів також зафіксували на Полтавщині. Там пошкоджені приватні будинки. Постраждалих немає. Під атакою вночі перебував і Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. У Шевченківському районі внаслідок удару безпілотника пошкоджені виходи з метро, зупинки транспорту, контактна мережа та будівля навчального закладу. Постраждали троє людей. На Сумщині росіяни вдарили по житловому сектору Шостки та Тростянця. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місцях виникли пожежі, постраждалих немає. Крім того, росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину. Постраждав 22-річний чоловік, а в Херсоні російський дрон атакував мікроавтобус. Поранений 60-річний водій. У ніч на 16 травня дрони, ймовірно, атакували хімічне підприємство у Ставропольському краї Росії. Губернатор регіону Володимир Владимиров заявив, що російське ППО нібито відбило атаку безпілотників і руйнувань немає. Водночас російський телеграм-канал «Астра» повідомив про пожежу на території хімзаводу «Азот» в місті Невинноминськ. За даними каналу, це підприємство вже щонайменше 6 разів опинялося під атаками, зокрема у березні. Тим часом російське Міністерство оборони заявило про нібито збиття 138 українських дронів за ніч. Про це повідомляє російське агентство ТАСС. У Вашингтоні завершилися дводенні переговори між Ізраїлем та Ліваном. Про це повідомляє Reuters. За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити перемир'я ще на 45 днів. Попереднє припинення вогню набуло чинності 16 квітня. Речник Держдепартаменту США Томі Пігот назвав переговори дуже продуктивними. Також ізраїльська та ліванська делегації опублікували позитивні заяви та домовилися продовжити переговори найближчими тижнями. За словами Пігот, та США сподіваються, що ці дискусії допоможуть досягти тривалого миру та безпеки між країнами. А я додам, що Reuters

0: Зазначає, що переговори проходять паралельно з дипломатичними зусиллями щодо врегулювання конфлікту між США та Іраном. Раніше Тегеран заявляв, що припинення війни Ізраїлю в Лівані є однією з умов можливої угоди. Ліван називає головним пріоритетом припинення бойових дій. Водночас Ізраїль наполягає, що угруповання Хезболла має бути роззброєне в межах будь-якої майбутньої мирної угоди. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про ліквідацію другого за рангом керівника ІДІЛ Абу Білала Аль-Мінукі. Про це він написав у своїй соцмережі True Social. Трамп назвав Аль-Мінукі найактивнішим терористом світу та заявив, що операцію провели американські військові разом із силами Нігерії. За словами президента США, ліквідований бойовик переховувався в Африці та, зокрема, допомагав планувати атаки проти американців. Як повідомляє агентство Reuters, ще у 2023 році адміністрація Джо Байдена внесла Аль-Мінукі до списку особливо небезпечних міжнародних терористів. Reuters також пише, що після ударів по бойовиках ІДІЛ у Нігерії в грудні минулого року США розгорнули в країні безпілотники та близько 200 військових для підтримки місцевої армії. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
7: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
8: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. В 11.00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а також можна встановити застосунок громадське радіо на свій мобільний телефон, ну або на чийсь інший мобільний телефон, якщо, звісно, власниця чи власник вам дозволять. Про частоти скажу пізніше, тому що зараз у студії надзвичайно цікавий гість. Я вже не кажу про те, що намальовано у нього на майці, про це теж поговоримо. Та це Максим Петріщев, він військовий і тренер проєкту «Бугурт-Січ», правильно?
9: Саме так.
8: Так. І я от ішов на роботу Хрещатиком, бачу, що вже починають потроху давати лад вуличному руху, бо сьогодні буде MHP Run for Victory Київ марафон. От, а у бугуртників, бугуртівців, чи як назвати, 29 травня, та у Буковелі надзвичайно незвичайний турнір.
9: Так,
8: розкажіть.
9: У нас відбудеться подія в Буковелі. Наш вид спорту буде представлений на фестивалі, котрий проводить Strongman. І 29 травня у нас буде цілий день відбуватися турнір з різних номінацій. Там будуть як класичні номінації один на один в металевих обладунках. Так само буде, ну, це вже не новинка за останні роки, це адаптивна номінація, в котрій будуть змагатися ветерани і військові. І це буде відбуватися в м'яких обладунках. Це адаптивна номінація. Хлопці, багато хлопців будуть представляти різні підрозділи і різні роди військ. Деякі з них травмовані з ампутаціями, але саме цим турніром ми хочемо показати суспільству, що це дуже дієвий вид реабілітації і адаптації ветеранів і військових та шлях повернення до цивільного життя. І допомогти хлопцям, саме хлопцям і дівчатам, адаптуватися і реабілітуватися. В м'яких обладунках досить нескладно битися, навіть якщо людина зазнала травми, чи має якісь обмеження. І саме цей вид спорту і номінація, вона дозволяє показати, що насправді людина обмежена тільки у себе в голові.
8: Пане Максиме, ну, так можна зрозуміти з цієї розповіді, що бугурт – це лицарський бій, так? І він індивідуальний, чи там командні змагання теж? Або, скажімо, хтось б'ється індивідуально, але це йде в спільний командний залік?
9: Ну, історично бугурт – це змагання лицарів, це битва лицарських загонів між собою на незаточеній зброї. Це так як вид тренування. Це середньоковий турнір, котрий проводився в середньовіччі по всій Європі. Лицарі відточували свої військові навички між війнами саме в бугуртах, на турнірах. Наразі бугуртний спорт – це так само бої в лицарських обладунках, в металевих або в м'яких, в адаптованих обладунках. Бої можуть відбуватися як один на один, так і командні. Це може бути будь-яка кількість людей від боїв 2 на 2 до боїв 5 на 5, 10 на 10 і навіть 50 на 50. Тут же ми не обмежуємося кількістю людей, тільки бажаючи.
8: 0830-40-33 – це телефон студії нашої громадського радіо. Ви можете зателефонувати безкоштовно з будь-якого українського номера і поставити власне запитання Максиму Петрішеву на додачу до тих, що ставлю я, може навіть і замість тих, що ставлю я. А можете ще й нам написати на Viber 067-67-40-476, 067-67-40-476. Будь ласка, пишіть, запитуйте, коментуйте і так далі. Адаптивний турнір, люди з ампутаціями, вони б'ються між собою, чи вони змагаються також з тими, хто без ампутації?
9: Може відбуватися бої, в принципі, будь-якого формату, але якщо людина, наприклад, з ампутацією руки, то опонент буде битися тільки однією рукою. Тобто він відкладе щит, і буде, бій буде відбуватися меч-меч. Тобто ми урівнюємо таким чином, урівнюємо можливості бійців. Якщо людина б'ється, боєць б'ється на кріслі колісному, то його опонент буде битися на спеціальному стільці, і він, бійці будуть знаходитися
8: в рухомому чи нерухомому?
9: Нерухомому. Угу. Так. І бійці будуть битися в однакових умовах.
8: А що це у вас на майці намальовано? Така голова і шолом. Це справжній шолом чи це щось таке вигадане?
9: Ні, це не вигадане. Це малюнок шолома Сатон Хо, котрий був, я не пам'ятаю точний рік його знахідки, але це скандинавські традиції, скандинавська історія.
8: Наскільки в нашому Бугурті українському якраз скандинавська традиція? Адже ми знаємо ці легенди, як прийшли варяги до Русі, та, і заснували тут і державу, і Київ захопили, Аскольда і Діра вбили, хоча насправді хто їх знав, хто такі були Аскольда і Дір, може вони теж були скандинави. І якщо дивитися звичайні ілюстрації, скажімо, руського, києво-руського обладунку, то вони відрізняються від західноєвропейських або північноєвропейських. Що у нас?
9: Дякую за запитання. Воно дуже цікаво. Взагалі, Бугурт, він це не тільки про спорт, це так само про історію, і за допомогою Бугурту суспільство може інтегруватися в свою історію, дивитися на своє коріння, і це дуже важливий соціальний фактор. І наразі ми використовуємо, ну, саме м'які обладунки, вони не мають історичної цінності, вони схожі на обладунки, ну, це м'які обладунки, шоломи мають металеву маску захист, вони більше схожі на все ж таки європейські шоломи. А коли ми кажемо вже про металеві обладунки, то ми ніяк, немає ніяких обмежень. В нас використовуються і європейські, і східні обладунки, і скандинавські. Тут же залежить від бажання самої людини займатися якоюсь епохою і якимось часом. Ніхто нікого в ніякому разі не обмежений тут.
8: А можливі такі варіанти, коли одна людина вбрана у потужний металевий обладунок або імітацію металевого обладунку, а інша обирає, скажімо, козацький, де замість шолома місюрка і, в принципі, незахищена верхня частина тіла.
9: Ну, це ми більше кажемо вже про реконструкцію, реконструкцію, а Бугурт – це все ж таки більше саме про бій. І в такому разі воїни не зможуть змагатися один з одним, тому що немає повноцінного захисту. Тобто ми робимо акцент саме на захист, і люди навіть після травми, після контузій можуть приймати участь в, саме в бойових боях на м'яких обладунках, в софті, в адаптивних номінаціях, тому що це доволі просто, легко, вони гнучкі, але і м'які, але при цьому вони дають досить високий рівень захисту. І так само і шолом, він дозволяє отримувати удари в повну силу, і при чому він захищає. І що саме цікаве, що до нас направляють лікарі, людей на реабілітацію, навіть після контузії, не свіжих, не дуже жорстких, але причому людина приходить, спочатку вона обережно дуже, їй страшно, що може тут же зараз по голові будуть бити, але за рахунок доброго захисту все відбувається окей, і вже після боїв, після тренувань і саме учасники дають позитивні фідбеки, і так само і лікарі кажуть, що хлопцям допомагає.
8: І дівчатам.
9: Саме так. У нас досить багато дівчат на терапії. Ну, в процентній кількості, от як дівчата у війську, так само і у нас в проєкті.
8: А змішані бої бувають?
9: Я вже ж.
8: Так?
9: Да, на тренуванні постійно дівчата з хлопцями співпрацюють так само, як і в реальних бойових умовах.
8: Ще одне технологічне запитання таке. От я звернув увагу, ви, пане Максиме, зайшли до нашої апаратної, подивилися і кажете, о, це звукоізоляція. От тут, значить, такий певний матеріал. І це показує, що ви знаєтеся на ізоляційних або захисних матеріалах. Так от, м'який обладунок, він з чого виготовляється?
9: Покришка, верхня частина виготовляється із кардури. Всі знають наразі цей матеріал, він досі розповсюджений у війську. Всередині це спеціальний пом'якчуючий матеріал і також пластикові вставки, котрі забезпечують вже більш щільний захист. Шолом так само виготовлений із пом'якшого матеріалу кардури, плюс металева маска, котра закриває обличчя, але дозволяє дихати спокійно і забезпечує доволі гарний обзор.
8: Ну, щось на кшталт фехтувальної маски, так?
9: Ну, вони плюс-мінус схожі, так.
8: Угу. Пане Максиме, і важливі психологічні моменти, ви до них уже трохи підійшли, але от є дуже багато видів реабілітації, адаптації, в яких спортивні елементи, так? Хтось грає у футбол, хтось бігає і так далі. От вам Run for Victory буде. Чому бій?
9: Зараз трішки поматюкаюся. От психологи, котрі супроводжують наш проект, кажуть, що це бугур, це біопсихічно-соціальний підхід. Тут поєднується і фізичне, і психологічне, і соціальне. І чому саме бій? Людині, в принципі, притаманний бій як таковий. Тобто весь шлях розвитку людини, не тільки ми кажемо про середньовіччя, а з самих азів, людина билася. Це природньо, це в її генах. І при реабілітації важливий саме активна діяльність. Це може бути що? Це може бути гребля, це може бути їзда на велосипеді, але от саме активний рух. А тут ми поєднуємо в собі бій, активний рух. Це дуже цікаво. Це ти можеш битися в обладунку, в справжньому обладунку.
8: І кажуть, навіть, що це дуже важко. Якщо воно важить багато.
9: Металеві важать багато, біля 25 кілограмів повний комплект. Mm-hmm. Але м'які обладунки, вони важать трішки, ну, там, 5-7 кілограмів. І це дозволяє людині, бійцю повернутися, ну, чи знаходитись на реабілітації, чи повернутися, наприклад, з позиції, відіспатися і випустити агресію вже у себе не попаде, там, де вона відпочиває. Тому тому що людина там під час обстрілу вона не може вивільнити той негативний досвід у травму, котра вона отримала на під час обстрілу, да, наприклад. І повертаючись через час назад на відпочинок, саме вона може пропрацювати це в бію, в обладунку.
8: Пане Максиме, а як ви до Бугурта прийшли?
9: Ой, це дуже давня історія. В мене Бугурт супроводжує більший час мого життя. Я ще в школі, мене однокласник покликав на тренування, і мені було тоді 13 років.
8: Ну, як за моїми мірками, то це не дуже давно було.
9: Ну, в мене вже, да, Бугурт більше 20 років супроводжує. Тож, да, і так шлях всього життя.
8: А от з якого віку можна? Все ж таки б'ють, то ще й по голові, напевно, дістається.
9: Раніше, до повномасштабного вторгнення, наприклад, в Харкові, це моє рідне місто, і в моєму клубі, в клубі «Шерохань» було три дитячі секції. Було
8: «Шерохань», за переказами, це давнє місто, від якого і пішов Харків.
9: Так, і наш клуб займався саме, ну і зараз займається, він існує, більшість людей в нас в війську зараз знаходяться, і всі дитячі тренери знаходяться в війську. Дітей ми брали віком, здається, від 7-8 років, і вони були поділені за віковою категорією.
8: Так сталося, що я другу частину цієї програми і Ірина Нижник, наша звукорежисерка, будемо робити музичну. І уявіть, що там є Харків залізобетон Папи Карло, причому цього разу у супроводі ще й оркестру 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії. Наскільки ви поділяєте визначення Харкова як залізобетону? І якщо поділяєте чи не поділяєте, чому це місто так героїчно встояло та ще й надавало, перепрошую, москалям по різних місцях?
9: Харків залізобетон, я дуже люблю, це вже стало, напевно, крилатою фразою, і пов'язана вона з Держпромом, це відома будівля в Харкові. І це дух міста. Це дійсно дух міста.
8: Там, до речі, на Виднограї показано, як їдять харківську квадратну піцу.
9: Да, це піца з буфету. Це, я би сказав, вона стала не просто з харківським фастфудом. Це такий же соціально-культурний аспект міста.
8: І це, я от тільки зараз зрозумів, що це добрий підхід, щоб запитати, а про режим харчування і поведінки людини, яка в Бугурті. Наскільки він має відрізнятися від звичного, звичайного?
9: Абсолютно, він досить...
8: Можна їсти і піцу.
9: Так, да, можна їсти і піцу. Тут при будь-якій діяльності потрібно вживати вітамінки і притримуватися більш-менш адекватного харчування. На одній піці не проживеш. От. А так, в принципі, це як в будь-якому спорті, по суті.
8: Максим Петрищев, військовий і постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ» у студії Громадського радіо. І ще одне-два запитання, пане Максиме. Наскільки, от ми ведемо мову про адаптивний турнір, котрий буде 29 травня в Буковелі, але це, так би мовити, разова чи там повторювана подія, а у вас же є ще і щоденна діяльність, так? І людина, яка захоче, послухавши це, ну, можливо, хтось з самого дитинства мріяв помахати мечем. Таке ж буває, правда? От куди звертатися?
9: Можна звертатися до нас в соціальних мережах.
8: Угу. Чого так набираєш Бугурцич?
9: Бугурцич, угу. Так. Знаходити наш проєкт. І можна писати, ми відповідаємо в соцмережах. У нас наразі, якщо ми кажемо про Київ, то в Києві працює два зали. Один працює в Пущі-Водиці, угу. А інший працює на Подолі. Це ветеранський простір М13 Gym. Там відбувається тренування з Бугурту. Так само там тренуються хлопці з ТМС Хабу. Ми з ними друзі і партнери. Тренування відбувається у вечірній час. Три рази на тиждень. Тож можна долучатися кому як більше територіально зручно. Пишіть, і ми підкажемо. І так само у нас дійсно періодично відбувається відкрите тренування. Вони можуть бути в різних місцях. Це може бути там і в парку за підтримки Київ Мілітарі Хабу чи наших інших партнерів. Тобто періодично у нас відбуваються різні івенти.
8: Ну і ще запитання, от я коли був зовсім малий, ну 13 років, так, коли ви зацікавились Бугуртом, у мене було це давним-давно, то в Радянському Союзі була така штука, як суцільне захоплення, нав'язуване згори, самбо, самооборона без зброї. Вважалося, що ти маєш знати самбо для того, щоб і так далі. Це насправді відігравало чималу роль в тому, щоб люди були готові або починали готуватися до військової служби і так далі. Наскільки Бугурт, на вашу думку, може бути поширений на дітей, підлітків і взагалі, перепрошую, цивільне населення, і потрібно поширювати чи ні, а не тільки на ветеранок, ветеранів?
9: Я вважаю, що це той момент, що якщо людина захоплюється історією і їй цікаво не просто займатися спортом, а займатися от таким історичним видом спорту, то це приведе людину до пізнання історії, до коріння нації. І це, ну, для мене це хобі всього життя. І воно дуже многогранне. Це і про історію, і про реконструкцію, поробити щось руками. Тобто будь-яка людина, дитина, цивільне населення, військовий, коли приходить до світу Бугурту, тут можна зануритися в дуже багато різних аспектів, саме які подобаються. В мене є друзі, котрі вони менше б'ються, більше займаються реконструкцією. Це як цивільні, так і військові. Ветерани повертаються до цивільного життя, і от заняття нашим хобі, воно допомагає адаптуватися. Це місточок від військового досвіду до спокійного цивільного життя. Це процес, це шлях.
8: Шлях, так. Ну, шлях воїна і так далі. Йдемо далі на схід, схід, схід. Там шляхи різні бувають. Дуже дякую, Максим Петрішев. Приходьте ще. І він військовий, він постійний тренер проєкту «Бугурцич». І ті, хто зацікавився цим видом спорту, а також цим видом бойового мистецтва, насправді, бо там можна дуже корисні навички набути, то набирайте «Бугурцич». В Києві принаймні два місця, де можна долучитися до них, а також будете знати, в якому парку вони час від часу відкрито тренуються. Ну і пам'ятайте, опинитеся в Буковелі 29 травня, там адаптивний турнір з Бугурта. Ну і от у мене велика-велика спокуса зараз заграти саме «Харків залізобетон» у виконанні Папи Карло і оркестру 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії. Але це досить тривала композиція, а мені треба незабаром повертатися до студії. Тому буде коротша композиція. Це київський проєкт гурт «Де інде». І так сталося, що от нещодавно якраз на наш номер вайбера 067-67-404-76 Олександр Тарасенко надіслав новий їхній запис, котрий називається «Лицар». Прямий зв'язок із Бугуртом.

0: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
1: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Той самий ранок на громадському радіо.
3: Отже, Андрій Куликов повернувся до мікрофона студії громадського радіо з незмінною, незамінною допомогою нашої звукорежисерки Ірини Нижник. Нагадаю, що в 11.00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. І я обов'язково ще скажу, на яких частотах можна чути цей випуск, як і усі інші наші висилання, на додачу до нашого сайту громадське.радіо, громадське.радіо. Ну, а зараз інші цифри пролунають. Це 067-67-40476, 067-67-40476. Це номер Вайбера, на який нам можна і потрібно писати ваші зауваження, схвальні, критичні. Можна казати, що або про що радше ви хочете від нас почути, а можна пропонувати дещо, що вважаєте варто почути іншим нашим слухачкам і слухачам, та й нам самим. І насамперед я маю на увазі музику, яку творять наші слухачки і слухачі, і які частина з них у постійному зі мною контакті, тому що вони свого часу брали участь в нашій програмі «Пора року», в основному про рок-музику, ну і зараз не припиняють це робити. І зараз ми почуємо дещо, вже ми слухали сьогодні одну пісню «Лицар» київського проєкту «Деінде», надіслану на цей 067-67-40476 Viber. А зараз почуємо ще дві-три такі композиції. І перша з них – це гурт «Коло двох» із Конотопа Сумської області. Конотоп – одне з міст, яке росіяни піддають постійним атакам. І тим не менше, там триває творчість, триває музична творчість. І оцей «Коло двох», котрий колись був названий наймиліший гурт України, вони за час нашого повномасштабного спротиву російському вторгненню уже створили кілька значущих, я вважаю, пісень. Сьогодні послухаємо одну з них, котра називається, ну, вона про завтра, про те, якого завтра ми прагнемо.

Завтра чекає на нас композиція гурту «Коло двох» із Конотопа Сумської області. Це Денис і Ксюша Поліщук. І дякую Денисові за те, що він, коли цей запис з'явився, подбав про слухачок і слухачів громадського радіо і через мене от надіслав, і щоб ми послухали і почули цю, я вважаю, дуже цікаву і слушну композицію, проникливу. Ну і трошки змінюємо порядок, який я хотів зберегти у представленні вам музичних творів, тому що, вслухавшись знову у текст, я хочу вам зараз заграти пісню «Єл ве тютюн». «Єл ве тютюн». Так от тютюн там – це не лише тютюн, а насправді ще й дим. А єл – це вітер. А єл ве тютюн – це кримсько-татарською мовою означає вітер і дим. І це мій улюблений, і я вважаю, найсильніший український панк-рок-гурт «Шатур-Гудур», кримсько-татарський. Назва означає «Шум і гам». От, і вони колись починали в Кизлеві, себто в Євпаторії, у вільному тоді ще Криму. Тепер всі музики на вільній території України, а Сулейман Мамутов, автор цієї пісні, яку ми зараз почуємо, він взагалі-то постійний експерт асамблеї корінних народів Організації Об'єднаних Націй. Це дуже важливо, що там від України є людина, от кримський татарин, представник одного з трьох корінних народів України. І Шатур-Гудур, вони творять дуже цікаву цю музику і кримсько-татарською мовою. Вел, єл ве тютюн, тобто дим і вітер і дим, єл ве тютюн, про розмову Сулеймана із своїм сином. Ви почуєте там буквально в першому ж рядку слово «шахед». Воно нам всім знайоме будь-якою мовою. Ну, а в основному йдеться про те, що от вранці у Києві, бо зараз ці музики в Києві живуть і працюють, як відгукується оцей наш спротив і намагання росіян винищити нас. І про що можна говорити із своїм сином. Єл ве тютюн, Шатур-Гудур.

Єльв-Тютюн, «Вітер і дим», пісня кримськотарського українського панк-рок-гурту «Шатур-Гудур». Ну і Ірина Нижник, наша звукорежисерка, безпомильно там вгадала і мені підказала, щоб я обов'язково зазначив, що в записі ще брала участь Джамала. Дуже важливо і дуже дякую знову ж таки Сулейману Мамутову і іншим музикам із Шатур-Гудура, що вони не забувають слухачок і слухачів громадського радіо і надсилають нам прем'єрні і майже прем'єрні. Прем'єра насправді у нас вже була, і якраз Сулейман Мамутов тоді був в етері, але я хотів нагадати вам про цю пісню. І, до речі, про потребу одні одних краще знати для того, щоб ставити кращий, ефективніший спротив, знаючи, чим ми одне одному можемо бути корисні і підтримувати чим. Ну і так сталося сьогодні, що в першій частині програми був тут Максим Петріщев, він військовий і постійний тренер проєкту «Бугурт Січ». Можете потім послухати повтор, запис розмови у повторі. Ну, от він виявився із Харкова, і так сталося. Ну, ми не змовлялися, але ще одна пісня сьогодні у нас буде, і вона саме з Харкова. Це видатний харківський гурт «Папа Карло». І їхня, я вважаю, дуже, дуже символічна і музична пісня «Харків. Залізобетон». І цього разу це оркестрова версія. Причому оркестр там не який-небудь, а оркестр 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. І ще ця пісня цікава тим, що вона не лише музично цікава, а вона ще й словесно цікава. І коли у нас оце невиправдано матюкаються, та ще і не українськими лайками, та, а запозиченими. От, то я їм кажу, послухайте «Харків залізобетон», там жодного матюка нема, а все зрозуміло. Тата, папа Карло і оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Харків залізобетон».

того, ми зустріли ворога лютого. Намагали взяти місто воїни й орди, але ми з тобою їм дали. На тигра своїх заїхали рашисти.

навідіти, що росні горіти. Місто захищається, місто працює. Хтось волонтериться, хтось воює. Усі при справі і немає страху. Тут одразу русський йде. Лише своїми скандирами русські ви можете стріляти. Лише зі старими та дітьми ви можете воювати. Пушкін ваш курить нервово бамбуку Тараса. Тепер чекайте на нашу ответку. Кончені ви.

нас найкраще місто в світі. Тут найкрасивіші дівчата, і тому такі чудові діти. Навіщо ви, русські, сюди прийшли? Вам тут не раді. Віщо будете палати в пеклі, свина собачі ви.

Ну от наприкінці цього виднограю із Харків залізобетону виконанні гурту «Папа Карло» і оркестру 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Ви там почули, вони спеціально записали, що просто фрагмент їхньої репетиції. І, зокрема, там оця музична фраза, котра на музичному жаргоні означає, що вам тут не раді, а саме росіянам, які намагалися захопити Харків, як ми знаємо, досі намагаються Україну захопити і так далі. От я погано відтворюю музику, мелодії, але оця та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та, ну це отака фраза, яку, знову ж таки, замість матюкатися, музики використовують, щоб показати, що іди звідси досить далеко. І нагадаю, що є такий номер Вайбера у громадського радіо 067-674-0476, 067-674-0476. Надсилайте ваші твори, надсилайте інші твори, на які ви вважаєте потрібно звернути увагу, до яких потрібно привернути увагу нашої аудиторії. Сьогодні у нас принаймні три пролунало пісні, які надійшли, ну, до мене, до Андрія Куликова через Viber. І зараз виконую обіцянку, те, про що говорив сьогодні, потрібно назвати частоти, на яких можна слухати. Треба слухати громадське радіо. Отже, у Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, в Нікополі частота громадського радіо 91,5 FM, у Миколаєві обласному центрі 88,3 FM, в Краматорську громадське радіо на частоті 90,9 FM, у Чернігові 105,9 FM і частота громадського радіо в Сумах 88,6 FM. На цьому слові бувайте здорові і бережіть себе, допомагайте одні одним. В 11:00 колега Анастасія Потапенко з новинами.

0: Використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця. Як наслідок, зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Від ранку у Херсоні через російські удари постраждали 7 людей. Про це повідомила у Херсонській обласній військовій адміністрації. Близько 4 ранку росіяни обстріляли багатоповерхівку в центрі міста. Постраждали чоловік та жінка віком 60 років. У них діагностували контузії та черепно-мозкові травми. Медики надали допомогу на місці. Орієнтовно о 7 ранку російський дрон атакував цивільне авто у центральному районі. До лікарні доправили 60-річного водія з уламковим пораненням ніг та вибуховою травмою. Пізніше у Корабельному районі під удар безпілотника потрапив 56-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою. Також росіяни атакували дроном 67-річну жінку у Центральному районі. Вона дістала контузію, вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Ще двоє чоловіків віком 61 та 62 роки постраждали через атаку дрона у Корабельному районі. Їх доправили до лікарні з уламковими пораненнями та вибуховими травмами. До лікарні звернулася жінка, яка постраждала через атаку російського дрона на автобус у Білозерці на Херсонщині. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. 60-річну потерпілу госпіталізувала з вибуховою травмою та струсом головного мозку. А я нагадаю, що російський дрон атакував автобус у Білозерці в день 13 травня. Російські війська знову атакували Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За попередніми даними, постраждали двоє чоловіків віком близько 30 та 40 років. У них осколкові поранення. Наразі профільні служби обстежують місце ворожого удару. Україна отримала офіційне підтвердження, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України працюватиме у Гаазі. Про це в етері телемарафону заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами міністра, нідерландська сторона офіційно підтвердила готовність розмістити трибунал. Сибіга наголосив, що це свідчить про перехід від політичних заяв до створення реального механізму притягнення Росії до відповідальності. Також глава МЗС повідомив, що важливим кроком стало затвердження у Кишиневі угоди про створення керівного комітету трибуналу. Наразі до ініціативи вже долучилися 36 країн та Європейський Союз. Україна сподівається, що коаліція надалі розширюватиметься. Сабіга додав, що зараз трибунал переходить до етапу практичної реалізації, тобто створення необхідних умов для роботи суддів та запуску самого механізму. Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям так званого Придністров'я. Про це повідомляють російські пропагандистські агентства. У документі йдеться, що рішення ухвалили нібито для захисту прав і свобод людини і громадянина. Спрощену процедуру отримання російського паспорта запровадили для повнолітніх жителів невизнаного регіону. Тепер для отримання громадянства РФ їм не потрібно проживати у Росії протягом 5 років, складати іспит з російського мови або підтверджувати знання історії та законодавства країни. А я додам, що Придністровська Молдавська Республіка – це невизнане утворення, яке виникло на початку 90-х років після збройного конфлікту між сепаратистами

0: яких підтримувала Росія, та Молдовою. Відтоді Кишинів не контролює цей регіон. Лідер Китаю Сі Цзіньпін цієї осені відвідає Сполучені Штати на запрошення президента Дональда Трампа. Про це заявив глава МЗС КНР Ван Гі, повідомляє CNN. Ван Гі назвав нещодавню зустріч Сі Цзіньпіна та Трампа у Пекіні історичною та заявив, що сторони досягли суттєвих результатів. За словами китайського міністра США, та Китай просунулися у торговельно-економічних переговорах. Зокрема, сторони обговорили доступ до ринку сільськогосподарської продукції, розширення торгівлі та домовилися створити спільні торгівельні та інвестиційну ради. А я нагадаю, що президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна 13 травня. Разом із ним до Китаю прилетіли керівники найбільших американських компаній, серед яких глава Apple Тім Кук, керівник Tesla Ілон Маск та очільник Nvidia Дженсен Хуанг. Під час зустрічі 14 травня Трамп та Сі Цзіньпінь обговорили торгівлю, Тайвань, конфлікт між США та Іраном, а також інші міжнародні питання. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20-22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
9: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
9: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
7: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
9: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
9: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
9: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На Громадському радіо.
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні вже є ракети, схожі за дальністю на німецькі «Таурус». Обговорюємо цю заяву з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Анатолію, насамперед, для того, щоб наша аудиторія орієнтувалася, зазначте, будь ласка, якою взагалі є дальність «Таурусів» і коли пан Федоров говорить про те, що у нас вже є ці ракети, чи можемо ми говорити про достатню кількість, тому що, можливо, щось дійсно у нас і є, але наскільки ми стаємо незалежними в питанні таких ракет від наших іноземних партнерів?
13: Ну, давайте запитаємо себе, ми кажемо про експортний варіант чи про варіант, який може запитатися на більшу відстань. Тому що, наприклад, умовна джентльменська угода щодо нерозповсюдження ракет середньої малої дальності передбачає там обмеження в 300 кілометрів або там 500 в залежності від кількості корисного навантаження. Знов-таки, тут треба казати про те, що там більшість ракет, які надавались Україні, ті ж самі «Storm Shadow», вони обмежені відстанню, роботи відстанню до 300 кілометрів. «Атакамс» теж відстанню там до 300 кілометрів. Тому тут, я думаю, що якщо ми кажемо про власні можливості, то тут насправді широкий спектр можливостей України зараз є завдавати удари по Російській Федерації на глибини до 2000 кілометрів. Тому, на мій погляд, і там з урахуванням повного маршруту прольоту, це ми можемо казати про 3000 кілометрів. Тому я би казав про те, що тут, ну, якщо казати про відстань роботи наших ударних засобів, то вони набагато більше відстані працюють, ніж «Таурус» або будь-які деякі аналоги європейських або американських ракет, які б ми мріяли би отримати, які ми тривалий час просили від Європи або від світу, надайте нам можливості завдавати вглиб Росії удари високотехнологічними рішеннями. Скільки нам цього не було надано, ми почали розробляти свої. І у нас насправді є великий перелік різноманітних засобів ураження, які працюють на різну відстань. І це Middle Strike, і Deep Strike, це і, давайте пригадаємо, і Пекло, і наші Нептуни, і приватні виробники, які роблять і дрон лютий, і FP-1, FP-2, FP-5, зараз ще буде на підході FP-7. Тому тут я би казав про те, що насправді у нас набагато більше широкий перелік інструментів є. Зрозуміло, що ми кажемо про більш спрощену систему Але натомість це та система, яка дозволила нам знищити велику кількість виробничих потужностей на території Російської Федерації. Це ті системи, які за перший квартал цього року здійснили стільки успішних ударів, скільки ми зробили успішних ударів лише за минулий рік.
2: От ви зазначили на такому дуже важливому моменті, що ми просили, а зрештою виготовили свої ракети. Коли стався оцей стрибок і яким чином, я не знаю, ми його помітили чи не помітили, тому що у мене, як у людини, яка не слідкує постійно за розвитком військових технологій, але слідкує за новинною стрічкою, дійсно складається враження, що це сталося буквально за останні півроку, рік, тому що буквально нещодавно заявляли, що потребуємо, немає нічого, а зараз вже говоримо про власне виробництво.
13: Ну, давайте почнемо з того, що ми масштабували ті можливості, які у нас були. Ми покращили деякі технологічні спроможності. Знов-таки, хочу навести дуже цікавий приклад теж, що тяжка техніка на лінії бойового зіткнення зникла не після джавелінів і енладів, а після застосування саме українських ударних дронів FPV. І знов-таки, чому це сталося? Це сталося за рахунок того, що наші західні партнери обмежували себе в допомозі Україні. Надавали стільки зброї, яка би допомогла би нам частково втриматися, не вмерти, але не виграти. Тому ми пішли шляхом Ізраїлю, коли ми почали генерувати і шукати свої власні рішення, покращувати їх. І відповідно зараз ми вийшли на певні спроможності, які дозволяють нам настільки дошкуляти Російської Федерації, що вона навіть питає дозвіл на проведення параду у Сполучених Штатах. Тому тут я би казав про те, що нам є куди рухатися, у нас є ще дуже попереду багато роботи, важливої роботи, тому що окрім того, що ми змогли отримати такі можливості, нам потрібно балансувати і далі з ринком ОПК, забезпечити ринок ОПК достатньої кількості внутрішніх можливостей щодо комплектуючих, зробити умови роботи українського ОПК більш цікавим. Я постійно наголошую про створення ринку цінних паперів, коли українці могли би купувати акції українських оборонних компаній, інвестуючи в власну оборону, власну безпеку українську, в свої українські кошти. Тому тут попереду дуже багато роботи, але так, насправді, за рахунок стриманості в наданні допомоги з боку наших західних партнерів, ми змогли отримувати нові напрямки, які дозволяють нам нищити Російську Федерацію. Тому, коли західні партнери будуть в подальшому згадувати або жалітися, як голова Rheinmetall Papenger, щодо насування загрози з боку українського ОПК, треба пригадати, що їх лобі було недостатньо для того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю зброї.
2: Про Таурус поговорили. Цікаво також, яка ситуація з залежністю від крилатих ракет Томагавк, тому що вже за даними Financial Times, німецький уряд зараз буде намагатися переконати адміністрацію Трампа погодитися на продаж ракет Томагавк разом із наземними пусковими установками Тайфон. І вже з'явилася інформація у медіа, не знаю, наскільки їй можна довіряти, але що Німеччина зараз намагається придбати у США ці ракети для подальшої передачі українській стороні.
13: Ну, вона не зможе передати українській стороні без дозволу Сполучених Штатів, тому що так працює ринок ОПК в всьому світі. Тому тут повинен, коли вони будуть купувати, вони будуть повинні вказати енд-юзера, ті, хто буде експлуатувати. Знов-таки, велике оборонне лобі зараз зацікавлене в тому, щоб забезпечувати Україну деякими зразками озброєння для того, щоб, не дай Боже, Україна зробить якийсь, там був колись Манхеттенський проект, а Україна зробить київський проект, розробить якусь сучасну зброю, яка буде лякати весь світ. Тому, відповідно, зараз більшість країн будуть йти шляхом створення забезпечення України певними видами озброєння, які би частково зупиняли наші розробки. Саме тому я наголошую на потреби активної взаємодії українського ОПК, фінансування українського ОПК, КПК для покращення можливостей. Для прикладу, давайте згадаємо, що за минулий рік компанія Helsing, яка німецька компанія, лише за те, що вона пише умовно на своїх засобах Battle Proof in Ukraine, отримала 600 мільйонів євро інвестицій. Quantum Systems і це IAEA отримали за минулий рік разом близько 310 мільйонів інвестицій. Тобто це понад близько мільярда євро, що велика кількість знаменитих компаній, які умовно допущені до лінії зіткнення, отримали інвестування в свої розробки. Не українські. Україна натомість за минулий рік отримала грантів і інвестицій лише на 125 мільйонів доларів. А уявіть, якщо б ці гроші зайшли в Україну. Наскільки б ми суттєво покращили наші спроможності і покращили наші вироби, які в подальшому могли б насправді конкурувати з європейськими виробами озброєння. Тому я не побоюсь цього казати, я постійно це кажу, наші далекобійні засоби боїться не лише Російська Федерація, а деякі наші західні партнери.
2: Про українські аналоги німецьких «Таурус» та наскільки Україна нині є незалежною від іноземної зброї. Ми спілкувалися з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
14: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
15: Штучний інтелект виходить за межі чат-ботів і дата-центрів. SpaceX та Claude підписали угоду про спільні плани створювати щі обчислення на земній орбіті. Більше нам розповів Олексій Костенко, завідувач наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України та доктор наук у галузі права. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, насамперед, та почнімо з самої новини, тому що, я думаю, для багатьох слухачів і слухачок вона може звучати доволі так технічно. Тобто Anthropic, компанія, яка створила Claude, відомий такий вже штучний інтелект, домовилась із SpaceX про доступ до таких великих обчислювальних потужностей. Якщо пояснити простими словами на пальцях, що саме сталося і чому це не така просто чергова бізнес-угода у сфері штучного інтелекту?
16: Ну, перш за все, хочу звернути увагу на наступні моменти, що обидві компанії, і SpaceX, і Anthropic, на сьогоднішній день, як би мовити, являються антагоністами для органів державної влади Сполучених Штатів Америки. І Ілона Маска в свій час Трамп відсторонив від діяльності по оптимізації цифровізації управлінських систем Сполучених Штатів, і Anthropic був відсторонений від діяльності, пов'язаної з АІ Мілітарі Пентагону та Міністерства війни Сполучених Штатів. Це означає, що такі два антагоніста вирішили об'єднати свої зусилля на створення альтернативної системи цифрового управління майбутніми цифровими Сполученими Штатами Америки. З одного боку вони, з іншого боку це OpenAI, інші команди і Держдеп та Пентагон, які, власне, створювали проєкт StartGate, завдання якого було і розробити систему цифрового управління державою. Але StartGate забуксував. Очевидно, цю ініціативу вирішили перехопити SpaceX і Claude. Дуже цікава, дуже технологічна, незвичайна ситуація. І я думаю, що ми зараз споглядаємо фундаментальний поворот в цифровізації Сполучених Штатів. Тому що технологічно вони вже переозброїлись, буквально в багатьох сенсах. А залишається тільки одна ділянка, яку треба модернізувати. Це державне управління, його цифровізація. Ми бачили, що Трамп якісь заходи почав вживати, USAID відключив, деякі програми по забезпеченню медицини і тому подібне, на цьому він зупинився. Очевидно, є якісь підводні камені, які ДЖДЕ зараз не можуть вирішити прямо. Тому, мабуть, їх буде вирішувати оця незалежна конфедерація, я б назвав, опортуністів до діючого напряму цифровізації Сполучених Штатів.
15: А пане Олексію, ви у своїй статті на «Дзеркалі тижня» пишете, що загалом уже в найближчі місяці SpaceX має надати Клоду понад 300 мегаватів нових обчислюваних потужностей. І, як ви зазначаєте, для звичайного користувача чи користувачки ця угода означає просту річ. Ось ці ліміти у Клоді, у цьому штучному інтелекті, вони будуть подвоюватися, тобто збільшуватися. Але справжньою сенсацією ви називаєте інше, що Anthropic та SpaceX заявили про намір спільно розвивати обчислювальні потужності в космосі на багато гігаватів. Давайте тут розберемося більш детально, тому що, по суті, коли ми чуємо ці різні цифри, дата-центри, багато мегаватів, що це означає в практичній площині, навіщо штучному інтелекту така інфраструктура? Чому майбутнє штучного інтелекту залежить не тільки від ось цих алгоритмів, але й від електроенергії, охолодження, чіпів, там, дата-центрів, бекапів і так далі?
16: Звісно, підхід колонізації космоса від компанії SpaceX – це не новинка. І Ілон Маск давно заявив про те, що його головна мета – це переміститися на планету Марс і відкрити там колонію. Але я думаю, що на сьогодні склалася ситуація така, що найбільш економічно вигідним буде в найближчий час все ж таки правильно перенести обчислювальні потужності за межі фізичної атмосфери Землі. По-перше, це дасть можливості дуже сильно зекономити на процесах, які пов'язані, я би мовити, умовно сказав, з охолодженням систем, які виробляють гігантську кількість тепла і, можливо, будуть впливати додатково на клімат Землі. По-друге, в космосі зникають дуже багато фізичних факторів, які впливають і на швидкість обробки інформації, і на передачу обробки інформації, і на передачу обсягів інформації. Плюс Ілон Маск має космічну групіровку, в якої більше 10 тисяч супутників, а це фактично незалежна космічна мережа передачі даних, в якій можуть циркулювати шалені швидкості, шалені обсяги даних. І все це має переваги іншого. Немає фізичної прив'язки до якоїсь територіальності на Землі, до юрисдикції, до правил, які можна застосовувати, наприклад, в штаті Каліфорнія або у Франції. Космос зараз керується космічним правом, а космічне право на сьогодні таке ж саме в експлуатації штучного інтелекту має такі самі чорні діри, як і космос має чорні діри. Якщо людство найближчим часом не почне розглядати всі сфери діяльності, де застосовується штучний інтелект на предмет відсутності його регулювання, його етичного регулювання, регулювання застосування стосовно людей, то ми в кінці кінців можемо отримати таку ситуацію, що штучний інтелект стане таким же самим невід'ємним інструментом сьогодення, як там електроенергія, водопостачання, комунікації, там Інтернет і тому подібне. І це дуже небезпечний факт. Людство не повинно бути залежати настільки від технологій. А ми знаємо, що технології, вони не народжуються десь там в пустелі, вони народжуються в корпораціях. То виходить, що наступний етап регулювання людства буде залежати від волі корпорацій. То дуже багато питань сьогодні актуалізуються вченими на різних континентах, але вони ще не згруповані в одну єдину таку папку або кейс, з яким можна підняти ці проблеми централізовано на рівні організації об'єднаних націй або організації ЮНЦІТРАЛ, яка займається такими питаннями цифровізації і тому подібне.
15: Ось ви називаєте певні такі переваги, саме чому ось ці обчислювані машини, коли будуть в космосі, вони будуть видавати ось цю, як ви кажете, енергію, і воно не буде впливати на Землю, вони не будуть піддаватися певній юрисдикції, але це також і недолік, на мою думку, тому що одна із важливих тем – це якраз контроль безпосередньо застосування штучного інтелекту і розвиток цієї сфери. Тому що якщо обчислення відбувається по суті, на землі, як ви вже сказали, вони хоча б формально перебувають у певній державі під певним законодавством. А якщо частина інфраструктури працює на орбіті, то хто відповідає за її роботу? Помилки, вплив або можливі зловживання? Тобто має бути якась окремі правила, окрема юрисдикція, як це має працювати? І загалом це якась угода, як я її бачу, між державами зараз світовими, які дуже активно працюють над штучним інтелектом.
16: Ваша правда. Якщо в компанії, які мають наземні земні дата-центри, можна направити інспекторів, перевіряючих, ну, будь-які інстанції, які зможуть фізично пройтися там по дата-центру, подивитися, побачити, як воно функціонує, дата-інженери можуть перевірити деякі алгоритми, то таку, умовно кажучи, експедицію перевіряючих в космос не зашлеш. Так, за 5 хвилин, між іншим. І це проблема дуже серйозна. Відсутність контролю фізичного на місці розташування технологій. Але є інший момент. Ми бачимо сьогодні, що світ формально створив дві такі собі цифрові півкулі штучного інтелекту. З одного боку, це американська півкуля за аналогією людського мозку, з іншого – китайська. І всі вони зараз фактично працюють паралельно. Ми бачимо щодня одна із моделей китайської мовної моделі там відкриває таку можливість, через кілька днів така ж сама можливість виникає в інших, в американських моделях. Тобто вони підтягуються до якогось технологічного рівня, за яким може наступити, ну, я назвав би так умовно, тупик розвитку. Да? І ці дві півкулі будуть відповідати за половину функціоналу спільного, але матимуть і різні функціонали, як і людський мозок. Питання виникає, хто стане зв'язкою цих півкуль? Можливо, цей космічний інтелект стане цим там гіпоталамусом, який буде управляти цими земними півкулями штучного інтелекту, американською, бізнесовою і китайською. Я би назвав її більш авторитарно контрольованою. От, і на сьогодні дуже складно сказати, як буде розвиватися ця ситуація, коли всі ці технології земні прийдуть до певного спільного фінішу. Що далі буде відбуватися? Ну, я думаю, що все ж таки держави дійдуть до розуміння, що управління такими технологіями не можуть бути, я би назвав би, одноосібними. І гонка озброєння штучним інтелектом все ж таки прийде до такого стану, що прийдеться таки укладати міждержавні угоди, транснаціональні корпорації, американські і китайські, дійдуть до певної згоди і почнеться формуватися законодавство. Я над цим працював і висунув таку ідею цифрової юрисдикції. Нещодавно, в минулому році, випустив цікаву книгу «Етичне модель етичного законодавства штучного інтелекту». І кілька тижнів тому з подивом побачив, що один із розділів цієї книги був майже повністю застосований адміністрацією кіберпростору Китайської Народної Республіки для формування цікавого документу по управлінням використання цифрової людини в Китаї. Тобто, все ж таки, є дуже багато холодних умів, які розуміють, без контролю управління, без юрисдикції, без законів штучний інтелект може становити реальну проблему для людства.
15: Це була розмова із Олексієм Костенком, завідувачем наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України, доктором наук у галузі права. Розмову з ним вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
17: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
18: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
3: Реклама на громадському радіо.
19: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
19: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
19: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
20: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
21: Нам важливо, щоб ви нас чули.
20: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
21: за лінією розмежування.
20: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
21: Просто і по суті.
20: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
21: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
20: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
22: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
23: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
24: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: У США дедалі частіше лунають заяви про можливий перегляд ролі НАТО та ставлення Вашингтона до союзників по Альянсу. Чи існують ризики дійсного виходу США із Альянсу, говоритимемо з Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» у Центрі геополітики Кембриджського університету. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозно зараз варто сприймати заяви Трампа та Рубіо щодо НАТО? Бо ми знаємо, що такі заяви лунають з певною періодичністю.
0: Абсолютно точно, і вже не перший рік, точніше, другий рік, з 2025 року. Це, мені ж здається, четверта чи п'ята навіть ітерація, як ми намагалися спостерігати, коли спочатку президент Сполучених Штатів, потім, відповідно, і представники інших сторін, зокрема, і Марко Рубіо, говорили про те, що, скажімо так, вихід Сполучених Штатів з НАТО уже стає реальністю, чи вже став реальністю. І, звісно, що ця риторика посилилася під час того, коли союзники або європейські партнери Північно-Атлантичного Альянсу, якщо бути точним, не надавали свої бази або відмовили американським військовим передислоковуватися, якраз коли йшла мова про те, щоб дивитися, що буде відбуватися з Ормузькою протокою і, зокрема, контролювати Іран. Тому такі розмови будуть продовжитися в 2026 році. Незважаючи на це, а точніше, я дуже часто і в цьому ефірі, і так само в інших, говорю, що ми як експерти називаємо такий підхід Дональда Трампа безпосередньо, це зигзаговий підхід. Тобто, коли маятник коливається від одного до іншого вектора, від плюса до мінуса, дуже швидко утворюючи такий зигзаг. І спочатку буде критика або нищівна критика, як часто зазначається, коли критикуються абсолютно всі союзники, зокрема європейські союзники по Північно-Атлантичному альянсу, а потім навпаки налагоджуються відносини. І ось така маятниковість чи підхід маятника, чи крок маятника, як би ми це не називали, це те, що буде трендовим безпосередньо і в 2026 році. Тим не менше, все-таки тенденція того, що американська присутність на європейському континенті буде зменшуватися, це дійсно факт, і цьому вже підтверджуються кроки. Є те, що певна передислокація, точніше, закриття, передислокація, насправді, кількох тисяч військових з європейського континенту почалася, починаючи з лютого місяця 2026 року, і вона, можливо, буде продовжуватися. Незважаючи на це, ми точно не прогнозуємо, як експерти, що вихід з Північно-Атлантичного альянсу Сполучених Штатів буде відбуватися як такий. Всередині, проте, особливо це дуже важливо в контексті підготовки до саміту НАТО в червні цього року в Туреччині, звісно, буде говорити американська сторона, хто б її не представляв там, про те, що буде критикуватися американською стороною європейські партнери, і знову ж таки орієнтир на те, що їхні відсоткові внески до Північно-Атлантичного альянсу є не такими значними, як Сполучених Штатів, і тому звертати увагу на те, як себе будуть поводити Сполучені Штати, для них буде важливо. І друга теза, беручи до уваги, що якраз сьогодні дуже такі цікаві були заяви Марко Рубіо, з одного боку говориться про те, що Північно-Атлантичний, перепрошую, альянс під питанням з точки зору Америки, а з іншого боку він називає українців чи українську армію найсильнішою, найпотужнішою Європи. Тобто такі, знаєте, дві тези і автоматичний ось ця зигзаговість, про яку ми говорили, повертаючись до другої частини вашого запитання, що це означатиме для нас, вона буде присутня і тенденційно спостерігатиметься і надалі протягом цього року. Студія.
2: Так. І про передислокацію військ НАТО в Європі ми ще поговоримо трохи пізніше, докладніше. А зараз хочу спитати, чому саме питання баз та підтримка операції проти Ірану стало настільки чутливим для адміністрації Дональда Трампа?
0: Тому що адміністрація Дональда Трампа хотіла такий, знаєте, зробити реверанс з точки зору швидкості. Як ми знаємо, не тільки я не є експертом, ще раз кажу, з військових операцій, точніше, з тактичного і оперативного планування. Тим не менше, ми прекрасно розуміємо на тому політичному контексті, який хотів досягнути, і політичний вплив, який хотів досягнути Дональд Трамп, швидкістю того, як би американці розгортали свою присутність і атакували Іран безпосередньо, якраз те, що союзники не надавали таку підтримку, на яку американці сподівалися в той конкретно момент, вона уповільнила, а певним чином навіть мінімізувала той вплив, який геополітично, не тільки геоекономічно, але в першу чергу геополітично хотіло зробити Сполучені Штати. Ось чому ось така зигзагова критика від нищівної до підтримуючої дуже часто вона буде коливатися і надалі. І ось тим не менше відповідний чи так званий дзеркальний крок Сполучені Штати захотіли зробити в Європі, як у відповідь на те, що настільки болючим для них була саме консолідація європейських партнерів Північно-Атлантичного Альянсу, які одноголосно чи суголосно говорили про те, що цього не буде відбуватися. Але інша тенденція, яка неймовірно важлива, що скорочення присутності баз, вона не почалася, чи вона не зумовлюється тим, що партнери, європейські партнери Північно-Атлантичного Альянсу не надавали свої бази для передислокації американських військових на початку 2026 року. Це сталося, нагадаю, в 2025 році, коли з приходом Дональда Трампа він одразу почав говорити про те, що оскільки Сполучені Штати надають найбільшу кількість фінансових внесків до Північно-Атлантичного Альянсу, що війна Росії проти України – це безпека європейська, і Сполучені Штати будуть орієнтуватися виключно на економічну складову. Для них буде в пріоритеті скорочення присутності військової саме тому. І якраз ось ці дві тези, я ще раз кажу, дуже часто вони не є суголосними, тому що в політиці Дональда Трампа, ця маятниковість чи зигзаговість, як я її називала раніше, вона буде і надалі присутня, а вона, і, скажімо так, повторюється або тенденційно буде повторюватися далі, беручи, до речі, до уваги той факт, де зараз Дональд Трамп знаходиться. Нагадаю, триденний візит разом із лідером Китаю.
1: А скажіть, будь ласка, з якою метою тоді така тенденція маятниковості у політиці Трампа і Білого Дому зараз взагалі присутня? З якою ціллю?
0: Ну, дивіться, як найкраще втримати аудиторію, зокрема американську, пояснюючи певні, в тому числі економічні проблеми, які є в Сполучених Штатах, це втримати орієнтир на зовнішніх якихось перемогах з одного боку, або навпаки, не зовсім перемогах, і пояснювати це тим, що давайте навіть, напевно, ось так поясню. А пам'ятаєте, не один раз і в цьому ефірі, і в попередніх українські експерти, і ми так само безпосередньо зазначали, що Дональд Трамп хоче велику кількість перемог. І навіть в лютому місяці, я пам'ятаю, 2026 року, навіть звучала теза, що американське суспільство через те, що Дональд Трамп все перемагає і перемагає, втомилося від такої кількості перемог і ще одного фактору – кількості мирних угод. Так от якраз для того, щоб американцям пояснити, що витратки чи видатки в бюджеті, які в тому числі сплачують вони, використовуються правильно, американцям подається така дуже гарна, цікава комунікаційна історія. З одного боку, як президент Сполучених Штатів налагоджує мир в світі, як переорієнтовує інтереси Сполучених Штатів далі, в першу чергу геоекономічні. Ну, а якщо є певні криза чи якісь критика, то це теж пояснюється, що зовнішні партнери, для прикладу, не змогли підтримати, і тому шанси того, як американська присутність буде крокувати в світі, вона ніби як під питанням. Тому це використовується неймовірно влучно чи цікаво безпосередньо для того, щоб тримати американську аудиторію, скажімо так, в очікуванні якоїсь нової, нового підходу чи новели, але ніяким чином з точки зору того, як це пояснюється, чи буде впливати на стратегічність американських інтересів не є взаємопов'язаним фактом. В першу чергу через те, що союзники якраз кроком тим, що не підтримали і не надавали доступ до бази своїх, коли американська сторона про це просила, говорить про те, що такий, знаєте, маніпулятивний підхід для них не є чимось, який буде визначальним. А більш стратегічного рівня питання вони завжди будуть визначатися за столом переговорів, що дуже влучно показується і кількома візитами тих же самих представників європейських країн до Сполучених Штатів якраз на початку цього року. Студія.
1: От якраз американські медіа, я раніше казала, що повідомляють про можливий поділ союзників на слухняних та неслухняних. Чи справді Вашингтон може формувати такий поділ на хороших чи поганих?
0: Ну, ви знаєте, це дуже такий, нам нагадує підхід, знаєте, шкільний, да, коли ми ділимо, чи хоче хтось поділити дітей на слухняних і неслухняних. І тому в сучасній політиці чи в геополітиці так точно не буде спрацьовувати. І єдине, що комунікаційно точно, що, можливо, Сполучені Штати захочуть орієнтувати чи переорієнтовувати відносини з одними країнами більш тісніше, а з іншими менш тісно це робити. Я думаю, що ми це побачимо абсолютно дуже швидко і дуже згодом. І я навіть не просто так вказувала на те, що буде комунікуватися Сполученими Штатами на ось цьому саміті Північно-Атлантичного альянсу, тому що частина із цього дискурсу чи такої комунікації, вона буде звучати в Туреччині на саміті в червні, коли Сполучені Штати будуть підготовлювати, да, і говорити, що наша позиція є такою, і ось, можливо, є така когорта країн, з якими вони геоекономічно будуть більше працювати, ніж з іншими. Нагадаю, це та теза, яка, скажімо так, буде працювати для Сполучених Штатів в короткостроковій перспективі, тому що, як ми прекрасно знаємо, для Північно-Атлантичного альянсу немає або не є можливим такий поділ на одних і на інших, да, тому що навіть попри те, що внески країн дійсно різняються, це тут абсолютна правда, навіть деякі країни не досягли 2% рубежа, попри виклики безпеки і оборони в Європі вже не перший рік. Але, скажімо так, якщо таке буде статися, то ми точно про це почуємо в червні від американської делегації, яка буде присутня в Туреччині.
1: А от скажіть, будь ласка, якщо США справді скорочуватимуть свою військову присутність в Західній Європі, яка країна може стати новим головним військовим центром НАТО в регіоні, якщо це буде не США?
0: Дивіться, це вже відбувається, точніше, присутність американських військових уже скорочується з 2025 року, і це сталося не тільки в Польщі, це стається в Німеччині, Федеративній Республіці Німеччині. Але відповідаючи на іншу частину вашого запитання, яка країна, я би сказала, що це когорта країн, тому що зараз після особливо цього саміту у Бухаресті, яка відбулася двома днями раніше, де були присутні не тільки Бухарестська дев'ятка, але ще й країни Північної Європи, так само, як і підготовка інших регіональних форматів, говорить про те, що зараз не тільки центри сили є Франція, Німеччина, Італія або Велика Британія, є ще й країни Північної Європи. Єдине, що поки що такого одного єдиного лідера я особисто не прогнозую. На це лідерство прогнозується, чи точніше амбітно заявляють свої перспективи Федеративна Республіка Німеччина, так само, як і Франція, Італія, але їм поки що недостатньо ще такої повної амбітності, щоб точно перейняти на себе усі зобов'язання. Тому що, в першу чергу, це залежить від орієнтира, як європейські партнери будуть переорієнтовувати свої оборонні індустрії. Я знаю, що це інша велика тема, але я її намірено зараз хочу трошечки проговорити і тут, в студії. Чому? Тому що в 2027 році, нагадаю, він насправді є ключовим для багатьох європейських партнерів Північно-Атлантичного альянсу і партнерів ЄС, коли їхня оборонка, або як ми називаємо, оборонно-промислові комплекси, почнуть поступово набирати потужності. От яка країна це першою зробить, в списку, звісно, буде стояти усі названі мною раніше країни з орієнтиром на Федеративну Республіку Німеччини, беручи до уваги нещодавній абсолютно візит міністра оборони Німеччини до Києва і ті амбітні плани, які він говорив для своєї країни на найближчі роки, ми точно побачимо це в 2027 році, коли, якраз ще раз кажу, запрацює система підтримки оборонно-промислових комплексів, яке буде надаватися не тільки Північно-Атлантичним альянсом, а в першу чергу Європейським Союзом, своїм країнам, які будуть виборювати в цьому контексті лідерство. Тому, я думаю, менше ніж через рік ми зможемо з вами зустрітися ще раз і поговорити це питання знову.
1: От якраз хотіла додати, що німецький Rheinmetall вже запускає власні проєкти виробництва крилатих ракет в Європі. Наскільки, якщо можна казати, це буквально 2 хвилинки, в нас залишилася Європа, взагалі готова самостійно забезпечувати власну безпеку без допомоги Вашингтона? Скільки років на це може знадобитися?
0: Одразу, якщо коротко, і тим паче, що в нас тільки мало часу, поки що Європа не може себе забезпечити без взаємодії з Сполученими Штатами. Це і супутники, а це і компоненти далекобійних ракет. Поки вони не будуть відповідно вироблені в країнах на європейському континенті, це інша кількість, скажімо так, компонентів, яку поки що мають по лідерству в Сполучених Штатах. Тим не менше, потрібно ми рахували колись раніше від 2 до 5 років для того, щоб, відповідаючи на другу частину вашого запитання, ось ця більша суверенність чи суверенітет в обороні і більша незалежність від Сполучених Штатів на європейському континенті відбулася, в тому числі за рахунок прогресивних і неймовірно швидких кроків розвитку ОПК в Україні. Я думаю, в горизонті 3-5 років це те, що називають і європейські партнери, і українські експерти.
1: Це була розмова з Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» у Центрі геополітики Кембриджського університету. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
23: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть.

0: Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Яворівському районі на Львівщині 10-річний хлопчик на квадроциклі збив пішохода. Про це повідомила поліція Львівської області. ДТП сталося 15 травня у селі Підлуби. За попередніми даними слідства, дитина керувала квадроциклом та здійснила наїзд на 39-річного місцевого жителя. Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху та встановлює всі обставини аварії. За результатами репатріаційних заходів Росія передала Україні 528 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, що найближчим часом слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для ідентифікації загиблих. Попередній обмін тілами відбувся 9 квітня, тоді в Україну повернули 1000 тіл. Ще по 1000 тіл Україна отримувала під час кількох репатріацій упродовж минулого року в межах домовленостей з Росією. Після перемоги на місцевих виборах у Великій Британії правопопулістська партія Reform UK прибрала прапор України біля будівлі ради графства Ескес. Про це повідомляє BBC. Український прапор висів там з березня 2022 року. Тепер на його місці розмістили другий прапор Великої Британії. Голова ради Пітер Гарріс назвав це моментом гордості та заявив, що рішення не применшує підтримки України з боку мешканців Есексу. У партії Reform UK раніше заявляли, що біля будівель рад, які вони контролюють, мають бути лише британські прапори. Водночас представник консервативної партії Лі Скотт розкритикував це рішення. За його словами, зняття українського прапора є глибоко розчаровуючим і надсилає неправильний сигнал союзникам України. Володимир Путін 19 та 20 травня відвідає Китай з офіційним візитом. Про це повідомили у Кремлі. Там заявили, що Путін проведе переговори з лідером КНР Сі Цзіньпінем. Сторони планують обговорити двосторонні відносини, міжнародні питання та подальшу співпрацю між Росією та Китаєм. За підсумками зустрічі також планують підписати спільну заяву та низку міжурядових документів. Візит Путіна до Пекіна відбудеться через тиждень після зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом. Трамп прибув до Китаю 13 травня. Під час переговорів сторони обговорили торгівлю, Тайвань, а також міжнародні конфлікти, зокрема, ситуацію навколо Ірану. Естонія ще щонайменше на 3 місяці продовжить нічне закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією. Про це повідомляє національний естонський мовник. Йдеться про прикордонні пункти Койдула та Лухамаа, які працюють лише з 7:00 ранку до 7:00 вечора. Такі обмеження діятимуть щонайменше до 31 серпня. Рішення про нічне закриття кордону Естонія ухвалила на початку цього року після кількох порушень кордону з боку Росії. Зокрема, у грудні минулого року троє російських прикордонників приблизно на 20 хвилин зайшли на територію Естонії. Крім того, з 15 червня скоротять години роботи пішохідного пункту пропуску в Нарві. Він також працюватиме лише до 19 години. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що російська сторона не продемонструвала готовність до пом'якшення прикордонного режиму. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення
6: на громадському радіо.
7: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
0: Експертні рішення.
6: Рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
7: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік». У студії Володимир Ященко, генеральний директор Томоклінік.
9: Що таке планування лікування? Якщо ми собі уявимо, що якесь ураження в головному мозку, десь там прямо в такому, як би сказати, географічному центрі нашого головного мозку, то там дуже-дуже рядом очні нерви, і якщо людина лежить на спині, і коли ми цим промінем хочемо дістати це ураження, то промінь може проходити через око, через кристалик, через сітчатку ока, які будуть уражені. І які можуть впливати потім на зор пацієнта, на якість зору пацієнта. А можна, вибачте, спробувати, помучитися, бо я по-іншому не можу сказати, як працюють наші фізики, зробити так, щоб цей промінь не проходив через око. Так нахилити стіл, так нахилити гентрі обладнання. У нашого фізика головного Миколи Гуменюка є такий вираз, що він кожного разу торгується з машиною за кожен міліметр здоров'я пацієнта. Тому що на це йдуть кропіткі години роботи. І після того, як комп'ютера на спеціальних софтах, спеціальних програмах, вибачте, прораховують, як зробити так, щоб промінь пройшов, не зачіпаючи око, то комп'ютер-то порахував, а чи може це реалізувати машина. І у кожного пацієнта, я підкреслюю, в нашому центрі кожен пацієнт проходить спочатку прогон свого плану лікування на спеціальних фантомах. коли ми бачимо, чи може машина реалізувати, я маю на увазі прискорювати вже, да? Реалізувати цей план лікування, чи не може. Якщо співпадіння більш ніж на 95% у кожного пацієнта, то план запускається в роботу. Якщо співпадіння менше, фізики все перераховують. Тому це дуже складний командний процес, досвід якого сумісно працювати променевий терапевт, медичний фізик, який розраховує це все, потім знову приймає променевий терапевт. І те, що ви підмітили, на протязі самого лікування ще виникають деякі реакції, які променевий терапевт має коригувати. Бо променева терапія – це впливання на тканину, яка в процесі цієї дії може бути набряк, запалення, яке треба правильно коригувати, щоб не отримати великих ускладнень.
10: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
11: Ветеранку з 10-річним досвідом служби та офіцерським званням звільнили з армії через трансфобію. Чому боротьба з гомофобією у підрозділах – це в першу чергу про безпеку війська? І як небінарні військові поруються з тим, аби побратими та посестри вживали такий складний займенник «вони». Ми повернулись. Це другий сезон «Хтось когось любить» на Громадському радіо. Я Анна Море, і ми починаємо. Киці, котики і небінарні кітки. Не ставлячи на паузу, зразу біжіть в команди і пишіть, чи ви з нами ще з першого сезону. Зробимо перекличку.

0: серед військових, у добробатах, у батальйонах, в ЗСУ, в лавах загально 50-100 тисяч представників ЛГБТ.
1: Ого.
0: Що ти скажеш з цього приводу? Ти бачив хоч одного десь колись?
1: Ні, я жодного ніде не бачив.
2: О, ні! Шок! Дорослі люди не знають, що якщо заплющити очка і тупцяти ніжкою, то реальність не зміниться. Лесбійки, геї, бісексуали і бісексуалки, і навіть небінарні та трансгендерні військові, звісно ж, є в українському війську. Перший сезон ми починали з найбільш представленої частинки спільноти у війську – наших прекрасних геїв.
3: Поки, скажімо, не доходить до вищого керівництва, де сидить якийсь гомофоб, там… Все нормально, всі все влаштовує.
2: А новий сезон починаємо з історій небінарних військових Саті, які служать у підрозділі «Удачники» Української добровольчої армії.
4: На моє доєднання саме до «Удачників» впливало те, що я знала, що там є жінки дуже класні, і вони там всі аеророзвідкою займаються.
2: Та з історії Емілі, трансгендерної жінки, яка 10 років свого життя присвятила українському війську.
5: У мене командир ж намагався від мене здихатись. Я 10 років служу, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, на що? Типу, за що я служу?
2: Усі 10 років служби Емілі відкладала своє повернення собі себе. Трансгендерний перехід. Аби захищати країну доти, доки буде потрібно. Та цього виявилось недостатньо. Власне, як вже згадав Андрій Лель, через гомофобію, а в цьому випадку трансфобію, командування. Емілі, яка вже зовсім близько була до звання майорки, мала критично цінний в нинішньому стані досвід, звільнили з війська. Але, ну, по порядку. Емілі все життя знала. Вона жінка.
5: Ну, це почалося з дитинства. Таке, що мені запам'яталося найбільше, це просто років 5, мабуть. Я вдягала просто мамин одяг і... Ну, мамі це подобалось, може, вона доньку хотіла, а батьку – ні. Вони сварились через це. Це мені те, що запам'яталось. Так. Ну, приблизно 5, може більше, може трохи менше. Але усвідомлення прийшло років у 14 десь, коли в інтернеті мені попалась стаття про Кім Петрас. Це співачка трансгендерна. Ну, я почала шукати, що це таке, і от типу, так вияснилось, що це про мене. Батько жив з іншою жінкою. От, але вона з нею гарні стосунки, я їй сказала, десь років у 16, коли я сама собі гормони призначила, вже пила. От, і вона мене записала до лікарів, на той час була комісія по зміні статі. Ну і ми пішли туди. Типу.
2: Ну, виходить, що вона вас підтримала?
5: Так, да, це як в сенсі. Але я не знаю, чули ви про ту комісію чи ні, або ні. Типу, це дуже погані люди. Типу, вони з порогу мене там ледь не розвернули і почали, типу, ображати, бо мені немає 18 років. Просто все, типу, як це? У 17 сама собі там щось чужу. Ну, придумала собі там гормони у 16 і так далі. От, ну, і вона послухала лікарів, типу, сказала, ну, типу, все, допомагати не буду. Ну, це було там, ну, може, там за декілька місяців до 18. Ну, та в 19 вже почалась війна, і я, типу, воювати.
2: Я ось тут стою перед камерою, молода і здорова жінка, яка могла б долучитись до сил оборони. Але, як бачите, немає достатньо сміливості. Емілі, крім того, що мала таку сміливість ще у 14-му році, коли по факту ще була підліткою, ще й має сміливість зараз чесно говорити про свою мотивацію.
5: Це був 14-й рік, і, по-перше, був такий підрив, так скажімо так, патріотизму в країні, ну і в мене він був. Ну, а по-друге, об'єктивно я розумію, що на війні люди заробляють гроші. Я усвідомлював, що мені 19 років, досвіду роботи немає, освіти немає, ну і буде дуже складно заробити на трансгендерний перехід, бо це все дорого коштує. Ну і я вирішила, типу, от буде і патріотизм, і гроші можна заробити, і якщо б'ють, то не також і шкода, бо, типу, не буду мучатись. Тому, ну, і так от, ну і все, тому пішли.
2: Емілі ховає за посмішкою фразу «Ну і якщо вмру, то не страшно, хоч не буду мучитися». Але ж, ви розумієте, наскільки несмішно відчувати дискомфорт у власному тілі кожної секунди, кожного дня.
5: Останнє місце моєї служби з 2021 року, ну, з літа, це було головне управління розвідки. І там я служила, от, ну, перед новим роком мене звільнили, тобто виходить, скільки, 4 роки, ну, 3,5 десь. Ну, я себе добре зарекомендувала, тому що на момент звільнення вже була капітаном, і якби в мене не був процес оцей звільнення, що мене рік по ВЛК тягали, то вже, можливо, і майором було. Але я пам'ятаю, коли я розказала про це своєму командиру батальйону, то він сказав, типу, ну, типу, нам пофіг, ти хороша людина, гарний фахівець, типу, взагалі без різниці, хто, що ти робиш там у себе в ліжку чи в особистому житті. І от ті люди, з якими я служила, ну, офіцери, до мене усі добре ставились, навіть під час, ну, ВЛК, процесу звільнення моїх операцій, вони мене провідували, ну, ми спілкувались, бачились, тому все добре в цьому плані. Ну, тільки командир частини мене не любив. Я скажу, я не хотіла звільнятися, і я усвідомлювала, що, ну, якщо я піду на психіатрію, типу, то мене, ну, звільнять, або як мінімум там кар'єра, ну, коротше, що не буде служби нормальної. І не хотіла. І я думала собі, просто буду приймати гормони, війна не буде вічно все одно. Вона закінчиться, я просто в той момент звільняюся і починаю процес переходу, зміни документів і так далі.
2: Емілі не робила камінауту, коли почала вживати гормони. Але командиру частини було достатньо видимих змін. Нагадаю вам про прекрасну колізію українського процесу транспереходу. На жаль, у нас досі діє МКХ-10 – міжнародний класифікатор хвороб, згідно з яким трансгендерність, а точніше в МКХ-10 – транссексуалізм, належить до психіатричних хвороб. Тоді як в МКХ-11, яка вже давно імплементована в світі, – ні. Так от, для того, аби почати замісну гормональну терапію та змінити маркер в документах, потрібно отримати довідку про трансгендерність. Але для того, щоб отримати цю довідку, потрібно довести свою трансгендерність. Тому іноді люди починають спершу приймати гормони самостійно.
5: Ми приїхали з відрядження, а я на той момент вже приймала десь гормон. Ну, це було десь перед Новим роком. І гормони я приймала трохи більше, ніж півроку. Ну, і почала вже відрощувати волосся, але на той момент відрощувати волосся – це десь ось так. От, отак. І щось я сиджу в штабі, командир частини пройшов повз мене, поздоровався, пішов собі кудись. Іде назад такий, каже, а ти чого не стрижений? Бо цей період перший на гормонах дуже емоційний. В мене там, типу, аж істерика почалась, там ледь не сльози. Там начальник штабу, ну, це перший заступник командира частини, був посланий дуже далеко. Я звідти потім тікаю, ну, щоб не розплакатись. Телефоную комбату, кажу, така типу ситуація. Він каже, йди у відпустку, прийдеш з відпустки і розкажеш, типу, що сталося. Я думаю, як мені повернутися з відпустки і розказати йому про трансгендерність. Типу, думаю, ну ладно. Але він, ну, добре ставився, тому я йому розповіла, він нормально все. Але він каже, ну, в армії є підпорядкованість, типу. Він каже, ти капітан, типу, ти не солдат, я тебе не можу сховати, типу, і не показувати. Тобто, тому, каже, я розкажу командиру, хай командир вирішує. Він розказав командиру, командир такий, я нічого не знаю, пішов до директора департаменту, скажу йому, пожадіюсь, типу, хай він вирішує. Не воно так от по сходинках йшли, і потім просто, ну, як, скажімо так, бумажка пише, типу, відправити, значить, на обстеження, якщо там щось знаходять, то відправити на ВЛК для визначення стану придатності, і отак почався процес, типу, звільнення. Ну, важко сказати, хто саме, але я думаю, що там, або, ну, командир частини, або там директор департаменту, або його заступник десь в цьому моменті. Бо я сумніваюся, що це доходило до Буданова дуже сильно.
2: Якщо вам теж цікаво, як би зреагував Кирило Буданов, пишіть про це в коментарях. А також дивіться інтерв'ю з начальником ГУР Міноборони на каналі моєї колеги по громадському радіо Ірини Сампан «На лінії вогню». А ми повертаємося до наших баранів, тобто трансфобів. Дізнавшись про трансгендерність, або навіть скоріше злякавшись трансгендерності, командування вирішило позбавитися від досвідченої військової, знайшовши зручний механізм.
5: Була розмова з командиром частини, він мене покликав, і він каже, типу, чого ти хочеш? Ну, типу, що робити, твоє бачення? Я йому кажу, давайте так, типу, я нікуди в мене не відправляєте, ніяких ВЛК, нічого, документи я не змінюю. Ну, взагалі, коротше, нічого не роблю, просто приймаю гормони і відрощую волосся, бо волосся довго росте, щоб потім не втрачати час. А він послухав, сказав, ні, типу, ніфіга, типу, в психіатрії, на обстеження. І мене ж направили у Павлова, але, ну, там всі бачили, що я адекватна людина, і якби я там 3 тижні, наче як, типу, лежала, але по факту я просто там зранку приїжджала, а ввечері їхала собі додому. Ну, і все. Просто важко те, що ти там, ну, морально просто, що ти знаходишся в психіатрії в цей момент. Але в цілому нормально. Типу, це було. Потім було ВЛК. Виходить, в нас яка система? В нас є ВЛК, є центральна ВЛК. Це там в сусідньому кабінеті просто. І от ВЛК мене тричі визнавали непридатною, а оце це ВЛК, центральне. Вони 2 місяці розглядали це кожного разу і потім визнавали мене обмежено придатною. А на третій раз був просто вже така ситуація, що в мене командир ще намагався від мене здихатись. І на третій раз він знайшов пункт, що в нас є закон про державну таємницю, І в ньому є там наказ про перелік хвороб, які перешкоджають типу збереження державної таємниці. І там просто усі психіатричні захворювання, в тому числі транссексуалізм. І мене позбавили допуску до державної таємниці. В ГУРі немає, ну, взагалі, в принципі, в армії немає офіцерських посад без допуску. І на третій раз вони такі, типу, просто, що нам робити? Там, що капітана на солдата вставити. Ну, і тому вирішили звільнити. Тобто, сама по собі транссексуалізм, сам по собі, він не є підставою для звільнення просто так.
6: Я так розумію, що ТВЛК було три, ви були готові боротися за свою посаду або за те, щоб лишитися в армії, чи як це відбувалося?
5: Це було на першому ВЛК, я не хотіла тоді звільнятися, але потім прийшло перше, ну, мені ж поставили, що типу, мене звільняють вже, типу, непридатно. Я собі вже на це налаштувалася, про це ВЛК ніхто не знав на той момент, взагалі, про їх існування. Це ми дізналися потім через 2 місяці, бо ми думали, що вони просто документи готують. Потім одразу мене командир на друге ВЛК відправляє, і в цей момент приходить розпорядження з Генерального штабу, типу, неугодних, скажімо так, поганих відправити в бойові бригади на нуль. І, типу, ну, кажуть командирам підрозділів, типу, подайте списки людей. Мене ніхто ж не подає, бо я нормальна людина. А командир частини особисто мене тут додав. Але, знову ж таки, ГУР, там є департамент кадрів, департамент власної безпеки. І, типу, департамент служби власної безпеки, такі телефонують мені, кажуть, така фіот. Ситуація, каже, ну, ми тебе викреслюємо, ми тебе не будемо передавати там далі, пропускати. Тобто не вийшло в нього, скажімо так.
6: Вам вдалося, принаймні, на своїй репутації?
5: І от після оцих от подій я вже так якось думаю, ну, я 10 років служу, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, на що? Типу, за що я служу? Думаю, ну. І в той момент я вже просто думаю, ну, типу, звільняють і звільняють, мені ж краще. Кому вони гірше роблять? Та тоді в тебе, так, я вирішив, що типу, все, значить, я роблю операції, звільняюсь, до побачення.
6: Блін, ну це жорстко, що ви насправді готові були роками і далі ще відсувати те, що потрібно вам, як, ну, вам, заради держави, заради кар'єри, заради...
5: Не оцінили.
2: Зараз Емілі освоїла нову професію. Вона працює фотографиною. У вільний час катає на байках. Каже, почувається краще. Адже гендерний маркер та її зовнішність – нарешті її. І світ тепер теж сприймає її так, як вона себе усе життя.
6: Як ваше життя змінилося, відколи ви змогли дозволити собі бути собою?
5: Ну, можна сказати, набагато краще. Прям в усіх аспектах. Ну, я себе краще почуваю, в мене просто неймовірно багато знайомих, друзів нових. Не знаю, як описати це все, але, ну, в усьому стало краще.
6: Ну, якщо враховувати те, що ці думки у вас були з дитинства, з підлітства, то, ну, а зараз вам...
5: 31 буде от в кінці 31. Місяця.
6: Це довгий шлях.
5: Да, дуже. Типу, я знайомлюсь з мотоциклістами, там, чи ще хтось. Ніхто навіть не догадується. Тому... Ну, всі сприймають просто як дівчину, поки там до них слухи не доходять. Бо нас дуже люблять балакати люди. Але навіть коли до них доходять слухи і вони дізнаються, ну, жодного разу ще не було, щоб хтось погано про мене відзивався. Бо може мене хтось там встигає трошки, ну, дізнатися, і вони потім розуміють, що я нормальна людина, і не так важливо вже там, що і як і до чого, скажімо так. Є моменти, коли деякі мотоциклісти починають так, типу, відсторонюватись, бо в них є такий, знаєте, от, ну, вони просто не розуміють, що до чого, і в них є стереотип якийсь, типу, що це, ну, вони не сприймають тебе як дівчину, ну, мене, тобто, і вони починають так думати, що якщо вони будуть зі мною там спілкуватися, чи там щось більше, то, типу, він від цього перестане бути гетеро. Типу, мені таке висказували просто, що, типу, каже, я гетеро, я думаю, ну, ти що, типу, таке відчуття, наче мене геї хочуть, типу. Ну, на моєму шляху якось, не знаю, може мені щастить, в мене прям було ідеально все. В мене ендокринолог чудовий, потім в психіатрії в Павловку мене поклали. Теж була психіатр, яка мене вела, теж дуже, типу, чудова жінка. Ну і взагалі далі все просто було мене чудово.
2: Емілі пощастило. Їй вдалося знайти гарну ендокринологиню, яка допомогла з гормонами. Може, з другої спроби вдалося натрапити на відповідальних людей в РАЦІ, які за наявності усіх необхідних умов спокійно змінили документи.
5: Типу, вийти заміж я теж можу, якби... Єдиний момент, що не можу усиновити дитину, тому що є психіатричний діагноз. Але, наскільки я знаю, це, знову ж таки, бо МКХ-10 в нас зараз. Але, як я знаю, зараз переходять вже на МКХ-11, тому цей момент просто от скоро зникне. Тому в плані держави, ну, ти не знаю, нічого не треба, мабуть.
6: Ну, хіба у війську з трансфобією попрацювати, може, трошки?
5: Ну, тут теж такий момент, що це стосується МКХ-10. Бо якщо от приймуть МКХ-11, в якому це не психіатричний діагноз, то цей наказ, який є додатком до закону про державну таємницю, він втрачає свою дійсність.
6: Ну, підстави зникають.
5: Так, і підстава зникає просто. І тоді можна служити офіцером.
2: Та найперше, чого не вистачає усім трансгендерним людям, не тільки у війську, а й загалом, це достатньої обізнаності. Аби люди не боялися невідомого і не ранили своїми упередженнями.
5: А в плані суспільства, то да, тут, звісно, все погано. Бо люди просто взагалі не розуміють, не усвідомлюють. У мене от є знайомий, який він знав, і він, доки ми з ним не поговорили, він думав, що я це просто зробила, щоб чисто так звільнитися з армії, і все. Він не знав, що, що треба приймати гормони все життя, що в мене не буде дітей, що там купа операцій. Все. Він цього нічого не знав. Просто думав, що це спосіб звалити з армії.
2: Запитую Емілі, якої підтримки їй бракувало на своєму шляху.
5: Насправді, якщо брати от сім'ю, там рідних, то мені здається, там сильно ніхто не допоможе. Бо в мене, наприклад, була ситуація, чого я зверталась до сексолога. Я 30 років, кажучи, жила як чоловік, і мені було важко просто самі себе, сприймати. Плюс армія, в мене до самої себе трансфобія була. І мені допомогло дуже сильно. Сексолог навіть не намагалася, але без толку. Мені дуже сильно допоміг перший мій хлопець. Тоді я почала відчувати себе дівчиною нарешті.
2: На щастя, крім коханих та близьких, підтримку трансгендерні та небінарні військові можуть отримати, долучившись до спільноти ЛГБТ-мілітарі. Власне, саме ця спільнота за запитом підібрала для Емілі сексологиню. Зараз об'єднання «Українські ЛГБТ-плюс військові та ветерани за рівні права» – це понад 700 людей. А починалося все з кількох свідомих ЛГБТ-військових ще до повномасштабного вторгнення у 2018 році. Аби ділитися спільним досвідом, ЛГБТ-мілітарі має три субспільноти. Для геїв та бісексуальних військових – братство Ахіла. Це понад 600 учасників. Посестри в спільних чатах об'єднують лесбійок та бісексуалок у війську. Їх 60. Найменша T-Rainbow-мілітарі – це 27 небінарних та трансгендерних військових і ветеранок та ветеранів. Один зі співзасновників ЛГБТ-мілітарі, ветеран АТО Віктор Полопанко, каже, так, про трансспільноту комунікувати найважче. Зокрема, через упередження, про яке сказала Емілі. Нібито використання транспереходу для уникнення служби.
7: Зробити транспереход – це нічого собі віха в житті. І скільки це треба пройти кіл пекла для того, щоб тільки хоча б почати такий перехід. Це не просто вдягнути жіночу перуку. Ні, це так зовсім не працює. Та? Тому люди, які починають цей перехід, вони цілком свідомі того, що вони роблять. І вони це роблять тому, що їм це дійсно так потрібно робити. Вони біологічно закладені іншого гендеру, тому вони прагнуть досягнути того іншого гендеру, який закладений в них природою, але, на жаль, тіло їхнє не відповідає тому. Цю тему дуже важко артикулювати, тому що вона незвична для переважної більшості українців. І навіть в нашій спільноті, я маю на увазі, у цілому ЛГБТ-ік. Ця тема має дуже багато знаків питань. Дуже мало людей розуміється на юридичних підґрунтях. Тому нам доводиться розжовувати, надавати відповідну юридичну допомогу у таких випадках. Юридичні норми Збройних сил України, на жаль, зараз містять застарілі положення щодо трансгендерних людей. Ми говоримо зараз про МКХ-10. Міжнародна класифікація хвороб, номер 10, стверджує, що існує така штука, як транссексуалізм. І як тільки людина починає робити перехід, як тільки вона починає змінюватись візуально, це є підставою для командира у цивільний час повністю здихатися такої людини із Збройних сил, у воєнний час призначити такій людині обмежену придатність.
2: Ну, або використати додатковий важіль як закриття доступу до державної таємниці. Знову ж таки, через психіатричний діагноз, як сталося у випадку Емілі, котра служила в ГУР у званні капітанки.
7: Емілія, наприклад, мала от таку ситуацію, коли вона служила у певних військах, от, де мала і будувала кар'єру. От, і, на жаль, користуючись старими положеннями, командир трансфоб позбавив її кар'єрного зросту. Повністю із служби в Збройних силах її не звільнили. І це створило безпековий ризик для неї, як для бійчині, тому що її почали здихуватися із її підрозділу, в якому вона проходила службу дуже довгий час, і хотіли перекидати у колективи, в яких вона не проходила бойового злагодження, та колективи, які отримували на той момент доволі небезпечні завдання от на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення.
6: Тобто як умовне покарання?
7: По суті, так. Це умовне покарання з ризиками для життя. От. І там велася юридична довга боротьба за те, щоб, якщо ви вже наважилися дискримінувати свою фахівчиню, звільняйте тоді повністю із служби, а не посилайте буквально людину на смерть. Цей випадок, який ми щойно обговорили, показує, наскільки Збройні Сили не готові цінувати фахівця чи фахівчиню. От у випадку Земілі це 10 років вислуги. Це ціла офіцерська кар'єра, це знання і уміння, це, на секундочку, кошти, які були вкладені у розвиток фахівчині, та десятилітній стаж. І тут через одного якогось цікавого персонажа, да, який собі просто мав упередження в голові, да, такі, от він застосував застарілі норми до фахівчині і повністю знищив її. Да. По суті, от, позбувся. І потерпіла хто? Держава Україна в стані війни, знекровлена армія і позбувається фахівця.
2: На жаль, розповідає Віктор Полопанко, попри неоціненну важливість та вклад в оборону, окремі бригади навіть на системному рівні даються до дискримінації через гомофобію та трансфобію.
7: У нас, на жаль, є випадки і з 3-ї штурмової, і з Азову, от, де просто здихувалися людей через те, що довідувалися, що вони належать до ЛГБТ-спільноти. Бо поки не знали все, братались, це були повносправні члени команди та членкині, як тільки дізнавалися все, ну це така собі ще й підлість, я вважаю. Я закликаю змінити це в їхніх підходах до особового складу, тому що це виказує підлість до уставлення до братів та сестер. Я вважаю, що це дуже негідно, і це руйнує засади військового братерства та сестринства. А зараз ще дуже цікаво спостерігати, як відбувається рекрутингова кампанія. Кампанія, знову-таки, в ці підрозділи. Шукаємо медиків, шукаємо... Так, вибачте, ну ви шукаєте, але ви ж відсіюєте людей за якимись природними ознаками, які ці люди навіть і змінити не можуть. Да? От, а у нас були випадки із Азової стратії штурмової, коли випадково довідувалися про орієнтацію цих хлопців та дівчат. Вони навіть не хотіли про це говорити. Просто так сталося. Поклали не там телефон, позичили не тому телефон, да? Або хтось підслухав. Да? Тут вилилася ця інформація, і вони взяли і просто позбулися фахівця. А зараз вони шукають, от, стукають в усі двері, тому що людей обмаль. Ну, покажіть ви своє людське обличчя, от, до всіх, без винятку, і двері вам відчиняться. Полювання на відьом ніколи не працювало. Да? І скільки ти не перевіряй телефони. Нам наші учасники, хлопці-геї із 3-ї штурмової, нам з посмішкою кривою завжди розказують, як у них збирають телефони і перевіряють, значить. Ну, звичайно, вони запопадливо видаляють і не тримають там на тих таких телефонах ніякого контенту, щоб їх не виявили, та що вони геї.
2: Важливий аспект, яким я дуже раджу ділитися з друзями та знайомими, якщо є шанс на адекватну дискусію про ЛГБТ-к людей у війську, про який каже Віктор Полопанко, гомофобія та трансфобія несе безпеку. небезпекові ризики. І це надважливо розуміти.
7: Російська розвідка не спить. І наша, і їхня розвідки використовують різні методи для здобуття інформації. І ми розуміємо, що в принципі гомофобна атмосфера в офіцерському такому середовищі породжує величезні небезпеки здобуття і шантажування інформацією. От. І це повинні розуміти в ЗСУ зараз і НГУ. Найперше, що знищення гомофобії, викорінення, да, от, створення всіх передумов для того, щоб ЛГБТ-люди нормально себе могли відкриватися, да, у військових підрозділах, це запорука безпекова.
8: Хтось когось любить. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
9: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
8: Реклама на громадському радіо.
10: Соціальна реклама.
11: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
10: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення на громадському радіо.
12: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19.10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
12: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
8: Експертні рішення. На громадському радіо.
12: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17.10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
12: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
8: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Є й позитивні новини щодо ЛГБТІК плюс у війську. Все не так безнадійно і печально. Переміщаємося разом до Харкова. Знайомтесь, це Саті. Небінарні військові.
1: В дитинстві я дуже хотіла бути хлопчиком. Ну, не відчуваю я так і все. Люди, я знаю, дуже часто, ну, якось плутають або змішують між собою гендерну ідентичність і сексуальну орієнтацію. Наприклад, вчора моя сестра, вона мене дуже любить, я її дуже люблю, але вона така, в сенсі інтерв'ю про небінарність, у тебе ж купа мужиков. Я така, п'яста, ми з обговорювали.
0: Небінарність може бути дуже і дуже різною. І для цього зовсім не обов'язково візуально виглядати андрогінно, позастатево, фемінно, якщо ти за паспортом хлопчик, і маскулінно, якщо ти жінка. Деяким небінарним людям, як Саті, менш важливо, який її гендер бачите ви. Важливо, як вони сама себе ідентифікує і відчуває.
1: Є таке навіть внутрішнє упередження, що небінарні люди мають якось типу, виглядати, щоб було понятно, що вони небінарні. Але насправді це все фігня. Річ навпаки, історія про те, що виглядає як хочеш, веди себе як хочеш і не приміряй на себе чужі ролі. Типу, будь ну, собою, наскільки ти віднаходишся в собі. Через це я думала, що і всередині спільноти можуть бути такі питання. І я навіть колись читала про те, що ну, існує в цілому така штука, що хтось когось... втіхаря хейтить. Але насправді я нуль раз стикалася з чимось подібним саме всередині спільноти. Хоча мені не дуже подобається казати спільнота, бо я розумію, що є деякий рух і є дійсно деяка спільнота навколо теми, але насправді ми всі дуже різні люди, у нас дуже різні політичні або будь-які там погляди. І мені здається, там, коли ми виходимо на прайд, то ми вже є спільнота. Або там, коли ми одне одному допомагаємо, знаходячи одне одного десь там в чатах тематичних або щось типу того, то ну да, то це вже може схоже на спільноту. Але не можна сказати просто в цілому, коли кажуть ЛГБТІК+ спільнота, то я не дуже розумію. Ну, можна сказати ЛГБТІК+ люди. Це буде прям топово.
0: Саті не вимагає ані від побратимів та посестер, ані від вас використовувати займенник «вони». Чи були б вдячні, якби так робили? Так. Чи тригерить, коли кажуть «вона»? Ні. В різні періоди життя те, як Саті презентує себе світові, змінюється. Зараз в англомовному просторі сказали б, що Саті – femme-presenting non-binary. Тобто візуально считується як жінка. Власне, основні упорядження у підрозділі цього і стосуються – буття жінкою. Такий собі позитивний сексизм, про який часто розповідають жінки у війську.
1: Наш командир, я вважаю, що він сексист. В нього оцей позитивний сексизм, коли він надто сильно тебе оберігає, бо ти ж жінка, і ти ж, ну, це ж, ти ж така маленька дівчинка, там під обстрілами на війні. От. І оце в нас був виїзд. Боже, це така історія, насправді, я не буду її розповідати, але коли ми з вами списувались, я казала, що я поки не розумію по датах, наскільки ми тут, бо я на виїзді, то я дійсно не розуміла, і тоді все було нормально, а потім почався жорсткий обстріл, і потім нас ну, забрали, і він, командир, забирав там мене і ще людей, і віз, і каже такий, Саті, все, ти більше нікуди не поїдеш, будеш за вхозом по кухні, все, я через тебе всі нерви з'їв. У нас не так часто є якась велика потреба пояснювати, що до чого, бо ми і так всі разом воюємо. І насправді він, типу, покричить, потім заспокоюється і скаже, класно себе показала, молодець, давай, типу, знищуємо ворога далі.
0: Власне, сексизм і був однією з пересторог, коли Саті приймала рішення долучитись до підрозділу «Удачники» Української добровольчої армії.
1: У мене там були аж 3 моїх друга. От, прям в цьому підрозділі. І я прям така, іти до своїх. Добробат – це класний старт. Ну, я так собі думала, що через те, що немає цього оформлення, ти ну, можеш піти в будь-який момент. Ти можеш відмовитись від задачі, якщо ти відчуваєш, що ти не стягнеш або щось таке. Жоден з нас ніколи цього не використовував, але мати цю опцію – класно. От. І, ну, да, і тому я така, типу, ну, як мінімум, це буде тест себе, чи витримаю я, як мені буде на війні, чи не обісрусь я там десь. Бо я не була в ЗСУ, або в ГУР, або де завгодно. Я знаю, що різні люди є всюди, і що в цілому один знайомий нещодавно класно сказав, він сказав, що його бісить, коли люди кажуть, що армія – це зріз суспільства, бо в армії нема 50% жінок. І я прям така, а це дуже слушна думка, прям дуже. От і да, на моє доєднання саме до удачників впливало те, що я знала, що там є жінки дуже класні, вони там всі аеророзвідкою займаються, але вже не тільки у нас поповнення. А у мене дуже класні посестри, я їх обожнюю вообще. У нас є люди, які патріархально налаштовані, але їм ну, доводиться посунутися поглядами, бо є дівчата, які виконують класну бойову роботу і не приходили в армію, щоб знайти собі чоловіка або щось на кшталт цього.
0: Беззастережно бути собою в Україні, на жаль, поки що неможливо. Але саме за таку Україну з прийняттям різності та свободою воює Саті.
1: Я дуже хочу і прагну до того, щоб... В цілому люди всі відносились до небінарних або трансгендерних людей, або будь-яких людей, в принципі, однаково. Типа, ну, мені здається, що я би не хотіла це якось випячувати. Я би хотіла жити в суспільстві, в якому мені не доводиться взагалі казати про це, бо всім пофіг. Я думаю, що всі люди, для яких щось нове, це щось чуже, і вони заздалегідь упереджені, навіть не знаючи, що це, по-перше, це... Зрозуміла захисна реакція і, ну, на жаль, вона така у купи людей, це правда. Я за те, щоб люди працювали над цим, за те, щоб люди ну, задавались питанням, а чому мене взагалі це так сильно турбує і чому в мене така реакція на це? Ну, хіба мені якось заважає те, що якась людина про себе думає? Ну, я не думаю, що це так. І мені здається, якби люди ну, взагалі частіше задавались такими питаннями. Ну, це стосується не тільки там питання гендеру або чого завгодно. Це взагалі чого завгодно стосується. Хтось комусь не подобається, хто як вдягнутий. Це теж моя улюблена історія. Прям хтось іде вулицею і обговорює або там думає собі, що оце ж спідниця погана. Фу, не гарно. От чого тебе це так сильно задіває? Це ж не твоя спідниця, це не твоє життя і не твоя власна вулиця. І коротше. Не знаю, для мене це от ясно як божий день, а ну я бачу і знаю, і ми всі знаємо, що на жаль так не є для багатьох.
0: На жаль, нетерпимість до інших з гнівних коментарів у соцмережах занадто часто переміщається на вулиці.
1: І в Харкові, до речі, на ХТЗ була ситуація, що у мене було фіолетове волосся, і я йшла собі пізно ввечері, і чувак хотів підпалити мені волосся за помічкою. Отак було, і я втекла туди. От. А в Запоріжжі було таке, що типу, в тролейбусі чи десь коротше, в транспорті з якоїсь причини до тебе дуже треба звернутися людині, і вона не знає, як звернутися. Вона така, ти пацан чи дівка, а ти утоплений.
0: Від вуличного насильства на ґрунті ненависті незахищені військові. Тобто люди, які захищають країну від російської навали, не захищені у цій же країні. Власне тому одна з основних функцій ЛГБТ-мілітарі, крім підтримки своїх, це просвітницька робота. Підсвічувати видимість трансгендерних, небінарних людей у війську – лесбійок, геїв, бісексуалок і бісексуалів. Цікаво, що камінаут Віктор Полипанко називає актом громадянської свідомості. Важливо пам'ятати, що ЛГБТ-люди нікому не зобов'язані виходити з публічними заявами, хоча від них цього часто очікують. Дорогі колеги! Прошу хвилинку вашої уваги. Для того, аби ніхто не почувався загроженим, я мушу зізнатися, я жінка і, на жаль, мене приваблюють чоловіки. Я розумію, що вам може бути з цим дискомфортно. Я постараюся цього не показувати, аби це ніяк не впливало на спільну роботу. Це моя фантазія на гетерокамінаут. Якби ми жили за замовчуванням у квіровому світі. Звісно ж, камінаути та аутинг без їхнього бажання для ЛГБТ-військових можуть, на жаль, нести величезні ризики. Ми вже чули про це на прикладі нашої героїні Емілі. Але в країні, де існує оце...
2: Я намагався знайти кого-небудь, мені так і не вдалося. Я думаю, що у нас 100 тисяч гомосексуалістів немає на всю країну, не те, що в Збройних силах. І, звісно, що це дискредитація Збройних сил саме з цією метою.
0: Україні, де ще після Революції Гідності консервативні організації намагалися стерти участь в Майдані ЛГБТ-активістів та активісток. Камінаути військових зараз – це інструмент протидії рупорам гучної гомофобної меншості. Гомофобія – національна релігія Росії. А ми з вами що? не Росія.
3: А це ми зовсім не чіпаємо, до речі. От московських прихожан московських церков, там яких-небудь там сект з руснявим дужком. Це все нас абсолютно влаштовує. От гей перший враг.
4: Содом і Гоморра. Эти наркотики употребляют, эти там гомосятины занимаются, эти там, сказать, педофилии, и все у них, и все они вместе воюют с Россией.
0: Нещодавно українські ЛГБТ-військові за рівні права з партнерськими організаціями провели перше масштабне дослідження про становище військових ЛГБТ+. Присутність ЛГБТ+ військових верифікували в щонайменше 59 підрозділах Збройних сил України станом на липень 2023 року.
3: Наразі ситуація в ЗСУ така, що немає стабільності. От в моїй 72-й бригаді вже я збився з ліку, скільки змінилось комбатів з 22-го року, от мого батальйону першого механізованого. Наразі от я не можу радити туди йти в цей батальйон, тому що чую дуже погані відгуки про поточного, да, комбата. Хоча раніше це просто був зразково-показовий, да, батальйон і 72-га бригада в цілому, так? І все дуже мінливо. От приходять нові люди, і все, і сталість зникає. Саме тому ми, власне, робимо цей курс, який ми хочемо започаткувати. Ми вже його почали створювати на базі соціологічного дослідження, щоб працювати з випускниками військових академій, які займатимуть відповідні посади по роботі з особовим складом. Щоб вони були поінформовані, що таке, хто такі ЛГБТ-люди, да, як працювати з цим, яка юридична база тощо, щоб забезпечити сталість. Скільки би не мінялися портрети, да, скільки би не мінялись комбати, комбриги, щоб були інструкції, були кадри, які сертифіковані відповідними знаннями для того, щоб от у гуманітарному сегменті от армія була ефективною і згуртованою.
0: Крім курсу, ЛГБТ Мілітарі лобіює законопроєкт про цивільне партнерство та про адекватні покарання за злочини на ґрунті ненависті. Але крім публічної роботи, є й допомога зі змінами усередині структури.
3: Ну, наразі ми лобіюємо внесення змін до дисциплінарних статутів Збройних сил. Уже існує відповідний законопроєкт. Щоправда, він стосується здебільшого сексуальних домагань та, по суті, жінок-бійчинь. На жаль, він уповні не включає СОГІ. От, тобто маркер сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Хотілося б розширити цей законопроєкт, перш ніж його повністю приймуть, хоча він уже на другому читанні. Але все одно він містить ті положення, які, зрештою, змінять процедуру, та, там, скажімо, відсторонення кривдника от, на час проведення розслідування, обтяжить відповідальність, та, за дискримінаційні дії, тощо, тощо. Тобто це будуть вже реальні кроки для того, щоб зупиняти випадки дискримінації та домагань так само, от, і притягувати до відповідальності. Кілька таких справ, і повірте, це повністю, да, ну, на відсотки 80 так точно, да, от, вилучить проблему, зніме головний біль зі Збройних сил.
0: З позитиву, за роки повномасштабної війни ставлення суспільства до ЛГБТ-військових покращується.
3: Коли ми провели це дослідження, то ми виявили, що 46+ відсотків, скажімо так, опитуваних респондентів репрезентативних по всій Україні, та вони знають про те, що ЛГБТ-люди воюють. 30+ відсотків схильні вірити в те, що ЛГБТ-люди воюють, але десь не знали цієї інформації. Тобто в сумі ми говоримо про 70+ відсотків. Це вже є великим позитивом. Далі. Великий відсоток опитуваних підтримує тезу того, що ЛГБТ-сім'ям і самим, власне, ЛГБТ-військовим потрібно надати рівні з іншими права. Тобто це велике-велике зрушення. На жаль, нерівномірні дані по теренам України.
5: Ага, Мартинків веде свою роботу на Франківщині,
3: на
5: так?
3: На жаль, Західна Україна відстає в цьому плані.
5: Свята Галичина.
3: Да, і там десь на 10% там респондентів менше, та, людей схильні підтримувати позитивні тези щодо зупинки будь-якої дискримінації.
0: Віктор Полипенко переконаний, що боротьба з гомофобією та трансфобією одна з запорук перемоги України.
3: І Збройні сили є соціальною лабораторією наразі, де ці всі процеси закипають, варяться, входять у взаємодію, да, у дуже інтенсивному зараз такому режимі. Тому що війна, а війна потребує дуже швидких оперативних рішень. Я сподіваюся, що вона принесе також і дуже багато гуманітарних рішень, які допоможуть нам берегти життя і здоров'я кожного військовослужбовця і військовослужбовиці, як фахівця і фахівчині, для того, щоб ми досягали перемог та успіхів. Бо ми не є м'ясною армією, от, як велика російська армія. Ми не можемо собі дозволити навіть, да, на м'ясо слати людей батальйонами, щоб вони просто гинули, і потім набирати нових, і потім відправляти їх так само на смерть знову. Да. Ми повинні цінувати життя кожного і давати цьому кожному розвинутися в структурі для того, щоб ефективно знищувати ворога пачками. Та? От. І в незалежності від того, чи це гей, чи це трансгендерна людина, вона прийшла в структуру, в систему. Захистіть повністю її природу, щоб її не зацьковували, не закльовували, як дурні курки якісь роблять, да, там в якихось загонах не закльовують свого ж виду представників. Да. От. Не допускайте цього і дайте цій людині повністю розвинутись як фахівцю чи фахівчині. І все, це буде армія переможців.
0: Пишіть в коментарях, якщо ви або самі належите до ЛГБТІК-спільноти і служите, або якщо ви військові і знаєте про побратимів та посестер ЛГБТІК. Влучну думку сказала письменниця та активістка Христина Морозова. Якщо ви не знаєте про геїв, лесбійок, бісексуалок, бісексуалів, трансгендерних чи небінарних людей у вашому оточенні, значить, вам не довіряють достатньо. Дивіться, хтось когось любить. Підписуйтесь і кохайтесь. Хтось когось любить.
6: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Збройні сили України тримають оборону.
8: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
9: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
10: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Курси валют на Громадському радіо.
12: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
12: 43 гривні 95 копійок.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Полтавській громаді внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджені 20 будівель. Про це повідомляє Суспільне. За даними міської влади, пошкоджені 19 приватних будинків, одна багатоповерхівка та дитячий садок. В одному з будинків зруйновані дах, вікна та паркан, також пошкоджені автомобілі. Один із приватних будинків повністю зруйнований і не підлягає відновленню. За словами директора департаменту цивільного захисту міськради Олександра Сорокового, власник оселі під час атаки був на роботі, тому не постраждав. Наразі на місці працюють комунальні служби та штаб з ліквідації наслідків атаки, передає Суспільне. Мешканцям привезли матеріали для першочергового ремонту пошкодженого житла. А я додам, що у ніч проти 16 травня уламки російських безпілотників також впали у Полтавському та Миргородському районах. За даними влади, постраждалих немає. У Києві до 7 років ув'язнення засудили водія, який у липні 2023 року на блокпості насмерть збив військовослужбовця та травмував ще одного. Про це повідомила Київська міська прокуратура. За даними слідства, під час комендантської години 23-річний водій рухався Берестейським проспектом із швидкістю понад 130 км на годину, що більш ніж удвічі перевищувало дозволену. Наближаючись до блокпоста біля станції метро Святошин, він не знизив швидкість попри дорожні знаки та здійснив наїзд на двох військових Нацгвардії. Внаслідок ДТП 49-річний військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав травми середнього ступеня тяжкості. Після наїзду автомобіль також врізався у дві припарковані машини. Святошинський районний суд визнав водія винним та призначив йому 7 років позбавлення волі, а також заборонив керувати транспортом протягом 3 років. На Закарпатті засудили чоловіка, який намагався незаконно вивезти за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. Про це повідомила в офісі генпрокурора. За даними слідства, чоловік раніше працював вихователем в інтернаті та планував заробити на схемі близько 25 тисяч доларів. Правоохоронці стверджують, що він домовився з жінкою із Житомира, яка перебувала у складних життєвих обставинах, що за 5 тисяч доларів вона передасть дитину для усиновлення до Іспанії. Чоловік зібрав необхідні документи, інструктував матір щодо перетину кордону та супроводжував її з дитиною до пункту пропуску Малі Селменці на Закарпатті. Його затримали у червні 2023 року безпосередньо під час спроби перетину кордону. Суд призначив чоловікові максимальне покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В офісі генпрокурора також зазначили, що раніше цього чоловіка вже судили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20-22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір.

0: для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула». Бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історію».

0: Маєстат,
1: то лілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Що з економікою?
0: За підтримки Приватбанку.
4: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
5: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. З нами сьогодні Ольга Кошарна, експертка з ядерної безпеки та атомної енергетики, в минулому учасниця колегії Держатомрегулювання. Сьогодні ми говоритимемо про українську атомку, про її минуле, поточний стан і про майбутнє. Пані Ольго, вітаю.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
5: Дякую, що прийшли. Давайте почнемо з таких базових, але важливих речей. Наскільки важливою є атомна енергетика в Україні? Яка її роль загалом в енергосистемі? І вона зараз оптимальна, завелика чи може замала навпаки?
6: Ну, в цю зиму, коли були пошкоджені переважна частина теплових електростанцій, гідроелектростанцій. Тобто з 18 гігават, які були восени, залишилося 9 гігават було пошкоджено, ну, тобто половина. І атомка – це 7,8 гігават. Тобто вона працювала в деякі дні до 75% виробництва електроенергії. Ну, в такі до воєнні часи, ну, це було 50%. Тобто, нічого дивного в цьому немає, тому що на Франції 70% виробництва електроенергії, Словаччина, наприклад, 63%, Угорщина 47%. Ну, тобто
4: всі країни, які мають
6: так,
4: атомні електростанції, це значний відсоток.
6: Це базове виробництво. І, ну, безумовно, тільки на атомній енергетиці неможливо утримувати енергосистему, балансувати її. Раніше роль балансуючих потужностей грали і гідроелектростанції українські, яких не так багато встановленої потужності було ще до війни, і відповідно теплові електростанції на вугіллі. І зараз, безумовно, треба якась розподілена генерація для того, щоб не тільки, скажімо так, відновлювати Трипольську теплову електростанцію, яка вже пристріляна і вже неодноразово вона була знищена. Теплоелектроцентралі в Києві, до речі, я не знаю, чи це правильне рішення відновлювати ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4. Я думаю, що треба спиратися на децентралізацію і на от такі газотурбінні, газопоршневі установки когенераційного типу і створювати таку систему для того, щоб забезпечувати. Ну, по-перше, це децентралізація, вона дозволяє не зменшити ризики влучання.
5: Безпеково.
6: Да, безпеково. Тому така ситуація. Я вважаю, що завдяки ядерної енергетики в цю зиму ми якось витягнули.
7: А що взагалі кажуть у світі про атомну енергетику? Наскільки багато зараз країни будують нові електростанції, чи навпаки позбуваються старих? І взагалі це можливо для країни, в якої зараз немає АЕС, збудувати з нуля, отак взяти і сказати, ну все, ми будуємо?
6: Ну, МАГАТЕ, база даних МАГАТЕ пише, що зараз працює в експлуатації 415 реакторів у світі. І будується 72 реактори.
5: Це багато.
6: Тільки в цьому році два енергоблоки в Китаї приєднані, і в цьому році почалося будівництво 5 енергоблоків нових. Оскільки от понеділок я брала участь як панелістка-спікер в Балтійському форумі на панелі «Польський атом без кордону», а Польща, вона реалізує цей проєкт будівництва двох великих енергоблоків «Вестінгаус». Вже і документи 31 березня подані на отримання ліцензії на будівництво. Вона планує розвивати ядерну енергетику, хоча до цього тільки дослідницький реактор «Марія» у Польщі був. І планує також розвивати маломодульні реактори. Вони вже не тільки там фінансування знайшли, от механізм фінансування великих блоків. Польський уряд там 30% від вартості із бюджету. Потім вони знайшли кредити, в тому числі в банках США і так і інше. І вони дуже правильну схему організували, що треба забезпечити таке стійке стабільне фінансування проєкту і ланцюги постачання обладнання, послуг інженерних з залученням максимальним польських компаній. І для мене, наприклад, було дивно чути, я не знала цього, що 200 компаній Польщі вже брали участь як субпідрядники для Electricité de France в атомних проєктах.
5: Хоча в самій Польщі чинних реакторів
6: так,
5: нема.
6: Нема. Діючих промислових комерційних реакторів нема. Взагалі в Європі різне ставлення, і ми знаємо, що, наприклад, Німеччина, яка відмовилася в 1998 році, поступово закривала АЕС, зараз в цьому році вони визнали, що це була помилка. Тенденції які? Німеччина визнала, що це була помилка, це політичне рішення було, бо тоді я пам'ятаю цей процес, як там партія зелених тоді наприкінці 90-х вони були там правлячі. І тому це таке рішення було. І насправді це будівництво електростанцій на відновлених джерелах без розвідку мереж призвели до того, що це головна біль була у сусідніх диспетчерів. Тому що коли виробництво там сонячних велике і вітрових, то вони з мінусовою ціною скидували цю електроенергію з сусідами, і їм важко було це диспетчеризацію.
7: От я якраз в цьому контексті хотіла вас запитати, наскільки виправданим є будівництво нових АЕС поряд з відновлювальною енергетикою, це там вітрові і сонячні електростанції, тобто цікаво, що це невигідно.
6: Вигідно? Тому що от саме це через те, що це нестабільне джерело енергії. І навіть якщо будувати паралельно установки збереження енергії, атомна енергетика – це базова, вона стабільна, будь-яка погода і таке інше. Тому я бачу, наприклад, а є ще такі кліматичні цілі Паризька угода. Тому багато держав розглядають, і європейських, зокрема, розглядають от такий симбіоз відновлюваних джерел і атомної електростанції, і для балансування газові потужності, які працюють на ринку додаткових послуг і підключаються в піки споживання. Тому я бачу, ну, по-перше, атомна енергетика, вона низьковуглецева, це вже визнано. І тому в Європі, ну, різні держави, наприклад, Італія зараз, яка відмовилася в свій час від розвитку атомної енергетики після Чорнобильської аварії, вона розглядає зараз такий варіант. Бельгія, яка планувала вивести з експлуатації, продовжує експлуатацію своїх АЕС. В Великій Британії будується, Франція будує. Франція планує 6 енергоблоків, хоча вона планувала до 30-го року теж зменшити відсоток до 50, але зараз вони переглянули енергетичну політику. І от такі кризи, як от з Ормузьким проливом і так і інше, вони і штовхають держави розглядати інші енергетичні мікси. І я думаю, оскільки Україна ну, вже має розвинуту ядерну енергетику, вона має досвід експлуатації, вона має інженерний потенціал, кадровий потенціал, то майбутнє об'єднана енергосистема України – це розвиток потужності, ну, після війни, я вважаю. І не треба великі блоки будувати, може, а маломодульні реактори, які вже впроваджуються, наприклад, в Канаді вже будуються, в США два реактори за різними технологіями. У нас є час побачити, як вони будуть працювати, отримати референтний так званий опит, розробити регуляторну базу для ліцензування таких реакторів. А ці процеси теж в світі кооперації йде. І в Європі, і в США, і Україна теж бере участь в різних робочих групах для уніфікації регуляторних вимог для нових технологій. Наприклад, в Канаді будується маломодульний реактор водяний на киплячому реакторі General Electric Hitachi 300 мегаватт. В США два реактори будуються. TerraPower на високотемпературній на розплаві солей і X-Energy натрієвий реактор. Тобто абсолютно різні от теплоносії.
5: Це не класичні, не класичні.
6: Ну, класичні натрієві є в Росії. Вони там, це такі реактори експлуатуються. Ну, в принципі, дуже багато держав. Ну, по-перше, Велика Британія теж, Чехія теж підписала угоду з Rolls-Royce, це маломодульні реактори, компанія Великобританії теж розглядають. Ну, тобто, я бачу, що такий ренесанс. І якщо після аварії на ЧАЕС 20 років не будувалось нічого, а після аварії на Фукусімі вже не такий спад був, а зараз через оці всі кризи, війни, відповідно, повертаються до базової, як базова генерація, стабільна і надійна.
5: Ну, от якраз на мій погляд, проблема піару є однією з найбільших проблем ядерної енергетики, тому що і після цієї травми Чорнобиля в якійсь масовій свідомості немає цього ланцюжка, що кліматично нейтральне – це в першу чергу атом. Хоча, в принципі, це, і ви про це сказали, це саме так. А з точки зору цієї чорнобильської травми, наскільки безпечними є ті реактори, які працюють в Україні зараз, які у нас є?
6: Ну, зараз перед тим, як підписувати угоду про асоціацію з ЄС, ну, наш уряд, він так боявся, що приїде місії і оцінять, примусять закрити. Як було це, наприклад, в Болгарії.
5: Так.
6: Або в Литві. Ну, там, в Литві, там Чорнобильського типу реактор,
5: РБМК.
6: Там це зрозуміло. Але Оці місії показали, що все добре, бо з початку незалежності України, з 91-го року, ми приєднались до всіх таких трендів збільшення безпеки, модернізації наших АЕС за 35 років. Потім, коли на Фукусімі була аварія, ми приєднались до ініціативи ЄС переоцінку безпеки з врахуванням уроків Фукусіми, і було визнано, що ми гарно. Тобто і є конвенція про ядерну безпеку, от в цьому році була національна доповідь України представлена раз на 3 роки, і там надається оцінка безпеки. І все добре, все добре. Зрозуміло, що от чинник такої війни, він, безумовно, є небезпеки. Зокрема, ми бачили взимку, як агресор обстрілював трансформаторні підстанції магістральної «Укренерго», через які здійснюється видача потужності АЕС, внаслідок чого потужність зменшувалася, відповідно, і треба було відновлювати ці трансформатори. Поки що, хоча Росія, вона червоних ліній немає, тому є така небезпека, що вони будуть обстрілювати відкриті розподільчі пристрої АЕС, коли будуть у відчі.
5: Крім цього, є ще питання віку реакторів. В українській енергомережі зараз працює 9 реакторів. Всі вони вже працюють понад проєктний свій термін експлуатації. Наприклад, на Південноукраїнській АЕС другий блок мав пропрацювати 20 років. У 2015 році його роботу безпечно подовжили на 10 років, і от буквально нещодавно, наприкінці 2025-го, ще на 10 років. Тобто зробили перевірку, сказали, що це можливо, і подовжили роботу. Як довго ми зможемо так подовжувати роботу наших АЕС, тому що це стосується абсолютно всіх блоків? І чи потрібно нам будувати нові енергоблоки суто на заміну старих? Ми не говоримо про розширення мережі, але суто на заміну старих. Що нам з цим робити?
6: По-перше, енергоблок номер 2 Хмельницька АЕС і 4 Рівненська АЕС, вони введені в експлуатацію були в 2004 році. Тобто 30 років немає.
5: Так.
6: По-друге, 30 років у нас проєктний термін експлуатації був за радянські часи, але з великим таким запасом.
5: Угу.
6: Критичним є стан корпусу, металу корпусу реактору. І здійснюється дослідження. Безумовно, є старіння під впливом нейтронного випромінювання. І оце критичне таке обладнання, на яке орієнтується. Але насправді, раз на 10 років, відповідно до законодавства України, здійснюється переоцінка безпеки з врахуванням досліджень корпусу реактора через зразки свідки, так звано. Це по-перше. По-друге, в США 40 років був проєктний термін. Зараз багато енергоблоків вже продовжено 60-80 років. Тобто залежить від корпусу.
5: Угу.
6: Все. Тому оця періодична оцінка безпеки раз на 10 років здійснюється і продовжується експлуатація. Поки що, безумовно, все інше там обладнання, воно, яке можна замінити,
5: так,
6: замінюється. От корпус критичний. Але я думаю, що 60 років, це реальний такий термін для експлуатації радянських блоків, може і більше, залежить від, безумовно, від сталі, який корпус. Це по-перше. По-друге, я думаю, що треба будувати, але не зараз.
5: Угу.
6: Тому, коли Енергоатом каже, що Хмельницький 3, 4, 5, 6 технологія Вестінгаус, 3, 4, невідомо яка технологія, болгарські реакції чи щось, я думаю, що цього не варто робити. Але я бачу перспективу в тому, що зараз Комітет з енергетики і комунальних послуг Верховної Ради схвалив проєкт закону про розвиток малих модульних реакторів в Україні. І там є суттєві такі зміни. Зокрема, передбачено, що приватний інвестор може будувати такі мали модульні реактори, наприклад, на майданчиках теплових електростанцій, які закриваються, а для самозабезпечення металургійних комбінатів і таке інше. Оце відкриє такий шлях для залучення приватних інвестицій. Мали модульні реактори, можна буде будувати на ґрунті такого приватно-державного партнерства, я вважаю, навіть під час війни.
5: І це цікаво, бо це поєднання двох світів, найкращого з двох світів. Це і кліматична нейтральність, так, і дешевизна в довгому періоді, і стабільність атомки, і децентралізація, про яку ви говорили.
6: Так, так. І маневреність. Тому що, наприклад, ти побудував один блок, там 100 мегаватт, і вже він виробляє електроенергію, він монтується швидко. Тобто це не 7-10 років, як великі енергоблоки, 3-4 роки. Він вже виробляє електроенергію, отримує прибуток. Інший 100 мегаватт поряд побудував. Особливо це вигідно, безумовно, коли є вже електрична інфраструктура. Наприклад, на теплових електростанціях, де трансформатори і таке інше. Тому це і маневреність для балансування енергосистеми теж. Я думаю, що це дуже перспективний напрям.
5: І тут не йде мова про те, що це має Енергоатом десь шукати ці шалені мільярди доларів, будувати болгарське. Це можуть бути і приватні інвестиції.
6: Це, по-перше, але Енергоатом, він не хоче конкуренції, тому він спротив робить, зусилля докладає, щоб цей законопроект не був схвалений. Тому що, але він заявляє постійно, що ми підписали такий меморандум, 100-500 меморандумів з компаніями, які там володіють технологіями ММР, але я впевнена, що він не побудує нічого. Нічого. Ні великих, ні маленьких. Ну, я впевнена в цьому.
7: Ви згадували, я думаю, що ми про Енергоатом окремо поговоримо, ви згадували за польських спеціалістів, які вже працювали з Францією. А що в Україні з людським капіталом в ядерній енергетиці? Чи достатньо у нас людей? Які університети навчають? Чи є професійні заклади, які навчають?
6: Да, безумовно.
7: І хто потрібен зараз? Чи є дефіцит? І якщо так, то хто потрібен зі спеціалістів?
6: Ну, зараз десь в Енергоатомі працюють 30 тисяч людей. Були часи, коли 40 було. Тільки на Запорізькій АЕС до вторгнення було 11 тисяч людей працювало. Ну, зрозуміло, це велика АЕС. Шість енергоблоків, там багато ліцензованих фахівців було, половина з цих ліцензованих в Україні, 200 людей з 415 десь так. Це по-перше. Готують Одеський політех, Київський політех, Львівський політех. І безумовно, є ще такі династії. У цих атомних містах, якщо там батьки працюють на АЕС, то, як правило, от діти, вони профорієнтовані теж в цьому напряму вчитися. Я думаю, що у нас гарна оце школа підготовки фахівців різних. Я не знаю, які дефіцити, яких фахівців зараз там, бо там є, на АЕС працюють хіміки, які водопідготовкою займаються там. Ну, багато електротехніки, там, електрики, не тільки ті фізики-ядерники, які керують там реактором. Там багато фахівців треба різних напрямів. Тобто інженерні такі спеціальності, вони дуже затребовані, а зараз, враховуючи ще воєнно-промисловий комплекс і оці наші інновації, я думаю, що це найпопулярніша має бути от така професія, як в 70-ті роки, коли я вступала, бо у нас конкурс був на інженерні от такі спеціальності. А зараз от у нас економісти, юристи, там. Політологи.
5: Ви коли згадуєте про атомку в контексті ВПК, це дуже цікаво. Ви не тікаєте на щось?
6: Ні. Справа в тому, що багато міфів, які наративи російські використовували, що в зоні відчуження там брудна бомба готується, чи не атомна. Це декілька разів під час уже з 22-го року це виникало це питання. А справа в тому, що Україна під гарантіями МАГАТЕ і запрошувала місії. Наприклад, інститут київський, оце дослідний реактор, або там східний горнозбагачений комбінат, де уран видобувають, і нічого не було там виявлено, ні заявлених матеріалів. Тобто хтось, є такий міф, що там оці реактори, які в Чорнобилі, вони плутоні напрацьовують. Це неправда, тому що так. Це реактор був масштабований із реакторів таких, які не працювали плутоній. Але ядерне паливо, яке на Чорнобильській АЕС було, збагачення за ураном 235 було 4,5%. Щоб напрацьовувати плутоній зброєвий, треба 80-90% урану 235. Плутоній напрацьовується на будь-якому реакторі енергетичному, водоводяному, уранографітовому, але це сліди. І щоб там вилучити цей плутоній-239, треба все це розчинити. І це неможливо, це економічно недоцільно і так інше. Тобто багато міфів навколо атомної енергетики, на жаль, які розповсюджуються. Я, наприклад, такий вибух бачила знову перед 40-річчям аварії на ЧАЕС.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Реклама на Громадському радіо.
8: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
9: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
3: Реклама на Громадському радіо.
10: Соціальна реклама.
11: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
10: Соціальна реклама.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
14: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
15: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Що з економікою?
0: За підтримки Приватбанку.
7: Хочу ще запитати про ядерне паливо. В Україні ми використовуємо уран, і у нас є поклади. Але чи ми виготовляємо своє паливо, чи ми імпортуємо? Яка тут схема?
6: Ну, раніше ми використовували російське ядерне паливо, яке було спроєктовано під такий тип реакторів, ще за радянські часи. Зараз ми диверсифікували повністю постачання ядерного палива виробництво Вестінгаус, які вклали американський, шведський завод працює по технології. Уран так, але у нас державна політика щодо розвитку уранового виробництва, ну, фактично знищена цей комбінат, якщо чесно казати. Тобто, ну, було таке, що концентратом урану можна було забезпечувати 30% потреб, 2,5 тисячі тонн на рік треба нам по урановому концентрату. Зараз я не знаю ситуацію, бо дуже впало виробництво, занедбаний комбінат через вплив, от, до речі, кадрів, які призначалися Галущенком і Котіном, де, як директорів цього комбінату. Це по-перше. По-друге, Енергоатом заявив, що вже буде фабрикація ядерного топлива за технологією Вестінгаус в Україні. Але це збірка. Тобто Україна виготовляє там головки, хвостовики на тепловиділяючих збірках і сталі. І вони пройшли сертифікацію вже Вестінгаус і таке інше. А все інше, оці трубки, куди оці таблетки паливні, і, ну, конструкція, це все ж технологія Вестінгаус, і це буде, ну, фабрикація, це не виготовлення, як кажуть, тільки, це по-перше. Що стосується нових там модульних реакторів, то кожен розробник реакторної технології, він розробляє ядерне паливо. Тому це теж можна. Але можна було би збільшити видобуток урану, виробництво концентрату, і от таке є, і постачати, наприклад, на завод, де виготовляють паливо, це би зменшувало вартість тепловиділяючої збірки, бо тепловиділяюча збірка, вона коштує більше мільйону доларів одна. А в активній зоні 163 збірки, і коли йде планово оці ремонти, перезавантаження йде, десь 42 збірки вони мають відпрацьовані, 42 свіжих в кожний реактор. Ну, є ще два реактори у нас, теж на Вестінгаусському паливі, це Рівненський енергоблок 1.2, 440 мегаватт. Там інша конструкція, і Україна от зараз випробує це паливо, яке Вестінгаус постачає.
5: Ми обіцяли повернутися до теми Енергоатому. Пропоную подивитися на нього так світоглядно. Що нам з ним робити? Чи маємо ми приватизовувати Енергоатом повністю, частково? Якщо так, хто потенційно міг би його купити? Частково, повністю, і чи має вплив, крім корупційних питань, які тут дуже у нас зараз активно обговорюються, вплив типу власності АЕС приватний чи державний на ядерну безпеку?
6: Ну, я теж чула, що Соболєв, наш міністр економіки, казав про те, що можливість там продажу акцій Енергоатому. Я думаю, що ніхто не купить, бо це не перспективний актив. Бо ви казали, що енергоблоки вже там у віці, поважному віці. От, я бачу, що щодо власності, я бачу майбутнє, вважаю, що цей центральний офіс, надбудова оця, це недоцільно. Тому що у нас монополіст єдиний зараз на ринку електроенергії. У нас ринку немає. Монополіст Енергоатом. Розумієте? Я вважаю, що якщо там скасувати цей центральний офіс і кожну атомну станцію зробити самостійним юридичним особою, яка працює на ринку електроенергії, у них буде стимул конкурувати, зменшувати операційні оці витрати, щоб оптимізувати і так інше. Я бачу оцей вихід, тому що я перед тим, як сюди їхати, я почитала довідник оці Енергоатом центрального офісу. Там стільки таких зайвих людей, стільки зайвих посад, начальник.
5: Економістів, юристів.
6: Так, да, це по-перше. По-друге, я бачу, що от приватне державне партнерство з розвитку малих модульних реакторів. Власність яка? Електриситет де Франс – державна власність, США – всі АЕС – приватна власність. Що стосується там Словаччини, Чехії, ну це такі державні компанії, але різні. Я думаю, що власність не особливо впливає на безпеку експлуатації. Ну, США от це показник. Або вони теж мають отримати ліцензію від комісії ядерного регулювання США. Там є інспектори дуже жорсткі. Більш того, в США дуже жорстка система регулювання, і от адміністрація Трампа з ініціативою виступила спростити. І це насправді так, тому що є два філософських таких підходу до державного регулювання ядерної радіаційної безпеки. Як в США, коли prescriptive approach, наказовий от такий підхід. Коли інструкції там, який тип сталі використовувати, всі технічні. І є, як Велика Британія, я теж була інспекцією Королівського Величества та з ядерної безпеки. У них критеріальний підхід. От критерії безпеки, а як ви, оператор, сам має вирішувати, які технічні заходи, засоби він буде застосовувати, щоб досягнути. У нас інтегральний підхід в Україні. Коли ми формували регулювання, і зараз США, вони намагаються спростити. Тому що задовго це все у них було, розгляд цих документів і так інше. Тому я думаю, що перспектива є, і от власність, от чому важливий цей законопроект? Що там вирішуються зміни до закону про використання ядерної енергії, де написано, що ядерні матеріали належать державі. Там із-за цього не можна було якось там важкий процес корпоратизації на Енергоатому було там і таке інше. Тому треба змінювати законодавство, щоб могли заходити приватні інвестори. Я вважаю, що от на такі проекти, як мали модульні реактори, тому що це не такі великі капіталовкладення, це по-перше, і швидше це все робиться з точки зору будівництва.
5: Ми говорили про 9 реакторів, які працюють зараз в енергомережі. Це без врахування Запорізької атомної електростанції, яка, на жаль, залишається під російською окупацією. Чи може наша енергосистема, яка з 2022 року пережила, ну, здається, стільки всього, що ніхто не переживав у світі, чи може вона потенційно обійтися без Запорізької АЕС в генерації, можливо, там після війни? Чи ще щось? Може, змінилась структура споживання електроенергії? Чи і от це обговорення за АЕС на перемовинах, це суто політичні питання, престижу, ну і загалом все, що з цим пов'язано, чи нам дійсно вона дуже потрібна?
6: Ну, важко сказати, тому що зменшилася кількість населення, деякі енергоємні підприємства зруйновані, наприклад, металургійний завод Маріуполі та і так інше. Змінилася структура споживання, безумовно. І зараз же ми обходимось. Якщо у нас, я пам'ятаю, 2020 рік, максимум споживання 27 гігават морози було. Зараз у нас 18 ми заходили в цю зиму. І, ну, це багато зменшилось. Хоча у нас тоді вважалося, що у нас встановлені потужності разом з тепловими і таке інше було 54 гігавата. Важко сказати. Якщо буде відновлення, безумовно, треба буде розвивати і збільшувати встановлені потужності для відновлення економіки. Безумовно. Зараз якось ми без ЗАЕС. Що стосується от це політичне питання, безумовно, і це наратив Росії, вона не залишить добровільно ЗАЕС. Вона вважає це цінний актив. Вона планує до цього часу підключити її до російської енергосистеми, як намагалася в вересні минулого року, як намагалася в серпні 22-го року підключити. Вона планувала взагалі експлуатувати її і постачати електроенергію на окуповану територію Крим. Але в 23-му році військові російські з воєнною такою метою підірвали Каховську греблю без узгодження з Росатомом. Росатом тиждень був в шоці. Був в шоці.
5: Бо це питання води.
6: Води.
5: Для охолодження.
6: Для охолодження. Так. Але, в принципі, вони там планували побудувати нову насосну станцію на річці Конка, це приток Дніпра. Вони, в принципі, планують хоча б один енергоблок там ввести в експлуатацію, але я сподіваюся, що наші військові не дадуть цього, як не дали в минулому році, і в вересні, і в серпні 22-го року.
5: А до повномасштабки ЗАЕС вже теж перевели на паливо Вестінгхаус?
6: Так.
5: Чи це заважає росіянам?
6: Там 4 енергоблоки є паливо Вестінгхаус, різний там відсоток завантаження. І два на російському. Розумієте, це теж цікава тема. Тому що в квітні 23-го року, а скільки Росія видала вже 2 ліцензії на експлуатацію першого і другого енергоблоку за своїм законодавством, у мене виникає, і на сховище відпрацьовує ядерне паливо, у мене виникає питання, що це ж крадіжка ноу-хау. Тому що, наприклад, щоб ліцензію отримати на експлуатацію сховища сухого, а ця ліцензія належить Вестінгхаус. Хоча будувала інша американська компанія, Duke Engineering, вони купили ліцензію. І попередження було Росатому в квітні 23-го року. Міністерство енергетики США написало, що переслідується там кримінальним правом США, якщо там будуть копіювання документів, використання кодів, да, я впевнена, що вкрали. Росіяни вкрали. Я знаю своїх джерел, що вони зробили. Вони копіювали технічну документацію і по паливу Вестінгхаус, і по там от ті коди розрахункові, комп'ютерні і таке інше. Тому що це, як сказати, Росія все життя так живе, що вона краде і відтворює у себе.
5: Угу.
6: Тому що російське паливо мало недоліки. І вони от таким чином, я не дивуюся, якісь вони там удосконалення свого палива зроблять, бо дуже жорстке було, там не тримало геометричну форму, ну, для тих реакторів. Ми проблеми мали в Україні ми з цим паливом російським теж. Тому отака ситуація. Але зараз я не бачу якихось там протестних листів від США або Вестінгхаус на адресу Росатому. І тому те, що це Росія, вона каже там експлуатувати вдвох, втрьох, ну це неможливо. Це по-перше. По-друге, відповідати має оператор. І не треба розмивати оці легітимізацію, таку гібридну робити таких намірів Росії. Тому що так. Треба, щоб чітко в резолюціях Генеральної асамблеї ООН, МАГАТЕ, Ради керуючих написано «Українська власність». ЗАЕС – українська власність. І українську власність може експлуатувати тільки український персонал з українськими ліцензіями.
5: 26 квітня 86 року сталася катастрофа на четвертому блоці Чорнобильської АЕС. Потім була довга, важка і героїчна робота з ліквідації наслідків катастрофи. Що мене особисто завжди і дивувало, і вражало, що через стінку від четвертого енергоблоку стоїть і стояв третій енергоблок, який трошки більше, ніж через рік після катастрофи, ввели знову в експлуатацію, і він через стінку від зруйнованого четвертого працював аж до 2000 року, коли його остаточно зупинили. Є така думка, що те рішення було більш політичним, ніж якимось технічно виправданим, що, наприклад, європейці, які так само тиснули на Литву закриттям Ігналінської АЕС, яку теж зупинили як вимогу для Литви, для вступу в Європейський Союз, що Чорнобиль теж зупинили з політичних міркувань. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою і суто гіпотетично? Чи могли ми його не відключати? І як би ми проходили зараз енергетичні виклики, якби у нас був цей третій робочий блок ЧАЕС?
6: Ну, почнемо з того, що це визнано, що аварія, причини, які були, перш за все, критичні недоліки конструкції. Це перше. Друге, відсутність незалежного органу регулювання ядерної радіаційної безпеки, який міг би перевірити в Радянському Союзі, і людський чинник. Насправді, те, що ми мали зупинити ЧАЕС, тому що ми підписали низку угод щодо допомоги в перетворенні об'єкту укриття в екологічно безпечний стан, оцей новий безпечний конфайнмент, так і інше. Це по-перше. По-друге, оці критичні недоліки, вони, ну, майже сунути їх неможливо було. Тому це, і я знаю, наприклад, що 15 грудня 2000 року там вимикав навіть Кучма президент. Але насправді блок зупинився ще в листопаді.
5: І потім там розігнали.
6: Великі течі були, де не розганяли, а там мінімально контрольована потужність, щоб стрілка, коли там щось тумблер повернеш, стрілка впала і все. Тобто його з технічної точки зору не можна було вже використовувати. Я вже не кажу про паливо для такого типу реакторів і так інше. Де би ми брали зараз, коли у нас війна з Росією з 14 року?
7: На вашу думку, українське суспільство готове до, от як ви сказали, ренесансу, повернення до там розбудови атомних електростанцій або до повернення до ядерної енергетики? Наскільки взагалі в суспільстві ми розуміємо, як воно працює, що безпечно, що небезпечно?
6: Мені важко сказати, тому що я давно не бачила соціологічних досліджень. Я пам'ятаю, що був у мене період, коли я працювала в Центрі Разумкова, там проводились такі, і ми випускали там журнал, присвячений цьому. Це важко сказати. Але я думаю, що пережити такі важкі зими, і майбутня зима буде, на мою думку, песимістичну, теж важка. Тому треба готуватися. Я думаю, що люди повинні розуміти, що зараз енергосистема у нас тримається за рахунок атомної енергетики. Це майбутнє.
5: І Чорнобильська травма?
6: Чорнобильська травма, ну, вже 40 років минуло. Ну, теж якось виліковується, мабуть.
7: Ну, мені здається, ми сьогодні в нашій розмові достатньо багато проговорили про те, наскільки важливі, наскільки важлива атомна енергетика в Україні і в світі. Тому глядачі, слухачі зможуть зробити висновки самостійно для себе. Що ж, буду дякувати вам. Нагадаю, що з нами сьогодні була Ольга Кошарна, експертка з ядерної безпеки та атомної енергетики. Ви дивилися подкаст «Що з економікою?», проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З вами були, як завжди, Ангеліна Заводецька та Максим Самойлюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку.
15: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
7: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні друга година дня.

0: 45-річний чоловік. Про це повідомив очільник громади Віктор Коваленко. За його словами, чоловік зазнав поранень грудної клітки та передпліччя. Також російські війська атакували психоневрологічний інтернат у селі Малижине та житлові будинки в Івашках. Сили оборони України цього тижня уразили російські системи ППО, авіацію, кораблі та об'єкти нафтової інфраструктури в тилу Росії. Відповідне відео оприлюднив президент Володимир Зеленський. За його словами, серед уражених цілей – літак-амфібія Б-200, гелікоптер К-27, суховантаж із боєприпасами, комплекси «Панцер-С1», «Тор», а також комплекс зв'язку «Редут-2УС». І російські також безпілотники. Зеленський заявив, що українські удари також були спрямовані по об'єктах нафтової галузі та кораблях РФ на відстані майже 1000 кілометрів від лінії фронту. Президент назвав це відповіддю на російські атаки та додав, що Україна й надалі нарощуватиме дальність та масштаби таких ударів. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після візиту до Пекіна закликав Тайвань не рухатися до незалежності та заявив, що сторони мають, цитую, заспокоїтись. Про це пише Політико. Так, в інтерв'ю Fox News Трамп відповів на запитання щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань. Американський президент заявив, що не хоче війни через острів та зазначив, що США довелось би, цитую, пролетіти 9,5 тисяч миль, щоб воювати, а цього не хотілося. Наступного дня Міністерство закордонних справ Тайваню відреагувало на ці слова. Там заявили, що Тайвань є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковується Китаю. Під час зустрічі у Пекіні 14 травня Дональд Трамп та Сі Цзіньпін назвали питання Тайваню одним із ключових у відносинах між США та Китаєм. Китай вважає Тайвань своєю територією та останніми роками посилює військовий і політичний тиск на острів. США водночас підтримують Тайвань, але офіційно дотримуються політики одного Китаю. Пірати із Сомалі почали захоплювати іноземні судна, які намагаються обійти Ормузьку протоку альтернативними маршрутами. Про це повідомляє CNN. За даними Служби морської торгівлі Великої Британії, сомалійські пірати наразі утримують щонайменше 3 судна, серед яких 2 нафтові танкери. Їх захопили у період з 21 квітня по 2 травня. Після блокади Ормузької протоки судноплавним компаніям доводиться змінювати маршрути. Це збільшує час доставки вантажів та створює додаткові ризики для безпеки суден. У Євросоюзі закликали екіпажі зберігати підвищену пильність та повідомляти про підозрілу активність. Професор університету Ману Лукне заявив, що війна в Ірані сприяє відродженню піратства, оскільки частина військово-морських сил тепер зосереджена на супроводі суден через Ормузьку протоку, а не на патрулюванні Індійського океану. А я додам, що Ормузька протока є одним із головних маршрутів для світового експорту нафти. До загострення ситуації на Близькому Сході через неї щодня проходила приблизно 1/5 частина світових поставок нафти. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20-22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім,

0: що створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
3: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
2: Експертні рішення на громадському радіо.
3: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: 13:25.
8: 13:25.
9: 13:25.
8: Жінки.
7: Мир. Безпека.
9: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
10: Спільний проєкт громадського радіо
11: та громадської організації «Жінки в медіа».
12: Всім привіт, це подкаст 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. У мене є чудова співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими разом ми робимо цей подкаст. І це вже насправді третій сезон, де ми говоримо про важливі речі, які пов'язані безпосередньо з стратегією ООН «Жінки, мир, безпека». І з прямим застосуванням на нашому досвіді, в наших життях тут, в Україні, зараз під час війни. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливий складник нашої безпеки, насправді, який дуже часто залишається невидимим. Це родини ветеранів, ветеранок, військовослужбовець, військовослужбовців, які насправді беруть величезну участь і грають величезну роль в тому, як почувається їхня рідна людина у війську, як вона діє, як вона ухвалює рішення, в тому числі рішення долучитися до війська, теж дуже залежить від родини і, зокрема, від партнера-партнерки, найближчої людини, яка часто долучена в цей процес. Івона Костина, співзасновниця та голова правління ветеранхаб, з нами в студії. Івона, вітаю.
13: Добрий день.
12: Я трошки детальніше пояснила нашу логіку в цій темі, але я думаю, що людям взагалі цей зв'язок між дружиною і чоловіком не часто спадає на думку, коли йдеться про питання долучення до війська. Це стає очевидно тільки, коли це ти проживаєш на власному досвіді.
13: Напевно, так. Складно сказати, чи тільки про дружину чоловіка мова, тому що сім'я – це значно ширший спектр обов'язків. Насправді, ми часто в публічному дискурсі забуваємо про те, що сімейний обов'язок і є певна відповідальність у людей не тільки перед державою чи громадою чи перед собою, але також перед людьми, з якими вони вступили в юридичний зв'язок або в сім'ї, в якій вони народилися. Коли ми дивимося на сім'ю ветеранів і ветеранок, ми маємо враховувати не тільки партнерів і партнерок, хоча там наша організація передусім фокусується на цій аудиторії, вона для нас найближча, ми найбільше з нею працюємо. Але це також діти, як повнолітні, так і неповнолітні діти, це батьки, це залежні люди, які знаходяться на утриманні від ветерана або ветеранки. Часто це родичі, які виховували цю людину, заміщали роль батьків. Це можуть бути бабусі. Ми маємо випадки прабабусь, прадідусів, які виконували цю роль. І часто це люди, які потребують постійної підтримки вже в своєму віковому статусі. Інколи це брати, сестри, рідні, зведені тощо, які так склалося в сім'ї, що вони знаходяться в певній залежності фінансовій, побутовій, іншій від людини, яка долучається до служби. І тому це рішення розпочати службу, цей момент початку служби, він пов'язаний з необхідністю вирішити, як далі буде тривати сімейне життя з відсутністю цієї людини і як буде відбуватися добробут інших людей, які пов'язані або тим чи іншим чином залежні від цієї людини.
12: Дуже важливо пояснювати ці речі, але все ж я думаю, знову ж таки, про те, що ми, принаймні в перші роки, коли почалось повномасштабне вторгнення, недооцінювали цей фактор родини у прийнятті рішення. Тому що ті, хто долучився у війська в 22-му році або вже був у війську на початок повномасштабного вторгнення, ці люди, я не можу сказати, що вони не стояли перед вибором. Всі ми робимо той чи інший вибір. Але, можливо, для них цей вибір був якийсь більш очевидний, а для тих, хто ухвалює це рішення пізніше, можливо, все не настільки очевидно, і, напевно, все не настільки очевидно. Ми добре це бачимо в суспільному дискурсі, як це відбувається. І от мені здається, робота інформаційна, в тому числі з родинами потенційних військовослужбовців, військовослужбовець, вона якось у нас трошки провалена. Тому що на публіку ми не говоримо нічого.
13: Я погоджуюсь з тим, що у нас зараз немає взагалі комунікації, направленої на сім'ї ветеранів, ветеранок, або на сім'ї тих, хто планує долучатися до служби, або кого є ризик долучитися до служби в майбутньому. Але я все ж таки теж хочу повернутися на початок повномасштабного. Повномасштабне не було початком війни для України. І вже там впродовж багатьох років були прецеденти служби серед людей. Звісно, поширеність зовсім інша. Ми говорили про аудиторію там 200-360 тисяч людей. Це зовсім інший масштаб цього явища взагалі в суспільстві. І, направду, навіть на рівні громадського сектору, хоча ми і розуміли вплив на сім'ю, і, наприклад, на рівні ветеранхабу відкривали свої послуги для сім'ї, але досліджень, якісної роботи, ціленаправленої роботи з цими людьми у нас не було. Якби відкритість є, а якісної методології і підходу немає. З початком повномасштабного перше, що ми помітили в своїй організації, що так, ветерани повернулись до служби, і це була там резерв першої черги, всі, хто повернулися одразу, але наша лінія підтримки, всі наші телефони обривалися під дзвінками або від ветеранів, або від їхніх сімей, і всі ці дзвінки мали одну тему – добробут сім'ї. Вони не питали нас про те, як почати службу, як взагалі давати раду з сучасним там своїм викликам і так далі. Вони просили подбати про сім'ю. Саме необхідність дати раду безпеці сім'ї, побуту сім'ї, розуміти, що вони можуть самостійно виїхати за кордон і дати собі раду там, тому що це була величезна проблема з тим, що виїжджали жінки з дітьми, які не знали мови і вперше були за кордоном. І відповідно залишалися в...
14: Бо не вміли водити машину.
13: Не мали знайомих, але мова насправді була таким основним фактором. Якусь частину часу ми буквально забезпечували переклад, хоча в нас не було на це ресурсів, тими ресурсами людськими, просто які були в організації, людям в різних таборах для біженців, які тоді влаштовували в прикордонній зоні, для того, щоб вони або могли повернутися і розуміли, як це зробити, або могли рухатись звідти далі, бо це була така точка, де вони залишались наодинці по своїй суті. І дійсно, ну, нам складно оцінити, наскільки це був фактор прийняття рішення. Дійсно, там досліджень немає, розуміння якогось глибокого немає, як ветерани саме оцінювали цей крок. Але ми бачили, що крок один для всіх було зрозуміти, що буде з сім'єю. І далі вже вони рушали в службу. Зараз, на мою думку, із спостережень за, зокрема, знайомими, які долучаються вже пізніше, залишається більше часу на те, щоб прийняти те, що цей шлях з тобою відбувається. Тому що все ж таки 22-й, там, початок навіть 23-го року, все ще не було достатньо часу усвідомити, що це шлях, який на мене чекає. Інформації, в принципі, майже не було про те, що там буде. І це повна невідомість. Плюс постійний наратив про те, що це 2-3 тижні, 3-4 місяці, завтра-післязавтра. І, відповідно, в реальності, в якій ти нічого не контролюєш, ніяк не можеш впливати на свою долю, на свій добробут і якість життя зараз, ти ще й постійно очікуєш, що от-от закінчиться, а воно не закінчується. І це була дуже така складна, тягучий стан, складний, з якого було дуже важко виходити людям от на початку вторгнення. Зараз все ж таки динаміка цього стану, вона інша, за рахунок, напевно, того, що є розуміння тривалості процесу.
7: 13.25 на Громадському радіо.
12: Ну, є розуміння того, що цей процес триватиме, а скільки триватиме, це вже...
13: Але він не триватиме 2-3 тижні.
12: Та, це не те, що ми зараз, можемо та. Тут і зараз просто проконтролювати. Я можу сказати по собі, мій чоловік долучився до війська в 22-му році. У нього не вийшло долучитися прямо в лютому. Він пішов в ТЦК, ТСП, дав свої дані, був в ТРУ ДФТГ. Потім, коли до них дійшла черга обробки всієї тієї величезної кількості бажаючих, хто хотів потрапити в військо, влітку потрапив і він. Ми фактично встигли одружитися і все. І в липні він вже поїхав в навчальний центр. Я можу сказати по тому, як всі ці речі сприймала і приймала я. Це було дуже поступове, але болюче усвідомлення. І от всі ті речі, які ви описуєте, про те, наскільки пріоритетним і важливим для військовослужбовця чи військовослужбовиці є безпека його родини, я це все бачу по своєму чоловікові і тому, як він реагує на відсутність у себе можливості вирішити, допомогти, підтримати. Ну, підтримати це він завжди може словесно. Але, наприклад, коли ми цієї зими з дітьми, і я, і діти захворіли на грип, і просто всі злягли на 2 тижні, і я йому все це описувала, звісно, дуже детально, і розказувала, що з нами відбувається, він розумів, що він не може ні вирватися, ні підтримати, ні побути з нами, нічого, то він просто бісився від цієї неможливості щось зробити. І я знаю, наскільки це важко дається для чоловіків і жінок у війську. І я знаю, що це є однією з причин того, що багато хто не витримує.
13: Так, дійсно, сім'я є однією з мотивацій для СЗЧ, зокрема, в Україні, і також для завершення служби доступними шляхами. Але це не нова реальність, і це потрібно теж розуміти, що ще під час АТО ООС були дослідження, які показували, що це було однією з підстав для звільнення зі служби. Люди хочуть жити життя, і люди хочуть мати можливість мати сім'ю. Власне, сім'я є однією з ознак цього нормального життя для людини. І поточний характер військової служби, бойових дій, він, звісно, не дозволяє мати класичний стосунок між людьми. Я думаю, що проблема насправді глибша, ніж тільки мотивація самих військових, це і реальність, в якій живуть самі сім'ї. Оскільки, коли ми досліджували шлях коханих воїнів, це насправді одне з перших досліджень у світі такого характеру, тому що маємо розуміти, що досвіду, коли цивільні сім'ї, які не живуть на військових базах, які не інтегровані в військову систему, а живуть по всій країні розрізнено і чекають на своїх близьких з війни в власній країні, це доволі такий унікальний прецедент в сучасній історії. Ми не можемо почерпнути дані по цьому ні з Канади, ні з Штатів, ні з жодних західних країн, які от там беруть участь у місіях НАТО тощо. Це доволі специфічний український контекст. Причому, що наше законодавство щодо захисту прав військовослужбовців науковців, їхніх сімей, соціального захисту військових їхніх сімей, воно виписане дуже застарілим. Наприклад, якщо ваш чоловік досі служить, ви маєте право при переїзді перевезти 20 тонн майна з собою. Не знаю, чи у вас є 20 тонн майна.
14: Як це взагалі порахувати?
15: Я буду знати про 20 тонн.
13: Але воно не враховує багато сучасних реалій цієї служби і, власне, побудоване під тих, хто служить в кадрову службу, живе в військових містечках тощо. Але те, що ми побачили в дослідженні, що, по суті, з моменту долучення до служби близької людини для членів подружжя починається таке різке провалля, насправді, максимальна тиша, максимальна самотність миттєва і нерозуміння, що буде зі мною відбуватися далі. Коли ми вперше опублікували це дослідження, це був 23-й рік, ми розпочали його в 22-му році. Основний зворотній зв'язок нам був, я нарешті знаю, як назвати свій досвід. Я нарешті розумію, що я не просто цивільна людина, що я проходжу щось інакше, ніж проходять мої друзі в війні, але в яких чоловіки або дружини поруч. І це для нас було дуже важливим сигналом того, що насправді один з викликів цього досвіду, він не керований, ти його не уявляєш, ти не знаєш, що в ньому буде відбуватися далі. Це не щось регульоване законодавством, це просто щось з тобою відбувається, і воно залишається невидимим, доки хтось це не почне називати і давати тобі за нього визнання певним чином. Водночас, далі ми бачимо, що переважно жінки, ми опитували в той момент жінок, ми не знайшли чоловіків-респондентів в той період проведення дослідження, вони адаптувались і приймали нову реальність, і вчилися в ній жити. І врешті в цій новій реальності починали вибудовувати свій нормальний побут. Ми назвали цей етап така ненормальна нормальність, коли, звісно, все не так, як раніше, але людині стає комфортно в цьому своєму житті, і життя рухається по своїй суті далі.
16: 13-25.
13: Дуже цікаве спостереження сталося вже в 24-25 роках. У нас є дослідження «Шлях ветерана-ветеранки», в якому ми бачимо динаміку, як змінюється стан людини на службі, і потім, як проходять повернення зі служби, теж на прикладі ветеранів АТО ООС. І ми зрозуміли, що в часі, в одному моменті члени подружжя проходять дуже різний досвід. У них дуже різні етапи, на яких вони знаходяться, і дуже різні потреби. В той момент, коли у дружини, яка в тилу вже має якусь цю ненормальну нормальність, якийсь влаштований свій побут на тому рівні, на якому його можна влаштувати, починають виникати потреби глибшого контакту, близькості, порозуміння, розуміння майбутнього, розмов про майбутнє. У чоловіка, який знаходиться на службі в цей момент, для нього нічого ще поки що не змінилося. Ці потреби ще не стали актуальними. Можуть з'явитися потреби подбати про себе, мати свій комфортний простір і так далі, але потреби бачити майбутнє і здатності бачити майбутнє ще немає. Але люди настільки глибоко знаходяться в різних контекстах, що їм дуже часто бракує слів поговорити один з одним і зрозуміти, що вони насправді проживають абсолютно різний досвід, будучи при цьому парою. Ми створили карткову гру «Світи», власне, на основі цих двох досліджень. Це спроба побороти проблему відсутності сімейних терапевтів на всіх в цій країні і дати інструменти, яким люди можуть поговорити один з одним, зокрема, в короткі миті відпусток. Коли ми бачимо, що люди, які зустрічаються в відпустку, так довго не розказували один одному про свій будній день, що ти потім в ці 10 днів не знаєш, а що вартує того, щоб розказати. А з чого мені взагалі почати знайомити тебе з моїм життям? Бо в трьох смс-ках за день, в двох відео ти багато не розкажеш. А кожного дня проживається щось нове і нове. Там питання побудовані таким чином, що вони не мають ролі. Тобто, по суті, будь-хто може задати іншому в парі це запитання. Я часто наводжу приклад на теці полон. Там є три теки: полон, поранення і діти, які можна не відкривати, якщо цього досвіду немає. Але ми задаємо питання, як ти уявляв або уявляла собі день повернення з полону. Обидві людини його уявляли. Вони уявляли його собі по-різному, в різних обставинах. І хто би не витягнув картку, про це важливо запитати в іншого. І, власне, таких питань 250. Ми розповсюдили понад 3,5 тисячі примірників цієї гри. І її замовляли в нас, це було безкоштовне розповсюдження, у нас був грант на те, щоб це зробити. Її замовляли дуже різні люди. Хтось замовляв на подарунок військовим, інколи військові замовляли навпаки своїм дружинам на подарунок, і ми, як ці чарівниці нової пошти, просто розсилали по країні розсилку. Але в нас також замовляли її члени сімей зниклих безвісти, як надія на розмову, яка відбудеться. І таких замовлень було багато. І, на жаль, була низка замовлень, які поверталися через загибель військовослужбовця. Це був такий дуже емоційний процес.
14: Дуже досвід.
13: дуже ж емоційний процес, але насправді для мене це такий також спосіб перейти до розмови про розмови, які не відбуваються, тому що пари знаходяться в розлуці, або невідомо, чи людина жива, чи людина в полоні, яка її доля, ти взагалі не знаєш, що відбулося з твоєю близькою людиною. І коли ми говоримо про досвід сімей зниклих безвісти, сімей полонених, ми дуже часто втрачаємо, власне, суб'єктність усього другого члена подружжя, який чекає і робить дуже велику кількість виборів. В тому ж дослідженні ми побачили, що жити з невизначеною втратою – це вибір, який часто доводиться зробити саме члену подружжя, на який, на нашу думку, як організація, не мають права. І це право дуже важливе – не визнавати, якщо ти не готовий визнати, і якщо ти маєш ще віру і бажання рухатися далі. Але в цьому досвіді, працюючи вже з державою, ми бачимо недостатнє визнання і недостатню підтримку для цих людей суб'єктно. Тобто є програми для військовополонених, які звільняються з полону. Програм для членів сімей немає. Водночас реальність цього досвіду така, що він просто нестерпний. Він потребує дуже великої кількості ресурсу. Ми бачимо велику кількість психіатричних нозологій, лікування в психіатрії, наркології і так далі, як неможливість психіки впоратися з тим, що вона проходить. І ми часто направляємо софіт тільки на одну людину в цей момент, яка переживає полон, і, безумовно, це дуже складний досвід. Але водночас цей досвід невидимо впливає на іншу людину, яка знаходиться вдома, ніби в нормальних умовах, але не може дати йому раду. І це зрозуміло, це дуже складний досвід.
2: Жінки, мир, безпека.
16: 13.25 на громадському радіо.
14: Ми трошки почали говорити про те, що важливо підкреслювати, що жінки і чоловіки, вони це не однорідні люди, всі вони мають різний досвід, і тому важливо в дослідженнях, які проводять громадські організації або держави, запитувати людей, які вони мають форми вразливості, наприклад, чи вони є дружинами або партнерками військовослужбовців, чи вони є людьми з інвалідністю, чи вони проживають, наприклад, в сільській місцевості. І от якщо говорити про резолюцію 13.25 «Жінки, мир, безпека», нещодавно Україна прийняла такий план дій до 2030 року, в якому були прописані такі конкретні механізми, як може держава допомогти людям. Наприклад, якщо це жінка, яка проживає в сільській місцевості, вона може отримати можливість безкоштовно навчитися водити машину, і там є ще деякий перелік, що ще може отримати така жінка. Наскільки я розумію, що зараз дуже багато громадських організацій виконують роль держави і комунікаційну, і сервісну допомогу, і в дослідженнях. Наскільки це змінюється, і наскільки все ж таки варто не забувати про те, що роль держави забезпечувати певні процеси, які пов'язані з родинами військовослужбовців.
13: Ми є співавторами спільно з принципом юридичної сотни і експростором можливостей, зараз платформа «Рестарт», концепції державної політики щодо ветеранів, ветеранок їхніх сімей. Це такий документ, написаний спершу ночами кількома головами організації, які ми представили в 23-му році. В 24-му році він став за основу державної стратегії щодо ветеранів, ветеранок їхніх сімей, затвердженої Кабміном. І вже зараз відбувається спроба законодавчої ініціативи на основі тих напрацювань, які ми створювали. Власне, наприкінці минулого року ми доповнили цей документ великим-великим аналізом державної політики щодо сімей ветеранів і ветеранок. Це близько 400 сторінок тексту, який враховує сучасне там поле досліджень, яке в нас є, і також дає рекомендації законодавству. Власне, одна з перших рекомендацій – це закріпити членів сімей ветеранів і ветеранок бенефіціарами державної політики. Це зараз так не є. Вони не закріплені бенефіціарами, і, відповідно, є дуже багато супротиву до того, щоб їх додавати як додаткового бенефіціара державної
14: політики. Це з фінансами
13: політики.
14: Пов'язано?
13: Це пов'язано і з фінансами, але це і пов'язано з політичним вибором, який поки що не зроблений, в тому, щоб закріпити за цією аудиторією визнання того впливу, який вона реально несе, пов'язаного зі службою, в тому, як ця служба побудована в країні. Ми не регулярне військо, ми військо, яке складається з великої кількості мобілізованих цивільних. І ці цивільні, їхні сім'ї, вони зазнають інакшого впливу, ніж у кадрових військових інших країн, і це потрібно визнавати на рівні держави. Приклад такого невизнання і наслідків, до яких воно призводить, для мене це голосування законом про мобілізацію, в якому, якщо ви пригадуєте, колись була там норма про демобілізацію. І перед голосуванням вона звідти так зникла.
14: Тихенько.
15: Розчинилася.
13: Тихенько. І ніби була прокомунікована військовим, але ні один державний орган в той момент не вийшов з комунікацією до основної аудиторії, яка насправді чекала на цю зміну. Це були партнерки, партнери, батьки, які дуже активно адвокатували цю норму і насправді на той момент мали великий громадський тиск, який чинявся. Комунікації відбулося нуль стосовно зміни цієї норми. І проблема доволі банальна. Ні в кого немає відповідальності з цією аудиторією комунікувати. Вона не є бенефіціаром жодної із цих політик і відповідно до неї ніхто і не звертався. Якщо у нас аудиторія не є бенефіціаром, цю аудиторію ніхто не вивчає. Її не видно, ігноруйте. По суті. Коли я говорю, що ми бачимо, що сім'ї полонених, сім'ї зниклих безвісти є клієнтами психіатричних закладів, ми бачимо, що їм складно справлятися, що їм потрібна додаткова підтримка в цей момент і монетарна справедливість їхнього фінансового якогось забезпечення, з грошового забезпечення військовослужбовця тощо не вирішує всієї проблеми, тому що їх добробут значно ширшого впливу зазнає, ніж тільки фінансовий вплив і відсутність людини поруч. То держава не має інструментів побачити зараз цей вплив, реально його оцінити і адресувати. Бо вони, як суб'єкти, люди окремі не виділені в цільову аудиторію. Відповідно, ми рекомендуємо державі закріпити цю сім'ю в дуже широкому значенні, як бенефіціара державної політики.
14: Це не перше, що варто зробити, правда?
13: На нашу думку, так. І для того, щоб це зробити, потрібно визначити, хто такі сім'я. Тому що хоча в українському законодавстві, здавалось би, сімейний кодекс мав би дати на це відповідь, але коли ти починаєш аналізувати законодавство глибше, виявляється, що єдиного визначення, а хто ж входить до складу сім'ї, немає. Є різні трактування. Ми зробили дуже глибокий аналіз, щоб спробувати на щось спертися. Врешті ми запропонували своє тлумачення, яке аналізує фінансовий, емоційний, побутовий та інші зв'язки в сім'ї, для того, щоб визначити різний склад уже реципієнтів державної підтримки. Бо є політика, а є підтримка. Не вся політика перетворюється в щось, що тобі держава дає, гарантує і обіцяє. Частина цієї політики – це комунікація, як ви зазначали вже багато разів сьогодні. Хтось, хто до мене говорить, хтось, хто дає мені розуміння того, що відбувається. Інформацію і так далі. А є державна підтримка, яка має бути виділена, посилена в ті чи інші періоди життя людини, щоб нейтралізувати вплив на добробут або допомогти людині подолати вплив на добробут, якого вона зазнає. Для цієї державної підтримки ми запропонували два довгострокових досвіди, але все ще строкових. Це член сім'ї ветерана і член сім'ї загиблого. І декілька строкових досвідів. Це члени сімей полонених, члени сімей зниклих безвісти. Причому, що з членами сімей полонених ми рекомендуємо цей термін плюс рік після звільнення з полону, коли людина має отримувати підтримку для себе за той вплив, якого вона зазнає, незалежно від того, чи залишаються вони в шлюбі впродовж цього року. Тому що незалежно від вибору двох людей, коли в них є свобода цього вибору, вплив залишається з людиною, яка пройшла очікування і близького з полону. І третій строковий досвід, який можна реалізовувати по-різному, це члени сімей поранених, які дуже часто здійснюють доглядову функцію. На жаль, доглядова функція недостатньо профінансована з боку держави, а на рівні Міністерства соціальної політики, ну, відверто застаріла і невідповідна реальності, і ті рівні відшкодування, які наразі пропонуються цією соціальною послугою, це смішно. Це там 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень без права працювати водночас в іншій залученості, тому що ти втрачаєш тоді ці переваги і так далі. Але часто в реальності здійснюється допомогу жінки, цей догляд жінки, і втрачають відповідно можливість працювати і забезпечувати добробут сім'ї.
14: Так, якесь замкнене коло виходить.
13: У принципу, наших партнерів є прекрасне дослідження за лаштунками турботи, яке розкриває всі ці виклики і реальність того, як проходить шлях поранених і сімей, які проходять його поруч із ними. І насправді підсвічує дуже важливу річ, що якщо сім'ї немає, то шлях пораненого проходить гірше. Відповідно, це показує насправді недопрацювання системи, що система самостійно не здатна придбати про пораненого військового. Це часто компенсується сім'єю, але сім'ю не бачать людиною в цьому моменті, яка здійснює роботу. Сім'ю бачать функцією любов'ю і так далі. Ми насправді дуже довго намагалися зрозуміти, звідки це, знаєте, таке стійке переконання, яке можна на вулиці запитати у людей, що сім'я – найкраща реабілітація. Звідки воно в нашій голові сидить, що ніхто краще, ніж сім'я, тебе не реабілітує. І на диво знайшли в минулому, в Радянському Союзі, буквально цитатами агітки, які виготовлялися після Другої світової війни, коли держава не впоралася з лікуванням поранених. Ви прекрасно знаєте про історичний факт, напевно, власне, резервацій таких собі для поранених військових, які створювалися в 50-х. Ну, от, власне, в цей же ж момент виходили агітки з цим прекрасним формулюванням, з яким ми тепер живемо, як з істиною в своїй голові, хоча істиною насправді це не є.
14: Як звучить ця агітка?
13: Сім'я – найкраща реабілітація.
12: Це просто так і є. Це просто так і є, це факт.
16: 13.25 на Громадському радіо.
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
16: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
17: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19.10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
17: до результату.
3: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Громадське радіо та компанія «Bluebird Tech» представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія «Bluebird Tech». Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.
18: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
16: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
12: Я хочу теж повернутися до такого моменту важливого, як на мене, і запитати. Ну, це я знаю з розповідей мого чоловіка, з того, що він спостерігає у війську, як серед його побратимів зростає кількість розлучень.
13: Угу.
12: Це відбувається з багатьма парами. Багато хто через це проходить, це нелегкий досвід, який теж впливає на подальше майбутнє і самого військовослужбовця, військовослужбовиці, і сім'ї, яка, ну, якщо є діти, не перестає бути сім'єю. Можливо, у вас є якісь дослідження і про це.
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
13: Ми повторили дослідження «Шлях коханої воїна вдруге» в 24-25 роках. І в цьому дослідженні ми взяли когорту членів сімей, які пройшли розлучення, і почали вивчати їхній досвід. Ми також торкалися цієї теми в концепції державної політики. І я хочу тут сказати, що для державної політики і недержавних організацій відповідь все ж таки різна про те, скільки має тривати підтримка після завершення стосунків. Тому що для державної підтримки завжди потрібна підстава. Якщо цієї підстави більше немає, то, відповідно, немає обґрунтування для виділення тих чи інших коштів. На рівні громадської організації ми для себе закріплюємо, що ще 3 місяці ми надаємо підтримку людині, яка навіть завершила стосунок, бо ми вважаємо, що це є відповідним там впливу її досвіду. Глибоких досліджень цієї теми в Україні, на жаль, немає, але те, що я можу сказати, те, що ми бачимо розлучення серед аудиторії, яка звертається до нас. І як зі сторони партнера, який у війську, так і партнера або партнерки, які знаходяться не у війську, це дуже складний досвід, який для навіть для самого рішення про розлучення, про завершення стосунків потребує великого осмислення з боку обох сторін і з боку людини, яка ініціює, з боку людини, з якою ця якби розлучення відбувається. Це досвід складний. Він впливає, але він не завжди викликаний війною. І він не завжди викликаний службою. І потрібно пам'ятати, що стосунки мають базуватися на добрій волі людей. І життя в нашій реальності триває під час війни і триває в тих умовах, які відбуваються. Оце його реальність, це той стан, в якому ми перебуваємо. Людям дуже складно підтримувати близькість, контакт, довіру один до одного, коли вони поруч не перебувають. Дуже складно жити спільним контекстом, коли вони не перебувають поруч. До повномасштабного вторгнення чисельність пар, яка жива стосунками на відстані, була мізерною. І це були, радше, виключення з правил. Зараз це абсолютно така монолітна основна аудиторія людей, які живуть стосунками на відстані. Це не є класично нормальні людські стосунки. Це стосунки, які потребують дуже багато ресурсів.
14: Чи не просто на відстані, а ще й в стресі.
13: А ще й в постійному стресі.
14: Економічному, економічній нестабільності.
13: І в суспільному тиску на обидві сторони, які є в цих стосунках. Це дуже-дуже непрості стосунки. У мене є друзі військові, які перед тим, як починати зустрічатися з дівчатами, скидають їм дослідження «Шлях коханої воїна», щоб добре познайомити з усім, що чекає на цьому шляху.
14: Щоб вона знала, на що очікувати.
13: Це дуже неочікуваний юзеркейс, але нам сподобалося таке використання. От. Тому в нашій організації, в принципі, ми не займаємо позицію, що треба боротися з розлученнями. Чи розлучення – це точно погано. Важливо, щоб вони відбувалися етично, з повагою обох сторін, щоб люди мали дійсно право і свободу вибору, але ми не втручаємося в приватні справи, приватний стосунок людей. Те, на чому ми стоїмо, що обидві людини зазнали впливу, і вплив не нівелюється тим, що хтось вибрав з цих стосунків вийти. Ми бачимо випадки, коли після звільнення з полону або чоловіки, або дружини не продовжують жити разом і ініціюють розлучення. Водночас там людина, яка знаходилася в цивільному житті, яка була на свободі цей час, вона ходила на акції, відстоювала свободу іншої людини. Вона навіть за відсутності прямого стосунку була людині людиною. Людиною, на яку можна покластися, яка робила якийсь внесок в це життя, в спільний добробут і так далі. І після завершення цих стосунків з нею цей досвід залишається. Навіть після завершення стосунків залишається досвід дружини військового, дружини ветерана, чоловіків і так далі, які пройшли свій шматок шляху. Далі він буде відрізнятися, але на цей період вони мають право на цей досвід не менше, ніж військові мають на свій досвід. Навіть якщо він невидимий, не такий очевидний і так далі. Водночас я мушу сказати про те, що не всі історії є людяними, не всі історії є чесними. І зловживання є з обох сторін, як з боку військових, які зловживають там довірою, вразливістю своїх членів сімей в тилу, так і з боку цих сімей в тилу також. І, зокрема, в аудиторіях там членів сімей полонених, зниклих безвісти, є дуже-дуже різні історії. Єдине, на чому ми стоїмо там у нашій взаємодії адвокації з державою, виключення не мають створювати правила, не мають породжувати загальну
14: загальну картину.
13: Всього, так. Ми не можемо будувати державну політику в спробах модерувати те, що відбувається за її відсутності. Вона має задати базові правила і запобіжники для того, щоб таких історій не виникало, але не слугувати сама собою запобіжником. Велика кількість викликів, з якими не справляється сім'я, походить від того, що сім'я проходить цей шлях сама. Без підтримки, без належного визнання, піклування, без плеча, яке би їй могли підставити на цей момент. І, звісно, що людям складно, і вони не справляються. Але ми також бачимо, що є дуже велика публічна дискусія, яка, ну, велика публічна дискусія. Мала би бути велика публічна дискусія, є різні сторони і думки, і, зокрема, в державі, про те, а чому взагалі сім'я ветерана відрізняється від сім'ї працівника критичної промисловості або будь-якої іншої сім'ї, яка живе в країні під час війни.
19: 13.25.
14: Але так. Це дуже добре, що триває ця дискусія, бо без цієї дискусії можуть бути прийняті рішення, які сприйматимуться суспільством як нав'язливі, і значить вони не працюватимуть.
13: Ця дискусія важлива, якщо вона перетворюється в дискусію, яка проводить аргументацію і віддає відповідь, врешті-решт, на питання, в чому різниця, а не самим припущенням формулювань, нічим відрізняється, ніби задає питання, що нічим вона не відрізняється. Коли ми аналізуємо досвід різних людей, ми розуміємо, що він має різний вплив. Тобто працівника критичного підприємства є, безумовно, вплив на сім'ю і на цю людину, і це високі ризики. У ветерана є інший вплив. І цей вплив має бути по-різному визнаний. Не більше чи краще, а відповідно до того, що відбулося, і який вплив це мало на добробут людини, його сім'ї і їхнього реальної можливості самостійно рухатися далі і підтримувати певний рівень свого життя. Ми наполягаємо не на тому, що ветеранів і ветеранок, їхніх сімей потрібно виділити понад все населення. Ми, скоріше, наполягаємо на тому, що їх підтримку потрібно визначити і її критично надавати вже. Тому що поки ми будемо визначати ідеальну систему, що безумовно потрібно зробити і не тільки для ветеранів, і вони самі є представниками далеко не одного досвіду. Вони одночасно є ВПО, деякі з них є в складних життєвих обставинах і їхні сім'ї, і багато інших нашарувань. Але ми бачимо, що вже відбувається вплив, який ніяким чином не адресується коректно з боку держави. І, відповідно, в першу чергу його потрібно виправляти. Тому що на цих людях тримається національна безпека і оборона. Якщо в нас немає війська, якщо в нас в ньому немає людей, то немає цієї країни. І це сувора реальність, яку потрібно визнавати. На основі того, що ми проходимо з ветеранами, ветеранками, їхніми сім'ями, можна переносити дуже багато знань і навиків в інші напрямки державної політики. На них можна навчитися і можна допомогти покращити загальну систему соціальної підтримки, державної підтримки з боку держави. Але ми маємо розуміти пріоритетність.
12: Чому я взагалі запитала про це? Тому що суспільство дуже часто навішує ярлики. І мені б не хотілося, щоб ми навішували ярлики на цей досвід, вкупі, які з усім досвідом, який проживають військовослужбовці, військовослужбовиці, їхні родини і найближчі люди. Дуже дякую вам, Івоно, що прийшли до нас в студію подкасту 13.25. Я нагадаю, ми ведучі, я Анастасія Багаліка, моя співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», працювали над цим випуском. І насправді цією темою, я думаю, не обмежимось у наших подкастах. Слухайте, думайте, дійте.
16: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
10: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
17: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
20: Як підтримати жінок, які виховують дітей самі через війну? Порадами поділилася Наталія Простун, дитяча та сімейна психологиня. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Ми свідомі того, і, зокрема, я особисто, що коли чоловік на фронті захищає і боронить нашу державу, на жінку падає уся доглядова праця, увесь побут, і це величезне навантаження. І ось, до прикладу, якщо ми, як родичі, друзі, сусіди, колеги поруч, що можна конкретно запропонувати жінці, і з яким підходом, як це казати? Тому що, щоб, знаєте, не образити чимось, що ми розуміємо, що жінки намагаються самі давати раду з усім, і колись важко і не хочуть просити допомогу. Як із цим правильно підійти? Як почати цю комунікацію? Тому що саме ось цей початок, він важить у подальшій підтримці загалом.
0: Ну, ми бачимо і спостерігаємо, як війна змінює материнство, і, звичайно, що жінки дуже вразливі, навантаження просто величезне, і нервова система від того навантаження, від війни, від того, щоб захистити там дітей, вона в режимі постійної загрози. І, звичайно, жінки можуть бути більш дратівливі, виснажені, да? Падає ресурс на емпатію, важко гратися з дітьми, не вистачає цієї спонтанності, всередині дуже багато тривоги. І ще під час от такої всієї ситуації, такого материнства, вразливого материнства, що з'являється це відчуття, що там я недостатньо хороша мама. І тут і діти це щитують, і це впливає на дітей. І, звичайно, соціальна підтримка, вона дуже важлива, тому що таких матерів дуже багато. Ми заходимо в магазин, і вони там поряд. У нас це можуть бути сусіди. І, звичайно, найближчі люди, які можуть давати підтримку, це просто родичі, так? Родичі, і не тільки родичі, а й друзі. Тому, якщо ми говоримо про підтримку, то зазвичай є певне таке правило. Да? Правило – це подивись, побач, послухай і допоможи. Якщо це ваша подруга, чи це просто ваша близька рідна людина, важливо не просто втішати, да? Бо інколи жінки ховаються від цих втіх, і вони не хочуть тих пустих слів, а просто стабілізувати. Стабілізувати – це про те, що, можливо, жінці потрібна допомога, і, можливо, не потрібна купа слів, а сказати: слухай, я знаю, що в тебе зараз непроста ситуація, давай, чим я можу тобі допомогти? Я хочу це тобі зробити, так. Інколи я не знаю, або просто прості речі, я не знаю, як підібрати слова, особливо, коли там чоловік там загинув, чи в полоні, чи ще щось. Мені важко підібрати слова, мені важко, але я думаю, що ти потребуєш якоїсь підтримки, я хочу тобі допомогти, як я можу це зробити. Тому не казати там, що ти сильна, незламна, ці всі слова зараз вони дуже виглядають пустими, або тримайся, у тебе діти. Це як ніби така звучить вимога, що ти не маєш права на всі свої емоції, да? Не маєш права на розпад. Краще просто сказати: слухай, знаєш, я хочу бути поруч, я хочу тобі щось зробити. Та я можу привезти там їжу тобі, забрати дитину, я можу, якщо щось треба, якісь по дому, або допомогти з документами. Тобто, підтримка, вона має бути конкретною, не такою героїчною. Так? І, звичайно, що багато мам, і в нашій культурі це дуже популярно, може це спадок ще радянщини, да, бо під час кризи є певні правила, там не говори, не довіряй. І такі мами, вони можуть відмовлятися від допомоги. Вони, такі мами можуть навіть не просити, не говорити. І навіть уникати, да, є певна величезна самотність. Тому зазвичай це нормально десь, якщо це ви близькі родичі. Близькі родичі знають один одного дуже добре. Просто зробіть якусь добру справу. Я думаю, що це буде величезною підтримкою. Да? Або скажіть: давай я заберу дітей на вихідних, бо просто поналеж трошки собі. Так? І ви можете подглядати за дітьми, погратись, побавитись, і жінка може просто відпочити. Бо насправді виховувати дітей – це величезне навантаження. Це треба стільки мати емоційної, внутрішнього емоційного ресурсу. І у жінок, які переживають якісь втрати, різні втрати, да? Тому важко знайти цей ресурс. Тому близьке середовище, друзі – це ті люди, які можуть бути важливим ресурсом, щоб допомогти такій жінці.
20: Пані Наталія, а ось як підтримати саму дитину безпосередньо і також не нашкодити, тому що дитина, яка росте в родині, де мама фактично одна, тягне всі ролі, все навантаження на собі, як ви зазначили, воно величезне. Що тут дорослі поруч можуть сказати дитині, допомогти? Безпосередньо родичі, вчителі, тренери, хрещені, друзі і так далі, щоб дитина відчувала насамперед на ось цю жалість до себе, тому що це може травматизувати її, а ось цю стабільність і опору, що є люди, які точно підтримують і допоможуть подолати певні труднощі, які будуть виникати надалі.
0: Знаєте, в мене був такий випадок, коли там вчитель сказав дитині, що твій батько герой. І дитина просто плакала і казала, я не хочу батька героя, я хочу просто батька, я хочу, щоб він був поряд. І звичайно, що для дітей це, ну, є певні переживання, і дітям так важко їх назвати, так важко сказати про себе. І так хочеться, щоб були поряд дорослі, які могли б допомогти дитині слова, дитина могла кивнути і так сказати, так, я так почуваю. Зазвичай, коли мами в такому стресовому стані, коли мами мають емоційне оніміння, а часто буває таке, що просто не вистачає просто сил на емоції, діти це відчувають. І вони залишаються на одинці зі своїми переживаннями. І тут дуже допомогу там хресна, я не знаю, близькі родичі, які можуть просто з дитиною говорити. Але треба з дитиною правильно підбирати слова, не героїзувати вчинки там батька, а просто говорити, як ти, як тобі погратися, побавитись, обійняти, прості речі, які можуть. І дитина може говорити, як і слухати, побачити і слухати, да? І при потребі допомогти. Ці, як три правила, ми також використовуємо. Ще є діти, які просто щитують материнську безпорадність і починають бути такими маленькими дорослими в сім'ї. Вони починають допомагати все і брати на себе просто дуже відповідальну таку роль. Да? Бути батьками для своєї мами. Це величезне навантаження. І, звичайно, якщо це помічається в сім'ї, треба це зупиняти, бо для дітей це важко. Особливо це підлітки, да, бо є два варіанти поведінки. Одні беруть на себе такого роль рятівника мами, а другі починають бунтувати, або всередині ця біль, вона стає агресивною. Тому якщо там міняється поведінка дитини, треба звернутися до фахівця. Якщо є певні моменти там горювання у дітей, да, це перші випадки, коли там втрата батька і так далі, просто психіка, вона має певну імунітет для того, щоб впоратись з втратою. Але коли дитина не їсть, не спить, звернутися обов'язково до фахівця, або постійно плаче, або не тільки плаче, а таке, ну, така певна дивна поведінка, яка міняється, треба також звернутися до фахівця. Не відразу, бо інколи буває, що мама сама в розпачі переживає за дітей, працює в неї такий материнський інстинкт, і там втрата батька, вона веде до фахівця. Ні, відразу не треба. Дитині треба певний час і свої механізми, щоб впоратись з цим горем. І також не ігноруємо режим. Режим – це взагалі не дрібниця, це дуже терапевтична опора. Тому там сон, там школа, їжа, прогулянки, там певні звичні правила, традиції, передбачуваний день. Це такий важливий опорний спосіб повернути нервовій системі відчуття оцього світу, який, ну, на чому може ще триматися. Так. І для дітей потрібні межі і рутина. І це допомагає стабілізуватися. Ось.
20: Це була розмова із дитячою та сімейною психологиною Наталією Простун. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Шевченківській громаді Куп'янського району оголосили обов'язкову евакуацію населення з 12 населених пунктів. Про це повідомив селищний голова Сергій

0: Батьки не евакуюють дітей у визначений термін, правоохоронці можуть вивезти їх примусово. У Великій Британії до 15,5 років ув'язнення засудили 19-річну дівчину, яка напала на перукаря з сокирою та закликала до вбивств євреїв та мусульман. Про це повідомляє The Guardian. Йдеться про Аліну Бернс, яка в серпні минулого року напала на чоловіка біля перукарні у Брістолі. За даними слідства, дівчина підтримувала ультраправі та неонацистські погляди, контактувала з радикальними групами та писала у соцмережах і додатках для знайомств заклики вбити всіх євреїв та мусульман. Також правоохоронці заявили, що вона шукала в інтернеті інформацію про напади на людей та нацистську Німеччину. Бернс визнала провину у замаху на вбивство. Під час обшуків у неї вдома знайшли сокири та дротики. Guardian зазначає, що на тлі зростання антисемітських нападів у Великій Британії президент Ізраїлю заявив, що євреям стало небезпечно відкрито ходити по вулицям. Представник Ізраїлю на Євробаченні 2026 Ноам Бетам заявив, що чув освистування під час свого виступу у першому півфіналі. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, протягом тижня у Відні тривали протести проти участі Ізраїлю в конкурсі. Напередодні гранд-фіналу поліція готується до нових акцій та можливих порушень порядку. Під час першого півфіналу один із протестувальників нібито вигукнув у телевізійний мікрофон гасла на підтримку Палестини. Його та ще трьох людей вивели із зали через неприйнятну поведінку. Директор конкурсу заявив, що організатори прагнуть зберегти Євробачення нейтральним простором, який об'єднує людей через музику. Reuters також зазначає, що цього року в конкурсі беруть участь лише 35 країн. Це найменша кількість учасників з 2003 року. Зокрема, від участі відмовилися Нідерланди, Ірландія, Ісландія, Іспанія та Словенія. У столиці Таїланду Бангкоку вантажний потяг зіткнувся з автобусом, автомобілями та мотоциклами. Унаслідок аварії щонайменше 8 людей загинули, ще 25 дістали поранення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію та рятувальні служби. Після зіткнення сталися вибухи та виникла пожежа. Рятувальники діставали постраждалих з-під уламків, а пожежники гасили вогонь на місці аварії. Наразі правоохоронці оточили район інциденту та встановлюють причини ДТП. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 16 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде мінлива хмарність та без опадів. Вдень лише в західних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали, вітер 15-20 метрів за секунду. Середня добова температура вночі 6-11 градусів, вдень 18-23. На півдні та на півночі тепло плюс 20, плюс 22. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже

0: 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення.
3: На громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Партнер проєкту Український центр томотерапії «Томоклінік». У студії Володимир Ященко, генеральний директор «Томоклінік».
5: Що відчуває людина в процесі лікування? Нічого. Сам процес лікування займає у нашій клініці 7 хвилин. 7 хвилин. Ми дійшли до такого технологічного процесу. І потім людина вільна цілий день, якщо це немає якихось супутніх процедур. Більшість променевої терапії, циклів променевої терапії, більшість не потребує госпіталізації. Це відбувається в амбулаторному режимі. Людина або сама пацієнт, або у супроводі своїх родичів чи знайомих приходить в клініку, отримує променеву терапію, може бути вільна. Якщо це супутня хіміотерапія, так само який там час. Локалізації, які в головному мозку, спинному мозку, там, де пацієнт вимагає цілодобового спостереження, вони госпіталізуються. В нашій клініці є це спеціальні ліжка. І пацієнт отримує, до речі, коли є клінічно необхідні госпіталізації пацієнта, він теж госпіталізується безкоштовно. Він не оплачує не харчування, не перебування, якщо на це є медичні покази. Я підкреслюю це. Після того, як пацієнт пройшов променеву терапію, він насолоджується вільним часом. У нашій клініці є можливість спілкування з психологом, спілкування з реабілітологами, якщо це показано і в цьому є необхідність. Пацієнт може відразу не відчувати ніяких наслідків правильно-неправильно проведеної променевої терапії. Я приведу приклад на малому тазу. Ну, наприклад, це або опромінення при гінекологічних захворюваннях жінок, або опромінення товстого кишківника. Дуже-дуже-дуже рядышком знаходиться сечовий міхур, дуже рядышком знаходиться товстий кишківник. І якщо неправильно зробити планування променевої терапії, або не так уважно, як це було би потрібно, то ми можемо отримати либо цистити жесточайші, либо каліти. Коли пацієнт кожен раз, коли йде в туалет, хоче він цього чи не хоче він цього, він буде мати дискомфорт, дуже жорсткий дискомфорт. Про грудну залозу ми вже з вами казали, і від цього дуже-дуже залежить якість життя пацієнта.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Партнер проєкту Український центр томотерапії «Томоклінік».
6: Наші це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
8: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні моїм гостем є Ігор Туров, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кура Санан України. Пане Ігоре, я вітаю вас.
9: Вітаю вас.
8: Мені дуже цікаво сьогодні поговорити з вами про хасидизм. Я, насправді, працюючи над програмою зустрічі вже тривалий час і неодноразово обговорюючи хасидів, традиції тощо, ніколи не заглиблювалася в те, а, власне, з чого це почалося і як, в який спосіб, і те, що це почалося, власне, в Україні саме. Розкажімо про це, тому що мені здається, що дуже і дуже цікава тема. Отже, з чого бере свій початок хасидизм?
9: Слід відзначити, що хасидизм – це назва руху благочестивих людей, які є близькими до Бога і які навіть можуть дещо ухилятися від норм побутового благочестя внаслідок своєї близькості до Бога. І рухи хасидів виникали за останні 2,5 тисячі років десяток разів. Але найбільш потужним, відомим, масовим є хасидизм, який народився в Україні всередині 18 століття. І це релігійний рух, який, скажімо так, елітарні містичні вчення, досяжні до того лише обмеженому колу просунутих людей, які добре знали рабинську науку, зробив певною мірою досяжним для широких мас вірян. І створилося ось такий масовий релігійно-містичний рух, заснований на вченні єврейської містики, загалом кабали, зокрема, в першу чергу. І ось існує.
8: Чому він виникає? Чому на той момент просто вірування і юдаїзм, сповідування юдаїзму не задовольняє потреби? В чому специфіка виникнення саме хасидизму?
9: Знаєте, є велика кількість наукових теорій, і вони майже всі тою чи іншою мірою спростовані на сьогодні. Тобто була концепція, що ось жахливі руїни, пов'язані з життям тодішнього українського суспільства і масовим знищенням євреїв, спричинили це. Але зараз вчені вважають, що ні, на час виникнення хасидизму єврейські громади почували себе добре. Що це був певний рух бідних проти багатих або неосвічених проти вченої рабинської еліти. На сьогодні це теж спростовано. Найбільш зараз такий потужний аргумент, що ось виникнення хасидизму є наслідком великого демографічного вибуху, який відбувся в єврейському суспільстві, саме Речі Посполитої і східних регіонів, тобто українських, ось білоруських земель. Ось треба визнати, що протягом менше ніж там 60-70 років єврейське населення Речі Посполитої на загали ось цих регіонів, зокрема, зростає щонайменше в 3-4 рази. І з'являється просто ось купа молоді, яка шукає нових шляхів. Ось це, можливо, відіграло вирішальну роль.
8: Тобто це така собі дуже прогресивна течія на той момент. В чому розкривається ось ця прогресивність? Те, що, можливо, якось інакше щитуються правила і догми. Я, до речі, побачила дуже цікаву паралель взагалі з філософією Сковороди і хасидизмом. Я не знаю, наскільки це вчитано туди, а не вичитано, але зрештою теж дуже цікавий погляд.
9: Знаєте, в мене є стаття, яка навіть перекладена англійською мовою і стала визнана у світі, про можливість деяку впливу православної містики, і деякі паралелі з Сковородою дійсно угледіти можливо. Чи можливо ці чинники, але попри те, що я написав таку статтю, ну, я розумію, що все одно ситуація є загадковою, але таки можна сказати, що, направду, поширені стосунки з українським суспільством того часу певною мірою також сприяли.
8: Це я так трошечки встрягаю, тому що мені хотілося також уточнити про ось цей сенс, тому що все, що стосується, ну, наприклад, або мого бачення Сковороди, або те, як я можу припускати вплив українського містицизму, то це якесь таке більш спрощене, напевно, прийняття юдаїзму, якась не така сакральність чи що, намагання вписати це краще і зрозуміліше в повсякденне життя, в побут, грубо кажучи. Чи я помиляюсь?
9: Ні, ви помиляєтесь, хасидизм задіював дуже складні релігійно-філософські концепції, які, ну, дещо спрощувалися поступово, щоб стати досяжними широкому колу вірян, але ось мова йде про що. Існує талмудичний юдаїзм, який зображає Всесвіт як царство Боже, Бога як царя, який особисто спілкується своїми творіннями. Він там постановляє закони, чинить справедливий суд, люди до нього звертаються, люди виконують заповіді. І поряд існує єврейська містика, яка зображає божество в вигляді дуже складної сутності, яка складається з багатьох, скажімо, проявів, що утворюють систему ось цих божественних атрибутів, які діють як особистості. Існує складна система взаємодії людської душі з цією божественною сутністю. Божество просякає весь Всесвіт і проявляє себе в кожних подробицях, скажімо, нашого буття, в кожних проявах і явищах, які ми навколо споглядаємо. Існує складна система перевтілення душі багаторазово, як наслідок діянь у цьому народженні. І ось хасиди беруть все це, і всі прості засоби богослужіння, які, ну, раніше сприймалися як стосунки просто з Царем Небесним, тепер це одночасно і стосунки з Царем, і стосунки ось цією складною картиною містичного буття, де і Бог, і людина – це складні сили, складні системи окремих, скажімо, елементів, які між собою взаємодіють, і так далі, і так далі. Ось хасидизм все це поєднує. І що ще важливо, і що дійсно його споріднює Сковородою, хасидизм проголошує, що служіння має бути в веселищах, а не в тузі. Ось жалоба за тяжкими якимись подіями або за особистими гріхами все ж таки має відійти, а на перший план має вийти радість від того, що ти живеш в Бозі, що ти, Бог оточує тебе, що весь світ – це його прояв і так далі.
8: Цікаво. Ну, очевидно, я якось неправильно считала якраз в цих контекстах. Напевно, я спрощення зрозуміла якраз як ось цей елемент про радість і, ну, таке в оспівування, напевно. Ну, але зрештою, це мої якісь асоціації. Я би також хотіла, пане Ігоре, зупинитися на моменті, який стосується мови. Що на цей момент відбувається з їдишем? Чи правильно я також, або ж чи та інформація, яка в мене є з приводу появи хасидизму, його подальшого розвитку, це також іде паралельно з тим, як розвивався їдиш. Їдиш стає мовою розмовною і також уже нею починають писати, нею починають видавати навіть книжки.
9: Це не зовсім так, себто, скажімо так, мова їдиш є розмовною мовою східноєвропейського єврейства, домінуючою розмовною мовою з самого початку його існування. Ну, скажімо так, в стародавній Русі євреї в побуті спілкувалися слов'янською говіркою, але потім поступово ось суне еміграція з германських земель, яка використовує мову ідиш, і вона дуже швидко, скажімо, зростає, і кількість прибульців, і зростає їхня кількість, і відповідно у Східній Європі починає домінувати мова ідиш. І в тому числі мовою ідиш видаються книжки, існує переклад Мойсеєва п'ятикнижжя під ім'ям Цену Урену з 16 століття. Себто мова ідиш на час появи хасидизму – це вже домінуюча давно мова в Східній Європі, а мови іврит і арамійська, якою написані класичні тексти релігійні, це мова вченої верстви, і головним чином, скажімо так, наукові богословські праці пишуться сумішю іврит і арамійської мови, але в побуті ідуть розмови мовою ідиш. Проте ось якщо ми візьмемо хасидську літературу, то вона формується в такий спосіб. Релігійні лідери цадики, голови спільнот хасидів, вони проголошують проповіді мовою ідиш, зрозумілої народу, а потім їх запам'ятовують, переводять на іврит і видають. Більшість хасидської літератури виникає саме так, або складаються оповідання про життя і дива цадиків, які поширюються як мовою іврит, так і мовою. Ось так виникає поступово хасидська література, і в побуті там вона створюється переважно на ідиш, але все ж таки в книжковому варіанті фіксується переважно на івриті.
8: Цікаво. Я хочу нагадати, що ми говоримо з Ігорем Туровим, доктором історичних наук. Очевидно, що говорити про хасидизм і його виникнення неможливо без того, аби не зазначити Бааля Шем Това і взагалі про величину цієї постаті і про значення її для хасидизму. Що ми можемо сказати?
9: Рабі Ісраїль Бааля Шем Това, фундатор хасидизму, він, ну, наскільки це відомо зараз, був людиною дуже обізнаною в Кабалі, і він робив цікаву синтезу різних містичних вчень, дуже яскраву і своєрідну. А до того ж він був Баалшемом. Ну, Баалшем, буквально володар імені, це практичний містик, який займається зціленням хворих, вирішенням проблем громад, там подолання посухи, там збереження там життя людей, коли їм загрожує небезпека, зцілення хворих, допомога жінкам народити і так далі. Ось Баалшеми, вони робили різні там містичні закляття, також були знавцями, ну, різних рецептів, трав цілющих і так далі. І ось рабі Ісраїль бен Еліезер, відомий також як Бешц, скорочено Баалшем, був одним з таких людей. Цей фах був в Східній Європі поширеним. І, звичайно, він був не єдиний такий Баалшем, але ось він мандрував різними містечками України, переважно це Подолі і Вали. І, як з'ясувалось зараз вже історичні дослідження, врешті-решт громада міста Меджибош взяла його на утримання, і він фігурує в польських податкових документах, що ось Меджибош живе Баалшем, позбавлений від податків. Вже в похилому віці він здобув визнання і проживав в місті Меджибош. В нього були учні в різних там регіонах Подолії, Волині, Галичини. Вони до нього приїздили, він їздив до них, оскільки значну частину життя ось він був таким мандруючим містиком-цілителем, він мав прибічників в багатьох різних віддалених містечках і користувався великим авторитетом. Після його смерті його учні починають проповідь вчення Баалшема, і доволі швидко хасидизм перетворюється на масовий рух.
8: А які взагалі етапи розвитку хасидизму? Ми можемо їх якось визначити? Зокрема, наприклад, коли починають виникати течії, які стають в опозицію до хасидизму?
9: Дивіться, значить, по-перше, Етапи приблизно такі, що друга половина 18-го, початок 19-го століття, більш-менш окреслюється дата 1815 рік, це ранній етап історії хасидизму, ось починається приблизно в 750-му, і до 1815-го це період буремного розвитку, коли виникає велика кількість цадиків-проповідників, які не просто переказують вчення Баал-Шема, а створюють власні, дуже яскраві, дуже інтелектуально насичені або емоційно насичені, дуже різні за своїм спрямуванням. Фактично можна сказати, що їх об'єднує це увага до людини і пошуки в людині певних якостей, які відіграють провідну роль у стосунках між людиною і Богом. На ранньому етапі досліджень хасидизму вважалося, що ця нова релігія сповнена містицизму і на той час певних якихось відступів від літери закону. Хоча, направду, тут тема складна, хасиди дуже містично віддані, якщо вони в чомусь там відходили від усталених звичаїв, вони менше з тим додавали нових, дуже цікавих, але теж обов'язкових для всіх громад, які пристали на це. Проте ось раннє хасидознавство вважало, що проти хасидів повстала стара рабинська еліта, яка бачила в поширенні містицизму відступ від належного порядку. Зараз більше домінує точка зору, що саме певні розбіжності в тлумаченні містичних текстів спонукали, скажімо так, містиків, хасидів, між іншим теж, старого шпейбу, ось такі просунуті вчені, які вже добре знали Талмуд і головним чином перейшли до занять кабалою, вони теж називались хасидами, і ось ці хасиди старого штибу не прийняли хасидизм Бешта, і саме вони підштовхнули рабинську еліту на боротьбу проти хасидизму. Суперечки тривають, і певні реверси ще можливі, але можна сказати, що ось на ранньому етапі мала місце боротьба містиків старого штибу і рабинської еліти проти хасидизму, частина підтримала, між іншим. Потім нібито боротьба зупиняється, але ось якраз в 19 столітті поступово розвиваються альтернативні культури. Найбільш поширена на теренах Літви, Білорусі, України – це культура літваків, які, вони з хасидами не воюють, але вони їх не сприймають. Для них хасиди – це збочення, це розворот не туди, хоча вони можуть молитися в одній синагозі, але ставлення неприязне. І взаємонесприйняття.
8: Чи можемо ми сказати, що станом на зараз хасидизм перебуває в такому, можливо, в меншості? Не фіксуємо розквіт хасидизму, нових, можливо, послідовників і його подальшого розвитку? Чи так недоречно формулювати?
9: Ні, так недоречно це малювати. По-перше, хасидизм становить доволі поважний відсоток ортодоксального сучасного єврейства, близько третини ось цих ортодоксальних євреїв, які ходять в чорних капелюхах, там в чорних піджаках або лапсердаках і так далі, в халатах, ось такі немодерні ортодокси, які просто носять кіпу, а вся решта одягу сучасна. Ось ортодокси, які відрізняються, скажімо, зануренням в традиційне релігійне життя і одягом несучасним, ось серед них хасиди складають майже третину. В 20 столітті виникають нові течії хасидизму, окрім того, є течії хасидизму, які здобувають дуже велику кількість прибічників за рахунок проповіді свого вчення вже, скажімо, світським людям, представникам інших релігійних течій, тощо, наприклад, наприкінці 20-го століття хасидизм Хабад здобуває 500 000 прибічників. В Києві кілька є громад Хабаду, найбільша з них – це ось колишній ляльковий театр наша Руставелі, ось це синагога Хабаду, але є й інші. Дуже великий успіх має братславський хасидизм. От щороку відбувається проща до могили рабі Нахмана в Умані. Братславським хасидам вдається здобути більше ніж 100 тисяч прихильників в різних країнах світу. І, між іншим, дуже великий відсоток – це молодь не дуже релігійна, яка захопилася вченням рабі Нахмана. Ну, ось такі явища. Є інші, може, не такі поширені. Наприклад, сатмарський хасидизм стає дуже масовим рухом. Це такі ортодокси, між іншим, вороже настроєні до держави Ізраїль, але дуже велика кількість людей, як релігійних, так і нерелігійних, пристала до них. І теж кількість прибічників перевалила за 100 тисяч. Ну, це достатньо багато, бо на ранніх етапах існування хасидизму великі двори цадиків мали до 30 тисяч прихильників, більшість мала там кількасот чи щонайбільше кілька тисяч, ось найбільші двори, яких було до 30 приблизно. А зараз виникають рухи, в яких є сотні тисяч прибічників в різних кутках світу. Хасидизм доволі жвавий і енергійний зараз. Ну, інша річ, що в 18 столітті завдяки поширенню містичних знань хасидизм сприймався як певне вольнодумство, він відкривав людям нові обрії і нові можливості, і ось сприймався як якийсь вихід за межі більш такої вузької традиційної релігії. А в новий час, ось починаючи з початку ХХ століття, хасидизм – це якраз такий більше містицизм, який протистоїть сучасному раціональному мисленню. І багатьма, власне, діячами там єврейського суспільства сприймається як щось дуже реакційне. Але менше з тим, хасидизм доволі часто поширюється. Поява видатних цадиків, до яких починають звертатися і релігійні люди різних течій, і нерелігійні теж. Між іншим, в Україні був поширений звичай звертатися до хасидських цадиків, щоб вони помолилися про різні там зцілення, успіхи в бізнесі і так далі, в дуже-дуже різних верствах, починаючи від селянства і завершуючи, там, я не знаю, київським оберполіцмейстером, головою, який просив цадиків молитися, щоб там сарана не чіпляла його маєтки. І цей звичай дотепер зберігається в місті Чернівці, де був звичай ходити до цадиків, а тепер ходять в міську синагогу. Там сидить хасидський рабин, вже хабацький, а не традиційний для цього регіону течії. І ось люди стоять в черзі з різними проханнями, щоб рабин помолився про зцілення від хвороб, про успіхи в бізнесі, про повернення чоловіка, який полишає жінку і так далі. Цікаво, і ви це можете в Чернівцях побачити. Хасидизм мав вплив навіть за межами єврейських громад і зараз теж має, і зараз випадки звернення до хасидських цадиків, не євреїв своїми проханнями.
8: І це дуже цікава насправді історія. Я думаю, я сподіваюся, що наша розмова стане поштовхом для того, аби, можливо, дізнатися ще більше і зацікавитись, дослідити цю тему. Вона є справді дуже цікавою і очевидно, що у нас немає, на жаль, часу в рамках нашої програми говорити про все, але я дуже дякую вам за цю розмову, пане Ігоре. Я хочу нагадати, що це була програма зустрічі на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Української єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на Громадському радіо.
10: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
11: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
12: Реклама на громадському радіо.
13: Соціальна реклама.
14: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
13: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення
3: на громадському радіо.
2: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17.10.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
2: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді. Діймо».
15: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Етнічне заміщення і керована реальність. Як Росія змінює окуповані території України? Розповідає Андрій Дихтяренко, головний редактор і засновник «Реальної газети». У студії працює Альона Нестеренко. Одразу зазначу для нашої аудиторії, що ми знайомі, тому я буду по-панібратськи на ти. Андрію, розкажи, будь ласка, хто саме зараз керує окупованими територіями, тому що за останній період багато говорили про те, що росіяни хочуть змінити так званого смотрящего на тимчасово окупованих територіях, мова про Кирієнка. І взагалі, наскільки суттєво різниця ситуація на ТОТ Донеччини та Луганщини?
16: Ну, поки що можу сказати, що Кирієнко залишається одним з головних кураторів окупованих територій від Луганщини до окупованого Криму. Здебільшого він відповідальний як за цивільний розвиток цих територій, і тут він координується з міністерствами російськими будівництва і регіонального розвитку, так і що, напевно, є головним його завданням саме за політичний стан окупованих територій, там, де існує мирне життя. Він призначає керівників, він відповідальний за підбір кадрів і колаборанти, ну тобто не колаборанти, а люди, які фактично імітують якесь керівництво цих республік, по факту йому і його менеджерам постійно звітують по різних треках, починаючи від стану освіти на окупованих територіях, закінчуючи економікою. І головне, в принципі, завдання – це дійсно перетворення окупованих територій саме на такий полігон для російських чиновників, для російських посадовців, багато з яких, якщо вони хочуть здобути якісь кар'єрних висот, то вони мають саме провести частину свого кар'єрного шляху саме на окупованих територіях. Ми бачимо, що на Донеччині, на Луганщині багато колишніх там заступників губернаторів, умовно, або мерів якихось маленьких міст на території Російської Федерації стають так званими міністрами, так званими прем'єр-міністрами, заступниками міністрів. І після того, як вони доведуть свою ефективність або максимальну лояльність, далі вони повертаються на територію Російської Федерації, вже значно піднявшись по цих кар'єрних сходах. Наприклад, людиною була заступником губернатора, потім його переводять в інший регіон губернатором, після того, як він був прем'єр-міністром угруповання ДНР. От, наприклад, Євген Сонцев став саме губернатором після того, як він побував прем'єр-міністром ДНР. І це по факту говорить про те, що влада на окупованих територіях не є чимось природнім для розвитку саме цих територій. Ну, вона не належить ні дончанам, ні луганчанам, ні там людям на окупованій частині Запорізької області або Херсонській. Це саме такий структурний полігон. Це дійсно класичний апарат колоніальний, класичний апарат окупаційної влади на захоплених територіях. І це дуже добре видно.
17: Тобто так званим ватникам чи то сепаратистам на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини не припадає той кусень пирога, на який, можливо, вони сподівалися. Тут здебільшого все перепадає росіянам, чи я тут помиляюся? І, будь ласка, розкажи детальніше про місцеві, ну, назвемо їх еліти, хоча елітами, звісно, цих людей назвати складно, але, тим не менше, як вони змінилися за період окупації і, можливо, за період після повномасштабного вторгнення також були суттєві зрушення.
16: Ну, по-перше, сказати, щоб зовсім не перепадав якийсь там шматок пирога, так теж не можна. Дійсно, якісь місцеві колаборанти можуть теж робити умовну кар'єру в таких умовах, але треба розуміти, що насправді стати керівником якоїсь силової структури на окупованій Луганщині або Донеччині, чи керівником міністерства, яке відповідає за фінанси, практично неможливо. Тобто росіяни залишили місцевим тільки деякі напрямки влади, які не вимагають, скажімо так, напевно, секретної інформації, і яка може бути пов'язана з незадоволенням місцевого населення. Тобто, грубо кажучи, якщо місцеве населення в умовному Луганську має велику кількість скарг стосовно стану житло-комунального господарства, то це означає, що насправді там мером призначать місцеву людину, тому що вона буде таким громововідвідом і відтягувати на себе негатив. І, наприклад, там за комунальне хазяйство, господарство теж буде відповідати місцева людина. Тоді як за розподіл фінансів і за військову якусь діяльність, за силові структури, наприклад, МВС, будуть вже відповідати росіяни. Тобто в цих сферах для місцевого населення існує скляна стеля. Плюс, якщо говорити загалом про кадрову політику, росіяни переселяють мешканців Російської Федерації з інших регіонів на окуповані території, щоб вони ставали вчителями, щоб вони ставали лікарями, щоб вони керували закладами культури. І знову ж таки, для росіян значно простіше зробити кар'єру, вони дуже швидко досягають якихось керівних посад, тоді як місцевим із самого початку не дають навіть очікуваної бажаної зарплати, у російських варягів вона значно вище, ну і плюс теж про кар'єру можна фактично не думати. І у вас була ще друга частина запитання, повторіть, будь ласка.
17: Насправді, друга частина вже тотожно відповіли щодо, саме впливу цих от місцевих еліт, яких, ну, по суті, немає, тим не менше, будемо називати їх елітами, але от наприкінці квітня 26-го року гауляйтер Денис Пушилін визнав фактично, що свідоме йде витіснення росіянами українського населення з ТОТ. Він назвав масове скуповування житла росіянами на ТОТ Донеччини закономірною тенденцією. Разом із цією заявою оприлюднені були дані щодо окупованого Маріуполя, де близько 75% покупців нерухомості в місті – це приїжджі з Росії, і лише чверть угод припадає на місцевих мешканців. Як саме туди заманюють росіян, що обіцяють, тому що ну це теж таке специфічне задоволення переїжджати до міста, яке було зруйноване і де зберігається високий ризик загрози. І якщо казати окремо про людей, можемо розподілити це питання, і окремо про бізнес. Чи вже відомо, на кого переписують український бізнес, як його в лапках націоналізують?
16: Давайте почнемо з людей. Як заманюють людей в той же Маріуполь? Дуже все просто. По-перше, їх дійсно переконують фірми, які займаються промотуванням, забудовники в той же Москві, в тому ж Петербурзі відкриваються, розміщується реклама, пишуть, що ви можете придбати житло в приморському місті Маріуполь, де класна природа, класне море за копійки. Придбайте зараз, бо потім це буде там в 3-4-5 разів дорожче. Це раз. Друге, пропонуються доволі вигідні умови по розстрочці, яких немає, наприклад, якщо людина хоче придбати квартиру в російських регіонах. Тобто переконують, що це таке вигідне капіталовложення. Тобто і люди на це ведуться, тому що паралельно з цим пропаганда по російському телебаченню в інтернеті розказує про переможне просування російської армії, показують сюжети, як добре жити в лапках при росіянах в окупованому Маріуполі. І люди в це вірять, люди дійсно готові ризикнути саме через те, що вірять, що потім ці гроші умовно вони зможуть відбити. Не думаючи про ризики, не думаючи про те, що українські дрони вже зараз ну уж точно досягають той же самий Маріуполь і велике скупчення російської техніки, в першу чергу, будь-який відпочинок на узбережжі захопленого Азовського моря може перетворитися на справжній кошмар. Ну і паралельно ви запитали про бізнес. Це теж дуже загрозлива тенденція. Будь-які місцеві, які намагаються так чи інакше будувати бізнес в окупації, стикаються з тим, що приходять якісь російські структури і просто рейдерським шляхом віджимають цей бізнес, захоплюють його. Ну, от такий класичний приклад. Колись в Луганську було метро, місцеві колаборанти порішали, забрали цей комплекс величезний гіпермаркет собі, переназвали його «Манго». І вже після початку широкомасштабного вторгнення приїхали якісь російські структури, які просто рейдерським захопленням відібрали цей величезний супермаркет собі. І це така доволі типова історія, тому що там справжнє свавілля, там немає закону, дуже високий рівень корупції, дуже високий рівень договорників. Тобто, якщо ти знайомий з куратором, ти можеш порішати собі абсолютно все. Забрати майно у місцевих мешканців, забрати бізнес у місцевих мешканців. І багато хто цим, на жаль, користується.
17: Також цікаво поговорити про ще один момент, на якому наголошує дослідження реальної газети щодо того, як росіяни діють у культурному та інформаційному просторі. Так само раніше писали багато про роль Кирієнка, але я так розумію, що тут значну ключову роль грає не тільки він, а і оці поставлені гауляйтери, хто зараз відповідає за окупацію цих сфер і яким чином там насаджується русський мір.
16: Ну, по-перше, ці процеси, про які ми говоримо, вони або маскуються пропагандою, тобто, звісно, ніхто не говорить про те, що для місцевих існують існує скляна стеля по цілому напрямку професій або посад в управлінні. Про це ніхто ніколи не скаже. А з іншого боку, говорять про те, що, от бачите, росіяни сюди їдуть, тому що бачать величезні перспективи в розвитку саме ваших регіонів. Хоча це абсолютно не так. Вони їдуть виключно через якісь свої кар'єрні або такі хищнічі, я би сказав, наміри вижати все, що можна з цієї території, якомога скоріше звідси звалити. Але менш з тим, пропаганда працює саме таким чином, щоб переконувати місцеве населення, що от-от і тут буде справжній рай, і величезний попит з боку росіян, мабуть, це має доводити те саме для місцевого населення. Чому їдуть лікарі, чому їдуть на окуповані території вчителі? Ну, напевно, для того, щоб допомогти. Допомогти, значить, місцевому населенню розбудувати тут мирне життя, а вовсі не для того, щоб фактично забрати у інших там представників цієї професії можливість кар'єрного зростання. Постійно на цьому наполягає пропаганда, плюс там ще така цікава структура, що різні міста і райони на окупованих територіях були закріплені за різними областями, чи краями, чи великими населеними пунктами Російської Федерації. І також постійно російська пропаганда от підкреслює цей рівень ніби безкоштовної допомоги від цих регіонів. Хоча фактично вони витрачають ті самі кремлівські гроші, які просто перерозподіляються таким чином, що частину з них вони мають витратити, ну, умовно, там, на передачу гуманітарної допомоги в якийсь зруйнований Лисичанськ, там, не знаю, з якогось Татарстану. Якщо я не помиляюсь, саме цей регіон відповідає. Плюс теж фактично оці регіони-куратори, вони теж стають постачальниками кадрів, і постачальниками кадрів, в першу чергу, на верхні ланки на цих окупованих територіях, теж фактично таким чином викривлює можливість виправлення цієї ситуації. Тому що так чи інакше це змінює поступово і етнічний склад, і ментальний склад. Якщо до прийняття рішень не будуть причетні люди, які так чи інакше виросли в Україні, а будуть причетні люди тільки з російським менталітетом, яким абсолютно, ну, чесно скажемо, плювати на місцеве населення, то, відповідно, життя місцевого населення навряд чи буде змінюватися на краще.
17: Наостанок хочу підсумувати, скільки, відповідно, зараз на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини лишилося саме українців, а скільки там вже понаїхавших росіян?
16: От, на жаль, не можу дати відповідь компетентно на це питання. Саме соціологію ми не знаємо, тому що ми не можемо проводити там якісні соціологічні опитування. Ми не знаємо дійсно кількісний склад населення. Я думаю, що насправді в Росії точно його не знають після початку широкомасштабного вторгнення. Єдине, що можу зазначити, що вони перепис населення робили незадовго до повномасштабного вторгнення, але засекретили його дані. Ми в нашому розслідуванні Реальної газети порахували саме по посадовцях, тобто використали всю можливу інформацію, яку ми могли знайти, і от дослідили керівні структури на окупованих територіях, і вже на цій інформації фактично базували наш аналіз. А от, на жаль, щодо етнічного складу, поки що, напевно, цю інформацію не може вам сказати ніхто.
17: А по посадовцям, скільки це у відсотковому співвідношенні? У нас буквально півхвилинки.
16: Ну, насправді, ми вирішували, тобто ми намагалися дослідити, починаючи з 2014 року, ну, от в луганських урядових структурах кількість росіян з 2014 року з 3% зросла до 37% в 2026 році, а в Донецьку вона зросла до 54% приблизно. Це кількість росіян в урядах.
17: Це була розмова про тимчасово окуповані території, зокрема, як Росія змінює там склад населення, як націоналізує в лапках житло та бізнес, і що взагалі відбувається на тих територіях. Деталі розповідав Андрій Дігтяренко, головний редактор і засновник Реальної газети. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Збройні сили України тримають оборону.
7: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
8: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії –
9: найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
0: Курси валют на Громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
10: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро
10: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді з позивним «Мадяр» заявив, що Білорусь фактично бере участь у війні проти України, надаючи повітряний простір для російських дронів. Про це він написав у телеграмі. За словами Бровді, українські військові фіксують проліт кожного російського шахеда, який прямує до України через територію Білорусі. Звертаючись до Олександра Лукашенка, командувач заявив, що Мінськ не може говорити про нейтралітет, якщо надає коридор для російських ударних безпілотників. Бровді також заявив, що Україна реагуватиме на це відповідним чином. А я нагадаю, що наперед

0: однак під час тривоги не відповідав на телефонні дзвінки та сповіщення. Військовий прокинувся лише близько 4-ї ранку, після того, як до нього постукав інший солдат. Суд визнав, що чоловік порушив правила нанесення бойового чергування та недбало поставився до військової служби. Під час засідання військовий визнав провину та просив суворо його не карати. У підсумку суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ізраїль заявив, що під час авіаудару по місту Газа його ціллю був один із лідерів Хамас – Із-Аль-Дін Аль-Хадад. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на Цахал. За даними ізраїльських військових, Хадад очолював військове крило Хамас у секторі Гази та був одним із командирів, причетних до нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. У Цахал заявили, що удар по місту Газа був точним. Ізраїльська сторона стверджує, що Хадад також займався відновленням військових можливостей угруповання та планував нові атаки. За словами військових, він брав участь у утриманні ізраїльських заручників та використовував їх як захист від можливого знищення. Із-Аль-Дін Аль-Хадад очолив військове крило Хамас після загибелі Мухаммеда Сінвара у травні 2025 року. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що відвідає Китай невздовзі після візитів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це повідомляють сербські новини. За словами Вучича, цей візит стане найважливішим у його політичній кар'єрі. Сербський президент зазначив, що очікує від поїздки нових економічних домовленостей із Китаєм. Він також заявив, що експорт Сербії до КНР ніби зріс у 330 разів, а кількість китайських заводів в Україні збільшилась з нуля до 37. Нагадаю, що 14 травня до Пекіна прибув президент США Дональд Трамп, де провів переговори із Сі Цзіньпіном. Також у Кремлі повідомили, що 19 та 20 травня Китай також відвідає Володимир Путін. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 20 до 22.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».

Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На Громадському радіо. Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.

0: Маєстат,
1: то лілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Екомайбутнє.
1: Майбутнє.
0: Сьогодні.
1: Екомайбутнє сьогодні.
0: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
2: Усім привіт, ви слухаєте Громадське радіо, це подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. І темою нашого випуску є залізниця, як насправді дуже важлива частина транспортної системи України, і як залізниця допомагає розвивати сталу мобільність. Я радий вітати в нашій студії Сергія Вовка, він керівник Центру транспортних стратегій. Пане Сергію, вітаю.
3: Доброго дня.
0: «Екомайбутнє сьогодні».
2: Я насамперед хочу поставити вам запитання, яке адресую усім своїм спікерам та спікеркам. Ось для вас, як для простого громадянина, що означає зелена відбудова?
3: Для мене зелена відбудова означає те, що якщо ми отримуємо якийсь сервіс, в даному випадку це сервіс перевезення, то звичайно він має відповідати тим стандартам, в першу чергу, напевно, по викидам, якщо говорити про залізницю, оскільки основна база нашого рухомого парку, наших локомотивів, це для розуміння технології 50-60-х років. Тому це не дуже приємно. Це по-перше, по-друге, тут екологія вона розглядається навіть дещо ширше, ніж просто проблема охорони навколишнього середовища. Це в цілому інтеграція транспорту в життя сучасного міста, в життя сучасних громад. Наприклад, такі показники, як рівень шуму, вплив на зручність міста як такого, тому що місто має бути зручним для тих людей, які там живуть. Тут залізниця напряму впливає, і, звичайно, транспорт напряму впливає. І, звичайно, якщо ми будемо відбудовувати все, не з нуля, але з дуже високої точки початкової, а, на жаль, ми зараз маємо таку ситуацію, що відбудова має бути масштабною, то хотілося б, щоб ми це не латали старе, а робили нове, в тому числі і в підходах.
2: Так, це дуже важливо. І загалом, коли ми говоримо про залізницю під час війни, для мене особисто це насправді така ключова артерія, яка допомагає насамперед евакуйовувати українців та українок. Це понад 4 мільйони людей евакуювали залізницею. Зараз, насправді, під обстрілами поїзди їздять. Ми бачимо, насправді, і негативні наслідки, тому що росіяни напряму цілять у наші поїзди. Але я хочу, щоб ми почали з такої загальної адженди, так би мовити, що стосується стану української залізниці. Як би ви якраз його описали станом на сьогодні? Ми пишемося в лютому 26-го року, тому що попри масовані і насправді величезні руйнування, втрати і в руховому складі, і, на жаль, ми втратили дуже багато залізничників українських, Укрзалізниця продовжує працювати. Вона розвивається навіть, вона удосконалюється, вона вводить певні інноваційні підходи. Що ви бачите з точки зору вашого професійного, так би мовити, підходу?
3: По-перше, давайте почнемо з критичної частини. По-перше, залізниця, якщо дивитись в цілому, це транспорт, який є дитям, по-перше, індустріальної епохи. Залізниця зародилась там, де виникала, як правило, велика металургія або великі вантажопотоки. Вугілля, руда, метал і інші речі. Це те, що в нас теж було, звичайно. Це перша складова. Друга складова. Пізніше оцінили залізницю саме як мілітарну складову, тому що залізниця дозволяла швидко, в великих обсягах перевозити великі об'єми вантажів, велику кількість людей, і, звичайно, це дуже часто використовувалося, в тому числі і в мілітарних цілях. Саме так будувалася і українська залізниця, яка була частиною, відповідно, радянської залізниці. Саме тому, на момент, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, залізниця дозволила нам дійсно вирішити дуже багато запитань з точки зору захисту країни, з точки зору мобільності населення, вивезення людей з проблемних регіонів. Я навіть скажу більше, якби ми зробили реформу залізниці тоді, коли ми мали б її зробити, це був 2012 рік. І, скажімо так, на початок повномасштабного вторгнення ми мали європейську модель залізниці. Я далеко не впевнений, що вона б спрацювала настільки ефективно, як вона спрацювала в той момент, коли це сталося.
2: А чому?
3: Тому що дуже простий приклад. Якщо говорити зараз про українську залізницю, то вона сконцентрована на 30% її потужностей. Тобто 30% маршрутів забезпечують прибутковий рух пасажирського руху, це основні ходи, і прибутковість вантажних перевезень. Тобто, якщо говорити грубо, то 60-70% залізниці була нам не потрібна. Що роблять з активом, який не потрібний у випадку, коли панує бізнес-логіка, просто ріжуть. Ріжуть без можливості відновлення, тому що будувати такі капіталоємкі речі надзвичайно складно. А нам це дозволило, по-перше, бути дуже гнучкими. Коли ми сьогодні бачимо ці удари, ці варварські удари, і ці удари, вони направлені саме по точкам концентрації пасажирів вантажопотоків, дякуючи цьому запасу міцності, ось цим 70% потужності, ми маємо можливість дуже гнучко реагувати, пускати поїзди іншими маршрутами, використовувати різні види тяги, наприклад, там електрику замінювати, якщо вона пошкоджена, замінювати на тепловозну. Це просто звучить, хоча це дуже складно технологічно, і дійсно тут велика подяка залізничникам, які можуть це робити в таких шокових умовах, які дуже часто дуже близькі до бойових дій. Це з одного боку, але з іншого боку, ось ці 70% збиткової частини вони надзвичайно погіршили фінансовий стан Укрзалізниці. Надзвичайно, тобто зараз Укрзалізниця має величезні збитки. Ці збитки перевищують 20 мільярдів гривень по року, і сама модель вона вже себе вичерпала. Тобто, умовно кажучи, нам потрібно переходити до іншої самої фінансової побудови компанії і її фінансових потоків для того, щоб вона була сталою, для того, щоб вона могла виконувати ті функції, які на ній лежать, це перевезення вантажів і пасажирів, і мала дійсно можливості для розвитку. З іншого боку, для Укрзалізниці це дуже цікавий момент, як з точки зору оцінки бізнесу, так і з точки зору оцінки рядових пасажирів. Я з 11-го року в цьому бізнесі, і до 22-го року Укрзалізницю завжди вважали прикладом там неефективності перевезень і тому подібних речей. Коли так сталося, що в нас заблокували порти, і український бізнес поїздив на залізниці в Європі, ну, я маю на увазі, вантажі поїхали, то всі побачили, що дуже багато речей, які є в нас, в Європі немає. Це стосується і інтенсивності руху, це стосується і якихось нестандартних варіантів логістики і тому подібні речі. Те ж саме стосується і пасажирів. Тобто, я думаю, що репутаційно Укрзалізницю зараз набагато більше полюбили, ніж це було до війни, тому що дійсно її вважали чимось таким шматком радянської епохи дуже часто. А зараз я побачу, що це транспорт, який може розвиватися, який може давати якісний сервіс, який дуже потрібен державі. І для Укрзалізниці це певне вікно можливостей. Дуже простий приклад. Зараз в Укрзалізниці в силу війни відсутній її основний конкурент, саме авіаперевезення. На відстанях 500 кілометрів, наприклад, основний механізм, це, власне, який працює в Європі, це конкуренція. Тобто, коли є, як правило, до 500 кілометрів, там 300 кілометрів, людина, як правило, йде автомобілем, 500 кілометрів – це досить далеко, людина думає або залізниця, або авіа, і вона вже там вибирає в силу цілого ряду чинників, які перед нею стоять – фінанси, швидкість і тому подібні речі. А в нас зараз цього конкурента немає. Здавалось би, Укрзалізниця мала би використати цей момент для того, щоб, якщо ви хочете, так присадити по-хорошому клієнта на Укрзалізницю, дати йому такий рівень сервісу, який дозволить і в майбутньому працювати з цим пасажиром. Це частково є в міжнародному напрямку, але мені здається, що поля для роботи тут дуже-дуже багато, і це, в першу чергу, звичайно, управлінське рішення. Тут потрібно дуже активно працювати, тому що ось це вікно можливостей, воно не буде вічним.
0: Еко-майбутнє. Сьогодні.
2: Якщо говорити загалом про транспортну систему України, яка частка припадає на залізничний транспорт, порівнюючи з автомобільним, до прикладу?
3: Я не бачив останніх цифр, але точно домінуюче. Тобто Укрзалізниця забезпечує там біля 40% всіх перевезень вантажів по країні. Показники пасажирообігу вони дещо менше, просто не бачив останню статистику, але вони теж є надзвичайно високими. Тобто зараз Укрзалізниця це домінуючий вид транспорту, як в перевезенні пасажирів, так і вантажів в економіці України. І цим вона дуже сильно відрізняється від країн Європи, де показники транспортної роботи в структурі перевезення набагато меншими. Тобто, якщо говорити просто, ми набагато сильніше залежні від Укрзалізниці, навіть коли, як нам здається, от ми не їздимо нею. Насправді їздить вантаж, з якого потім робиться хліб, знаєте, ось цей економічний ефект наступає, кумулятивний. Тому, відповідно, для нас дуже важливо забезпечити ефективну реформу. Ціна помилки теж є надзвичайно високою. Ціна помилки для економіки, в першу чергу.
2: Угу. Ось якщо говорити більш прицільно про зелену відбудову з точки зору транспорту, тобто сталої мобільності, на вашу думку, чи може українська залізниця стати певним таким хребтом, можливо, міжміської мобільності? Тобто в чому її перевага для людей, для бізнесу з точки зору навіть грошей, часу і так далі?
3: Безумовно, залізниця є точно конкурентнішою, ніж автомобільний транспорт на відстанях там понад 500 кілометрів. Це просто можете вдарити по калькулятору, навіть враховуючи, що в нас ціна на квиток є дуже низькою, і я вважаю це поганим, до речі. Насправді, з точки зору зручності, з точки зору безпеки руху, з точки зору екологічності, тобто кількості викидів, залізниця є набагато вигіднішим і для держави, і для громадянина-перевізника. Не говорячи вже про те, що залізниця, як правило, рухається з центру міста в центр міста. В тебе немає проблем з корками, в тебе немає необхідності десь залишати машину. Якщо ми знову ж таки орієнтуємося на європейську модель, ми знаємо, що автомобіль в центрі міста – це дуже дорога розкіш. Тобто це паркінг на рівні 10-15 євро за годину. Це, як дуже часто платний в'їзд на певні території в цілому, це час, тому що час стояння в корках, це незручно елементарно. Залізниця всі ці історії дозволяє нівелювати. І якщо дивитись на Україну як на країну, яка є досить велику, да? Тобто у нас, візьмемо там навіть основні центри, там Київ-Одеса 500 кілометрів, Львів-Київ 500 кілометрів, та ж сама Одеса-Львів ще більше, Харків так само, це великі відстані. На таких відстанях залізниця буде ефективніше, ніж автомобільний транспорт, за умови, що вона буде давати прийнятний рівень якості. І це дуже важливо, тому що пасажирський рух в нас довгий час сприймався, і до сих пор сприймається, це, знаєте, таке поняття, як соціальне навантаження, що от він виконує соціальну функцію, відповідно, в ньому збільшуються збитки, ну, але ж, ну, так є. Бізнес за це платив раніше, зараз платити він вже не може. Тому нам потрібно кардинально поміняти підхід до пасажирського бізнесу і організації як такого. Цей бізнес має бути умовно поділений на дві частини. Ну, не тільки умовно, але й на рівні фінансів. Перший – це сегмент соціальних перевезень. Тобто це там, де держава замовляє Укрзалізниці послугу перевезення своїх громадян. Держава дивиться на макропоказники, держава визначає ту ціну квитка, яку вона вважає прийнятною. І різницю між витратами Укрзалізниці і тим, що платиться за квиток, тобто якщо квиток трошки там недооціниш, держава компенсує. Зараз вартість квитка покриває там біля 30% лише вартості перевезення в цілому. Тобто 70% бралося з вантажних перевезень. Оцю картину треба змінювати. Це одна частина. Інша частина – це так звана бізнес-частина, де Укрзалізниця має бути вільна в визначенні ціни. І вона, звичайно, тут буде мірятись по конкурентам, мірятись по таким там по автобусним перевезенням, по авіаційним перевезенням, можливо, десь іноді з автомобілем. Тут ціна буде вища, але і рівень якості буде вищий. Сюди, в першу чергу, мають відійти інтерсіті, оскільки це поїзда, які використовують, ну, перше, які є дорогими в сервісі, обслуговуванні, фінансовому обслуговуванні, які орієнтовані переважно на бізнес-пасажира або на людям, які потрібна швидкість. Це поїзди, які дають вищий рівень комфорту, це, зокрема, ну, звичайно, СВ. Нічні поїзди – це нові купе, давайте назвемо їх так. Тобто купе, які вже вмодернізовані, які мають достатню систему кондиціонування, які
2: мають розетки вже.
3: Які мають розетки, да,
2: це важливо.
3: Для зарядки телефонів, які мають Wi-Fi.
2: Так.
3: І тому навіть подібні такі речі, да. І тут людина, які, можливо, будуть мати вагон-ресторани достатньо гарного рівня, чому б ні. І тут людина вже буде просто вибирати, як звичайний пасажир. Що... І ось цей сегмент, він теж має бути великий, і він має бути вже прибутковим. Тобто, у випадку, якщо ми цю реформу реалізуємо, то фінансовий стан в цілому залізниці істотно покращиться. Окрема історія – це приміські перевезення, це надзвичайно велика головна біль. Якщо дивитися, я не бачив ще цифр цього року, здається, якщо не було. В минулому році пасажирський рух далеко слідування, тобто міжміські сполучення, генерувало біля 8 мільярдів гривень збитків, приміське – 9+. Тобто це взагалі така чорна дірка фінансова, чорна дірка з точки зору кількості пасажирів. Ми навіть не знаємо, скільки людей там їздить при цьому. Якщо ви вийдете, наприклад, на станцію приміську, ви будете бачити там турнікети. Тільки вони не працюють. Вони там стоять, потрачені кошти на їх використання, але ми навіть не знаємо, скільки реально пасажирів в нас на тому чи іншому напрямку їздить. Тут величезне поле для роботи. І знову ж таки, не тільки з точки зору соціальної функції, а з точки зору і забезпечення, можливо, заробітку, і заробітків, і зручних сервісів для пасажирів. Тому що, якщо дивитися на такі міста, як Буча, як Бровари, як Ірпінь, це, ну, те, що називається середній клас Києва, давайте назвемо це так. Можемо про це спорити, але це такі є. І це люди, які були б зацікавлені мати якісний сервіс, і були б готові за нього платити. Замість того, щоб мати ось цей постійний, вибачте мене, трабл з автомобілем, стоянням в корці, який ти не можеш ніяк спрогнозувати, ти не можеш спрогнозувати свій час, з тим, що цей автомобіль потрібно десь діти, з тим, що будуть зміни. Ми ж розуміємо, що зміни будуть. Зараз наше цього немає. Наша зараз система контролю там тих самих парковок в центрі міста, плати за них, ну, вона така зародкова. Але це буде змінюватись. Тому я думаю, що тут дуже сильно є над чим працювати. І я сподіваюся, що ці зміни будуть вже в найближчий час, тому що ми просто дійшли до точки, коли вони вже не те, що назріли, вони перезріли. Вибачте за таку просту історію, але це такі.
0: Екомайбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України
1: на Громадському радіо.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Три 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
4: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
6: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19.10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
6: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Екомайбутнє.
1: Майбутнє.
0: Сьогодні.
1: Екомайбутнє сьогодні.
0: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
2: Про міжміське сполучення я знаю, що це питання дуже сильно болить, особливо коли дивитися на цифри. І звісно, виникає запитання: а як покращити цю систему? Тому що, на мою думку, тут якраз йдеться про ось цю міжміську мобільність, яку можна створювати за рахунок залізниці, так внутрішньо, коли йде в залізниці, так їздить всередині області, до прикладу. Да, ось ви навели приклади міст сателітів, які навколо Києва. І справді я один період свого життя жив в Коцюбинському. Це таке місто в місті в Києві, та і мені, звісно, було набагато легше, простіше і швидше поїхати саме потягом там з станції Біличів до станції Святошин. Це менше 10 хвилин, і ти вже в Києві відразу до метра. Але я розумію, що це насправді не всі станції так влаштовані. А якщо говорити про зовсім інші регіони, то якісь електрички по суті їздять навіть пустими. Що тут треба переорганізувати так, щоб це працювало і почало хоча б приносити прибуток або. Давайте так, вийшло хоча б в нуль.
3: Ну, по-перше, в нуль воно не вийде в ідеалі ніколи. Більш того, навіть в розвинутих країнах пасажирський рух і приміський рух він є збитковим. Інше питання, що ці збитки не мають збільшуватись, і що ці збитки не мають бути астрономічних розмірів, а всі будуть казати окей, норм. Тобто, перше, що потрібно зробити, це якісний облік пасажирів. Це те, з чого починається все. В нас насправді білетних пасажирів в приміському русі, ті, які мають білет. Я біля 30-40%. 60% інших це розрахункові показники, типу зайці. А може вони там є, а може їх там немає, а може вони пільговики. Тому що кажуть, що це пільговик. Пільговик показав кондуктору пільгове посвідчення і їде. Обліку ніякого. Тобто кожен пасажир має мати квиток. Якщо він має право на пільгу відповідно до закону, він іде в касу, отримує пільговий проїзний там чи пільговий квиток і з ним їде. Тоді ми будемо розуміти, де і скільки пасажирів в нас їздить. Зараз ми цього не розуміємо, особливо в приміському русі. Питання номер один. Питання номер два, те, що я вам сказав, виділення сегменту, де працює ринок, де людина платить за зручність і компенсація соціального сегменту. Тобто не так, щоб Укрзалізниця сама думала, як мені перекрити ось цей збитковий напрямок. Це так званий механізм ПСО називається. Тобто механізм, коли або місцева громада, або держава приходить до залізниці і каже, залізниця, мені потрібно перевезти 200 студентів. Ці студенти, я вважаю, можуть, 200 тисяч, давайте, 200 так звучить, да. Ці студенти можуть заплатити 20% вартості тих витрат, які ти маєш. Тому що в них немає коштів, що вони студенти. 80% я тобі компенсую. Ми беремо інший сегмент, я не знаю, перевезення якоїсь іншої пільгової категорії. Це може бути вже не 20%, це може бути інше. Але просто держава в даному випадку виступає як замовник послуг Укрзалізниці і компенсує різницю. Це дуже важливо. Ми до цього вже перейшли в минулому році, коли в нас перша була так звана бюджетна підтримка. Але це були просто кошти на перекриття різниці між доходами і витратами. А ми маємо працювати наперед. Тобто на початку року держава має прийти і сказати: мені потрібно перевезти стільки-то пасажирів туди і туди. Це надзвичайно не є таким, до речі, складним завданням. Залізниця каже, мені на це потрібно стільки-то коштів. Якщо держава каже, окей, ми їдемо, вони отримують кошти. Якщо не їдемо, ну, зменшується інтенсивність руху. А тому що в нас виходить парадокс. От дуже простий приклад. Буковель. Всі знають, що зараз це, ну, певно, туристична мека України. Рівень цін в якій захмарний навіть в порівнянні з європейськими курортами.
2: Це правда.
3: Більш того, дуже багато це з моїх знайомих сімей, які живуть вже зараз 50 на 50, тобто діти і дружина там, тому що там стабільна електрика, тому що там спокійно з точки зору обстрілів. Чоловік чи там дружина може бути в Києві, де вона працює. Відстань величезна. Ну, там, їздити машиною складно. І, здавалось би, береш поїзд, ставиш на нього ринкову ціну. Тобто, ну, елементарна вартість бензину до Буковеля, ну, я думаю, це буде там 1,5-2 тисячі гривень, це як мінімум.
2: Це зважаючи, яка машина.
3: Так, це зважаючи, яка машина, і давайте будемо зважати не тільки бензин. Це голольот, давайте по нинішній дорозі покатаємося, скільки людей від цього захоче це робити. Ставиш таку вартість, робиш поїзд підвищеного комфорту, тому що людина захоче їхати в комфорті, і все, ти заробляєш гроші. А ми чуємо заяви про те, що для нас карпатський напрямок збитковий, тому що там тяга не така, тому що там щось не так. Це ось та гнучкість, про яку я говорю. З'явилася ринкова можливість, ми нею користуємося, ми заробляємо на цьому кошти. Немає ринкової потреби, наприклад, їздить на півпустий поїзд. Значить, він не має там їздити. Він має буде їздити з меншою інтенсивністю або їздити з меншою кількістю вагонів. Це, до речі, те, що ви можете побачити в Європі, де їде поїзд, в якому 2 вагони, 3 вагони. А в нас, на жаль, такого немає. Це те, з чим потрібно працювати.
2: Це доволі цікаво. Я ще хочу обговорити технічну частину розвитку української залізниці, тому що коли ви говорите про певний комфорт, загалом це для мене насамперед швидкість, як швидко їздять поїзди. Звісно, в нас є інтерсіті, про які ви згадали, це швидкі поїзди, там, до прикладу, з Києва до Львова можна за 6-7 годин дібратися, та я родом, до прикладу, з Закарпаття. Роки 4-5 тому туди треба було їхати 18 годин, зараз можна за 11 дібратися, але я розумію, що насправді швидкість залежить від електрифікації. І в нас не всі маршрути електрифіковані в Україні. Далеко не всі. Тому що ти можеш доїхати до обласного пункту, а далі, коли ти вже їдеш в якісь суміжні міста, то туди ти вже їдеш на дизельній тязі умовно. І я думаю, що багатьом знайома ситуація, коли ти приїздиш до того ж Львова, в тебе там стоянка 30-40 хвилин, тому що перечіпляють вагони, так, з локомотивного на електричний або навпаки. Ось щодо електрифікації, які ділянки зараз, на вашу думку, найбільш треба якраз ввести ось цю електрифікацію для того, щоб ми насамперед економили на бензині. Тут і екологічна складова важлива. Що ви тут можете виділити?
3: Ну, дивіться, я би зайшов не з іншої історії. Швидкість руху і взагалі зручність – це стан інфраструктури. Тобто колій, систем забезпечення руху і інших історій. На жаль, ступінь зносу інфраструктури в нас теж близька до критичної. Оце те, з чим навіть потрібно працювати. Тобто, навіть якщо ви їздили, наприклад, в Європі, зверніть увагу, наскільки тихіше їде поїзд, ніж у нас, оце тидих-тидих. Це оці стики, які просто розбиті постійно. Тобто, перше, що потрібно починати, це стан інфраструктури. Що стосується електрифікації, насправді мережа електрифікованих шляхів залізничних, вона в нас досить висока по інтенсивності. Більш того, я не впевнений, що вона, ну, що в кінці ви можете, ну, що в кінці, там, наприклад, коли ви пересідаєте з міжміського поїзду на регіональний, наприклад, або, можливо, їдете далі іншим видом транспорту, потрібно це робити, тому що, насправді, електрифікація гарно працює на великих ходах. Вона зручніша, вона краща, але вона погано працює там, де є необхідність в маневрених роботі та інших речах. Тобто, я б не сказав, що це наша основна проблема. Якщо б, звичайно, тобто, зараз ми взагалі серйозно переглядаємо цю історію з огляду на той стан системи, яка є. Я би сказав, що це стан інфраструктури в першу чергу, який буде впливати на швидкість. І інтеграція України і транспортної системи Європи, тобто те, що називається євроколією. Ми зробили в минулому році перший крок, це побудова Київчоп. Це дуже важливий аспект. Він невеличкий, дуже маленький. Але ми це почали. Ми перший обласний центр з'єднали з Європою. Цього року ми розпочали набагато більший ділянку. Це Мостиська 2, яка фактично примикає до Польщі і іде вже до Скнилова. Тобто це Львів. Це величезний транспортний узол. Ось це, на мою думку, теж може бути дуже великою перспективою для розвитку, саме з точки зору пасажиропотоків з Європою, взаємного обміну. На мою думку, пріоритет оновлення рухомого складу є набагато більшим, тому що дуже часто нам просто не вистачає достатньо достатньої кількості електропоїздів в тій якості, яка нам потрібна для забезпечення тієї саме швидкості руху. Ми зараз здійснюємо велику закупку за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, але тут потрібно нам оновлення дуже істотне, тому що, я ж кажу, основна маса наших локомотивів – це технології 50-60-х років, в неважливості, чи це дизельна тяга, чи це електрична тяга. І нам потрібно переосмислити саму філософію. Тобто, умовно кажучи, міський транспорт і залізниця мають бути працювати чітко і в одній системі. Тобто, і навіть не тільки з точки зору там рейкового транспорту, але й в цілому. Тобто, якщо ви приїжджаєте, якщо ви, наприклад, їдете на автомобілі, приїжджаєте. Ну зараз це вже стихійно є. Як це виглядає? Наприклад, я живу за Броварами,
2: так.
3: В мене там дача. Як правило, ти можеш приїхати в центр на машині, але ти маєш бути свідомий того, що плюс-мінус 20 хвилин це буде люфт. Ти будеш їхати набагато довше, і 20 хвилин ти можеш просто не спрогнозувати, бо це буде залежати від того, стоїть ліва бережка чи не стоїть ліва бережка. Тому, якщо мені, наприклад, треба чітко приїхати, я приїжджаю до станції Лісова, я там залишаю машину, сідаю на метро і їду в центр і провожу свою зустріч. Чи зручно мені? Ні, не зручно, тому що я машину змушений кинути біля обочини, там нічого не облаштовано. Далі йти дуже далеко до метро. При цьому я бачу там величезну якусь стихійну територія, яка не зрозуміло під що там пустує. Тобто там має стояти так званий паркінг-улавлювач, куди ти приїжджаєш, швидко пересідаєш на метро, більш того, ти можеш навіть просто графік свій будувати руху під це. Сідаєш і їдеш далі. Те ж саме стосується і інтеграції з міською електричкою, яка їздить по місту Києву. Тобто це має бути одна єдина система. До речі, сама система пасажирського транспорту в Києві останнім часом дійсно істотно зросла. От, наприклад, я не знаю, чи ви ним користувалися, але ну, я думаю, ви дуже здивуєтесь, коли по додатку ти можеш бачити, коли приїде наступний тролейбус, і він приїде в цей час. Сісти і поїхати. І купити квиток. Дуже багато європейських столиць є гіршими в цьому плані. Я це теж говорю там з точки зору власного досвіду як пасажира. Інше питання, що потрібно ось цей зробити коннект між місцевою владою і тим, як вона бачить розвиток транспортної системи. І залізницею як національним перевізником, і, можливо, якимись місцевими громадами місцателітів, які примикають, для того, щоб це все працювало як один єдиний комплекс. На жаль, практичної співпраці в нас тут на даний момент взагалі не опрацьовано. Це навіть може бути, вибачте, ну не може бути, це дуже часто одна компанія, в якій умовно 50% там, не знаю, давайте назвемо там Бровари Залізниця, в якій 50% належить залізниці, 25% належить Києву, куди їдуть, і 25% належить Броварам, ну місту я маю на увазі. І так тоді це працює. От цю історію нам потрібно повністю переосмислити і повністю запустити, тому що в нас, на жаль, цього немає.
2: Ну, це побудова якраз система сталої мобільності. Це коли ти приїздиш так поїздом, ти відразу можеш сісти на автобус, приїхати в інше місце, пункт призначення, там тебе буде чекати міський автобус, або є якась парковка для велосипедів, електротранспорт, так. І ти можеш поїхати. Це якраз ту систему, як її будувати. І ви кажете, в нас немає зовсім успішних прикладів, можливо, маленьких так проєктів, де це реалізовано саме в Україні. Тому що я думаю, європейський досвід він буде для нас корисний. Але
3: ну,
2: наскільки
3: Львів стоїть те, що ближче, тому що вони принаймні про це думають. Вони думають,
2: у них є стратегія.
3: Да, ну в них да, вони про це думають. Вони знають, що через 2 роки в них буде європейська колія, наприклад, з Книлові. Вони чудово розуміють, що напевно там виникне велика кількість пасажирів. Треба забезпечити швидку пересадку цих пасажирів, наприклад, з аеропорту. Тобто вони починають мислити в цьому напрямку. На жаль, Київ, який стартово має найкращі можливості, тому що найбагатший пасажир
2: бюджет,
3: тут,
2: так,
3: і бюджет міста величезний. Так, на так. Жаль, ну тут дуже багато, на жаль. Тут я ж кажу, тут просто потрібно опрацювати спільні механізми роботи. Насправді, я якихось таких, навскидку, назвати вам прикладів от такої інтеграції саме сталої мобільності не можу.
8: Екомайбутнє. Сьогодні.
2: На сам кінець я хочу поставити запитання якраз щодо ось цієї співпраці міст, громад із загальною місцевою владою. І як будувати цей конект, і загалом як прості громадяни і громадянки можуть долучатися, розвивати сталу мобільність у своєму регіоні, у своєму містечку. Чи є тут якісь інструменти, які можуть бути допоміжними?
3: Ні, вони безумовно є. Почнемо навіть з того, що в нас будь-який транспортний проект має проходити так звані громадські слухання.
2: Це правда.
3: І вони дуже часто проводяться, але вони дуже часто проводяться формально, і насправді людям здається, що це неважливо. Хоча насправді, якщо громадські слухання аргументовано кажуть, що якийсь проект не є релевантним, то він, його реалізація істотно ускладнюється. Друге, сам рух пасажирів, він теж останнім часом дуже сильно структурувався. Ну, навіть якщо подивитись там на той самий велорух, дуже багато ком'юніті, які працюють саме над розвитком велоплощадок, які задають питання владі, які роблять її незручно. Тобто, коли одне питання, чому немає велодоріжки там чи там, звучить дуже часто, то рано чи пізно приходиться щось робити. Теж та ж сама історія з пасажирами Києва, який теж виступає дуже часто критиком, обґрунтованим критиком тих рішень, які є. Я не говорю, що це 100% механізм, але це той дорадчий орган, який дозволяє робити рішення зручними. Звичайно, має бути і законодавчий механізм. Це безумовно. Тобто, я кажу, створення спільних компаній транспортних за участі муніципального капіталу, це вже назріло.
2: А це розуміє держава як інституція? Зараз, станом зараз.
3: Скажімо так, це проговарюється, але це не реалізується. То ж саме стосується там вокзалів, інших речей. Тобто, наші, ну що таке наші вокзали? Це величезні приміщення, які не використовуються. Давайте так. Що таке вокзал в Європі? Це 70% ТРЦ і 30% обслуговування пасажиропотоку. У нас це взагалі не використовується. Вибачте мене, країна терорист розбила нам залізничний вокзал в Фастові. Це його правда. Потрібно відбудовувати. В Укрзалізниці немає коштів для його відбудови. Зробіть з цього пілотний проект. Прийдіть до великих забудовників і скажіть: забудовники, давайте побудуємо там вокзал, який потрібен цій громаді. Ви заберіть собі, ну я звичайно утрую, але ви заберіть собі верхній поверх, побудуйте там пункти швидкого харчування, побудуйте там кінотеатр і іншу історію, яка зможе розважити пасажира, який чекає свого поїзда, і побудуйте для нас зручні підходи до поїздів. Це те, з чим потрібно працювати. На жаль, говоримо, не йдемо. А йти вже потрібно, тому що зміни вже назріли. Ми просто не можемо жити в тій парадигмі, в якій ми були, жити далі. І я думаю, що зараз ми маємо війну, і тому ми працюємо, звичайно, над вирішенням тактичних проблем, які виникають сьогодні, на завтра, що називається. Да? Але як тільки ми закінчимо, нам буде потрібно не відбудовувати старе, а створювати нове, яке буде відповідати тим вимогам, які потрібні вже сьогодні нашим пасажирам і нашим вантажовідправникам.
2: Пане Сергію, можливо, окреслити коротко три основні вектори з вашої точки зору щодо розвитку української залізниці. Давайте про позитив після завершення війни. На що ви б звернули насамперед увагу?
3: Ну, по-перше, це складна річ, складно звучить, але тим не менше це без неї нікуди. Це те, що я вам сказав, це механізм бюджетного замовлення
2: фінансування.
3: І фінансування з бюджету збиткових пасажирських перевезень і збиткової інфраструктури. Крапка. Це дуже важливо. Оновлення рухомого складу, безумовно, це якраз той напрямок, де величезні співпраці, де величезне поле для співпраці з міжнародним капіталом. Ми маємо перші приклади, але його, звичайно, потрібно оновлювати. По-друге, ну, давайте скажемо про якісь туристичні поїзди, які мають бути в Україні. Це поїзд, де людина буде не їхати з точки А в точку Б, а де вона буде відпочивати, де вона буде сідати в шикарне купе, ходити в гарний ресторан. Ми знаємо, які ми можемо робити гарні ресторани. І де це буде? Ну, це буде ентертеймент, це буде вже не транспорт, це буде щось інше. Це туди будуть їздити, не знаю, ті, хто just married, туди будуть їздити туристи, які хочуть побачити Україну залізниці. Це працює у всьому світі, чому це не має працювати у нас? Це може працювати у нас, на гарна країна.
2: Я сподіваюся, що наші наступні розмови будуть якраз мати такий інформаційний привід. Я дуже хочу, щоб так було. Дякую вам за цю розмову.
3: Дякую вам.
2: Сергій Вовк, керівник Центру транспортних стратегій, був у подкасті «Яко майбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш. Залишайтеся з громадським радіо, слухайте, думайте та дійте.
8: Екомайбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України
1: на громадському радіо.
7: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
9: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за «Усі їхні демони», я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Труп буде в тій книзі, бо «Усі їхні демони» – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі, тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків, наскільки це складно і які наслідки може мати зростання в дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною, та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Колумбійський університет США оголосив лауреатів Пулітцерівської премії 2026 у літературному сегменті. Про цьогорічних переможців та значення цієї премії для України ми поговорили із Ганною Улюрою, літературознавицею та літературною критикинею. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Почнемо із загалом Пулітцерівської премії цього року. Якщо подивитися на лауреатів, лауреаток у літературних категоріях, це художня проза, драматургія, історія, мемуари, поезія, нонфікшн, які теми, на вашу думку, найсильніше проявилися у виборі журі? Про що говорить загалом нам цей список переможців у цьому році?
11: Знаєте, це був дещо унікальний рік для Пулітцера, і тут важить не ті теми, які проявилися, а ті, які не проявилися. Це був рік замовчування, натяків, алегорій, номінацію за пряме політичне висловлювання. Єдина людина, яка отримала Пулітцера з таким формулюванням, це поезія. Тобто авторка поезії отримала за пряме політичне висловлювання, всі інші за непряме поетичне висловлювання. А тут треба розуміти, що мистецькі категорії в Пулітцера ніколи не є провідними, вони доповнюють журналістські категорії і пояснюють журналістські категорії, але цього року найцікавіше відбувалося саме в мистецьких категоріях. А, наприклад, серед романів претендували на цю премію три романи, які були озвучені безпосередньо в момент церемонії. Були тексти Кеті Кітамури і Торі Петерс, вибачте. А Кеті Кітамури в романі «Прослуховування» обмірковувала досвід еміграції. А Торі Петерс в романі «Алені Чайтанок» міркувала про трансгендерність. Ми розуміємо, наскільки дражлива ця тема зараз в Америці. Є дуже сильна дискримінація емігрантів, і є дуже сильна дискримінація транслюдей. Ці романи не виграють премію, але їх показують, що вони існують. В журналістських розслідуваннях, в журналістських номінаціях не одна, не друга тема ніде не перемогли. Вони так чи інакше номінувалися в тому чи іншому форматі, але перемог в цілому тематичному кластері не було. Романи теж нам показали такі, але вони не перемогли.
2: Пані Ганно, я тут уточню. Да. Просто для мене Пулітцер, часто я його сприймаю саме не лише як літературну нагороду, коли йдеться саме про мистецький сегмент, а таке певне дзеркало суспільних тривог в Америці. І ось ви кажете, що жодна робота із цих тем, які ви перелічили, яке турбує американське суспільство, не здобула нагороду. На вашу думку, чому? Чому журі цього року це не відібрало? Тобто вони намагаються якось відмежуватися, чи ви бачите інші причини?
11: Ви знаєте, будь-яка премія, вона нам діагностує суспільство, а Пулітцер, звісно, що діагностує американське суспільство. Зрештою, в мистецьких категоріях відзначаються твори, які говорять щось важливе і болісне саме для США. Це формулювання, з яким визначаються ці твори. А в мене, чесно кажучи, є теорія, що журі тримають в заручниках, і вони нам підморгували всю дорогу звідти. Насправді, робота була дуже складна журі, це видно. Перемогла книжка, переміг роман Даніеля Крауса «Падіння ангелів». «Падіння ангела» – це книжка про Першу світову війну. Це при тому, що жодна в номінації Пулітцера не озвучила воєнні конфлікти, в яких бере участь США цього року. Не прозвучала Венесуела, не прозвучав Іран. Але перемагає книжка про війну. Причому це не книжка про війну, це алегорія про війну. Тобто це вторинний досвід. Це не досвід людини, яка брала участь у війні. Це історія про те, як 5 вояків на Першій світовій рятують з поля боя жінку, яка виявляється ангелом, і яка тут на війні, щоб зупинити війну, що, ясно, їй не вдається. Тобто це абсолютно алегорична історія. Це фантазія-казка, на якій можна відпочити і чомусь навчитися. І от у мене таке відчуття, що журі нам якби натякало, що вони теж всі ці на рівні алегорії, вони всі шукають езопову мову, щоб сказати, як їм складно. Чесно кажучи, у мене були такі люті флешбеки з радянськими преміями часів Брежнева. Це дуже-дуже схоже от на ці часи.
2: Цікава думка. Ось ви в своїй колонці спеціально для Deutsche Welle написали і винесли головну тезу, що прогнози щодо Пулітцера і що на цій премії зроблять фокус на воєнних операціях США в Ірані та Венесуелі, вони не справдились. І тут, звісно, постає питання, а наскільки на цю премію є політичний вплив і чи загалом це має місце бути?
11: Це абсолютно політична премія в сенсі високої політики, в сенсі, якщо ми говоримо про романи літературної політики. Ця премія не приховує свою політичність, вона як я вже сказала, мистецькі категорії – музика, біографія, поезія, література, драма – вони коментують і пояснюють нам, чому перемогли чи не перемогли певні журналістські кластери. Да? Там 20 з чимось номінацій, з них всього 5 мистецьких, основні журналістські. Очевидно, що це дуже політична премія, вона фіксує болісні моменти. Наскільки був тиск на журі? Там була дуже цікава історія, вони майже в останній момент ввели нових членів журі. І серед них двоє були озвучені, про це комунікувалось відкрито. Одна з них очевидна і дуже послідовна трампістка. Я думаю, тиск на журі був неймовірний, тому і вибір такий дуже дивний насправді. Мушу сказати, що книжки хороші. З естетики, з позиції поетики – це майже бездоганні три книжки. Але тут важить саме чому їх вибрали.
2: Ось книжка, роман «Лауреат. Падіння ангела», про яку ви вже згадували. Це книжка про 5 комбатантів Першої світової війни. І тут хочу уточнити, можливо, ви порадите або поділитесь своїм баченням з власної призми, а як читати такий роман українському читачеві чи читачці зараз під час власної війни? Тому що можуть бути якраз ті флешбеки і певні проведення паралелей.
11: Деніел Краус дуже сильний автор, і він дуже літературний автор. Він пише свої книжки, виходячи не з власного досвіду, а з того, як писалися інші книжки. Його роман дуже літературний в тому сенсі, що він складений з цитат про інші книжки про Першу світову. Тобто там уже в першому реченні буде і Хемінгуейл, і Олдінгтон, і Ремарк, і Юнгер. Власне, ті книжки, які українські читачі вже читали і осмислили. І те, що ми читаємо історію Першої світової, написаною цитатами з книжок про Першу світову, дає таку дистанцію. Ми якби слухаємо не про досвід пережити, а досвід, який пережив хтось і нам переказав по ланцюжку аж в шосте. І це дає таку більш-менш психологічний комфорт. А книжку цю читати нелегко, вона дратує. А вона дратує в тому сенсі, що вона не прямо пише про війну, а вона створює казочку нам про війну. І казочки про війну легко розказувати, коли війна не йде на твоїй території. Та мушу сказати, що ефект того, що ця книжка буде дратувати читача, сам автор і розраховував, що він буде дратувати і шокувати читача. Це дуже епатажна книжка, прям дуже епатажна книжка. До неї бути треба готовими. Краус дуже сильний прозаїк, але він дуже непростий. А в Україні у нас перекладалась інша книжка, вона називалась «Падіння кита», здається. Я раджу перед тим, як читати його новий роман «Падіння ангела», подивитися уже перекладений український, і подивитися, чи ваш це автор, чи не спричинить вам книжка його біль.
2: І на сам кінець тут хочу загалом розпитати про значення Пулітцерівської премії для України. Ми розуміємо, що Україна присутня у світовому культурному просторі, більш-менш в тих чи інших категоріях і загалом напрямках, але коли йдеться саме про Пулітцер, чому нам важить саме ця премія для нашого контексту? Що вона дає для загального розуміння?
11: Ви суперправильно відзначили, що це премія діагностична, вона нам показує, чим думає, чим дихає Америка зараз. Да? І саме цим вона нам важлива. Ми залежимо від настроїв Америки, ми дивимося в той бік, шоковані і не розуміємо, що відбувається. Якщо ми будемо знати страхи і побоювання, і надії людей, які живуть там, ми будемо краще розуміти їх політичну волю. А окрім того, що треба зауважити, про книжки про війну заговорила вже США. Тобто, уже вони живуть в перечутті війни. Те, що в Європі відбувається останні роки три, коли відкриваються очі і прокидаються внутрішні страхи, що скоро війна прийде і в їхній будинок, тепер про це вже заговорила і США. Я думаю, це треба почути.
2: Це була розмова із Ганною Улюрою, літературознавицею та літературною критикинею. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим ТАКМЕДом 10-10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10.30.
2: Той самий ранок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російська армія тричі атакувала Писарівку Золочівської громади впівдронами з 14.20 по 15 годину. Про це Суспільному повідомив очільник Золочівської селищної ради Віктор Коваленко. Люди не зазнали поранень. За його даними, через влучання спалахнула пожежа, яка знищила приватний будинок і господарчі споруди. Також у селі пошкоджені енергомережі. У Шевченківській громаді Куп'янського району оголосили обов'язкову евакуацію населення з 12 населених пунктів. Про це повідомив селищний голова Сергій Старіков. За його словами, відповідний наказ начальник Харківської обласної військової адміністрації підписав 14 травня. Евакуація стосуватиметься жителів сіл Кравцівка, Борівське, Волоська Балаклія, Нижній Бурлук, Роздольне, Володимирівка, Шевченкове, Смолівка, Шишківка, Іванівка. Нівка та Михайлівка. Старіков зазначив, що мешканців проінформують про умови евакуації та допомогу з розселенням. Для цього громада вже уклала угоди про співпрацю з тиловими громадами. Крім того, у громаді діє примусова евакуація родин із дітьми. За словами селищного голови, якщо батьки не евакуюють дітей у визначений термін, правоохоронці можуть вивести їх примусово. Сили оборони України цього тижня вразили російські системи

0: від лінії фронту. Президент назвав це відповіддю на російські атаки та додав, що Україна і надалі нарощуватиме дальність та масштаби таких ударів. За результатами репатріаційних заходів, Росія передала Україні 528 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовим. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, що найближчим часом слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для ідентифікації загиблих. Попередній обмін тілами відбувся 9 квітня. Тоді в Україну повернули 1000 тіл, ще по 1000 тіл Україна отримувала під час кількох репатріацій впродовж минулого року в межах домовленостей із Росією. Представник Ізраїлю на Євробаченні 2026 Ноам Бетем заявив, що чув освистування під час свого виступу у першому півфіналі. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, протягом тижня у Відні тривали протести проти участі Ізраїлю в конкурсі. Напередодні гранд-фіналу поліція готується до нових акцій та можливих порушень порядку. Під час першого півфіналу один із протестувальників нібито вигукнув у телевізійний мікрофон гасла на підтримку Палестини. Його та ще трьох людей вивели із зали через неприйнятну поведінку. Директор конкурсу заявив, що організатори прагнуть зберегти Євробачення нейтральним простором, який об'єднує людей через музику. Reuters також зазначає, що цього року у конкурсі беруть участь лише 35 країн. Це не менша кількість учасників із 2003 року. Зокрема, від участі відмовилися Нідерланди, Ірландія, Ісландія, Іспанія та Словенія. Володимир Путін 19 та 20 травня відвідає Китай з офіційним візитом. Про це повідомили у Кремлі. Там заявили, що Путін проведе переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони планують обговорити двосторонні відносини, міжнародні питання та подальшу співпрацю між Росією та Китаєм. За підсумками зустрічі також планують підписати спільну заяву та низку міжурядових документів. Візит Путіна до Пекіна відбудеться через тиждень після зустрічі Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа. Трамп прибув до Китаю 13 травня. Під час переговорів сторони обговорили торгівлю, Тайвань, а також міжнародні конфлікти, зокрема ситуацію навколо Ірану. Естонія ще щонайменше на 3 місяці продовжить нічне закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією. Про це повідомляє національний естонський мовник. Йдеться про прикордонні пункти Койдула та Лухмаа, які працюють лише з 7 ранку до 7 вечора. Такі обмеження діятимуть щонайменше до 31 серпня. Рішення про нічне закриття кордону Естонія ухвалила на початку цього року після кількох порушень кордону з боку Росії. Зокрема, у грудні минулого року троє російських прикордонників приблизно на 20 хвилин зайшли на територію Естонії. Крім того, з 15 червня скоротять години роботи пішохідного пункту пропуску у Нарві. Він також працюватиме лише до 19 години. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що російська сторона не продемонструвала готовності до пом'якшення прикордонного режиму. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо.

0: У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на громадському радіо.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». У студії Кирило Невдоха. Голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо». Говоримо про наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо.
7: Що таке наставництво? Поясніть простими словами, і хто такий наставник? Чому ця роль надзвичайно важлива в житті дитини, яка перебуває в інституційних закладах виховання?
8: Наставництво – це процес підтримки, спрямування з метою підготовки там до самостійного життя. І коли ми говоримо про наставництво за державною програмою, це якраз для дітей, які не мають достатньо підтримки в сім'ї. Тобто вони можуть або зростати в альтернативних формах виховання, тобто в дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях, або в інтернатних закладах. Або, може, є сім'я, але недостатньо, наприклад, підтримки для профорієнтації або інших напрямків. І якраз наставник – це людина поза батьківською, поза професійною ролью, тобто це там не вчитель, не вихователь, який індивідуально підтримує та допомагає, де в цьому є потреба.
7: Державне наставництво, воно ж з'явилося раніше, в 16-17 роках. Чому зараз все-таки змінився законопроєкт, ухвалений був закон, що наставником може стати і будь-яка людина, яка цього захоче?
9: Не будь-яка, і не будь-яка, яка захоче.
7: Яка пройде навчання.
9: Зараз ми про це поговоримо. Наставництво дійсно було зафіксовано вже на законодавчому рівні ще 2016-17 роках, але воно тоді було зафіксовано лише в одному законі України, що стосувався виключно дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і, зокрема, тих, які перебувають саме в інтернатних закладах. Це перше. І була окремо постанова Кабінету міністрів, яка регулювала процес організації наставництва. Але, по-перше, країна рухається, і в нас вже створюються різні альтернативні форми виховання дітей, і вже не тільки інтернатні заклади. Але потреба в підтримці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, нікуди не зникає. Навіть якщо прийомні батьки, чи батьки-вихователі, чи опікуни-піклувальники, наприклад, бабця, чи дідо, чи тітка, сестра старша бере під опіку, то їм теж би була поміч окрема додаткова людина, яка підсвічувала сильні сторони дитини чи молодої людини, спрямовувала там в освітньому напрямку, в кар'єрному напрямку. Особливо, коли є велика різниця між бабою і онуком, то відповідно тут точно була б додаткова підтримка. Це перше. Друге, для того, щоб не розфокусовувати різні складові організації наставництва в різних законах, вирішили народні депутати зібрати це в один закон. Тому що так простіше, ну, не простіше прийняти прям цілий закон як окремий закон, але простіше в контексті для тих, хто буде користуватися цим законом. Як ті, хто будуть організовувати процес наставництва, так і кандидатів у наставники. Не всі з нас є юристами, не всі мають, скажімо так, навіть фахівці у сфері, я вам скажу, направду, не всі вміють шукати в різних законах і знають різні закони, де може йти мова про наставництво щодо дітей, молоді і так далі. Тому було зібрано це в один закон. Зараз напрацьовується підзаконка до закону, тобто, що дасть можливість реалізувати цей закон на практиці. Це якраз наше профільне Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України напрацьовує. Ну, ми як консультативно-дорадчий орган будемо включатися. Ми із Софією включалися в розробку законодавства. Дякую народним депутатам, які долучали нас. Він досить є практичною мовою. Щодо хто може стати наставником, це може стати повнолітня особа, яка досягла вже 21-річного віку, яка не здійснювала домашнє насильство, не зловживає якимись наркотичними чи засобами, чи алкоголем, не психотропними іншими речовинами. Тобто там є цілий перелік, хто може і хто не може. Якщо коротко, то якщо ви є безпечна, надійна, класна людина, то ви можете, вам не потрібно мати психологічної освіти, чи педагогічної освіти, чи мати великого досвіду у вихованні дітей. Ви можете взагалі ще не мати досвіду дітей, якраз наставництво може бути, скажімо так, першим кроком в контексті взаємодії безпосередньо з дитиною, бо ну ми всі взаємодіємо з дітьми, там, в магазині, в супермаркеті, на вулиці, але наставництво – це коли ти індивідуально взаємодієш.
7: Не працюєш, бо це волонтерська робота.
9: Це волонтерська робота, вона не оплачувана, це як соціальна місія. Ну, все рівно нам хочеться ділитися своїм досвідом. Ну, от я не отримую там за все гроші, але я отримую теж соціальні зв'язки, я отримую, по-перше, своє якесь таке приємне, що я комусь підтримав, комусь допоміг, не все має вимірюватися грошима. І тому ми, наприклад, от і запустили нещодавно комунікаційну кампанію, де ми говоримо, твій досвід у дії. Тобто ти вже маєш, наприклад, досвід готувати, їсти класно, а є дитина, яка ніколи не готувала їсти, яка не бачила, що готується, бо їй в інтернатному закладі тарілку поставили, ложку додали, стакан води чи компоту налили і все. Але як приготувався цей компот? Як, наприклад, що яєчня, вона там, ну, звідки з'являється? З шкарлупи, наприклад, перед тим. Ну, тобто, отакі прості дії, або, наприклад, в освіті ти класно знав математику і можеш дитині, яка має складнощі в навчанні, а діти, які мають досвід втрати батьків і взагалі травматичний досвід, вони, наприклад, часто мають складнощі в навчанні, тому що їх емоційна складова, зрілість, вона бореться з тим же за виживання в цьому світі, а не за те, щоб продукувати щось нове і сприймати щось нове.
3: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». У студії Кирило Невдоха. Голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо».
7: Софія, ви мали цей досвід, ви стали зараз наставницею. Розкажіть про те, як ви йшли до цього, і як взагалі знайти ось цей контакт із дитиною, яка є в інституційних формах.
8: Напевно, мій шлях до наставництва почався задовго до самого знайомства з дитиною, тому що я в своєму оточенні, навіть коли була дитиною, я бачила багато прикладів, коли люди дорослі приймали дітей в родину. Тобто, наприклад, в мене в оточенні був дитячий будинок сімейного типу, і це були мої друзі, з якими ми проводили там канікули. Або, наприклад, у мами була подруга, яка працювала акушеркою, і коли вона приймала породілі відмовилась від дитини, і ця акушерка всиновила цю дитину. І тому для мене було взагалі норма те, що можна народити серцем. І я росла, була там підліткою, і я мріяла про це в майбутньому, але ну, не мала ще там ресурсу, досвіду і так далі. І коли мені було 20 років, я побачила допис, що існує наставництво, і це прям загорілось мені всередині, тому що я побачила, що вже зараз я можу якось підтримувати підтримати якусь дитину, яка зростає в інтернатному закладі. Але це був ковід, все було так там зачинено, не зовсім працювало. Потім почалась повномасштабка, і, на жаль, я все ж таки не одразу, скажімо так, стала наставницею, як того хотіла, але це бажання в мені було. Тому я подала документи, прийшла співбесіду, навчання, все, що від мене залежало. І 2 роки тому, в квітні, мені подзвонили з центру соціальних служб, де вже були мої документи на обліку, і сказали, що ось є дитина, яку мені центр якби добирає, щоб я була її наставницею. Я дуже, звісно, хвилювалася, тому що як ти не готуйся, ти все одно не знаєш, як цей контакт відбудеться, який був у дитини попередній досвід. Тому що, звісно, я бачила анкету, де є якась там базова інформація про вік, улюблені уроки, якась характеристика від вчителів. Але, звісно, цього недостатньо, щоб одразу зрозуміти, що це за дитина. Тому я поїхала на першу зустріч з таким хвилюванням, але воно, напевно, було даремне, тому що от у нас насправді, попри те, що ця підготовка була така більш формальна, тобто я там не бачила її фотографії, не була з нею знайома до цього, і ми вже безпосередньо познайомились на зустрічі, де їй мене представили як наставницю в інтернатному закладі. У нас доволі добре так склалися стосунки. Звісно, травматичний попередній досвід, він дуже дається в знаки, тобто мені потрібно було залучати підтримку психологів не для дитини, а для мене, щоб знати, а як мені діяти, а як розвивати її, як взагалі формувати оце коло підтримки, щоб не вигоріти в процесі, тому що, як вже було сказано, це добровільна діяльність, це довгострокова. І 2 роки я була наставницею для неї, майже кожного тижня ми бачилися. Це насправді було дуже класною пригодою, тому що ріст навичок у дітей з травматичним досвідом, він може бути дуже нерівномірним. Вони можуть мати знання, як вижити, як турбуватись про менших дітей, як там десь добути гроші, їжу і так далі, але не мати елементарних знань про кар'єру, про те, як відбувається, наприклад, купівля продуктів або приготування їжі. І ось тут, десь в ігровій формі, десь через просто якусь спільну діяльність, ми багато чому разом вчилися, як там смажити картоплю, як відправити посилку, як щось замовити в інтернеті, як себе безпечно поводити в інтернеті, тому що це теж дуже актуально для підлітків, які мають доступ до мережі постійно і можуть споживати контент неконтрольовано. І ми багато говорили про шахрайство, про якісь межі. Тому я сподіваюся, що цей вклад, він допоможе їй стати такою молодою, успішною жінкою в майбутньому, яка знає, як про себе подбати, як вести побут, і коли вона вже випуститься з закладу, то що вона зможе цю відповідальність нести, а не втратити впевненість собі від того, що в один момент, як Кирило сказав, тобі ставлять тарілку на стіл, а потім тобі потрібно вести побут, розпоряджатися грошима, вчитися, оформлювати якісь документи, розподіляти там бюджет, їжу і так далі. Тобто я сподіваюся, що через наше наставництво, через те, що вона бачила мій досвід життя, моїх друзів, з якими я її знайомила, що вона побачить, а як же ж можна жити поза системою.
7: Кирило, ви мали цей досвід, тому що у вас був наставник. Розкажіть про це більше. Ще мене цікавить питання. Ви часто в інтерв'ю кажете, що для вас близьке природнє наставництво і це краще, ніж державне наставництво. Тут ще питання, чому так?
9: Цікаве питання. Та, в мене були в різний період різні наставники. Це відбулося природнім чином, тобто поза межами державної програми, як, наприклад, у Софії. Воно не те, що краще, воно просто відбувається природньо, і людині там не треба йти в центр соціальних служб, або звертатися до якоїсь неурядової організації, проходити там процедуру, яку там проходила Софія. Але з іншої сторони, держава теж не може дати доступ просто вільний всім людям, не переконавши, що це, звісно, ми там на 100% точно не можемо гарантувати, але, наприклад, договір про наставництво можна розірвати в будь-який з моментів, тому навіть якщо там ви попередньо пройшли перевірку на безпечність і надійність людини, то, а в ході виявиться, що не так, то, в принципі, тут теж можна буде убезпечити відразу і там і припинити ці стосунки. У мене відбулося природньо. По-перше, це були люди точно дотичні. Перше, це був працівник інтернатного закладу. Це не про те, що кожен працівник інтернату – це є наставник. Ні, це людина, яка здійснювала наставництво тільки що до мене. Вона з усіма дітьми комунікувала, але саме мене вона сфокусовано підтримувала, вона приймала мене у свою родину, тобто на вихідні дні святкові. Я би навіть сказав, там ціла сім'я для мене була наставниками, тому що я мав змогу бачити досвід життя в сім'ї. Це сформувало, в принципі, мене як особистість, відповідно, якісь такі емоційні свої потреби або побутові я вже мав закриті і зміг далі розвиватися, ну, там, і досягти того, що є зараз. Ну, можливо, ми інколи цього не бачимо, там, або для дітей, які живуть в сім'ях, це є базою. Для нас це було, якби, розкішю, скажімо так. Там, навіть як користуватися, як ходити в магазин, як купувати продукти. Дітей з інтернатних закладів часто можна розрізнити. Ну, це не стереотип, а, ну, от той стиль життя і ті манери поведінки, які, скажімо так, є в нашій закритій системі. Тому що коли ти в родині, ти маєш досвід різний, і ти можеш його перебирати. Або той, а тут ти формуєшся, ну, в досвіді, який є спільний на всіх. І пам'ятаю, ти коли в магазин забігав, тобі все купити. Ну, це треба, да, зафіксувати. І мене оці його онуки там вчили, як треба себе вести більш вічливо, культурно. От вони мене інтегрували в свої компанії дружні. Це теж, до речі, дуже посприяло. От, звісно, мені було непросто в цих компаніях, бо мені не було про що поговорити, бо я мав менший досвід там соціального життя і досвід там навіть освітнього рівня. Далі це було після випуску вже з інтернатного закладу. Це там наставниця, з якою я міг порадитися щодо стосунків там з протилежною статтю чи з колегами, щодо кар'єрного розвитку свого, чи там, бо я обирав і заклад освіти, куди вступати, ЗНО здавати. І там третій наставник, тобто в мене кожен наставник відіграв різну роль в моєму житті в контексті різних сфер життя. Там другий наставник навчив фінансовій грамотності, бо я, ну, не дивлячись на те, що на перший погляд як ти ж ніби вмієш, я там тринькав гроші наліво-направо, а мене навчили, наприклад, він навчив контролювати, вкладатися в освітній розвиток, що, наприклад, дуже класно мені запрограмували, і я це ношу з собою по житті, що краще зараз вкластися в свій розвиток і потім уже дозволяти собі різні там спортзали, розважальні центри і класний одяг, бо зараз поки є, ну, я ж є особою числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, є якісь виплати, є якась підтримка від благодійних організацій. Часто ми ці кошти використовуємо, ага, тут і зараз. Життя, а що далі буде, то вже нас не колишить. І друге, це, наприклад, ставити цілі в житті. Бо я був такий Кирило Помагайка, ну, якби всім допомагаю, а своїм життям не дуже, якби, і займався, і тут якраз оцей наставник підсвітив, що, по-перше, треба візуалізувати свої мрії, про що ти мрієш, де б ти хотів бути. У мене, до речі, карту візуалізовану, яку я тоді робив, вже там майже виконана або виконана просто в інших там...
7: В формах так якихось.
9: Так, ну, в моментах от. І тому і я побачив, що це дуже працює, що, наприклад, соціальні послуги без наставництва, вони не спрацюють для дітей, особливо там і молоді, без батьківської підтримки. Там соціальні виплати, вони теж не спрацюють, бо якщо людина не вміє їх правильно витрачати або немає іншого досвіду, то ці соціальні виплати сьогодні є, поки є статус, завтра їх не стане, і ти опинишся, скажімо так, на лаві запасних і в контексті там пошуку роботи і заробітку і так далі. Тому зараз я всюди програмую наставництво в будь-яких програмах, тому що без наставництва займатися дітьми і молоддю зараз насправді це не завжди ефективно. Тобто, бо наставництво це коли тобою конкретно займаються, підсвітлюють сильні сторони. Тому от і офіс Діємо, в нас один із ключових, із трьох напрямів, це саме розвиток наставництва дітей і молоді. І ми пішли далі, окрім того, що ми включаємося в законодавчі зміни, там в комунікаційну компанію, яку ми зараз розпочали. І також от Софія, вона, ми шукаємо наставників, рекрутимо наставників, ми підтримуємо наставників, супроводжуємо. Софія безпосередньо, яка має там досвід безпосередньо наставництва і вже має професійний досвід. Тому, якщо слухачі, глядачі, ви нас чуєте, бачите, доєднуйтесь до наставництва, підписуйтеся і, скажімо так, долучайтеся. На сторінках офісу Діємо є заявка, і вас ось Софія буде супроводжувати. Ми надаємо і супервізію. Це про те, що казала Софія, що кандидатам і наставникам ця потрібна психологічна підтримка або супервізійна підтримка, тобто у підтримці дітей. Бо тих, хто підтримує дітей, теж потрібна підтримка. І ми готові її надавати, тому звертайтеся, якщо ви сумніваєтеся, наприклад, чи ви достатньо хороші, чи ви достатньо підходите, ви достатні, вас достатньо, долучайтеся.
3: Експертні рішення
5: на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». У студії Кирило Невдоха. Голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо».
7: Софія, розкажіть, як взагалі відбувається цей процес і навчання наставництва, і цієї першої зустрічі, і, можливо, тут таке дещо непросте питання, але наставники відсіюються в процесі ось цього навчання і початку знайомства, чи ні?
8: Говорячи за державну програму наставництва, справді є певна процедура підготовки, і це дуже добре, тому що це убезпечує і дітей, і наставників для того, щоб справді діяти в найкращих інтересах дитини в майбутньому. Державна програма, вона покладена на центри соціальних служб, тобто ми зараз не можемо там назвати всі адреси, всі контакти, але якщо ви відчуєте, що це для вас, і ви не знаєте, куди звернутись, вам потрібно відкрити Google Maps і знайти центр соціальних служб або центр надання соціальних послуг в громаді і звернутися до них за консультацією. І далі, якщо ви готові рухатися далі, потрібно підготувати певний перелік документів. Нічого складного, це копія паспорта, витяг про відсутність чи наявність судимості, які генеруються в дії за хвилину, і медогляд, звернення до психіатра і сімейного лікаря. А далі відбувається навчання, про яке було згадано. Воно триває кілька днів. Насправді це є дуже крутою такою базою для розуміння психології дітей та молоді, які мали складний життєвий досвід, і не обов'язково, як вже було сказано, мати спеціальну освіту, тому що це навчання, воно дає таку базу, яка насправді дуже допомагає потім реагувати на складну поведінку або якісь неочікувані прояви, наприклад, там ігнорування або апатія, або агресія. Тому що ми не завжди з цим стикаємося в звичайному житті. Це дуже добре розуміти, що за кожною складною поведінкою є хороша потреба і думати, як її покрити. А також там багато інтерактивних вправ, різних рольових завдань, де можна якраз себе спробувати і ось тут відчути, а чи готовий я рухатися до цього зараз взагалі, чи можливо мені потрібно взяти паузу, ще якось подумати, підготуватися. І це дає теж свободу. От ви запитали, чи відсіюються. Так, звісно, але це хороша новина, тому що вас ніхто не зобов'язує. Наставництво – це в першу чергу про добровільну діяльність. І ви можете на будь-якому етапі задати собі питання, чи в мене є ресурс на це. І звісно, в процесі ще отримувати підтримку додаткову, там, зокрема, психологів. Далі відбувається взаємодобір, тобто до потреб дитини добирається наставник, знайомство і безпосереднє наставництво.
7: Давайте поговоримо про статистику тих людей, хто хоче стати наставниками, і тих дітей, в кого зараз є наставники, як вона змінилася за останній час.
9: Та у межах, наприклад, державної програми у 2025 році 103 дитини мали наставника або наставницю. Це ми говоримо те, що офіційно вдалося зафіксувати відповідно до договорів про наставництво. У порівнянні з тим же ж 2024 роком це було всього 46 наставників і наставниць для 43 дітей. Бачимо ріст в двічі, а то й втричі. Але, наприклад, підготовлених наставників, кандидатів, які виявили бажання і пройшли навчання, їх трошки більше. І тут ви якраз згадували про відсіювання. Хтось відсіявся після навчання, хтось ще в пошуку своєї дитини чи молодої людини. То у 2025 році було підготовлено 227 кандидатів або кандидаток у наставники. Тобто це люди, які пройшли навчання і отримали висновок. Ну, частина з них точно отримала висновок про можливість здійснювати наставництво. Порівнювавши з тим же ж 2024 роком, це було всього 85 кандидатів і кандидаток. Тобто теж бачимо ріст у 2,7 рази. Найбільше підготовлених кандидатів у Львівській області. Львів є передовим в контексті взагалі наставництва. Там, наприклад, і підготовлено 94 кандидати і кандидатки у наставники. І наставників, наставниці, які вже безпосередньо здійснюють наставництво, там на разі 75. Тобто теж бачимо досить велику цифру. Також по підготовці саме кандидатів, то у лідерах є Київська область, місто Київ. І тут звертаємось до слухачів і глядачів Громадського радіо з інших областей. Долучайтеся, вас чекають. Але в контексті там тих, хто дійшов і став наставниками, і наставницями, то, на жаль, тут Київська область не є у лідерах, але й залишається місто Київ. Там 22 наставника і наставниці, тобто які наразі безпосередньо здійснюють наставництво щодо 22 дітей і молодих людей. Ну і в інших областях там теж є, але ну досить поодинокі випадки наразі ситуації. От, звісно, вже є якби кілька місяців 2026 року, і ми вже бачимо тенденцію до збільшення, навіть в деяких областях, де минулого року взагалі не було, зараз з'являються наставники і наставниці, в тому числі і завдяки нашій роботі, наших колег і програми об'єднані наставництвом, і комунікаційні компанії, яку ми зараз запустили спільно з колегами, ну і освітньому серіалу про наставництво, який нещодавно з'явився «Надія освіта», цьому серіалі простою, доступною, коротко, цікаво пояснюється суть наставництва, хто може бути наставником. Я би казав, що цей серіал не тільки для тих, хто хоче піти в наставництво за державною програмою, а й просто, щоб батьки, наприклад, використовували якісь підходи наставництва щодо своїх дітей. Тому, наприклад, той же освітній серіал вже прийшли понад 2000 людей. Ну, знову ж таки, частина з них, мабуть, через цікавість просто, а частина все ж таки це ті люди, які, ми віримо, є потенційними кандидатами і кандидатками. Цей серіал насправді буде і корисний, є корисний, не буде для самих наставників, наставниць, бо деякі серії, вони будуть, скажімо так, до них можна повертатися і в ході наставництва десь згадувати якусь інформацію, або навпаки, щось нове собі підчерпнути того, чого вам не дали на вашому навчанні, або там ви не маєте в своєму досвіді наставництва.
4: Експертні рішення
5: на громадському радіо.
6: Impact, strategy, ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». У студії Кирило Невдоха, голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо».
7: Ви залучаєте інфлюенсерів, відомих осіб для того, щоб популяризувати цю тему наставництва. Як ставляться до цього якраз ті, хто популяризує? Чи охоче вони доєднуються до цих інформаційних кампаній? Розкажіть про це ще.
9: Ну, кому ми пропонували, то більшість погодилися. От дуже класно ставиться і планує піти в наставництво, наприклад, Ольга Мартиновська, це відома шеф-кухарка, суддя, мастер-шеф, тут без реклами.
7: Так.
9: От, і вона, наприклад, і отримала більше і переглядів, наприклад, серед інших в контексті тому, що вона через свій досвід, тобто людей спонукає йти в наставництво, бо вона сама розглядає вже навіть там, чи почала збирати документи, чи почне збирати документи, та інші інфлюенсери, вони з радістю долучилися, бо ця компанія не про те, що треба бути ідеальним, класним, дорослим, треба бути, мати якісь надскіли, а вона про те, що в тебе є якийсь досвід, і ти можеш ним поділитися. Або, наприклад, у вас був досвід класних дорослих в підлітковому віці. Наприклад, як згадує Анна Різандінова, приклад свого тренера, який фактично став для неї наставником, підсвічував її сильні сторони. Або блогер Данило Гайдамака, який згадує, як вчителька стала наставницею для нього, і відповідно там посеред інших учнів вона підсвічувала його сильні сторони, вона розкрила його потенціал в контексті виступів, а на захопленням історією, аналітичними фактами. Тобто класно йде, погодилися та маємо класні перегляди, за що дуже дякуємо. Ми чому радіємо цим переглядам? Тому що ми дуже горимо тим, щоб більше людей дізналися про наставництво, про таку форму підтримку, яка є однією з найдієвіших форм підтримки дітей і молодих людей. Тому ми кожному перегляду, кожному репосту, кожному коментарю радіємо. Бо це говорить про те, що ми збільшуємо, скажімо так, свою бульбашку, яка щось знає, яка цікавиться наставництвом. Дуже класно зайшов основний ролик, який дякуємо тут і сценаристам, і режисерам, які допомогли через буденні прості речі, через там виступає в ролі сім'я, де наставник мав класний, позитивний досвід своєї сім'ї, там, чи батьків, чи бабусь, дідусів, і відповідно цей досвід далі передає і транслює, скажімо так, дитині, яка зростає без батьківської підтримки. Ми випустили понад 20 матеріалів різних форматів, ми відкриті до того, щоб будь-хто міг їх використовувати. використовувати, якщо ви хочете десь розмістити в себе на сторінці, чи, наприклад, в рекламу пустити, чи банер розмістити десь, ми готові надавати матеріали. Тобто ми говоримо про те, що ми не хочемо, щоб ця компанія зберіглася тільки в нас і тільки була для нас і на наших сторінках. Ми хочемо, щоб нею, скажімо так, хворіли, нею жили всі-всі наші громадяни і громадянки.
7: Софія, ми вже знаємо, як подати свою кандидатуру на наставника. Знаємо дещо про саме навчання. Ще розкажіть трішки, де саме відбувається навчання, чи це в усіх містах України, наскільки воно складне і наскільки довго тривало?
8: Програма підготовки, вона затверджена міністерством, зараз вона оновлюється якраз для того, щоб відповідати новим вимогам законодавства, тобто бути підготовленим не тільки, щоб здійснювати наставництво для дітей, які проживають в інтернатних закладах, а також, наприклад, для молодих людей, які вже є випускниками, або для молодих людей, або дітей, які проживають в сім'ї в складних життєвих обставинах. Тому воно оновлюється, але зазвичай воно триває 4 дні. Це може бути 4 дні підряд, або, наприклад, як в Києві, зокрема, проводиться це 4 вихідних підряд, тобто майже місяць. І воно є таким справді, як я казала, інтерактивним. Зі свого досвіду скажу, що матеріали, які залишались, я потім до них поверталася навіть через рік-два, коли вже була наставницею, і десь якісь вправи підглянула, десь якісь алгоритми дії при складній поведінці, і багато цьому вчилася. Як я вже сказала, навчання воно покладено на центри соціальних служб, але, що важливо, зараз громадський сектор дуже класно залучений в рамках проєкту «Об'єднані наставництвом», і в багатьох областях якраз громадські організації, вони беруть на себе навчання або спільно з центрами, або центри видають висновки якраз, ці документи, де зазначено, чи може людина бути наставником чи ні, також для якої дитини чи молодої людини, які в неї є ресурси, щоб далі був вдалий взаємодобір. І ви можете дізнатись про навчання, звернувшись до нас, я проконсультую, до свого центру соціальних служб і дізнатись, яка ситуація. І те, чим я особисто пишаюся, те, що минулого року ми вперше організували перенаправлення для тих кандидатів, в областях яких не проходило навчання. Тобто були дуже вмотивовані, класні кандидати, але не назбирувалася група. Є правило, що там група має бути від певної кількості людей. І ми координували різні області, де знали, що буде скоро навчання, передавали документи для того, щоб люди могли пройти навчання і стати наставниками. Тому в своїй особі скажу, що ви точно не будете самі. Ми включаємось на всіх процесах від подачі документів до взаємодобору і вже супроводу наставництва. І навіть завершення наставництва, що є теж дуже важливим, щоб це було не травмуючим для дитини, для того, щоб кожен наставник чи наставниця мали підтримку, і через них якраз діти і молоді люди мали цю необхідну підтримку. А дізнатись більше про наставництво можна на сторінці Діймо, можна на такому єдиному порталі діти.gov.ua, там є про усиновлення, про сімейні форми виховання і також про наставництво, вся актуальна інформація, і звернувшись до Центру соціальних служб у своїй громаді.
7: Я тут на сам кінець запитаю вам таким бліцом два питання. Бажано, щоб ви відповіли теж коротко. Бути наставницею – це як?
8: Це неймовірний досвід. Це класна соціальна місія, де справді ти бачиш, що твій досвід і твої знання, твої цінності, вони реалізуються.
7: І мати наставника – це як?
9: Це мати опору і мати віру в своє майбутнє.
7: Дуже дякую.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
4: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
10: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Реклама на Громадському радіо.
11: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
4: Реклама на Громадському радіо.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція. Привласнене майно.
13: та воєнні злочини росіян.
14: Пані Троян, викриття з окупації.
13: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
14: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
13: Пані Троян знає, про що говорить.
14: На Громадському радіо.
15: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
16: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Про те, як оформити право власності на спадщину, що розташовується на окупованих територіях, розповідає адвокат, керівник секції спадкового права Комітету Національної асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Олексій Мотилюк. У студії працює Анастасія Потапенко. Поговоримо спочатку про ситуацію, коли людина живе на підконтрольній Україні території, але отримала спадщину на тимчасово окупованій території. Якщо спадкова справа ще не відкрита, що потрібно робити в першу чергу?
18: Напевно, в даному випадку ми маємо сказати, що місце відкриття спадщини знаходилося на окупованій території, тобто там перебував на момент смерті спадкодавець, або він там проживав постійно, можливо, був зареєстрований також. Якщо місце відкриття спадщини мало місце на окупованій території, тоді перше, на що потрібно звернути увагу спадкоємцям, це те, щоб була проведена державна реєстрація смерті, бо спадщина відкривається з моменту смерті спадкодавця. Але є випадки, таких випадків доволі багато, коли спадкоємці, родичі, близькі люди мають інформацію, володіють інформацією про те, що людина померла, але документів відповідних, належних про це немає. І ні з чим таким спадкоємцям звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб той здійснив державну реєстрацію смерті, склав актовий запис про це і видав відповідно таким зацікавленим особам свідоцтво про смерть. У такому випадку у нас формально не відкрилася спадщина, тому що ми, може, і знаємо про те, що спадкодавець помер, але ж нам потрібно, щоб цей факт був належним чином зареєстрований державними органами. І це є перша проблема, з якою стикаються доволі велика кількість людей. Вони, відповідно, не можуть розпочинати будь-яку реалізацію своїх спадкових прав, звернутися, наприклад, до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, а нотаріус не може заводити спадкову справу, бо немає у нас актового запису про смерть. Не відкрилася спадщина. У таких випадках будь-які докази того, що людина померла чи загинула на окупованій території, вони будуть в нагоді, навіть якщо ці докази, документи видані тими органами, яких не визнає держава Україна і які не є легітимними. Але в такому випадку спадкоємці мають звертатися до суду, наприклад, за встановленням факту смерті спадкодавця. Такі справи розглядаються судами у скорочені строки, так сьогодні у нас передбачено цивільним процесуальним законом. І, в принципі, я маю сказати, що суди дуже лояльно відносяться до таких заяв, і це результативно. Таким чином, на підставі уже рішення суду, буде складено відповідним органом РАЦ, будь-яким на території України, то немає прив'язки до території, буде складено актовий запис про смерть, буде видано свідоцтво про смерть. Якщо ми вже маємо цей документ, ми розуміємо, що з дати смерті, яка там зазначена, дати смерті спадкодавця, у нас розпочали свій перебіг строки. І оце наступна важлива річ, яку про неї начебто і знають спадкоємці, але дуже часто буває, що люди пропускають строк на прийняття спадщини. Тобто, якщо уже у нас є документи, які підтверджують, що спадщина відкрилася, тобто підтверджують смерть спадкодавця, наступне, про що повинні думати спадкоємці, це про те, щоб дотриматися строків. Строки це 6 місяців з моменту відкриття спадщини, тобто за загальним правилом з дня смерті спадкодавця. Але ж є багато випадків, коли державна реєстрація смерті, як уже ми тільки що поговорили, вона здійснена більше, ніж через один місяць після того, як людина фактично померла. Таких випадків безліч на сьогодні є, причини їх відомі всім. Це і в тому випадку, коли смерть настала на окупованій території і просто не було можливості здійснити реєстрацію смерті. Це ті випадки, коли люди зникли безвісти або не було іншої можливості якимось чином зафіксувати чи отримати інформацію про це. І уже після того, коли знайдене тіло, проведені, можливо, генетичні дослідження, здійснюється державна реєстрація, але пройшло вже значно більше часу, ніж один місяць після фактичної смерті спадкодавця. Як бути в цьому випадку? Протягом періоду, власне, збройного конфлікту з 22-го року по 2024 було внесено ряд змін до законодавства, які частково усунули цю проблему. І на сьогоднішній день є виключення із оцього 6-місячного строку для прийняття спадщини, яке звучить приблизно в спрощеному вигляді так, щоб нашим слухачам було зрозуміло. Якщо смерть спадкодавця була зареєстрована, тобто державна реєстрація відбулася більше, ніж через місяць після фактичної смерті людини, всі строки, які пов'язані зі спадкуванням, починаються не з моменту смерті фактичної, а з моменту державної реєстрації. Тобто, наприклад, якщо людина фактично померла влітку 22-го року, але її смерть була зареєстрована в травні 2026 року, уявімо, то строки починаються з травня 26-го року. І таким чином у спадкоємців є отих реальних 6 місяців для того, щоб свої права реалізувати. Оце дві головні проблеми, з якими стикаються люди, їх хотілося б уникнути. Якщо строк пропущений, це має певні юридичні наслідки, оскільки тоді спадкоємець вважається таким, що він спадщину не прийняв. Він може, звичайно, звернутися до суду з позовом про те, щоб суд йому надав додатковий строк на прийняття спадщини. Додатковий строк – це може бути дві неділі, це може бути один місяць, наприклад, це вже на розсуд суду, в залежності від конкретних обставин. Цей строк має бути достатній для того, щоб подати заяву про прийняття спадщини відповідному нотаріусу. Але ж звернення до суду – це кошти, це час, і там потрібно навести суду якусь вагому, серйозну, поважну причину, чому спадкоємець цей строк пропустив. Ось, угу. Рухаємось далі.
17: А скажіть, будь ласка, а якщо спадкова справа, вона вже була відкрита на тимчасово окупованій території ще до окупації або на початку повномасштабної війни, як тоді діяти?
18: Таких випадків, звичайно, також є дуже багато. І у тому випадку, якщо спадкова справа була заведена до війни, ми будемо її бачити у спадковому реєстрі. Це електронний реєстр, відповідно, там інформація ця буде відображена. Цю спадкову справу буде бачити будь-який нотаріус в Україні, який працює. І в залежності від того, чи фізично ця спадкова справа збереглася, чи вона доступна, чи був вивезений в безпечне місце архів державної нотаріальної контори, чи приватного нотаріуса, чи державний нотаріальний архів, тобто те місце, де зберігалася ця фізична спадкова справа. Якщо вона була переміщена в безпечний регіон, з нею можна працювати далі. Спадкова справа, насправді, це всього лиш картонна папка, в якій зберігаються певний ряд документів. Там заяви, якісь документи подані спадкоємцями, можливо, свідоцтва про право на спадщину вже видані нотаріусом. І оця папочка, вона або збереглася, і вона десь доступна в якомусь архіві, або вона залишилася десь на окупованій території, і доля її невідома. У тому випадку, якщо спадкова справа фізично збережена, то тут уже спадкоємці звертаються до нотаріуса. Фактично вони звертаються до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території. І там, в залежності від обставин, ми не зможемо зараз за кілька хвилин описати всі можливі випадки, їх багато. В залежності від конкретних обставин буде прийнято рішення, чи той нотаріус, до якого вони звернулися, наприклад, у Львові, чи в Тернополі, чи в Житомирі, чи він може продовжити роботу з цією спадковою справою, чи є для того відповідні підстави, а можливо, їм потрібно буде звернутися до тієї нотаріальної контори, чи до того нотаріуса, який перемістився, але він продовжує роботу у безпечному регіоні. Такі випадки також є. Їх не дуже багато, на жаль, але вони є. У тому ж випадку, коли ми бачимо інформацію у спадковому реєстрі, що спадкова справа заведена, і ми володіємо інформацією про те, що вона не збереглася, теоретично є процедура, при якій нотаріус на підконтрольній території міг би продовжити роботу з цією спадковою справою, навіть не маючи перед собою паперових носіїв. Але це надзвичайно складно, якщо ми говоримо про практику. Технологія існує, але на практиці у того нотаріуса, до якого звернулися спадкоємці на підконтрольній території, у нього надзвичайно складне завдання. Він повинен, не маючи перед собою спадкової справи, зібрати з доступних джерел інформацію про те, а що ж там було в тій спадковій справі, фактично відновити її і продовжити уже оформлення далі. Випадків таких, коли ця процедура відбувається успішно для спадкоємців, їх надзвичайно мало. Статистикою я не впевнений, що володіє будь-хто в Україні на сьогоднішній день, але ви розумієте, що з об'єктивних причин таких випадків є небагато. І в більшості випадків, коли нотаріус не може продовжити роботу з такою спадковою справою, поновити він її не має можливості, тоді спадкоємці мають єдиний альтернативний вихід – звертатися до суду.
17: Я зрозуміла, в нас залишилось буквально декілька секунд. Останнє питання, скільки часу це може тривати в судах? Це може затягуватися на роки?
18: Звичайно. Об'єктивно дивимося на речі. Якщо це звернення до суду за встановленням факту смерті, там є скорочені строки розгляду таких справ. І в більшості випадків це відбувається швидше. Якщо це традиційне звернення до суду за визнанням права власності на спадкове майно, такі справи розглядаються точно в такі самі строки, як і будь-які інші цивільні справи. І строк залежить від багатьох обставин.
17: Це була розмова з адвокатом, керівником секції спадкового права Комітету Національної асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Олексієм Мотилюком про те, як оформити право власності на спадщину, що розташовується на окупованих територіях. В студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
16: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим такмедом 10-10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Глушнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10.30.
5: Той самий ранок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
7: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро.
7: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російська армія тричі атакувала Писарівку Золочівської громади впівдронами з 14.20 по 15 годину. Про це Суспільному повідомив очільник Золочівської селищної ради Віктор Коваленко. Люди не зазнали поранень. За його даними, через влучання спалахнула пожежа, яка знищила приватний будинок і господарчі споруди. Також у селі пошкоджені енергомережі. У Шевченківській громаді Куп'янського району оголосили обов'язкову евакуацію населення з 12 населених пунктів. Про це повідомив селищний голова Сергій Старіков. За його словами, відповідний наказ начальник Харківської обласної військової адміністрації підписав 14 травня. Евакуація стосуватиметься жителів сіл Кравцівка, Борівське, Волоська, Балаклія, Нижній Бурлук, Роздольне, Володимирівка, Шевченкове, Смолівка, Шишківка, Іванівка та Михайлівка. Старіков зазначив, що мешканців проінформують про умови евакуації та допомогу з розселенням. Для цього громада вже уклала угоди про співпрацю з тиловими громадами. Крім того, у громаді діє примусова евакуація родин із дітьми. За словами селищного голови, якщо батьки не евакуюють дітей у визначений термін, правоохоронці можуть вивести їх примусово. Сили оборони України цього тижня вразили російські системи ППО, авіацію, кораблі та об'єкти нафтової інфраструктури в тилу Росії. Відповідне відео оприлюднив президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед уражених цілей – літак-амфібія Бі-200, гелікоптер К-27, суховантаж із боєприпасами, комплекси «Панцер-С-1», «Тор», а також комплекс зв'язку «Редут-2УС» і російські безпілотники. Зеленський заявив, що українські удари також були спрямовані

0: Тілами відбувся 9 квітня. Тоді в Україну повернули 1000 тіл. Ще по 1000 тіл Україна отримувала під час кількох репатріацій впродовж минулого року в межах домовленостей із Росією. Представник Ізраїлю на Євробаченні 2026 Ноам Бетам заявив, що чув освистування під час свого виступу у першому півфіналі. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, протягом тижня у Відні тривали протести проти участі Ізраїлю в конкурсі. Напередодні гранд-фіналу поліція готується до нових акцій та можливих порушень порядку. Під час першого півфіналу один із протестувальників нібито вигукнув у телевізійний мікрофон гасла на підтримку Палестини. Його та ще трьох людей вивели із зали через неприйнятну поведінку. Директор конкурсу заявив, що організатори прагнуть зберегти Євробачення нейтральним простором, який об'єднує людей через музику. Reuters також зазначає, що цього року у конкурсі беруть участь лише 35 країн. Це найменша кількість учасників із 2003 року. Зокрема, від участі відмовилися Нідерланди, Ірландія, Ісландія, Іспанія та Словенія. Володимир Путін 19 та 20 травня відвідає Китай з офіційним візитом. Про це повідомили у Кремлі. Там заявили, що Путін проведе переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони планують обговорити двосторонні відносини, міжнародні питання та подальшу співпрацю між Росією та Китаєм. За підсумками зустрічі також планують підписати спільну заяву та низку міжурядових документів. Візит Путіна до Пекіна відбудеться через тиждень після зустрічі Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа. Трамп прибув до Китаю 13 травня. Під час переговорів сторони обговорили торгівлю, Тайвань, також міжнародні конфлікти, зокрема ситуацію навколо Ірану. Естонія ще щонайменше на 3 місяці продовжить нічне закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією. Про це повідомляє національний естонський мовник. Йдеться про прикордонні пункти Койдула та Лухмаа, які працюють лише з 7 ранку до 7 вечора. Такі обмеження діятимуть щонайменше до 31 серпня. Рішення про нічне закриття кордону Естонія ухвалила на початку цього року після кількох порушень кордону з боку Росії. Зокрема, у грудні минулого року троє російських прикордонників приблизно на 20 хвилин зайшли на територію Естонії. Крім того, з 15 червня скоротять години роботи пішохідного пункту пропуску у Нарві. Він також працюватиме лише до 19 години. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що російська сторона не продемонструвала готовності до пом'якшення прикордонного режиму. А ви слухали підсумковий випуск новин на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 20 до 22.
1: Погода
2: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є.

0: 10 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
2: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10 говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
7: Станція «Держпром».
8: Це станція «Держпром».
9: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
8: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
9: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
8: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
9: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
8: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
9: Якщо ви далеко від рідного міста,
8: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
9: Я Олександр Бринза.
8: Рушаємо з нами. Це
7: станція «Держпром».

0: Чи буває у собак та котів ПТСР? Якими препаратами його лікують?
1: Наш сьогоднішній репортаж про евакуацію, лікування та адопцію тварин із зон бойових дій. Харківська організація Animal Rescue Харків за 4 роки повномасштабного вторгнення врятувала понад 28 тисяч тварин.
0: У ветеринарній клініці Animal Rescue Харків одночасно лікують по 50-60 собак та котів. Іноді у дні, коли фронт рухається, це може бути і сотня тварин одночасно, адже приймають усіх на вулиці, не лишать нікого.
1: Лікарі цієї клініки вимушені ставати ще і ветеринарними психологами, адже багатьох тварин до них привозять у стані глибокого стресу. Наприклад, пес Тимоша з Донеччини від гучних обстрілів і після того, як його власники евакуювалися, став у буквальному сенсі з'їдати сам себе.
0: Про нього і решту підопічних у сьогоднішньому подкасті. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Клініка Animal Rescue Харків АРК розташована у центрі Харкова. На рецепції кілька боксів із собаками. На дивані двоє котів із катетерами в лапах. Усі пацієнти не вміщаються в лікувальних приміщеннях.
3: Да, охранник ти мой, да.
1: У першій кімнаті, де розташовані бокси з собаками та котами, нас зустрічає гучним гавкотом невисокий чорно-білий пес на колісному кріслі. Його задні лапи нерухомі. Говоримо із старшою адміністраторкою клініки Євгенією Толстою.
4: Розкажіть про вашого охоронця, який нас вилаяв.
3: Це наш Кріс. Він попав в ДТП, у нього перелом позвоночника, і він, к сожалению, ходити вже не буде. Тому опікуни – це люди, які їм займалися, які нас визивали, що приїхала машина, забрала його. Вони нам таку коляску подарили, і він дуже активно любить на ній гуляти. Тобто він гуляє, він як собака, якщо можна так сказати, повноцінно здоров. Єдине, що він не становиться самостійно на задні лапи. Ми його зараз активно пристраїмо. Хотим куда-то в хорошу сім'ю, щоб люди змогли за ним ухажувати.
0: Поранення, мінно-вибухові травми, опіки, голодне виснаження, зневоднення, піроплазмоз після укусів кліщів, перелами. Майже у всіх тварин тут стресовий стан.
3: Ну, а якщо взяти кошек, то це в основному, як би вам так сказати, общее истощение. От нервне, психічне состояние, общее истощение, і которое влияет повністю на органи внутрішнього пищеварения. І, соответственно, там надо восстанавливать не только, допустим, печень, почки, а там надо восстанавливать цілий організм в цілому.
4: Скільки загалом у вас тварин знаходиться в клініці приблизно?
3: Ну, от до 50-60, буває і 70 в основному. Но бывает больше, зависит от того, какая мы стараемся принимать максимально, если нужна помощь. Вот это наша как бы месседж. Мы не можем, если, допустим, у нас допустим боксов столько, допустим, 50 их, а привезут ребята или приедет эвакуация, мы скажем: "Извини, оставляй на улице". Соответственно, мы по-любому будем принимать. Иногда очень, если серьезные какие-то бои где-то идут, то их так достаточно и до 100 бывает. Это максимально, когда вот здесь у нас уже мы везде их расставляем. Но мы стараемся очень быстро передавать их в другие организации, либо передаем на передержку, либо пристраиваем.
2: Станция Держпром.
0: Ветеринарна лікарка клініки Animal Rescue Харків Діана Галілова дістає з одного з нижніх боксів цуценя з травмованою задньою лапою. Шерсті на ній немає.
5: Це Генрі. От його цуциком вивезли з зони бойових дій з Донеччини. От в нього була скальпована рана на лапі. Це з відкриттям повністю кісток, це з некрозом. Там було просто повне загноєння його. Він приїхав дуже зневодненим.
1: Генрі загрожувала ампутація ноги, але виходили, каже Діана. Скоро пес поїде до Литви. Родину йому вже знайшли і вже навіть вакцинували. говорить Євгенія Толстая.
3: Ми так сотрудників підбираємо, які можуть вот, і хочуть це, щоб вкладатися максимально, щоб віддавати себе хоча б на то час, коли ти тут працюєш. Тут вже різні підходи, там, кому-то щось м'ягеньке, з ким-то просто сидять в боксі по 40 хвилин, просто вот з ним сидять, розмовляють, общаються, кого-то ми виносимо на вулицю.
4: Ви ще маєте бути і ветеринарними психологами, є такий факт?
3: Є, так. Ми максимально стараємося вложитися і віддати їм все, що вони потеряли.
1: Найбільше тварин, розповідає Євгенія, зараз привозять з-під Куп'янська та з Донеччини. Дружківка, Костянтинівський напрямок, Лиманський, Слов'янський. Коти та кошенята, цуценята, дорослі великі пси, породні та прості дворові.
3: А у нас є собака Тимоша. Він був хазяйським. Це якраз його привезли з зони бойових дій непосредственно після прильоту, буквально через 4 дні. К нам обратились люди, які там живуть, і сказали, що є така собака. Але у нього історія почалась чуть раніше. Коли почалися обстріли хазяєва, у нього почався стрес. І він почав себе, коли після прильоту вели громкі звуки, він почав себе покусувати за бока в основному. Хазяєва питались с ним что-то сделать. Потом, к сожалению, эвакуировались, и за ним следили соседи. И к нам он уже попал в тот момент, когда был недалеко прилет, там все разбомбило, и он просто начал себя съедать. То есть это полностью нарушена психика животного. Он себе полностью покусал задние лапы, полностью покусал все бока, это все кровоточило. Наша основная задача с ним, чтобы восстановить его доверие к людям и убрать этот страх, который у него был вот после громких звуков. Значит, наши девочки поняли один момент, что когда с ним все время разговариваешь, он как когда начинает себя покусать, он останавливается, перестает кусать. И очень общение с другими собаками.
4: У него ПТСР, это можно так называть?
3: Да.
4: Как думаете, это и от обстрелов, и от того, что люди его кинули?
3: Да. Оно, как знаете, очень похоже на то, что у него, то есть обстрелы – это психика, нервная система, плюс предательство. Ну, как не предательство. Я понимаю, что тут нельзя и осуждать хозяев, потому что мы сами не знаем, в каких условиях оказались они. Поэтому, но то, что он потерял человека, на которого он был ориентирован, да, это добавило ему это состояние.
2: Станция Держпром.
0: Дівчата дістають з верхнього бокса великого і дуже пухнастого красеня кота. У Фунтика блакитні очі, чималі щоки. Він евакуйований з дружківки і теж у стресовому стані. Довго відмовлявся взагалі бодай щось з'їсти. Під ним кіт Сіряк. Так його назвали військові, які його привезли до клініки. У Сіряка множинні травми, говорить директорка з комунікацій Animal Rescue Харків Ярина Вінтонюк.
6: Крім того, що тварини потрапляють з різноманітними травмами, хворобами, те, що ми спостерігаємо під час війни, саме фактор стресу є каталізатором всіх цих захворювань, так, все, що з ними відбувається. Але одна з найбільших проблем – це різних порушень психіки тварин, а також саме моменту довіри до людей. Перш за все, що наші працівники роблять, коли приїжджають до нас тварини – це момент відновлення цієї довіри. І насправді сюди йдуть колосальні зусилля, тому що дівчата, зустрічаючи евакуацію, нереально з ними і танцюють, вони голублять, вони з ними розмовляють. У нас є працівники, які теж пережили втрату дому, наприклад, і вони, розмовляючи з цими собаками, вони пояснюють: слухай, повір, все буде добре, я знаю, що ти переживаєш, ти вже в безпечному місці, те все буде як найкраще. І оцей момент, як дівчата вдихаються життя у них, бо це основа якраз виздоровлення. Які б ми круті препарати їм не знаходили, які б лікування не розписували, але це не працює без оцього контакту відновленого людини-тварини.
1: Окрім ветклініки, Animal Rescue Харків має ще кілька локацій. Ми приїхали в один із їхніх центрів у 20 кілометрах від Харкова. Говорить Ярина Вінтонюк.
6: Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі АРК Peace Sanctuary. Конкретно ця зона – це зона карантину. Ось тут у нас знаходяться відкриті вольєри. Там ми бачимо вольєр з цуценятами-підлітками. Тут у нас вольєрчик з маленькими собачками, які дружать один з одним. Ось тут зона у нас, де є операційна, де є стаціонар невеличкий, де лікують тварин така підтримуюча терапія. І також в цій зоні ми будуємо зону для тварин, які тільки-тільки приїхали, і вони перші 3 дні повинні відіспатися, побути у спокійному приміщенні. Там є ось одна така зона, і йде будівництво реабілітаційного центру для стареньких собак, собак з інвалідністю.
4: Тобто оці всі собаки – це собаки евакуйовані?
6: Так, абсолютно.
4: Скільки їх тут?
6: Тут 330, близько 330 собак.
4: Скільки на місяць у вас надходить, скільки ви вивозите?
6: У місяць ми евакуюємо 300-500 тварин. Із них 150 потрапляє до нас. Решту вони роз'їжджаються або по організаціях, які звернулися до нас за допомогою евакуації, або це господарі, опікуни, які забирають цих тварин після евакуації.
4: Ярино, те, що я бачу по відео, куди заїжджає ваш Руслан евакуйовувати, туди, по-моєму, не заїжджають вже жодні гуманітарні організації, принаймні по тварин точно.
6: Так, на жаль, це є ситуація, коли гуманітарні місії, там поліція, вже різні структури не заїжджають через безпекову ситуацію в населені пункти. Але є люди, які залишаються якраз конкретно, тому що у них є, наприклад, під опікою тварини. Вони не можуть врятувати себе, тому що вони мають своїх, наприклад, тварин, або до них ще прийшли інші тварини, які мали раніше господарів. І тому і життя цих людей, і життя цих тварин залежить від евакуації. Люди просто пішком виходять. Ми це усвідомлюємо, що це їхній єдиний шанс, тому наша організація, безпосередньо наш Руслан, рятувальник, він продовжує виконувати цю роботу.
4: Скільки разів ви потрапляли під обстріли?
6: За останній рік це було самовилучання дрона тричі. От нас одна машина від'їздила після 3 ударів дрона. На щастя, все благополучно залишилось, і люди, і тварини в нас залишились живі.
2: Станція Держпром.
1: Менеджерка з адопції, тобто з всиновлення, Олена Донець веде нас до вольєру з малюками та підлітками. Нас миттєво оточують десятки маленьких собак.
7: І от це один із вольєрів з такими малишами, це підлітки, і це отакі, от які люблять цілуватися, обніматися, отакі малюсенькі.
4: Ви багато віддаєте на всиновлення за кордон. Я бачу, які це країни і як вам вдається прилаштовувати.
7: Працюємо ми вже давно, працюємо з Францією, працюємо з Німеччиною. Німеччина взагалі дивна в гарному плані країна, тому що вони дуже співчутливі до стареньких і дуже співчутливі до собак з інвалідністю. Без ручки, без ножки, без очка, тобто вони більше всього в світі налаштовані на таких тварин. І ми з Німеччиною дуже добре співпрацюємо. Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди,
4: які
7: Польща.
4: Це обсяги?
7: Ну, от у нас виходить, в цьому місяці ми прилаштували 49 тварин, але насправді для нас 49 тільки собак, але насправді для нас це такий не дуже добрий місяць по адопції. Тому що враховуючи, скільки ми приймаємо тварин з евакуації, то для нас це мало.
4: Давайте розкажемо ці цифри. Чи є загальна цифра, скільки пройшло тварин через Animal Rescue Харків за час вторгнення? Це, мабуть, десятки тисяч.
7: За 4 роки це врятовано 28 тисяч тварин, 5-6 тисяч в рік рятується.
4: І скільки з них вам вдається прилаштовувати в родини, і яка це частка в українські родини? Бо так здається, що більше все ж таки за кордон.
7: Більше за кордон, так. От судячи з останнього місяця, у нас виходить, що при тому, що ми прийняли 62 собаки з евакуації в цьому місяці, 49 ми влаштували за кордон і 21 в Україні. Тобто ресурс український, він насправді не розкритий в нас.
4: Про вас мало знають.
7: Насправді, аби ми змогли співпрацювати з людьми, які будуть їх приймати десь в безпечніших частинах України, це би була реально прекрасна допомога. Ще одна категорія, це третя вже категорія, це породисті тварини, породисті собаки. Вони генетично налаштовані на максимальне спілкування і життя з людиною. Це вівчарки, це алабаї, це стафорди, маламути, хаски, лайки, це все тварини, які потребують безперестанної уваги, безперестанного конекту, спілкування, грання, все, що захочеш.
4: Альоно, якщо умовна людина побачить цей репортаж, але живе десь далеко, чи готові ви довести цього умовного пса кудись на Вінниччину або на Франківщину?
7: Ми спочатку повномасштабного вторгнення почали це робити, коли евакуювалися тварини із Харкова в різні точки України. Тобто логістика налагоджена.
4: Тобто ви привезете, тільки візьміть.
7: От ми зможемо, так. Да. І це би, звичайно, би нам би дало більший простір для прилаштування, наприклад, там великих, середніх, зосередиться на них.
1: Олена показує нам дорослу вівчарку Нору. Її сюди до реабілітаційного центру привезли військові. Собака була з цуценятами. У вольєрах на подвір'ї, де тримають крупних собак, бачимо двох хаски в одному боксі. Це дворічна мати та її однорічний син. Усім їм Animal Rescue Харків шукає родини, говорить Ярина Вінтонюк.
8: У нас побудований механізм, як ми працюємо з тваринами після евакуації. Абсолютно кожну тварину готують до усиновлення. Її як соціалізують, так працюють із її імунною системою, її вакцинують, стерилізують. Тобто це може займати там 2-3 місяці, але коли вже сім'я готова усиновити, ця собака підготовлена.
0: Працює цей реабілітаційний центр не лише як допомога тваринам. Сюди приїздять і люди задля терапії. Часто цілими родинами. Нерідко військові після поранень. Продовжить Олена Донець.
7: У нас в реабілітаційному центрі був котик, приїхав з евакуації, у нього очка не було одного. І так як реабілітаційний центр працює з людьми, приходили до нас військові, один із військових вирішив всиновити котика. Військовий теж втратив око на війні, в зоні бойових.
4: Він прийшов, побачив...
7: Да, це якийсь був процес тривалий. Да, але
4: він ходив кілька разів?
7: Він ходив, да, і він вирішив врятувати, всиновити так котика.
1: У Animal Rescue Харків є сторінки у Фейсбук, Інстаграмі, є сайт, де є вся інформація про евакуйованих тварин. Варто лише вбити в пошуку «Порятунок тварин Харків» або назву організації англійською. Тут будуть раді тим, хто шукає друга в родину. Допоможуть з усіма щепленнями, кормами та соціалізацією.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі «Громадського радіо» не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Експертні рішення на «Громадському радіо». Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік». У студії Володимир Ященко, генеральний директор Томоклінік.
1: Лікування не можна зупинити. І тому перше, клініка, яку обирає пацієнт, має мати обладнання, яке дублюється. Залізяка, вибачте за таке слово, вона на той залізяка. Вона завжди ламається. Чи нова вона, чи не нова вона завжди ламається. Бо це, ну, метал. Можуть бути там, в бункері, де відбувається променева терапія, там є радіація. Будь-які радіоелементи, мікроелементи, електронні елементи можуть бути підвержені радіації, вони можуть планово, непланово виходити з ладу. Це нормальний процес використання обладнання. Так ось, якщо обладнання якесь зупиняється, пацієнт має мати змогу, і команда має таку можливість перекласти пацієнта на іншу машину і продовжити лікування, пацієнт навіть не помітиться. В розвинених європейських країнах я особисто бачив, коли навіть керівництво не дуже там пам'ятає, скільки одиниць такого обладнання у них стоїть. У них є гарантії виробника, який гарантує, що обладнання не буде стояти більш ніж там стільки-то годин, стільки-то днів на рік. І тому у них немає такого питання. Для України це важливо. І пацієнт має розумітися, що клініку, яку він обирає, має дублюючі обладнання. І якщо щось трапиться, то, безумовно, лікування не буде зупинене. На сьогоднішній день також це дуже актуально, дуже важливо. Це резервні джерела живлення, це можливості евакуації пацієнтів і те, що, з чого ми починали, досвід команди. На сьогодні ми вже з нашим досвідом використовуємо найсучасніші протоколи лікування, ну, наприклад, грудної залози у жінок, опромінення я маю на увазі, коли ми починали, раніше це було десь 6 тижнів, на сьогодні це вже 10 днів. 7 днів з ефективністю, яка навіть більша. Останні клінічні дослідження довели і дозволяють використовувати більшу дозу при разовому проміненні. І це дуже-дуже важливо, щоб пацієнт вивчав при тому, як він обирає клініку, де він буде проходити це лікування.
0: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше «Громадське радіо». Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі «Громадського радіо», і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Зараз ви почуєте розмову із військовим і постійним тренером проєкту «Бугурт Січ» Максимом Петріщевим. Ітиметься не лише про таке, що таке «Бугурт», а і про унікальний турнір з «Бугурту», який 29 травня має відбутися у Буковелі. Андрій Куликов при мікрофоні «Громадського радіо». У бугуртників, бугуртівців 29 травня та у Буковелі надзвичайно незвичайний турнір.
3: Так,
2: розкажіть.
3: У нас відбудеться подія в Буковелі. Наш вид спорту буде представлений на фестивалі, котрий проводить Стронгмен. І 29 травня у нас буде цілий день відбуватися турнір з різних номінацій. Там будуть як класичні номінації один на один в металевих обладунках. Так само буде, ну, це вже не новинка за останні роки. Це адаптивна номінація, в котрій будуть змагатися ветерани і військові. І це буде відбуватися в м'яких обладунках. Це адаптивна номінація. Хлопці, багато хлопців будуть представляти різні підрозділи і різні роди військ. Деякі з них травмовані з ампутаціями, але саме цим турніром ми хочемо показати суспільству, що це дуже дієвий вид реабілітації і адаптації ветеранів і військових та шлях повернення до цивільного життя. І допомогти хлопцям, саме хлопцям і дівчатам, адаптуватися і реабілітуватися. В м'яких обладунках досить нескладно битися, навіть якщо людина зазнала травми, чи має якісь обмеження. І саме цей вид спорту і номінація, вона дозволяє показати, що насправді людина обмежена тільки у себе в голові.
2: Пане Максиме, ну так можна зрозуміти з цієї розповіді, що бугур – це лицарський бій, так? І він індивідуальний, чи там командні змагання теж? Або, скажімо, хтось б'ється індивідуально, але це йде в спільний командний залі.
3: Ну, історично бугурт – це змагання лицарів, це битва лицарських загонів між собою на незаточеній зброї. Це так як вид тренування. Це середньовіковий турнір, котрий проводився в середньовіччі по всій Європі. Лицарі виточували свої військові навички між війнами саме в бугуртах, на турнірах. Наразі бугуртний спорт – це так само бої в лицарських обладунках, в металевих або в м'яких, в адаптованих обладунках. Бої можуть відбуватися як один на один, так і командні. Це може бути будь-яка кількість людей від боїв 2 на 2 до боїв 5 на 5, 10 на 10 і навіть 50 на 50. Тут же ми не обмежуємося кількістю людей, тільки бажаючи.
2: 0800 30 40 30 30 – це телефон студії нашої громадського радіо. Ви можете зателефонувати безкоштовно з будь-якого українського номера і поставити власне запитання Максиму Петрішеву на додачу до тих, що ставлю я, може навіть і замість тих, що ставлю я. А можете ще й нам написати на Viber 067-67-40476, 067-67-40476. Будь ласка, пишіть, запитуйте, коментуйте і так далі. Адаптивний турнір. Люди з ампутаціями, вони б'ються між собою, чи вони змагаються також із тими, хто без ампутації?
3: Може відбуватися бої, в принципі, будь-якого формату, але якщо людина, наприклад, з ампутацією руки, то опонент буде битися тільки однією рукою. Тобто він відкладе щит, і буде, бій буде відбуватися меч-меч. Угу. Тобто ми урівнюємо таким чином, урівнюємо можливості бійців. Якщо людина б'ється, боєць б'ється на кріслі колісному, то його опонент буде битися на спеціальному стільці, і він, бійці будуть знаходитися
2: в рухомому чи нерухомому?
3: Нерухомому. Mm-hmm. Так. І бійці будуть битися в однакових умовах.
2: А що це у вас на майці намальовано? Така голова і шолом. Це справжній шолом чи це щось таке вигадане?
3: Ні, це не вигадане. Це малюнок шолома Сатон-Хо, котрий був, я не пам'ятаю точно рік його знахідки, але це скандинавські традиції, скандинавська історія.
2: Наскільки в нашому бугурті українському якраз скандинавська традиція? Адже ми знаємо ці легенди, як прийшли варяги до Русі, та, і заснували тут і державу, і Київ захопили, Аскольда і Діра вбили, хоча насправді хто їх знав, хто такі були Аскольд і Дір, може вони теж були скандинави. І якщо дивитися звичайні ілюстрації, скажімо, руського, києво-руського обладунку, то вони відрізняються від західноєвропейських або північноєвропейських. Що у нас?
3: Дякую за запитання. Воно дуже цікаво. Взагалі, Бугурт, він це не тільки про спорт. Це так само про історію. І за допомогою Бугурту суспільство може інтегруватися в свою історію, дивитися на своє коріння. І це дуже важливий соціальний фактор. І наразі ми використовуємо саме м'які обладунки. Вони не мають історичної цінності. Вони схожі на обладунки. Ну, це м'які обладунки. Шоломи мають металеву маску захист. Вони більше схожі на все ж таки європейські шоломи. А коли ми кажемо вже про металеві обладунки, то ми ніяк немає ніяких обмежень. В нас використовуються і європейські, і східні обладунки, і скандинавські. Тут же залежить від бажання самої людини займатися якоюсь епохою і якимось часом. Ніхто нікого в ніякому разі не обмежений тут.
2: А можливі такі варіанти, коли одна людина вбрана у потужний металевий обладунок або імітацію металевого обладунку, а інша обирає, скажімо, козацький, де замість шолома місюрка і, в принципі, незахищена верхня частина тіла.
3: Ну, це ми більше кажемо вже про реконструкцію, реконструкцію, а Бугурт – це все ж таки більше саме про бій. І в такому разі воїни не зможуть змагатися один з одним, тому що немає повноцінного захисту. Тобто ми робимо акцент саме на захист, і люди навіть після травми, після контузій можуть приймати участь саме в боях на м'яких обладунках, в софті, в адаптивних номінаціях, тому що це доволі просто, легко, вони гнучкі, але і м'які, але при цьому вони дають досить високий рівень захисту. І так само і шолом, він дозволяє отримувати удари в повну силу, і при чому він захищає. І що саме цікаве, що до нас направляють лікарі, людей на реабілітацію, навіть після контузії, не свіжих, не дуже жорстких, але причому людина приходить, спочатку вона обережно дуже, їй страшно, що може тут ж зараз по голові будуть бити. Але за рахунок доброго захисту все відбувається окей. І вже після боїв, після тренувань і саме учасники дають позитивні фідбеки. І так само і лікарі кажуть, що хлопцям допомагає.
2: І дівчатам.
3: Саме так. У нас досить багато дівчат на терапії. Ну, в процентній кількості, от як дівчата у війську, так само і у нас в проєкті.
2: А змішані бої бувають?
3: Ну, вже ж.
2: Так?
3: Да, на тренуванні постійно дівчата з хлопцями співпрацюють так само, як в реальних бойових умовах.
2: Ще одне технологічне запитання таке. От я звернув увагу, ви, пане Максиме, зайшли до нашої апаратної, подивилися і кажете, о, це звукоізоляція. От тут, значить, такий певний матеріал. І це показує, що ви знаєтеся на ізоляційних або захисних матеріалах. Так от, м'який обладунок, він з чого виготовляється?
3: Покришка, верхня частина виготовляється із кардури. Всі знають наразі цей матеріал, він досі розповсюджений у війську. Всередині це спеціальний пом'якчуючий матеріал і також пластикові вставки, котрі забезпечують вже більш щільний захист. Шолом так само виготовлений із пом'якшого матеріалу кардури, плюс металева маска, котра закриває обличчя, але дозволяє дозволяє дихати спокійно і забезпечує доволі гарний обзор.
2: Ну, щось на кшталт фехтувальної маски, так?
3: Ну, вони плюс-мінус схожі, так.
2: Угу. Пане Максиме, і важливі психологічні моменти, ви до них уже трохи підійшли, але от є дуже багато видів реабілітації, адаптації, в яких спортивні елементи, так? Хтось грає у футбол, хтось бігає і так далі. От вам Run for Victory буде. Чому бій?
3: Зараз трішки поматюкаюся. От психологи, котрі супроводжують наш проект, кажуть, що це бугур, це біопсихічно-соціальний підхід. Тут поєднується і фізичне, і психологічне, і соціальне. І чому саме бій? Людині, в принципі, притаманний бій як таковий. Тобто весь шлях розвитку людини, не тільки ми кажемо про середньовіччя, а з самих азів людина билася. Це природньо, це в її генах. І при реабілітації важливий саме активна діяльність. Це може бути що? Це може бути гребля, це може бути їзда на велосипеді, але от саме активний рух. А тут ми поєднуємо в собі бій, активний рух. Це дуже цікаво. Це ти можеш битися в обладунку, в справжньому обладунку.
2: І кажуть, навіть, що це дуже важко. Якщо воно важить багато.
3: Металеві важать багато, біля 25 кілограмів повний комплект. Mm-hmm. Але м'які обладунки, вони важать трішки, ну, там, 5-7 кілограмів. І це дозволяє людині, бійцю повернутися, ну, чи знаходитись на реабілітації, чи повернутися, наприклад, з позиції, відіспатися і випустити агресію вже у себе не попаде, там, де вона відпочиває. Тому що людина там під час обстрілу вона не може вивільнити той негативний досвід, травму, котра вона отримала на під час обстрілу, да, наприклад. І повертаючись через час назад на відпочинок, саме вона може пропрацювати це в бію, в обладунку.
2: Пане Максиме, а як ви до бугурта прийшли?
3: Ой, це дуже давня історія. В мене бугурт супроводжує більший час мого життя. Я ще в школі, мене однокласник покликав на тренування, і мені було тоді 13 років.
2: Ну, як за моїми мірками, то це не дуже давно було.
3: Ну, в мене вже, да, бугурт більше 20 років супроводжує. Тож, да, і так шлях всього життя.
2: А от з якого віку можна? Все ж таки б'ють, то ще й по голові, напевно, дістається.
3: Раніше, до повномасштабного вторгнення, наприклад, в Харкові, це моє рідне місто, і в моєму клубу, в клубі «Шерохань» було 3 дитячі секції. Було
2: «Шерохань», за переказами, це давнє місто, від якого і пішов Харків.
3: Так. І наш клуб займався саме, ну і зараз займається, він існує. Більшість людей в нас в війську зараз знаходяться. І всі дитячі тренери знаходяться в війську. Дітей ми брали віком, здається, від 7-8 років. І вони були поділені за віковою категорією.
2: Так сталося, що я другу частину цієї програми і Ірина Нижник, наша звукорежисерка, будемо робити музичну. І уявіть, що там є Харків залізобетон Папи Карло, причому цього разу у супроводі ще й оркестру 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії. Наскільки ви поділяєте визначення Харкова як залізобетону? І якщо поділяєте чи не поділяєте, чому це місто так героїчно встояло та ще й надавало, перепрошую, москалям по різних місцях.
3: Харків-залізобетон, я дуже люблю, це вже стало, напевно, крилатою фразою, і пов'язана вона з Держпромом. Це відома будівля в Харкові. І це дух міста. Це дійсно дух міста.
2: Там, до речі, на Виднограї показано, як їдять харківську квадратну піцу.
3: Да, це піца з буфету. Це, я би сказав, вона стала не просто харківським фастфудом, це такий же соціально-культурний аспект міста.
2: І це, я от тільки зараз зрозумів, що це добрий підхід, щоб запитати, а про режим харчування і поведінки людини, яка в Бугурті. Наскільки він має відрізнятися від звичного, звичайного?
3: Абсолютно, він досить...
2: Можна їсти і піцу.
3: Так, да, можна їсти і піцу. Тут при будь-якій діяльності потрібно вживати вітамінки і притримуватися більш-менш адекватного харчування. На одній піці не проживеш. От. А так, в принципі, це як в будь-якому спорті, по суті.
2: Максим Петрищев, військовий і постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ» у студії громадського радіо. І ще одне-два запитання, пане Максиме. Наскільки, от ми ведемо мову про адаптивний турнір, котрий буде 29 травня в Буковелі, але це, так би мовити, разова чи там повторювана подія, а у вас же є ще і щоденна діяльність, так? І людина, яка захоче, послухавши це, ну... Можливо, хтось з самого дитинства мріяв помахати мечем. Таке ж буває, правда? От куди звертатися?
3: Можна звертатися до нас в соціальних мережах.
2: Угу. Чого, так набираєш Бугурт-Січ?
3: Бугурт-Січ, угу. Так. Знаходити наш проєкт. І можна писати, ми відповідаємо в соцмережах. У нас наразі, якщо ми кажемо про Київ, то в Києві працює два зали. Один працює в Пущі-Водиці, угу. А інший працює на Подолі. Це ветеранський простір М13 Gym. Там відбувається тренування з Бугурту. Так само там тренуються хлопці з ТМС Хабу. Ми з ними друзі і партнери. Тренування відбувається у вечірній час. Три рази на тиждень. Тож можна долучатися кому як більше територіально зручно. Пишіть, ми підкажемо. І так само у нас дійсно періодично відбувається відкрите тренування. Вони можуть бути в різних місцях. Це може бути там і в парку за підтримки Київ Мілітарі Хабу чи наших інших партнерів. Тобто періодично у нас відбуваються різні івенти.
2: Ну і ще запитання, от я коли був зовсім малий, ну 13 років, так, коли ви зацікавились Бугуртом, у мене було це давним-давно, то в Радянському Союзі була така штука, як суцільне захоплення, нав'язуване згори, самбо, самооборона без зброї. Вважалося, що ти маєш знати самбо для того, щоб і так далі. Це насправді відігравало чималу роль в тому, щоб люди були готові або починали готуватися до військової служби і так далі. Наскільки Бугурт, на вашу думку, може бути поширений на дітей, підлітків і взагалі, перепрошую, цивільне населення, і потрібно поширювати чи ні, а не тільки на ветеранок, ветеранів?
3: Я вважаю, що це той момент, що якщо людина захоплюється історією і їй цікаво не просто займатися спортом, а займатися от таким історичним видом спорту, то це приведе людину до пізнання історії, до коріння нації. І це, ну, для мене це хобі всього життя. І воно дуже многогранне. Це і про історію, і про реконструкцію, про робити щось руками. Тобто будь-яка людина, дитина, цивільне населення, військовий, коли приходить до світу Бугурту, тут можна зануритися в дуже багато різних аспектів, саме які подобаються. В мене є друзі, котрі, вони менше б'ються, більше займаються реконструкцією. Це як цивільні, так і військові. Ветерани повертаються до цивільного життя, і от зайняття нашим хобі, воно допомагає адаптуватися. Це місточок від військового досвіду до спокійного цивільного життя. Це процес, це шлях.
2: Це була розмова із військовим і постійним тренером проєкту «Бугурт-Січ» Максимом Петрищевим. При мікрофоні Громадського радіо працював Андрій Куликов.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим ТАКМЕДом 10-10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10.30.
2: Той самий ранок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російська армія тричі атакувала Писарівку Золочівської громади впівдронами з 14.20 по 15 годину. Про це Суспільному повідомив очільник Золочівської селищної ради Віктор Коваленко. Люди не зазнали поранень. За його даними, через влучання спалахнула пожежа, яка знищила приватний будинок і господарчі споруди. Також у селі пошкоджені енергомережі. У Шевченківській громаді Куп'янського району оголосили обов'язкову евакуацію населення з 12 населених пунктів. Про це повідомив селищний голова Сергій Старіков. За його словами, відповідний наказ начальник Харківської обласної військової адміністрації підписав 14 травня. Евакуація стосуватиметься жителів сіл Кравцівка, Борівське, Волоська Балаклія, Нижній Бурлук, Роздольне, Володимирівка, Шевченкове, Смолівка, Шишківка, Іванівка. Нівка та Михайлівка. Старіков зазначив, що мешканців проінформують про умови евакуації та допомогу з розселенням. Для цього громада вже уклала угоди про співпрацю з тиловими громадами. Крім того, у громаді діє примусова евакуація родин із дітьми. За словами селищного голови, якщо батьки не евакуюють дітей у визначений термін, правоохоронці можуть вивести їх примусово. Сили оборони України цього тижня вразили російські системи ППО, авіацію, кораблі та об'єкти нафтової інфраструктури в тилу Росії. Відповідне відео оприлюднив президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед уражених цілей – літак-амфібія Бі-200, гелікоптер К-27, суховантаж із боєприпасами, комплекси «Панцер-С-1», «Тор», а також комплекс зв'язку «Редут-2УС» і російські безпілотники. Зеленський заявив, що українські удари також були спрямовані по об'єктах нафтової галузі та кораблях РФ на відстані майже 1000 кілометрів від лінії фронту. Президент назвав це відповіддю на російські атаки та додав, що Україна і надалі нарощуватиме дальність та масштаби таких ударів. За результатами репатріаційних заходів, Росія передала Україні 528 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовим. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, що найближчим часом слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для ідентифікації загиблих. Попередній обмін тілами відбувся 9 квітня, тоді в Україну повернули 1000 тіл, ще по 1000

0: протестувальників нібито вигукнув у телевізійний мікрофон гасла на підтримку Палестини. Його та ще трьох людей вивели із зали через неприйнятну поведінку. Директор конкурсу заявив, що організатори прагнуть зберегти Євробачення нейтральним простором, який об'єднує людей через музику. Reuters також зазначає, що цього року у конкурсі беруть участь лише 35 країн. Це найменша кількість учасників із 2003 року. Зокрема, від участі відмовилися Нідерланди, Ірландія, Ісландія, Іспанія та Словенія. Володимир Путін 19 та 20 травня відвідає Китай з офіційним візитом. Про це повідомили у Кремлі. Там заявили, що Путін проведе переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони планують обговорити двосторонні відносини, міжнародні питання та подальшу співпрацю між Росією та Китаєм. За підсумками зустрічі також планують підписати спільну заяву та низку міжурядових документів. Візит Путіна до Пекіна відбудеться через тиждень після зустрічі Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа. Трамп прибув до Китаю 13 травня. Під час переговорів сторони обговорили торгівлю, Тайвань, а також міжнародні конфлікти, зокрема ситуацію навколо Ірану. Естонія ще щонайменше на 3 місяці продовжить нічне закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією. Про це повідомляє національний естонський мовник. Йдеться про прикордонні пункти Койдула та Лухмаа, які працюють лише з 7 ранку до 7 вечора. Такі обмеження діятимуть щонайменше до 31 серпня. Рішення про нічне закриття кордону Естонія ухвалила на початку цього року після кількох порушень кордону з боку Росії. Зокрема, у грудні минулого року троє російських прикордонників приблизно на 20 хвилин зайшли на територію Естонії. Крім того, з 15 червня скоротять години роботи пішохідного пункту пропуску у Нарві. Він також працюватиме лише до 19 години. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що російська сторона не продемонструвала готовності до пом'якшення прикордонного режиму. А ви слухали підсумковий випуск новин на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 20 до 22.
1: Погода
2: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Потрібен захищений гаджет для військового. Простий кнопковий телефон із функцією SOS.

0: для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та пауербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
2: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
2: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому. Всім привіт! Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. Я, її ведуча Анастасія Багаліка, сьогодні мені допомагатимуть звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. І ми продовжуємо говорити про жінок і стосунки з різними людьми, які нас оточують. І сьогодні вибрали фокусну тему «Стосунки жінки і дітей». Допоможе нам поговорити і висвітлити цю тему наша гостя, клінічна психологиня, яка працює у методі когнітивно-поведінкової терапії, Діана Чендей. Та я нагадаю вам, що сьогодні в ефірі ми будемо слухати історії, які записали спеціально для цього випуску проекту «Правда про жіноче здоров'я». У нас є історія жінки про її стосунки з дитиною, у нас також є рубрика «Особисті кордони», все це трохи пізніше. У ефір можна телефонувати, до речі, ставити ваші запитання 0800 750 490 067 67 404 76. Це номер Viber, можна писати туди. З нами на зв'язку вже наша гостя, пані Діано, вітаю.
10: Вітаю.
9: Хочу трошки пояснити, чому мені здається важливим фокус такий про ментальне здоров'я жінки у розрізі стосунків з дітьми. Мабуть, наші слухачі і слухачки дуже багато чули про материнське вигорання, про післяпологові депресії. І от якщо про післяпологову депресію останнім часом ще відносно багато почали говорити, то про материнське вигорання і про стосунки вже з більш дорослими дітьми, саме про стосунки, а не про те, що відбувається там з тілом і психікою саме після пологів, про це інформації ще менше. От таке враження, що стосунки з дітьми – це щось таке, що має бути вбудоване в жіночу психіку. Як тільки фізично для жінки настає материнство, вона вагітніє, народжує дитину, в неї просто одразу має все включитися. Ну, принаймні, так думають багато людей. Насправді це не так. І психіці нашій іноді буває важко адаптуватись. Діано, розкажіть, чому?
10: Ну, зазвичай дуже багато факторів впливає на це, і якщо тут, знаєте, розмежувати емоційне вигорання і депресію, то це різні речі. Емоційне вигорання, здається нам, що можна сприймати трішки легше, це таки на фоні депресії клінічної, і з емоційного вигорання можна вийти частіше за все без препаратів. І дуже часто емоційне вигорання отримують не тільки матері, а в цілому в сім'ї буває так, знаєте, і татка, і мами, і там інші батьки, і так далі. Якщо все-таки розмежувати, то, напевно, мені хотілося б більше поговорити про депресію. Знаєте, бо депресія дуже часто виникає у матерів після пологів, і це дуже важливо, знаєте, на радіо, напевно, скоріше за все, бо вас чує, нас чує багато слухачів. І депресія дуже часто сприймається як вигорання, знаєте, і інколи родичі, друзі і так далі навіть не можуть пояснити, що це таке. Тому, якщо ви не проти, я би хотіла трішки приділити спочатку увагу депресії, а потім вигоранню.
9: Так, давайте поговоримо в такій послідовності, але я вас попрошу ще на загал пояснити різницю, мабуть. От як, коли жінка думає, чи не варто їй піти зі своїми відчуттями, емоціями і тим, що з нею відбувається, до психоаналітика, чи до психотерапевта, до психолога, там, ну, набір варіантів різний, найчастіше там люди не розбираються особливо і думають, що всі психологи, вони і психотерапевти, і психоаналітики, іноді і психіатри плутаються в назвах, але тим не менше. А коли жінка думає про те, що їй треба звернутися по допомогу, то от як вона може сама, ну, не діагностувати, але принаймні розібратися у своєму стані на загал, що з нею відбувається? Це так, все ж таки так. Депресія чи ще вигорання?
10: Так, дивіться, ну, вигорання, в принципі, це така більш легка форма, скажімо так, апатичного настрою. це супроводжується тим, що є, коли

0: між настроєм, а більше він має негативне таке відображення, забавлення в емоційному стані людини. Тобто в емоційному вигоранні, там, скажімо, людина чи мама ще може займатися тими побутовими речами, частково роботою, ходити на неї, але не буде такого гарного емоційного забавлення, там радіти, вона зможе радіти там дуже рідко, дуже в таких випадках можна порадувати її, але буде більше, знаєте, функції більше будуть збережені при емоційному вигоранні. Тобто якісь справи, які були на день, вони будуть виконуватися хоча б в більшому відсотку. Якщо ми говоримо про депресію, то це все-таки психологічний розлад, який характерний зниженням настрою, це буде більш песимістична оцінка себе, свого положення, в якому людина знаходиться, буде менше рівень, зменшуватиметься рівень з часом активності людини, і це буде, це частіше за все триває більше 2 неділь, і якщо ці симптоми навіть зберігаються, то вже варто звернутися до психотерапевта, до клінічного психолога чи до психіатра, якщо потрібні тут медикаменти. При емоційному вигоранні це може супроводжуватися меншою кількістю часу і можна самостійно, знаючи ці критерії там більш песимістичного настрою, негативних думок, знаючи ці критерії, можна самостійно вийти з емоційного вигорання, якщо створити баланс між роботою, між своїм життям особистим, між здоров'ям і розвитком. Ну, тут зазвичай ми обходимося без медикаментів, якщо це критерії не супроводжуються депресивними, а більш емоційним вигоранням, то це зазвичай більше до балансу відноситься. Якщо це депресія, то тут вже більш серйозні відносини мають бути.
1: Чи всі жінки, які народжують дитину, стикаються з післяпологовою депресією? Наскільки це поширене явище?
0: Знаєте, це дуже хороше питання. Якщо брати критерії в відсотковому відношенні, то вважається, що приблизно 80 жінок мають коливання настрою до часу та після пологів. І це, звичайно, я не хочу тут опирати гормональним фоном, але гормональний фон часто змінюється у жінок в процесі вагітності, і це також впливає на настрій. Але лише вважається за критеріями 10-20% жінок мають післяпологову депресію. Це приблизно 1 на 10 жінок.
1: Тобто, насправді, коли жінки там після пологів або там під час вагітності думають про те, що з ними відбуватиметься далі, дуже багато хто, оскільки останнім часом багато говорять про післяпологову депресію, то її бояться, правильно? І намагаються якимсь чином придивитися до себе, вчасно діагностувати і таке інше. На що варто звернути увагу одразу для того, щоб зрозуміти, що це воно?
0: Так, знаєте, в першу чергу хочеться сказати про те, що хочеться, щоб наше суспільство знало, що таке депресія. Тому що, знаєте, може ви стикалися з такими випадками, коли я особисто в практиці стикалася, коли там мама молода чи просто жінка, чи неважливо, це нехай буде чоловік, стикається з тим, що близькі кажуть, що ти просто капризуєш, що краще там, наприклад, що це мама, ти займалася дитиною, а не тут, знаєте, соплі розвела, чи ти лінива, чи лінивий і так далі. Тому тут важливо в першу чергу розуміти, що таке депресія, так? Щоб щось почати змінювати, якщо це відбувається. Якщо ви говорите про те, що жінки часто бояться, чи просто люди в цілому часто бояться і якось намагаються запобігти цьому, то тут знову ж я повертаюся до балансу між тим, що людина робить, як вона до цього відноситься, як вона ставляється. Бо народження дитини, якщо ми беремо саме цей випадок, це також нелегкий процес і до цього варто підготуватися. А якщо ми беремо причини формування депресії саме в ситуації пологів чи після пологів, то такими причинами до формування є, там, наприклад, недостатність соціальної підтримки, так, нерозуміння того, що це є важко, недостатні знань догляду за дитиною. Наприклад, це може бути незапланована вагітність або небажана вагітність, що також є дуже великим стресом для, навіть якщо є той баланс між там життям у людини, запланована вагітність чи небажана, це також є стресом, що людина, ну, жінка чи сім'я вибирає залишити дитину, то це таке, знаєте, рішення, скажімо так, непросте, і вони готуються, і це також впливає на їхнє психологічне здоров'я. Також це буває, що одною причиною це ненадійні сімейні відносини. Коли жінка не може покластися на когось, лише на себе, це також впливає на неї, на її сили, на її ресурси. Це також, ну, інколи жінки стикаються з патологіями, що є дуже сильним стресом. Буває так, що також заважає і формує депресію, це вживання психоактивних речовин і так далі. Інколи в анамнезі бувають ситуації суїцидальних намірів, що це, ну, також може впливати на стан матері, яка народила, і яке може, знаєте, формувати таку важкість до виховання дитини.
1: Ну от досить важливо, мені здається, розуміти перед тим, як дитина народиться, що не просто розуміти, а запам'ятати таке правило, що особистий час і простір для жінки після народження дитини як обов'язкова, якийсь обов'язковий елемент її розпорядку дня не зникає. Тобто дитина не є постійним додатком до жінки. Жінка – це окрема людина, і вона має право на свої особисті кордони. Оскільки ми в програмі, люди, які працюють над програмою, я, ведуча і моя колега, редакторка Руслана Кравченко, ми мами з дітьми, ми маємо такий досвід, то пам'ятаючи про це, ми вирішили записати рубрику про важливість особистого часу і простору для жінки, яка тільки стала мамою.
2: Особисті кордони.
3: Під час вагітності жінка читає десятки книжок і статей, як бути ідеальною мамою. Згодом народжується дитина, і вона занурюється з головою у все прочитане. Намагається робити якнайкраще, віддається на всі 100 і з часом вигорає. Як не втратити себе, віддаючись іншим? Завжди потрібно мати час на себе і в цю хвилину робити те, що приносить задоволення. Читати книгу, піти до перукаря чи просто побути на самоті. Останнє часом надає більше сил і ресурсу, ніж ви очікуєте. А з дитиною може побути хтось з близьких – чоловік, мама чи подруга. Не намагайтесь встигнути все, радять психологи. Гарний настрій мами важливіший за ідеальну чистоту в домі. Крім того, незайвим буде розподіл обов'язків серед всіх членів сім'ї. Навіть в 3 роки діти вже багато чого вміють. Якщо вони самі навчаться стежити за іграшками, своїм одягом і виконуватимуть найпростіше, це звільнить безліч вільного часу для мами. І пам'ятайте, ви в себе одна. Усвідомлення власних кордонів – це частина свого «я», одна з умов гармонійного існування, а також відчуття внутрішнього порядку і спокою.
2: Особисті кордони.
1: Здавалося б, такі прості речі.
2: Особисті кордони.
1: Здавалося б, такі прості речі, ми говоримо у цій рубриці, але з мого досвіду дуже багато жінок, які стають матерями, не думають про це. І, ну, це приходить з досвідом. От хочу запитати у нашої гості, клінічної психологині Діани Чендей, чому так?
0: Тому що ніхто, скоріш за все, не повністю не може бути готовий до того, як бути мамою. А нас цього практично не вчать. І це приходить дійсно з часом. І з часом дуже багато мама отримує рекомендації, як її себе поводити, як зробити собі краще. І перше саме, знаєте, рекомендація – це дійсно не втрачати реальність. Що мати – це живий організм, який має право на повноцінний відпочинок, який має право на втому, який має право на те, щоб попіклуватися про себе. Якщо, наприклад, там мама роздратована, це є нормально. Можна дати собі час, можна зробити паузу, це нормально, коли не хочеться якихось там годину, знаєте, дві.

0: якихось емоційно близьких стосунків, і можна зробити там невеликий крок на зустріч до себе, зробити собі чай, зробити паузу, зробити собі краще, і потім повернутися до того, що ти хочеш робити, до своїх обов'язків, до маленької дитини. І знаєте, дійсно треба, я згідно з тим, що ви кажете, треба прочитати багато книжок для того, щоб трішки підготуватися до цього нескладного, точніше, вибачте, складного періоду. Так, ще, знаєте, хочеться додати, що треба, хочеться рекомендувати кожній мамі дати розуміння, що цей стан є частковим, так, і це не буде тривати вічно, і з часом буде легше, з часом буде краще. І намагатися бути ідеальною, це, скоріше за все, неможливо, бо світ такий не ідеальний, і кожен із нас має такі, знаєте, риси неідеальності, і це є нормально. Майте баланс між доглядом за собою і дитиною. Навіть якщо там за день вдається зробити лише одну річ, якусь одну справу, а у вас там список з 10, то нічого страшного. Це добре. Це вже немало. Одна річ, це вже добре. Можна попросити допомогу, якщо вона є поряд. А це дуже важливо для мами в період після пологової просити допомогу. Також хочеться, знаєте, звернути увагу дійсно на харчування і на сон. Потрібно нормалізувати сон і добре харчуватися, бо харчування – це також залог успіху хороших емоцій. І старатися отримувати хороші емоції не тільки від їжі, а також від спілкування, від друзів, від позитивної компанії і так далі. І ще, знаєте, дуже важлива рекомендація – це знайти час і вийти з будинку з коханою людиною або зустрітися з друзями. Знаєте, бути не на самоті, бути не одною. Спілкуватися, бо при депресії чи емоційному вигоранні дуже часто буває так, що хочеться ізолюватися. А ізоляція – це те, що може підтримувати депресію або емоційне вигорання.
1: Ізолюватися ви маєте на увазі от побути повністю самі чи як?
0: Побути вдома, побути самі або бути з дитиною. Бо якщо дитина маленька, звісно, це грудною скармлювання, і дитина не може сама попікуватися про себе, і там, наприклад, намалюємо випадок, там чоловік пропонує піти в ресторан, залишити там з мамою чи з кимось дитину на годину, на дві. І часто такі тривожні мами, їм дуже важко це зробити, так? Але вони не розуміють, що година-дві, це, в принципі, це було б дуже добре, щоб трішки розвіятися, подихати свіжим повітрям, побути з коханою людиною, бути трішки в іншому місці. Це навпаки краще, це допомагає переключитися. Бо мама ж не йде на день, на два, вона не втрачає повністю зв'язок. Вона робить щось хороше для себе, для того, щоб потім повернутися через годину і бути сповненою енергії, хороших емоцій, посміхатися, обнімати і так далі.
1: От все ж таки з мого досвіду материнства жінок у моєму оточенні, інформація про те, як поводитися, як бути зі своїми думками і почуттями і таке інше, вона все ж таки приходить з часом, не одразу, не всі такі розумні от прямо від народження дитини. І тому я хочу запитати таку річ. От все ж таки жінка, яка проходить ці етапи, зокрема там етап депресії, етап вигорання і таке інше, як їй після цього будувати стосунки з дитиною, ну, от, коли дитина вже підросла, так? Коли там дитині 3-5 років, мабуть, дуже багато жінок знають, що це період, ну, не набагато легший, ніж там період грудного вигодовування і коли дитина малюк. Тому що коли дитина малюк, його можна покласти, полежати в ліжечку, а там у дорослої кажуть, велика, маленька дитина – маленькі проблеми, велика дитина – великі проблеми. Та? Мабуть, багато жінок чули цю фразу, і в ній таке щось є, як будувати стосунки з дитиною, у якої вже є власне я.
0: Так, Ви почали, знаєте, це питання з думок і емоцій, так? І кажете, що дійсно з нас це там мало хто народжується там суперрозумним, але ми цього дійсно навчаємося, так? І варто, в першу чергу, хочеться сказати саме з приводу цих думок і емоцій, що тут варто вчитися дистанціюватися. Бо дуже багато буває тривожних думок, які потім транслюються на дитину. І ніби якби ми віримо цим думкам, на 100% ми не віддаємо собі, знаєте, такої критики, серед її навіть, вибачте, не критика, а критичного мислення, uh-huh. так? Не зважуємо ці думки, що, наприклад, дитина там пішла в садочок, так, а мама є досить тривожною. Дитині 3 роки. І мама ці думки, вона, знаєте, вони її захоплюють, і вона думає, а що, а як, а що буде, і так далі. І вона потім вирішує, наприклад, забрати дитину в садочку, так? Що нехай це соціальний розвиток поки зачекає. І, наприклад, дуже багато приділяє часу із цих думок, яким вона вірить. То в першу чергу хочеться, знаєте, попросити звертати увагу на якість думок. І вчитися від них дистанціюватися, знаєте, перевіряти їх на... Бо думки є дійсно реальними і гіпотетичними. Зазвичай в нас в голові дуже багато гіпотетичних таких тривожних думок, а що, а як, а вдруг, а єсли і так далі. Так?
1: Як розпізнати тому, тривожні думки?
0: Їх зазвичай розпізнають, ділячи на реальні і гіпотетичні. Наприклад, знаєте, якщо горить будинок, вибачте за цей приклад, то це реальна думка, бо мені треба рятувати, мені треба викликати швидку, пожежну безпеку, мені треба щось робити, щоб врятувати якийсь каркас чи ще щось. Якщо гіпотетична думка, якщо така думка виникає, а що якщо, наприклад, хтось буде погано поводитися в садочку з моєю дитиною, так? То цю думку треба перевірити. Цю думку варто там поговорити з вихователями, поспостерігати якийсь час, почитати якісь отзиви, запитати у дитини, як її, і так далі, щоб перевірити наявність реальності цієї думки. Бо нереальні думки, нереальні, а гіпотетичні, більш за все, ми їх називаємо, це ті думки, які не контрольовані в часі. Ці думки постійні, ці думки, знаєте, як поїзд, який постійно рухається, чи як, наприклад, в метро, так, поїзд за поїздом приїжджає знову, ми акцентуємо на цьому увагу. Тобто, першу чергу, це нереальність в часі. Другу чергу, це думка, яку не можна вирішити тут і зараз, знаєте, як той був з цим будинком. Тут і зараз ми вирішуємо проблему. Якщо цю думку, яка виникає, і людина на неї вірить, тут і зараз не можна вирішити, то відкладіть цю думку. Бо може ця думка, з часом ви побачите, що вона є некорисною, вона погано впливає на ваші відносини з людьми і так далі. Тому, але дуже важко, не важко, хочеться ще додати те, що важливо не подавляти ці думки, знаєте, не тримати їх собі, не накоплювати, не накопичувати. В першу чергу варто зловити цю думку і зацінити її. Чи вона реальна є, чи вона є просто гіпотетична. Якщо вона гіпотетична, ви кажете собі, вона гіпотетична, пробуйте зрозуміти, чи вона є корисною для вас. Якщо вона корисна, окей, давайте щось зробити з нею зараз чи потім. Якщо вона не є корисною, її варто відкласти та переключити увагу на щось більш корисне. Це дуже допомагає емоціям, дуже допомагає залишатися в реальності тут і зараз, і також підтримувати хороші відносини з близькими, а також своєю дитиною. А з приводу того, так.
1: Та я хотіла нагадати нашим слухачам і слухачкам, що це говорить в нашому ефірі клінічна психологиня Діана Чендей. Ну а ви можете зателефонувати на мій ефір 200-0800-750-490, поставити ваші запитання. Ми зараз у ефірі «Правда про жіноче здоров'я» говоримо про стосунки жінки і дітей. Я хотіла запитати, зараз доволі багато інформації в мережі можна знайти про виховання, так? Про те, що дітей не можна бити, і чому не можна, про те, що на дітей не варто кричати, і чому не варто. Але я подумала про те, що дуже багатьох з нас насправді виховували не так, і наші батьки не мали ще тієї інформаційної бази, яка зараз доступна в цей час, багато кого били, багато на кого кричали. І для багатьох з нас це є нормою виховання із оцим от внутрішньою установкою. Жінкам доводиться вже у власному материнстві боротися. Я хотіла запитати, по-перше, про цю внутрішню боротьбу, як в ній перемогти. І потім, після того, як ви вже відповісте, поставлю другу частину питання.
0: Так. Це, знаєте, зв'язано з емоційною регуляцією. Якщо, скажімо так, мама зла на дитину, то зазвичай, я розумію той приклад, який ви кажете, бо багато стикаюся з тим, знаєте, в... Добре, не буду категоріями говорити. Так буває, що цей перший порив йде дуже з фізичним якимось уроном дитини, чи з підвищенням голосу, чи з нецензурною лексикою і так далі. І як бути з цим, треба в цьому вчитися, звісно, вчитися більш здоровий спосіб контролювати ці емоції, більш, знаєте, навчитися по-іншому давати зворотній зв'язок. Звісно, цьому ніхто не учить, і так, як нас вчили, виховували, так і ми намагаємося транслювати. Але, знаєте, є такий хороший вислів в книзі Сюзан Форвард, вона пише про токсичність батьків, вона каже цю: «Вы не в ответе за то, что родители сделали с вами в детстве, но в ваших руках изменить свою жизнь сейчас». Да? И это, ну, якби посилання до батьків, які виховують маленьких дітей, що варто спробувати по-іншому. Чи завжди виходить так, що ми, наносячи фізичного чи морального урону, можемо досягнути тої цілі, яку переслідуємо? Напевно, це більше буде затрата ресурсу і вплив на психологічний стан самої дитини, що є великим мінусом в вихованні, в довірі і так далі. Тому тут можна спробувати, якщо така, знаєте, рекомендація до батьків, якщо ти злий чи зла, зробити паузу. Випий чаю, повернися до цього питання. Я завжди своїм клієнтам чи пацієнтам рекомендую зробити дих-видих і потім говорити, знизити трішки тон або зробити ту саму паузу. Бо від того, що сильна агресивна емоційна реакція йде, краще не буде. Так. І ви транслюєте своє відношення в цій ситуації до дитини. Якщо ви зла чи злий, ви можете сказати «ок», ви можете це дати, знаєте, зворотній зв'язок в вигляді слів. Я злий, чи я злюсь, мені не подобається ця поведінка. І якщо я би хотіла сюди ще додати, є різні типи емоційної реакції, зазвичай є асертивний тип, є агресивний, пасивний і маніпулятивний тип людей, які контактують з іншими, неважливо, це дитина чи дорослий, так? І тут важливо пам'ятати про те, що є дуже хороший асертивний тип поведінки, коли людина доброжелательно відстоює свої лічні границі і не задіває границі другого чоловіка. Тобто більш такий якісний, добрий спосіб формується контакт.
1: Ви згадали на початку цієї відповіді такий термін «токсичні батьки». Він доволі зараз є популярним, в мережі можна знайти багато інформації, хто такі токсичні батьки. Я попрошу вас теж розповісти, але з огляду на те, що токсичними батьками можуть бути не тільки наші батьки власні, так? Тобто це не тільки інформація про наше минуле. Як не стати токсичними батьками? Чи можна стати токсичними батьками, по-перше? І чи взагалі це якимось чином в собі можна регулювати?
0: Так, ну, зазвичай, знаєте, якщо брати побутову назву токсичності батьків, то це ті батьки, які

0: наносять такого, значить, урону дітям, що сюди входить, так? Сюди входить порушення особистих меж, прийняття рішень за дітей, так? Це критика, це незадоволення зовнішністю дитини, маніпуляції, знаєте, такі от провиною і так далі. Це те, що батьки там навпаки, наприклад, те, що я описала, це такі, знаєте, гіпер будуть, які дуже впливають і токсичність транслюють. Але ще токсичність може бути, це якраз навпаки, це холодна, холодна емоційна прив'язка, якщо я так можу собі дозволити сказати, коли батьки навпаки уникають дитину, вони ігнорують емоції дитини.
1: Тобто відсутність, там... відсутність так, емоційного так, зв'язку.
0: Так, так, відсутність емоційного зв'язку, що також впливає на формування самооцінки дитини. Бо ми чому кажемо токсичні? Бо це впливає на формування «я» дитини, як ми спочатку сказали, на самооцінку дитини, на базові потреби, які є незадоволеними, або не всі задоволені ці базові потреби. Тоді формується дисфункційна поведінка дитини і схеми поведінки дитини, точніше схеми переконання, що, наприклад, я не є окей. Зі мною щось не так, якщо батьки на мене там кажуть на якісь нецензурну лексику, чи б'ють мене. Я маю відповідати їхнім бажанням. І тоді, знаєте, самооцінка не вирощується, вона не зростає, вона десь закупорюється. І дитина думає, що окей, я краще тоді буду слухати і повністю коритися, ніж буду потрапляти в такі нехороші ситуації, де батьки мене дуже, дуже так впливають недобре, і дитині погано, і вона думає, що все, я одна, я нікому не потрібна, чи не потрібен, і так далі. Тому саме ці базові потреби, які варто звертати, на які варто звертати увагу кожному, кожним батькам, це і дуже важливо, це допомагає формувати особистість. Ви є союзниками своєї, разом з своєю дитиною. І ще хочу це додати, знаєте, з приводу особистої практики, важливо також завжди намагаюся це транслювати, просто говорити. І в сім'ї важливо, знаєте, формувати традицію круглого стола. Це така метафора круглого стола, неважливо, він круглий чи квадратний, чи ви сидите на крісло, чи на диван. Просто розмовляйте. Інколи сім'ям не вистачає простих розмов і ділень своїх почуттів.
1: Жінок у період материнства раннього дуже часто ранять і досить сильно коментарі зовні, от сторонніх людей, так, які, здавалося б, не мають нічого спільного з нами, це просто люди, які проходять повз. Але їхні коментарі ранять і сильно, і іноді ми самі не знаємо, які слова можуть завдати нам більшої моральної шкоди, от про що вони будуть. Як привчити себе не реагувати? Чи це можливо?
0: Так, напевно, привчити себе не реагувати – це неможливо, можна змінити до цього відношення. Бо, знаєте, ми реагуємо зазвичай не на події, які нас оточують, чи які відбуваються з нами, а те, як ми їх оцінюємо. Якщо людина приймає близько до серця якусь критику зі сторони, то, можливо, як би це, знаєте, не дуже звучало, це питання до тої людини, яка сприймає це близько до серця. Чому вона це сприймає? Чому досі це впливає на неї? Варто задати собі це питання. Варто розмежувати це і запитати, а як я можу по-іншому з цим справитися? Чому мені не окей? Знаєте, є гарна книжка Ніна Фінська, здається, вона так називається, як добрий спосіб мати і формувати свої кордони особисті. Як відповісти так, щоб людині не нашкодити, щоб собі не нашкодити, щоб зберегти ці відносини, якщо вони є для вас важливими. Якщо, наприклад, це ваша мама каже, що там критикує, що ти неправильно полинаєш дитину, так? Як відповісти так, щоб мама розуміла, що не варто втручатися в це, і вам було окей, і ви там запитаєте в неї, якщо вам буде це цікаво дійсно, як правильно полинати. Або ви скажете їй, що дякую тобі за цю рекомендацію, я хочу сама навчитися, якщо мені треба буде допомога, я обов'язково до тебе звернуся. І так далі. Ця книжка дуже гарно описує відносини, і межі особисті рекомендую до прочитання.
1: Діано, дякую за те, що рекомендуєте нашим слухачкам, слухачам книжки. Я думаю, це досить важливо чути у таких програмах якісь дуже практичні рекомендації, де можна знайти якусь інформацію, де можна щось прочитати. Ми обов'язково додамо всі назви, які лунали сьогодні до публікації, яка з'явиться згодом на сайті Громадського радіо. Ми підготували ще один фрагмент запасний для сьогоднішнього ефіру. Це наша традиційна рубрика «Моя історія». І трохи переключимося у розмові про материнство. От зараз йшлося про наші реакції на сторонні коментарі. Послухаємо історію жінки на ім'я Ольга про її досвід материнства.
2: Моя історія.
3: Я для себе вирішила, що я буду мамою свідомою. Тобто я до цього готувалася. І там і морально, і фізично. Тому я загалом була готова. Ну, єдине, що після народження дитини я зрозуміла, що я зовсім не готова. Тобто, що до цього не можна підготуватися. Тому, знаєш, я почала будувати все для себе заново, так? Цеглинка за цеглинкою. Я вирішила, що дитині своїй, як мінімум, рік життя свого віддам. Тобто, я на роботу не виходила і не планую виходити до року точно. Але так як я працювала все своє життя, то мені, звичайно, дуже складно було саме початку адаптуватись. Тому я вирішила ділити своє материнство з чоловіком. Тобто ми зразу домовилися, що в нас партнерство, що ми по можливості все ділимо разом, відповідно.
4: А після пологова депресія була в тебе?
3: У мене було бебі-блюз, те, що зразу після народження дитини. У мене 2 тижні фактично випало життя. Да, це було дуже стресово, я була не готова, що таке може статися. І я знаю, що він дуже часто переростає після пологову депресію, але мені дуже пощастило, що перший місяць зі мною була мама, вона приїхала, тому вона на себе взяла весь побут, вона готувала їсти, вона прибирала, я була тільки з дитиною і тільки плакала. Тобто виходить, що я не витрачала себе ще на щось. І от цих перших 2 тижні, коли я налагоджувала грудне вигодовування, в нас не виходило, нам довелося підгодовувати сумішу, і у нас було змішання харчування. Але після цих 2 тижнів вирівнявся. Там просто морально вирівнявся, я відчула, що я вже там 2 дні не плакала, потім пішло далі, і почався позитивний підйом, тобто я пройшла його. Але саме завдяки мамі і чоловіку. Я думаю, що жінки, які не мають такої підтримки, їм, звичайно, значно важче.
1: Це була історія жінки на ім'я Ольга. Ми слухали її у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. З нами на зв'язку наша гостя, клінічна психологиня Діана Чиндей. Ми наближаємось до завершення нашої програми. Пролунали в цій історії слова про важливість підтримки. Я пропоную на цій темі і завершити. Діано, от порадьте, до кого звертатися за підтримкою в першу чергу, з огляду на ті ситуації, що іноді в близькому оточенні жінки, в родині не все так добре?
5: Ну, в першу чергу, напевно, хочеться сказати, що варто поділитися, якщо є якась проблема, є питання з станом людини, які є не дуже добре, звернутися, звісно, і поділитися до близьких і рідних, так? Якщо ви бачите, що це вам не допомагає і не дає зовсім того результату, який ви б хотіли, який ви бачите, то я би рекомендувала звернутися до психолога чи до психотерапевта. Якщо дуже сильно впливає на фізичний стан, то ви можете також звернутися до психіатра, який може скоригувати вас до психотерапевти чи до клінічного психолога. Напевно, такі самі прості рекомендації, які хочеться дати, тому що якщо ви не знаєте, що відбувається з вами, то обов'язково, і, наприклад, близькі не можуть дати вам цю відповідь, обов'язково зверніться до спеціаліста.
1: Коли приходить той момент, от якийсь дзвіночок, коли треба йти до спеціаліста, чи він існує насправді, чи у кожного це індивідуально?
5: Ну, більше за все в кожного кожного це індивідуально. Буває так, що деякі випадки в житті, да, события, вони перебувають якийсь стан, але якщо ми говоримо сьогодні про депресію, то якщо більше двох неділь тривають, є такі симптоми, як порушення сну, апетиту, настрою, апатія, небажання спілкуватися і так далі, то через дві неділі і більше це триває, то тут відразу хочу дати рекомендацію, що звернутися до спеціаліста обов'язково. І при інших випадках буває по-різному, але ми сьогодні не говоримо про інші розлади конкретні, так, клінічні, чи якісь інші ситуації в житті. Тому це більш індивідуально, але завжди у вас має бути довірена особа, чи то сімейний лікар, чи психолог, до якого можна звернутися навіть за одною консультацією, щоб скоригувати свої дії далі.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. У ефірі «Правда про жіноче здоров'я». З нами була клінічна психологиня Діана Чендей. Це ефір, який ми присвятили темі стосунків жінки з дітьми, того, що відбувається з жінкою у цих стосунках. Я ведуча програми Анастасія Багаліка. Мені допомагали сьогодні звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.
2: «Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим ТАКМЕДом 10-10. Глава спілки кінокритиків України Оксана Волошнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10:30.
5: Той самий ранок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
7: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро.
7: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
8: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Погода на Громадському радіо.
7: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
1: Погода
5: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
2: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це Україна.

0: Трушуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
0: Та на наших подкаст-платформах.
1: Ошатна українська.
0: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
0: Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниці.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
0: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: Буде тобі наука.
12: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
13: Врятувати рись. Як шукають, рахують і оберігають одного з найбільших українських хижаків. Текст підготувала Олеся Павлишин, начитав Роман Кошовський. Рись євразійська – один із головних українських хижаків. Утім, вона вже 30 років занесена до Червоної книги України, а її дослідженням займалися небагато науковців. Революція Гідності та війна на Сході лише сповільнили цей процес. Хоча рись живе в Карпатах і на Поліссі. Чому так сталося? Як вивчають рись сьогодні? І чому вона важлива? Розповів Ігор Дикий, експерт WWF Україна, напрямку рідкісні види, зоолог, кандидат біологічних наук.
14: Унікальність рисі та її місце в екосистемі.
13: Будь-яка екосистема побудована на наявності редуцентів, продуцентів і консументів. Це трофічний ланцюг. Рослин їдять рослиноїдні тварини, тих хижаки першого порядку і так далі. Це така собі піраміда, на вершині якої перебувають великі хижаки. Зокрема, на території Карпат найбільші хижаки – це ведмідь, вовк і рись. Решта – менші. Тобто рись перебуває на вершині трофічної піраміди. Ба більше, всі ці три види не є родичами. Ведмідь – окрема родина, вовк – собачі, а рись – це котячі. Тож кожен найбільший хижак у нашій фауні – представник іншої родини. Рись – найбільший представник котячих і в Україні, і загалом у Європі. Водночас великі тварини – це легка мішень для всіх чинників, які впливають на чисельність. Йдеться не лише про браконьєрство, але й про інші наслідки впливу людини на екосистему – вирубку лісів, зміну оселищ, зменшення кормової бази. Може не бути чого їсти, де сховатися, як виховати молодняк. З тих самих причин зменшується чисельність, наприклад, носорогів, слонів чи синіх китів.

0: Так, дикий кіт поширений і в Карпатах, і на Поліссі, і на Поділлі, і на півдні в Плавнях. А ареал поширення рисі дуже локальний. Це частина Карпат і Полісся. Найбільше Рівненська, Житомирська, Київська області і Чорнобильська зона. І нам важливо зберегти вершину трофічної піраміди. Рись також регулює чисельність лисиць. Вона її не їсть, але вбиває як конкурента. І це теж важливий момент, тому що чисельність лисиці зазвичай регулює людина полюванням. У зв'язку з воєнними діями полювання призупинили на законодавчому рівні. З одного боку, це позитивно вплинуло на копитних. Їхня чисельність зросла. До речі, копитні, як от косуля, одна з ключових у раціоні рисі. Це її здобич. Хоча гризунів вона їсть значно більше, просто цього ніхто не бачить. А от рештки скелетів косуль завжди помітні. Також рись полює на бобрів, зокрема на Поліссі. Коли зросла чисельність копитних, дуже сильно зросла чисельність лисиці та вовка. Але лисиць надто сильно, приблизно в 5 разів. Якщо до повномасштабного вторгнення на територію України їх було до 50 тисяч, то зараз приблизно 240-250 тисяч. А це велика проблема. З одного боку, лисиці теж регулюють чисельність гризунів, але вони є основними носіями сказу. Це дуже серйозна хвороба, зокрема для людини. За останній період цей вірус поширився не тільки серед лисиць, а й серед інших диких тварин. Що й казати про свійських, яких дика тварина може вкусити. А рись – природний регулятор чисельності лисиць. Це все також дуже пов'язано з питанням збереження біорізноманіття. Якщо ми знищимо всі види, а залишимо тільки витривалі, які виживають за найбільших навантажень антропогенного пресу, умовно, сірого щура, тарганів і бур'яни, то чи добре житиметься на такій планеті? Людина у своїй діяльності змінює середовище, і дикі види просто зникають, зокрема і рись. У Європі є ще риси іншого виду – іберійська або піренейська. Її ще називають іспанською. Вона проживала на заході Іспанії в горах, на дуже обмеженій території. На початку 2000-х років їх залишилося лише кількасот особин. І сьогодні, завдяки локальним програмах збереження, їх кількість зросла до понад 1000 особин. З нашою рисю приблизно така сама ситуація, хоча вона не настільки в катастрофічному становищі. Її занесли до Червоної книги України як рідкісний вид ще в 1994 році. Окрім того, вона охороняється Бернською конвенцією і Міжнародним союзом охорони природи. У 2018 році було започатковано День рисі з метою збереження євразійської рисі, щоб привернути увагу до цього великого хижака. Наступного року цю ініціативу підхопила WWF Україна, українська команда «Рідкісні види». Вона розробила програму «Врятувати рись», якою займається досить щільно, намагаючись з'ясувати всі чинники впливу. Команда досліджує не лише рись, а й ведмедів і зубрів. Але зараз акцент уваги на рисі. Поширеність євразійської рисі та її охорона. Дуже багато організацій займаються охороною рисі. На початку минулого століття рись була на межі зникнення або зникла на території Франції, Німеччини, у швейцарських Альпах. У кращому стані була популяція рисі в Балтійських країнах, у Скандинавії. Хоча там також є найбільше ресурсів на відновлення цієї популяції. Сьогодні європейська популяція становить близько 9-10 тисяч рисей. Ці тварини вже були реінтродуковані на деяких територіях Німеччини. Популяція зникла зовсім, а потім її відновили. Відновлена популяція у Франції, в Альпах, зокрема й у Швейцарії. Карпатська популяція зараз нараховує близько 2,5 тисяч осіб. Йдеться про всі країни Карпатського регіону, тому що для тварин немає адміністративних кордонів. Але люди встановлюють кордони. Сьогодні на кордоні з Євросоюзом встановлюють додаткові перешкоди. Українська команда проекту «Врятувати рись» співпрацює з Ужанським національним парком і знає, що прикордонники облаштовують загородження колючим дротом, встановлюють різні перешкоди, які унеможливлюють перехід людині, але відповідно і великому хижаку. Так само на кордоні Польщі з Білоруссю, де встановлюють високі паркани з колючим дротом. Це перешкода для переміщення великих тварин і проблема для балтійської популяції рисей, бо в них зникають міграційні шляхи. Немає української чи польської популяції рисі. Є карпатська популяція. Ба більше, це карпатський підвид. Популяція Карпат проживає на територіях України, Словаччини, Польщі, Угорщини, Чехії, а найбільше Румунії. Цим тваринам потрібно пересуватися, тому одне з питань, якими ми займаємося – екологічні коридори для тварин. Найрухливіші – самці. Самки більше тримаються місця, але всі молоді тварини ростуть і шукають собі нові локації. Обмеження впливають на їхню поведінку, їхню біологію. Тому це глобальна проблема. На щастя, є співпраця з прикордонниками. Українська команда проекту «Врятувати рись» їздила в Ужанський національний парк, спілкувалася з дирекцією і науковим відділом. Вони розповідали, що прикордонники з ними консультуються. Так не ставлять жорсткий колючий дріт з кільцями і бритвами. Є гозу. Коли тварина туди потрапляє, вона гарантовано гине. Шансів урятуватись немає. Натомість звичайний колючий дріт старого зразка створює перешкоди для людини, але тварини можуть вижити, особливо, коли його щільність невелика. В Європі популяція рисів зросла до 9-10 тисяч, але у зв'язку з подібними процесами можуть бути і зміни. Чисельність євразійської рисі в Україні. За офіційними даними, близько 500. Але це приблизні дані, оскільки в цій статистиці є нюанси. Вони найбільше пов'язані з синхронними методами обліку. Дані, які надають установи, лісівничі інституції, заповідники, національні парки тощо, не завжди є реальними. Не тому, що фахівці вказують неправдиві дані, а тому, що підрахунок відбувається неправильно. Кожен рахує по-різному. Адже коли відбуваються обліки в різний період і в різних установах, які межують між собою, то одну тварину можуть порахувати щонайменше двічі або тричі. От яскравий приклад, щоправда, про ведмедів. Молодий самець ведмедя – це важливо, адже так мігрують не всі. Вийшов з території польських Бескидів, пройшов по території Словаччини і зайшов на територію України. І так залишив сліди на території трьох країн. У кожній країні його порахували як окрему тварину. Далі ведмідь заходить на територію Закарпатської області, переходить у Львівську, а потім в Івано-Франківську, де залягає у зимовий сон. Це ще три додаткових ведмеді. Але це ще не все, адже він пройшов 5 адміністративними районами областей. А в кожному районі є різні користувачі лісу, які проводили обліки. І кожен порахував цього ведмедя як свого. Це ще 5, 7 чи 10 умовних ведмедів, тому що сліди їхні ніхто не звіряв. Звісно, ми не можемо повісити нашийники на всіх ведмедів чи рисей, але так ми можемо з'ясувати їхню поведінку. Тому важливо проводити синхронні обліки. Для цього повинен бути зв'язок між установами, які межують. Щоб правильно підрахувати, вони мають виходити одночасно, рахувати і показувати, скільки слідів веде на їхню територію і на сусідню. Звіряти, скільки тварин зайшло, скільки вийшло. Це набагато важче, ніж просто порахувати. Сліди також треба заміряти, тому що на території може бути один слід, який зайшов, і один, який вийшов. Можна подумати, що ці сліди залишила одна рись. Але якщо сліди відрізняються за розміром, то зайшла одна, а вийшла інша. Коли ми будемо все це враховувати, тоді знатимемо реальну ситуацію. Наразі є приблизні дані, що 400-450 живуть у Карпатському регіоні і 90-100 на Поліссі. Але ставитися до цих даних варто критично, тому що вони проведені не за правильною методикою. Зараз є спроби зробити так, щоб правильною методикою користувалися всі. Вже проводили семінари і зустрічі на Поліссі, в Рівненському заповіднику і у Карпатському регіоні. Збирали представників лісництв, державних лісгоспів, національних парків, заповідників, надавали методичні вказівки та проводили пробні обліки. Використання фотопасток та GPS-трекерів. Українська команда проекту «Врятувати рись» роздала колегам з національних парків, заповідників і лісгоспів понад 30 фотопасток. І зараз на часі новий проект з Ужанським національним парком, де буде ще 65 пасток для ідентифікації та локалізації рисі. Їх ставлять на стежках, де проходять рисі, з двох боків, щоб зафіксувати рисунок плям на шерсті рисі. Це не нова методика, вона працює десятки років. Фотопастки дозволяють ідентифікувати особини. Це як паспорт і відбитки пальців. Так створюється фотобаза тварин. Але це також залежить від кількості тварин. Якщо їх кілька, то ідентифікувати легко. Якщо більше, то цим повинна займатися окрема людина. Для визначення окремих особин рисей є комп'ютерні програми. Але вони можуть помилятися, тому що рис на фото перебуває в русі. Вона не стоїть рівно і плями можуть бути нечіткими. Окрім фотопасток, українська команда проекту «Врятувати рись» робить тимчасовий відлов в Рисей для встановлення GPS-трекера. Поки що це вдалося зробити на Поліссі. Вже є перші результати їхнього переміщення, які зараз опрацьовуються. Це теж цікаво, тому що добовий хід Рисі в Поліссі і в Карпатах відрізняється, адже це різні території – болото і гори. Наприклад, взимку болота замерзають, і рис може проходити по них. В літній період вже цього не зробить, і мусить проходити тільки відносно сухими екологічними коридорами. Також в Україні розвивається використання трекерів. З 2019 року українська команда проекту «Врятувати рис» підрахувала близько 500 таких локацій рисі та нанесла на мапу поширення. Також опублікувала минулого року першу наукову публікацію «Чисельність і поширення євразійської рисі в Україні». Це базовий результат, який дозволить залучати більше фахівців. Дослідження хижаків вимагає коштів, адже рис – велика тварина, яка може за добу пересуватися на 3-5, а часом і до 30 кілометрів. Щоб за нею стежити, треба мати щонайменше засоби пересування і бензин. Сьогодні ці дослідження розвиваються завдяки фінансуванню наших партнерів з Євросоюзу, WWF Польщі. Це дозволяє не ставити на паузу дослідження. У цьому контексті у 2013 році трапилася одна історія. Команду проєкту «Врятувати рис» зі словацькими колегами запросили в Берн до зоолога Урса Брейтен-Мойзера. Це експерт з усіх котячих. Він займався рисю все життя, зокрема її збереженням і в Альпах, і у Швейцарії. У нього була потужна команда, яка займалася обліками, реалізувала програми фотопасток, ідентифікації за фотографіями. Українсько-словацька команда провела дуже плідну роботу. Слухала лекції, їздила дивитися, як відловлюють рис, разом ставила на шийники. Як підсумок, взимку вони мали реалізувати подібний проєкт в Україні і Словаччині. Але почався Майдан, і європейські колеги вирішили зачекати з ним, мовляв, в Україні дуже нестабільно. І це затягнулося на роки. Далі Ігор Дикий повернувся з експедиції з Антарктики під час карантину. Йому зателефонував директор WWF Україна, запропонував співпрацю як експерта в команді «Рідкісні види». Ігор Дикий з радістю погодився. Його першим завданням було написати національний план дій зі збереження рисі. Так він знову повернувся до цього виду і зрадів, що можна відновити дослідження. У 2021 році українська команда поїхала навчатися до словаків, які у 2013 році були з нами на одному рівні. Разом з нами конспектували і сиділи як у першому класі. За ці роки вони стали фахівцями з риси. Прикро, коли українці втрачають такі можливості. У лютому 2024 року в нас мав знову починатися проект. Це вже збіг. Ігор Дикий пішов на фронт. Але команда продовжила дослідження і розірвала це чорне коло. Адже наші фахівці вже й так втратили 10 років, але нарешті ми маємо перші результати на Поліссі. Результати і виклики реалізації плану дій для збереження рисі євразійської в Україні. Найбільші результати – це те, що ми вже навели контакти і маємо мережу стейкхолдерів, з якими співпрацюємо. Обліки рисей, забезпечені фотопостками і онлайн надсилають нам фото рисей. Є дуже хороші результати. Самки з молодняком. В Ужанському парку взимку побачили самку з 4 малими. Це хороший результат, бо кошенят зазвичай менше. Смертність на першому році життя становить до 65%. Тож 4 дитинчата означає, що є хороша кормова база. Так само на Поліському напрямку. В Рівненському заповіднику є самки з 2-3 малими. Тож, перше – це мережа фотопасток, яка постійно розширюється. Незабаром 65 нових пасток почнуть працювати на території Ужанського національного парку. Друге – українські фахівці перебувають на стадії впровадження синхронних обліків. Вони не лише розробили методичні матеріали, а й провели практичні заняття зі стейкхолдерами і показали реальний результат. До того ж, вони зібрали всі дані і згрупували у статтю щодо поширення і чисельності рисей на території України. Це база, від якої можна відштовхуватися. Окрім того, що українські фахівці роблять за планом дій, вони ще хочуть проаналізувати мітохондріальну ДНК, зокрема завдяки збору шерсті й екскрементів рисі. Хоча екскременти рисей важче збирати, ніж ведмедя. Вона їх часто не залишає відкритими, а як коти загрібає і прикопує. Але можна ставити приманки, місця для мічення. Вони мітять територію і залишають шерсть на тих ділянках. Це все може бути генетичним матеріалом для майбутніх досліджень, які дадуть багато інформації про популяцію. Чи вони переміщуються, чи є внутрішньопопуляційна мінливість, близькі родинні зв'язки, то тощо. Також українські фахівці вирішують питання конфліктів людей з великими хижаками. Наша команда проаналізувала законодавчі акти і ініціативи, розробила рекомендації щодо компенсації фермерським господарствам, які можуть потерпати від рисі, так само як від вовків чи ведмедів. Так може страждати вівчарство у високогір'ї Карпат. Коли немає кормової бази, рисі можуть забирати овець. Часом кіз. Населення повинне знати, що це компенсують. Українські фахівці роздали понад 30 електроогорож, які дозволяють фермерам запобігати проникненню хижаків до їхніх отар. Їх дуже легко змонтувати і легко зняти. Вони працюють на акумуляторах з сонячними батареями в різних умовах. Це оберігає отару овець чи іншу худобу від зовнішнього впливу хижаків. Хто тепер робить такі огорожі за власні кошти, і формується зовсім інше ставлення до хижаків. Рисі, ведмеді – це бренд Карпат. Місцеві мешканці мають це також розуміти. Спроби збереження європейської рисі до її занесення до Червоної книги України. Спроб для збереження рисі було мало, адже риси часто не видно. Цей вид веде прихований спосіб життя. А в будь-яких дослідженнях часто шукають легшого шляху. Будь-які котячі не люблять бути на видноті. Наприклад, вважали, що лісовий кіт зник. Але тепер за допомогою фотопасток його фіксують і в Розточчі, і на Поділлі, де його тільки нема. Ми просто його не бачимо. Серед інших видів є ще один цікавий приклад. Перегузня. Родич тхора, степовий вид. Вважали, що їх залишилося приблизно сотня. Але військові на Донецькому і Луганському напрямках фотографують і викладають в соцмережі цих тваринок, які залізають до них в окопи цілими сім'ями. До того ж, перегузні живляться гризунами, яких зараз довкола військових безліч, тобто є кормова база. І виявляється, що тварина не така вже й рідкісна, просто її ніхто не досліджував. Дослідників досить мало. І вони фізично не можуть покрити такі території. Можливо, риси і більше, ніж 500 особин. Хотілося б, щоб так і було. Тому й треба провести базові дослідження. Коли ми доведемо цю справу до кінця, будемо бачити реальну картину чисельності і поширення.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
4: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
6: Як росіяни використали кримських страусів у пропаганді? Написав Леонід Горобець, начитав Владислав Партика. У 1894 році Франція розпочала Другу франко-малазійську війну, щоб встановити повний контроль над Мадагаскаром, на той час незалежною державою. Місцева армія виявилася геть безпорадною проти добре вишколених європейських солдатів. Через півтора року острів відійшов у володіння завойовників. Попри легкі воєнні перемоги, настрої у французів були далекі від святкування тріумфу. Впродовж 1895 року із понад 21 тисячі солдатів французького експедиційного корпусу загинуло понад 5 тисяч. Поміж них лише 20 полягли в бою. Тисячі померли від хвороб. Вочевидь, французькому уряду потрібно було докласти зусиль, щоб продемонструвати громадянам доцільність військової кампанії в таких непривітних краях. З цією метою в 1895 році у Національному музеї природознавства в Парижі організували тимчасову виставку із демонстрацією природних див Мадагаскару. У центрі зали розташовували розташовано вітрину з трьома яйцями епіорнісів – вимерлих велетенських нелетючих птахів заввишки майже 3 метри. Відповідно, яйця були чималими – 8,5 літрів, через що справляли враження на відвідувачів. Директор музею не приховував того, що після військового завоювання острова має розпочатись наукове. Цитую, «Як тільки військова експедиція досягне своїх цілей, настане наша черга продовжити її роботу і припідняти завісу, яка все ще приховує цю частину земної кулі». Кінець цитати. Неочікувано, але рештки давньої птахи використовували для виправдання колоніальних війн. І це не поодинокий випадок. У 2018 році в Криму під час незаконного будівництва дороги відкрили печеру із великою кількістю решток тварин, що жили 1,5 мільйони років тому. Окупанти докладають чимало зусиль, щоб перетворити місце на візитну картку російської палеонтології. У російському закапелку інтернету про Кримську печеру згадують частіше, ніж про Денисову печеру на Алтаї – місце знахідки всесвітньо відомої Денисової людини. Поміж знахідок у Криму особливого розголосу набула стегнова кістка страуса пахіструтіо, описана у 2019 року на сторінках Міжнародного наукового журналу. Звістка про гігантського страуса масою понад 450 кілограмів поширила з інтернетом. Про неї писали як на провідних сайтах новин, так і в мікроблогах. На жаль, того разу росіянам вдалося додати балів у кошик позитивного іміджу. І це при тому, що наукової новизни у відкритті було не так вже й багато. Почнемо з того, що саму назву статті про страуса створено з метою охопити якомога більше читачів. Гігантська ранньоплейстоценова птаха зі Східної Європи. Неочікуваний компонент наземної фауни в часи прибуття ранніх гомо. Перше слово «гігантська», останнє «гомо». І те, і інше завжди привертає увагу широкого кола. Якщо вказівка на гігантські розміри відповідає дійсності, то можливість зустрічі страуса з ранніми людьми є лише припущенням авторів. Скидається на те, що в заголовок його розмістили винятково заради піару. Палеонтологам цей вид вимерлих птахів був відомий здавна. Щоправда, в заголовки не виносили вказівку про велетенські розміри. Можливо, тому інформація про них не поширювалась далі за нечислену спільноту палеорнітологів. Вплинуло й те, що попередні статті побачили світ в епоху, коли інтернету не було. У часи друкованих видань новини про відкриття з наукових журналів потрапляли до засобів масової інформації значно рідше, ніж нині. Вперше рештки гігантських страусів знайшли в 1935 році при розкопках у Джоу-Коудянь, неподалік Пекіну. Як то зазвичай буває із викопними рештками страусів, це також були стегнові кістки. Вони короткі та масивні, тож шанси зберегтись у геологічних товщах вищі, ніж в інших елементів скелета. Знахідки були згадані в публікаціях, але без ілюстрацій і ретельного пояснення. Пізніше рештки зникли за невідомих обставин. Цілком можливо, то було звичайнісіньке недбальство до експонатів, у яких не бачили великої цінності. Принаймні, таке часто буває. Нещодавно в Лондоні виявили гіпсову копію кістки страуса із Чжоу-Коудянь, завдяки чому вдалося встановити, це був пахіструтіо. Цікаво, що китайці знехтували кістками велетенського страуса з тієї самої причини, з якої ними скористались росіяни – гонитва за престижем. Основними об'єктами пошуків неподалік Пекіна були синантропи, в перекладі «китайські люди». Так колись називали місцевий підвид Homo erectus. Гіпертрофований інтерес до стародавніх людей зумовлений непримітним становищем китайської науки на початку ХХ століття. За тих часів Китай був відсталою країною зі славним минулим. Китайська наука нікого не цікавила, адже всі видатні винаходи було зроблено і годі було очікувати нових. Знахідки решток стародавніх людей частково допомогли виходу з кризи. На десятиліття Китай перетворився на світовий центр антропології. Захопившись пошуком решток людей, китайці оминули увагою кістки гігантських страусів, які також могли прославити китайську науку. До речі, дотепер ситуація принципово не змінилась. Від 90-х палеоорнітологія в Китайській Народній Республіці орієнтована переважно на пошуки птахів мезозойської ери. Чому саме на них? Тому що для тих часів між птахами та динозаврами можна ставити знак «дорівнює». У такому разі результати досліджень зацікавлюють велике коло читачів. Звістки про наукові відкриття ширяться соціальними мережами. Публікації про птахів наступної кайнозойської ери мають значно менший резонанс, тому пошуки в цьому напрямку не проводять. У наших внутрішніх палеоорнітологічних колах подейкують, що коли на розкопках в Китаї знаходять якусь пташину кістку, молодшу за 66 мільйонів років, їх частенько викидають у відвал. Вони мають наукову цінність, але не такі ефективні в демонстрації успіхів китайської науки. Як бачимо, спроби прилаштувати науку до потреб пропаганди неминуче в вступають у конфлікт з процесом пізнання. Вдруге, рештки велетенського страуса знайшли в Угорщині в 1953 році. Цього разу трапилася фаланга пальця, відверто кажучи, не найкраща кістка для реконструкції вигляду. Втім, палеонтологу Міклушу Крецою навіть її вистачило, щоб зрозуміти, птаха була чималою і належить до невідомого науці роду. Так, учасники експедиції в Китаї в гонитві за рештками людей не спромоглися описати новий рід страусів. Саме Крецой запропонував згадану назву велетенським страусам, яка дотепер визнана сучасною наукою. До речі, копія фаланги представлена в експозиції палеонтологічного відділу Національного науково-природничого музею у Києві. Виготовлена надзвичайно якісно, складно зрозуміти, муляж це чи справжня кістка. Мине ще декілька десятиліть, і рештки велетенських страусів знайдуть у Грузії. Українець Микола Бурчак-Абрамович та грузин Абесалом Векуа в 1971 році описали таз нового для науки виду, а в 1990 році – стегнову кістку іншого нового виду. Є підстави вважати, що це також були пахіструтіо. Розміри птахів унікальні, велетенські, як і в страуса з Криму. Кавказькі та кримські знахідки датовані одним віком – раннім плейстоценом. Опис знахідок представили англійською мовою в польському виданні, відомому в міжнародних наукових колах, і водночас дозволеному для публікації радянських вчених. Отож, фахівці знали про існування страусів-гігантів задовго до того, як їхні рештки віднайшли в Криму. Чому ж саме стаття росіян отримала розголос? Тому що вони єдині, хто здогадався зробити ілюстрацію, на якій поруч із викопною кісткою покладено сучасну кістку страуса. Завдяки фотографії кожному помітна колосальна різниця в розмірах. Власне, сенсація зумовлена не унікальністю знахідки, а формою подання матеріалу, уміло зробленою картинкою. Звісно, такий прийом цілком допустимий. Злочин в іншому. Опубліковано матеріали, які знайдені на окупованій території. Чи не єдина наукова новизна в дослідженні росіян – розрахунок маси вимерлого птаха, яка виявилась понад 450 кілограмів. Якби Бурчак, Абрамович та Веклуа у 1990 році поклали разом викопну та сучасну кістку, то сенсації із кримською знахідкою не відбулось би. Прикро, що росіяни скористалися знахідкою з окупованої території України і зуміли на якийсь час заволодіти медійним простором завдяки дослідженню, що могли зробити китайці, угорці, українці чи грузини. Також шкода, що цікавий експонат із Криму перебуває за межами України, у загарбників. Однак це лише кістка мертвої птахи. Цікава, але не більше. Основні дослідження опубліковано, і нових наукових відкриттів з неї не зробити. Якби ж то злочини Росії обмежувались лише пограбунком до історичних кісток. За можливості, її потрібно повернути, але куди більш важливо думати про майбутнє, а не сумувати над тим, що сталося. Насамперед, наведені випадки повчальні. Можна владці мають пам'ятати, що дослідження без очевидного практичного застосування також мають сенс. Зі стародавньої кістки ні борщу не звариш, ні ліки проти раку не приготуєш. Але міжнародний престиж держави складається не лише з перемог на Олімпіаді та виступах на Євробаченні. Імідж країни сформований, зокрема, науковими здобутками. З іншого боку, вченим варто орієнтуватись на наукову достовірність, не захоплюватись вау-ефектом і тим більше не перетворювати науку на інструмент пропаганди. У пошуку сенсації можна прогавити справді цікаві відкриття.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Як ми вчимося? Написала Олена Козар, начитала Тетяна Власова. У 70-х роках ЮНЕСКО, Організація економічного співробітництва та розвитку, запропонували термін «неперервна освіта». Вона передбачає продовження навчання протягом усього життя, як в освітніх закладах, так і у спільнотах, на роботі чи вдома за ноутбуком. Впровадження цього терміну пов'язано зі змінами у світі, що нас оточує. Через постійний розвиток технологій та появу інновацій ми більше не можемо опанувати одну професію та триматися отриманих навичок все життя. Ми маємо постійно вчитися. За даними опитування майбутнє професій, 50% населення, що працює, потребуватиме перекваліфікації та додаткового навчання у наступні 5 років через вплив пандемії та автоматизації роботи. Але чи здатні дорослі люди вчитися все життя? Що для цього потрібно та чим відрізняється навчання дорослого від навчання дитини? Про це поговорили з нейробіологом Сергієм Даниловим. Цей текст підготовлений у партнерстві з онлайн-інститутом вільної освіти «Прожектор». Навчання – це базова функція нашого мозку. Навчатися все життя не тільки можливо, але й доволі природно для нас. Утім, навчання буває різним. Іноді зовсім не схоже на штудіювання підручників чи складання іспитів. Наприклад, ми можемо вчитися тому, як ухвалювати рішення чи жити далі після смерті близької людини. І це може бути набагато важче, ніж вивчити іспанську мову. Загалом навчання у дорослих дітей та більшості тварин забезпечується 4 незмінними функціями. Їх виклав у своїй книзі Станіслав Деан, один із найяскравіших нейробіологів сучасності. Це увага, залучення, зворотний зв'язок, консолідація знань. Увага. Керування увагою – це перший ключовий механізм навчання. Будь-який хороший вчитель знає, як важливо зачепити увагу студентів. Адже хоч би яким розумним він не був, його знання мало важать, якщо він не може втримати увагу аудиторії. Так само жоден студент не зможе засвоювати інформацію, якщо не навчиться фокусувати свою увагу. Залучення. Навчання має бути цікавим. Якщо воно не цікаве, увага зникає. Залучення безпосередньо пов'язане з метою навчання. Коли ви розумієте свою мету, це підвищує ваше залучення у вивчення навіть складної теми. Якщо ж вас приводять на лекцію та кажуть вивчати умовний опір матеріалів, не пояснюючи, навіщо це треба, залучитися до процесу може бути важко. Зворотний зв'язок. Ми навчаємося гірше, коли не маємо можливості продемонструвати свої навички та отримати на них зворотний зв'язок. Основна проблема навчання у дорослих – це те, що ми часто не маємо кому показати, що ми вивчили, та отримати оцінку. Консолідація. Консолідація знань проходить уві сні. З цього випливає, що для якісного навчання нам потрібно добре спати. Інакше, хоч би скільки ми не вкладали собі в голову інформації, наші нейрони не зможуть її обробити. Якщо навчання складається з однакових елементів як у дорослих, так і в дітей, то логічно поцікавитися, в чому ж різниця між цими двома навчаннями. У чому різниця між дорослим і дитячим навчанням? Підсвідомо може здаватися, що діти навчаються краще за втомлених, вічно зайнятих дорослих. Це і так, і не так. Діти краще схоплюють все, що їх оточує, та копіюють інших, але при цьому мають розсіяну увагу та слабше розуміння контексту. На різницю у навчанні дітей і дорослих можна подивитися з погляду різних теорій. Наприклад, є теорія про мигдало-незалежне та гіпокамп-залежне навчання. Мигдало-незалежне навчання відбувається в ранньому дитинстві, коли діти намагаються зрозуміти, що небезпечно, а що – ні. Діти вибудовують свою картину світу, дивлячись на реакції дорослих. Ось це змія. Дорослі її бояться, значить вона небезпечна. Ось це стілець. Дорослі на нього сідають, значить він безпечний. Приблизно у 5 років починається гіпокамп-залежне навчання. У цей період ми вивчаємо контекст, в якому перебуває змія, стілець, ми самі та інші. Ми починаємо створювати власну історію та розуміти історії інших людей. Ми вивчаємо не тільки реакції, але й думки та погляди інших, на основі яких формуємо своє ставлення до світу. За час дорослішання наш мозок накопичує купу інформації, яку постійно обробляє, стискає та створює на її основі образи, концепти та паттерни. Це такі собі милиці, на які ми спираємося, коли треба зрозуміти складні нові дані. Такими милицями може бути як наше вміння читати, так і навичка роботи з гаджетами, чи розуміння логіки або причинно-наслідкових зв'язків. Одне з завдань нашого розуму – зробити якомога більше милиць, які будуть спрощувати для нас складні завдання та допомагатимуть автоматично орієнтуватися в різних контекстах. Принцип дії милиць можна побачити на прикладі вивчення мови. Діти легко вчаться говорити, але роблять це так само, як навчаються боятися змій, копіюючи те, що є навколо. Вони чують звуки та закарбовують їх у пам'яті, складають мову по цеглинах. А що буде, якщо дати маленькій дитині вивчати мову програмування чи навіть правила граматики? Це вже зовсім інше навчання, для якого недостатньо копіювати навколишній світ. Тут потрібно довільно концентруватися на розумінні логіки, формул та алгоритмів, баченні паттернів. На відміну від дитячого способу навчання, тут є проміжний етап. концептуалізації. Для цього необхідні всі ці милиці, які впорядковують навчальний матеріал. Для цього треба подорослішати. То чому дорослим буває важко навчатися? Вплив авторитету. Якщо діти й уміють щось робити добре, то це копіювати дорослих. Є дослідження, які показують, що ми краще запам'ятовуємо інформацію від того, хто старший, більш досвідчений, більш статусний. Для дитини майже будь-який дорослий є більш досвідченим, тому діти природно копіюють поведінку дорослих. Це триває і в студентстві. Можливо, саме тому серед викладачів у деяких європейських університетах раніше була культурна традиція приходити до аудиторії в сивих перуках. Вони хотіли виглядати старшими і більш досвідченими, щоб студенти уважніше їх слухали. У дорослих людей, які вже мають попередній досвід, можуть виникати проблеми з визнанням авторитетів і статусів. У книзі «Секрети культурної еволюції» описується, як мандрівники чи загарбники потрапляли на далеку північ і гинули, бо не хотіли вчитися у місцевих способів виживання у складних умовах. Вони вважали місцевих дикунами і зневажали їх.

0: їхню культуру, тож не перейняли життєво необхідний досвід. У сучасному світі неможливість відкинути власний статус може і не загрожує життю, але сповільнює навчання. Ухвалення рішень. Навчання майже завжди пов'язане з ухваленням рішень. Коли ми розв'язуємо математичні задачки в школі, то знаємо, що в кінці на нас чекає визначена відповідь. Якщо додати 3 до 5, то буде 8. У дорослому житті ми майже ніколи не знаємо, яку відповідь отримаємо, ухваливши те чи те рішення. Чи знайдемо ми нову роботу, якщо підемо вчитися на курси програмування? Чи вдалий це час, щоб підписатися на річну освітню програму? Ми не знаємо. У ситуаціях невизначеності наш мозок шукає патерни, на які він міг би покластися. І ці патерни часто бувають дуже випадковими. Якби ви були стародавнім мисливцем і тричі сходили на успішне полювання на схід, ви могли б повірити, що на сході лежать родючі землі і варто постійно туди ходити. При цьому успіх вашого полювання міг бути суто випадковим. І на заході паслося ще більше здобич. Зокрема, через це в багатьох культурах є практики рандомізації вибору через магічні ритуали чи підкидання монетки. Стародавній мисливець міг би провести ритуал біля вогнища, щоб зрозуміти, в який бік іти, та прийняти рішення в умовах тотальної невизначеності. Сучасна людина могла побачити рекламу курсів і сприйняти її за знак, що треба йти вчитися. Покладання на патерни може як допомагати, так і заважати. Адже іноді ми втрачаємо нові можливості через те, що звикли мислити у певних рамках і ніколи не ходимо на захід. Часова перспектива. Наші цілі та здатність навчатися залежать від сприйняття себе у часі. З віком це сприйняття змінюється. Якби сумно це не було, але що старшими ми стаємо, то чіткіше усвідомлюємо, що часу нам лишається дедалі менше. То чи варто витрачати зусилля на опанування нової навички, для використання якої залишиться так мало часу? Чи варто в дорослому віці йти вчитися на нейрохірурга та розпочинати нову кар'єру, наближаючись до пенсії? Більшість відповість, що не варто, але в кожного правила є винятки. Наша відкритість новому досвіду сильно впливає на здатність навчатися. Навіть якщо ми розуміємо, що пройшли вже чимало по часовій шкалі, ми можемо підтримувати у собі цікавість до нового досвіду. Крім того, існує також поняття трансцендентальної перспективи. Якщо ми віримо у життя після смерті, чи в те, що наші старання принесуть користь наступним поколінням, то можемо продовжувати вчитися та працювати навіть у старості. Наприклад, Леонард Ейлер, математик і фізик, опублікував понад 800 наукових праць, половину з яких після 60 років. Фізіологія. Звісно, іноді складність навчатися у дорослому віці продиктована фізіологією. Роки лишають слід не лише на нашій шкірі, але й на нашому мозку. Нейронні зв'язки руйнуються, робота серцево-судинної системи погіршується, і мозок недоотримує необхідної йому крові. Дослідження Захри Раїсі Естабрах і її команди демонструє зв'язок між когнітивними функціями людей у віці 60+, та об'ємом лівого шлуночка серця та еластичністю аорти. Що краще працює серце, то краще зберігаються когнітивні функції з віком. Метаболічний синдром і діабет також можуть погіршувати здатність до навчання, адже мозок недоотримує глюкози, без якої гальмуються енергозатратні процеси. Навчання, зокрема увага, потребує багато енергії, на 70% більше, ніж прості сенсорні функції. Щоб добре вчитися, варто піклуватися про себе, раціонально харчуватися і добре спати. Що важливо знати про навчання у дорослому віці? Мотивація. Якщо ви маєте уявний образ майбутнього, що вас надихає, то навчатися буде безумовно легше. Наявність чіткої мети попереду допомагає фокусувати увагу та збільшує залучення до процесу. А це 2 з 4 компонентів навчання, про які йшлося раніше. Мотивація може бути будь-якою, як егоїстичною, так і альтруїстичною. Наприклад, вважається, що людям легше дається складне навчання, коли вони розуміють, як їхня подальша праця може вплинути на суспільство та майбутнє покоління. Це такий собі вид винагороди, про яку говорить Міра Миронова, кураторка курсу Building Customer Support Projector Institute. Цитую. Мотивація з'являється з усвідомлення потреби, коли студент чи студентка розуміє, заради чого він чи вона докладає зусилля. Завдання куратора – допомогти побачити ці двері у світ нових можливостей, що відчиняються після опанування нових знань. Кінець цитати. Віо Карпенко, дизайнерка освітнього досвіду в Projector, додає, цитую, «Дорослим важко зберігати мотивацію у завданнях, відірваних від реального життя. Тому навчання буде легшим, якщо студенти працюватимуть над реальними проєктами, які пов'язані з їхньою роботою або кар'єрними цілями. Вони знатимуть, що це знадобиться їм у майбутньому, і це підвищить їхню мотивацію. Але з мотивацією також потрібен баланс, адже надлишок мотивації може заважати. Коли ви не можете всидіти на місці через амбітні цілі, це знижує вашу здатність концентруватися. Тож потрібно бути вмотивованими, але не занадто. Не безперервний процес. Попри те, що зараз ми говоримо про неперервне навчання як концепцію, сам процес засвоєння нової інформації не є неперервним. Він радше є східчастим. Довгі періоди плато раптом змінюються стрибком на якісно новий рівень знань. Наприклад, ви вчите іноземну мову півроку, і вам здається, що ви нікуди не рухаєтеся. А потім раз, і ви починаєте говорити повними реченнями. У той час, коли вам здається, що нічого не відбувається, мозок у дефолтному режимі намагається обробити нову інформацію та стиснути її в образи, патерни та милиці. Коли йому це вдасться, ви і зробите ось цей наче несподіваний стрибок у навчанні. Mind wandering. Як не дивно, процес засвоєння інформації відбувається не тоді, коли ми уважно дивимося в екран, а тоді, коли, здавалося б, марнуємо час. Пригадайте, як ви читаєте книгу, прочитаєте пару сторінок і відволікаєтесь на щось інше. Дослідження показують, що в середньому ми сконцентровано читаємо лише 17% часу. Весь інший час мозок десь блукає. Це відбувається тому, що мозку потрібно відволіктися, помріяти, щоб засвоїти інформацію. Що сильніше ви втомлюєтесь, то довшими стають періоди mind wandering. Коли сприйняття інформації геть знизиться, вам треба буде лягти спати, щоб мозок консолідував все вивчене за день. Це абсолютно нормальний процес. Без блукання розуму не буде і навчання. Турбота про себе. Часто ми починаємо сварити себе за те, що не можемо довго зберігати фокус уваги. Знаючи про mind wandering, варто ставитися до себе лагідніше та не вимагати від свого мозку постійної 100% уваги. Не сваріть себе, якщо відволіклися від книжки на мрії. Навпаки, похваліть за те, що ваш мозок намагається інтегрувати отриману інформацію. Згодом, коли мозок консолідує інформацію в образи, патерни й інші милиці, час на mind wandering буде зменшуватися. Наприклад, коли студенти-першокурсники вперше відкривають підручник з фізіології з купою термінів, вони можуть впасти у відчай, бо здається, що це неможливо запам'ятати. А вже на 5-му курсі вони зможуть читати такі підручники по діагоналі та розуміти, про що йдеться. Адже їхній мозок побудує каркас із концепцій та патернів, на який треба буде лише додавати нові деталі. Тож, якщо ви спочатку нічого не розумієте та весь час відволікаєтесь, не хвилюйтесь. Це нормально. Невпевненість у собі. Можна сказати, що в контексті навчання хвилювання та невпевненість у собі бувають дієвим рушієм знань. Впевнена у своїх знаннях людина може опинитися у становищі давніх загарбників, чий статус не дозволив їм навчитися у дурних аборигенів і врешті призвів до загибелі. Коли ми сумніваємось у тому, чи правильно щось зрозуміли, чи дійсно все так, як нам здається, це спонукає нас вчитися, шукати підтвердження своїй думці, намацувати той твердий ґрунт, на який можна спертися. Щойно ми впевнимося у тому, що вже все вміємо і знаємо, ми зупинимось у розвитку. Постійний розвиток. Щоб досягти у чомусь майстерності, ви маєте постійно пам'ятати про розвиток. Візьмемо, до прикладу, водія автівки та пілота Формули 1. Водій автівки витрачає певну кількість годин на те, щоб опанувати навичку водіння. І після того, як ця навичка стабілізувалась, якість його водіння суттєво не змінюється. Він може кермувати впевненіше, але не стане пілотом Формули 1. Що ж робить професіонал? Він постійно приділяє увагу розвитку. Він дивиться на запис своєї попередньої гонки, аналізує, що він зробив правильно і неправильно, намагається на наступній гонці накреслити кращу траєкторію повороту і внаслідок цього скинути пару мілісекунд. Дорослі люди, які вже мають професію і досвід, ризикують застрягнути на певному рівні. Щоб досягти майстерності та не втратити релевантності знань у світі, що швидко змінюється, треба змінюватися і рухатися разом із ним.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим такмедом. 10-10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10.30.
0: Той самий ранок. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо,

0: Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
1: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
1: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
1: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
1: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
2: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Слухайте далі заголовків.
4: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
4: на громадському радіо.
5: Сьогодні у Києві жлоба після однієї з наймасованіших атак росіян на Україну з повітря, ну і, зокрема, на столицю. Зараз відомо про 24 загиблих. І це після провального параду у Москві, після якого, як дехто вважає, Путін натякав на закінчення так званої спеціальної воєнної операції. Чи військової, я не знаю, як це перекладати. Питання в тому, що суть її не людська. Цей випуск «Далі заголовків» почав я, Андрій Куликов, Вікторію Єрмолаєву, я сподіваюся, ви побачите у наступному випуску, а говоримо, і з нами розмовляє Євген Магда, директор Інституту світової політики.
6: Вітаю, слава Україні і вічна пам'ять нашим землякам.
5: Пане Євгене, якщо вже я згадав, що ви директор Інституту світової політики, окрім усіх інших ваших чеснот, які я знаю, то почнемо, напевно, із світової теми, а саме дальшої війни Росії проти України. І, зокрема, у того, що час від часу у нас виникають хвилі, СВО чи війна незабаром закінчиться, а потім новий удар, а потім знову хвиля. Як ви це розцінюєте?
6: Ну, по-перше, це в інтересах Росії. Вони люблять і вміють грати на нервах, я б сказав так, на нервах максимально оголених. По-друге, це, знаєте, наслідки того, що наші західні партнери часто намагаються аналізувати Росію через власні інструменти сприйняття. Тобто вони, маючи в анамнезі класичного світу, маючи достатньо спокійне життя в Європі, ну, наприклад, чи в Сполучених Штатах, вони намагаються приміряти білі рукавички для того, щоб боротися з Росією. Навіть якщо вони по формі будуть нагадувати боксерські рукавички, вони все одно будуть білими, які вони, ну, бояться забруднити. Це об'єктивна реальність. Знаєте, я не ейджист, але я не приховую того, що я закінчив школу в Радянському Союзі і вважаю, що найкраще розуміти Росію можуть люди, які мають якийсь шматочок цього радянського рудименту. Чи за віком, чи, власне, за зацікавленістю. Я, наприклад, тішуся тим, що в Києво-Могилянській академії створено російські студії, але не зовсім...
5: Здається, рік тому.
6: Ні, справа в тому, що я не розумію, як вони будуть обходити

0: проекти заборону Міністерства освіти і науки на використання в науковому апараті джерел російського походження і літератури. От для мене це поки залишається загадкою. Я думаю, що ви, може, матимете теж нагоду Максима Яковлєва спитати про це.
1: Ну, справа в тому, що є чимало варіантів зробити повторне цитування і так далі, і так далі. Але я би хотів знову звернутися до оцього прикладу, що пишуть, Путін натякав на закінчення СВО. І тут ми впускаємо, на мою думку, один дуже важливий елемент, а саме те, що на закінчення СВО вигідне Росії, звичайно.
0: Він бачить закінчення виключно у вигляді капітуляції України. Не треба мати жодних ілюзій з цього приводу. Виключно в такому форматі. Коли він заявляв 9 травня, що я готовий зустрічатися з Зеленським не лише в Москві, для підписання документів він мав на увазі саме капітуляцію України. Мені дивно, що після настільки тривалої власне, війни, яка вже триває понад 1500 днів в форматі широкомасштабного вторгнення, хтось ще думає, що Путін може піти на поступки. Як він піде на поступки, коли у нього настільки значна армія, яка вже відчула запах крові? І що, він просто натисне на кнопочку, скаже «СВО стой раз-два»? Це нереально.
1: Тим часом з українського боку виникають певні ініціативи, які скеровані позірно, принаймні, на, ну, як би це сказати, обмеження цього широкого масштабу російської війни. І от міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна просить Європу допомогти укласти з Росією угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах.
0: А чому? Я не зовсім розумію. Я, знаєте... От у мене тут такий когнітивний дисонанс, тому що я з одного боку глибоко поважаю українських дипломатів, які дійсно ведуть боротьбу нерівну з російським впливом і роблять це без перебільшення героїчно, але чому по аеропортах? Ми що, відкриваємо сезон відпусток? Чи що? Чи у нас нічому не навчило це прагнення запустити польоти з Борисполя? Ну, даруйте, я розумію, нас же чують не лише кияни, але будинок, де під'їзд знесла ракета російська, він якраз неподалік відносно Бориспільського аеропорту Бориспіль. У кого можуть бути ілюзії з приводу того, що в Кремлі перебувають, ну, такі, знаєте, політичні інфузорії, які не, вони політичні хижаки. Це ведмеді-людожери, які попробували людське м'ясо і людську кров. І назад до вегетаріанської їжі вони вже не повернуться.
1: Євген Магда, як я сказав, не лише директор Інституту світової політики, а знається на багатьох аспектах нашого життя, але поки що будемо говорити з вами як з директором Інституту світової саме політики. І запитання таке, за вашими спостереженнями, за вашим аналізом, яке враження на світову громадську думку або на думку фахівчині фахівців справляють оці українські час від часу ініціативи. Обмежимо те енергетичне перемир'я і так далі, і так далі.
0: Ви знаєте, тут знов-таки когнітивний дисонанс, але я думаю у всіх. Тому що з одного боку, і я на цьому хочу наголосити, ми не маємо права сказати, ми не будемо вести переговори. Тому що те, про що я говорив на початку, західний світ живе в парадигмі, що війна має закінчуватись. І давайте чесно нагадаємо, що перед 24 лютого 22-го року загальне місце західного істеблішменту було «Україна розвалиться, Україна програє». Вони були до цього готові, внутрішньо готові. Процес прощання зі страхом перед Росією, він дуже тривалий. Він не може бути такий за командою, давайте всі європейські країни чи всі натівські країни будуть діяти однаково. Ні, цього не буде. Отже, без переговорів ми обійтися не можемо. І ми маємо висувати постійно нові ініціативи. Наприклад, от я, наскільки розумію, Україні зараз потрібен тепер вже залізничний Рамштайн. Ми мали військовий, ми мали енергетичний, тепер залізничний, тому що Росія нищить український рухомий склад, і локомотиви, і вагони, і те, що її мета, в принципі, дуже зрозуміла. Максимально обмежити перевезення насамперед вантажів, тому що залізниця в нинішніх умовах – це головна транспортна артерія для України.
1: Можливо, ми висуваємо всі ці ініціативи для того, щоб Росія їх відхилила, і ми сказали, от дивіться, вони миру не хочуть. Кого ми цим намагаємося у чому переконати?
0: Те, що вони миру не хочуть, я думаю, знають достатньо багато людей на Заході. Адже у України багато друзів, не лише ті, хто нас критикує, чи не лише ті, хто нам допомагає грошима, зброєю, боєприпасами, іншими витратними матеріалами війни. Але нам треба шукати механізми донесення інформації до наших партнерів, знаєте, як парне катання чи парні виступи в будь-якому іншому виді спорту, де один представник чи представниця з України, а інший з країни, яка до нас дружня чи хоча б нейтральна. Бо, ну, наприклад, при тому, що в Україні достатньо і публіцистів, експертів, але вони чужі для консервативних суспільств, які держав, які з Україною межують. Ну, це об'єктивна реальність. Світ вже, здається, попрощався з ілюзією глобалізації і тепер намагається кожен жити на своїй планеті. Я на цю тему завжди кажу, що якщо ви говорите про планету Україна, то розумієте, що навколо теж інші планети такі самі. І якщо ми хочемо щось міжпланетарний діалог, то він має бути на паритетних засадах, незалежно від того, наскільки великою за розмірами є ця держава. Тому я от буквально цього тижня побував в Молдові і, наприклад, вважаю, що діалог з Молдовою для України – це, як на мене, один з шляхів майбутнього усвідомлення роботи всередині Європейського Союзу. Ну, тобто, уявіть, що на місці Молдови поряд з нами Люксембург. І відомий єврочиновник Юнкер трохи під шафе від молдовського вина. От і...
1: Ну, а що, був візит до Крікови?
0: Ні, візит був лише до Кишинева в мене, але і навіть до винарні Мімі, де проходив саміт європейської політичної спільноти, я поки що не потрапив. Були інші не менш цікаві справи. Але скажу, що ми маємо будувати відносини з нашим сусідом будь-яким, якщо це не є агресор, на підставі саме європейських правил. Тобто, дивлячись не на розмір, а на те, що в Європі, знаєте, це нагадує, до речі, вибори в Україні. Скільки людей, стільки, ну, громадян повнолітніх, стільки і паспортів. І точно так само в політиці. Скільки держав, стільки і голосів. І кожен цей голос треба якось визначати камертон, в якому ми спілкуємось.
1: Пане Євгене, от ви говорите про людей із тих країн, які дружньо або, бодай, нейтрально до нас ставляться. І тут я пригадую, що Путін сказав, кого хотів би бачити переговорником між Євросоюзом і Росією, і, зокрема, це колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
0: Це дуже цікаво, до речі,
1: так, незабаром ми про Ангелу Меркель зайдемо.
0: Ну, я думаю, що, в принципі, можна і Оскара Лафонтена витягнути з політичного небуття, в якому він перебуває. Але давайте будемо тут більш реалістами. Путін, не забуваємо, він має в своїй біографії час військової служби чи служби в спецслужбах радянських на території тодішньої Німецької Демократичної Республіки. Він вважає себе експертом по Німеччині. І я думаю, що його підлеглі, вони йому надають необхідну інформацію. Тобто, вкидаючи кандидатуру Шрёдера, Путін намагається внести розлад всередину німецького політикуму. Тому що Шрёдер – член Соціал-демократичної партії Німеччини понад 60 років вже. Тобто, його навіть намагалися свій час виключити і не змог... Ну, ви уявляєте, це нагадує анекдот. Хто ж його посадить, він же пам'ятник. Не анекдот, а кіноцитат, даруйте. До анекдотів, я думаю, ми ще перейдемо, коли буде у нас більше...
1: Якщо.
0: Так. І відповідно, а зараз правляча коаліція складається з ХДС, ХСС як старшого партнера і соціал-демократів як молодшого партнера. І вони все одно думають про прийдешні парламентські вибори. Це нормальна політична логіка. І чи це буде Шрьодер, чи це буде Франк-Вальтер Штайнмайер, нинішній федеральний президент, повноваження якого закінчується наступного року, ніхто не може сказати. Путін, знаєте, він чітко піймав момент, коли Європейський Союз ніяк не міг визначитись з головним переговорником. І тут наперед вийшла Кая Калас, верховна представниця з питань зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу, яка сказала, я готова вести переговори з Путіним. І це, на мою думку, хороший політичний жест, тому що Калас, серед всього іншого, в розшуку в Росії. І, ну, я думаю, що це не та людина, яка піде на легкі поступки.
1: Вона її просто ненавидять, судячи з того, що я чую від
0: деяких. Але при тому у її російських. Чоловіка був бізнес в Росії, і про це стало відомо після широкомасштабного вторгнення, тоді, коли вона була прем'єркою в Естонії.
1: Ну що ж, тут уже йшла мова про те, як ми бачимо майбутнє, і для того, щоб побачити майбутнє виразніше, дехто звертається не до аналітиків, а до ворожок, яких у нас тут чомусь починають називати гадалками. Ну, це до питання про те, що кожному явищу має бути своє визначення, і воно має бути правильне. Та от 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 140 мільйонів гривень. І після засідання Єрмак сказав, що нема у нього ані грошей таких, ані друзів таких, які можуть дати за... Ну, немає таких грошей, але має друзів, які можуть допомогти. На вашу думку, пане Євгене, про яких друзів, якщо так за категоріями, веде мову Єрмак? А може ви імена знаєте?
0: Ну, одна подруга чи колишня колега себе проявила. Це Роза Тапанова, яка членкиня наглядової ради «Укрнафти» і «Ощадбанку», і разом з тим генеральний директор меморіалу «Бабин Яр». Тобто вона внесла 8 мільйонів, я б сказав, задекларованих гривень. Це важливий момент, тому що я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гроші не можуть бути просто аби як. Але це, до речі, цікавий момент, тому що за перших затриманих у справі Міндіча, Міндічгейта, деякі гроші мали сумнівне походження. І фінмоніторинг це якось прохлопав. Ну, я не думаю, що в нашій державі можна щось просто так прохлопати, але просто факт лишається фактом. І тому скажу, що Андрій Єрмак, який протягом майже 6 років уособлював Офісну Президентську Республіку, оскільки був керівником президентського офісу, який був залежав тільки від президента і мав надзвичайно великий політичний вплив, то його контакти з ворожками, хіромантами чи наявність персональної кришталевої кулі в робочому кабінеті – це питання, як це не парадоксально, державної ваги. Тому що, якщо в такий спосіб у нас ухвалюються рішення, ну, по-перше, виникає питання, в яку Європу ми так ідемо. Звичайно, в Європі, ну, є питання свободи совісті, і, в принципі, кожен вільний сам обирати, в що саме він вірить, і це нормально. Але інша справа, коли сам обирає, в що він вірить, а зовсім протилежна ситуація, коли людина, маючи делегований, я б сказав, поза межами закону президентом вплив, звертається, йому звідти підказують. Того просуваєш, того притримуєш. Ну, для мене, як для людини, яка, в принципі, любить читати, це класика шпигунського детективу «Агент впливу». Просто, знаєте, така ілюстрація абсолютно блискуче.
1: А що ви оце нещодавно прочитали, чим би ви залюбки поділилися і порадили, можливо, нашим слухачкам, слухачам, глядачкам, глядачам і, зокрема, людям із спільноти громадського радіо, до якого ще дійде справа, до якої ще дійде?
0: Ви знаєте, давайте я скажу, що одна з книжок, яка на мене справила класне враження, і ця людина на мене справляє класне враження, тому що Андрій Любка не лише письменник, але й людина, яка долучилась до лав Сил оборони України, це «Вечір в Стамбулі». Як на мене, дуже цікава, класна, легка і атмосферна книжка, яку прочитати точно варто.
1: У мене є відгуки про те, як Андрій Любка був у Канаді, і як він там розмовляв із канадійками і канадійцями. Люди просто в захопленні і від того, що він говорив, і від того, як він це робив. Так що я тепер ще й почитаю Андрія Любку, бо, ну, знаєте, так.
0: Не можна все охопити, це так. Правда. Я давно вже страждаю на цундоку, коли книжки купуєш швидше, ніж встигаєш їх прочитати, але зупинитися все одно не можу.
1: Повернімося до великих сум. Та 140 мільйонів застави за Андрія Єрмака, але є ще сума 460 мільйонів гривень. Це справа про легалізацію цієї суми. Майже півмільярда під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козані Київської області. За даними слідства, гроші на будівництво могли надходити, зокрема, від корупційних схем в «Енергоатомі», ну і там задіяні люди, які дуже-дуже близькі були, а може і зараз є, до нашого президента.
0: Ми не можемо це припускати, тому що у президента до завершення його повноважень є імунітет від карного переслідування. Тому
1: ми не про карне переслідування.
0: Ні, ну ми ж говоримо про кооператив «Династія», де є 4 будинки R1, R2, R3, R4. І визначено зараз, хто є володарами чи інвесторами в будинки R2, R3, R4, а R1 – невідомий Вова. Я навіть дозволив собі припустити, що, може, це батько Нікола Пашиняна, адже він Нікол Ваваєвич.
1: Ну, різні у нас Вови є. Я пам'ятаю, що...
0: Путін, наприклад.
1: О, так. Ну, це дає ще підстави і для дальшого слідства. В кожному разі будемо сподіватися, а краще б знати, що розслідування буде доведене до кінця і... Відбудеться суд, що дуже добре, що було б дуже добре. Я оце днями якраз в «Українській правді» читав велику статтю про те, наскільки з допомогою угод зі слідством вдається пом'якшувати або й взагалі уникати відповідальності. І тут питання, до речі, в тому для мене постає, наскільки розмір зловживань або крадіжки, або привласнення може бути підставою для того, щоб угоди зі слідством не можна було укласти.
0: Це логічно, тим більше в умовах воєнного стану. Я тут на цьому наголошую, тому що ми маємо для себе, до речі, зрозуміти, що воєнний стан в Україні або надзвичайний стан, він триватиме ще довго. Навіть, тобто, я, повертаючись до початку нашої розмови, я не вірю в стрімке завершення війни. На жаль, не вірю. І не вірю, як би це не важко було чути нашим слухачам і бачити нашим глядачам. Тому що це реалії на сьогоднішній момент. І я хочу застерегти, що призупинення бойових дій, при тому, що ми всі прагнемо його для того, щоб люди перестали гинути, призведе до суттєвого загострення ситуації всередині України. Це не означає, що я цього не хочу. Але я повинен про це сказати як людина, яка серед іншого займається аналізом і прогнозом поточних подій. І прогнозувати майбутнє. Тому що коли у нас не повністю зникне, а відійде на кілька кроків тінь наш спільний ворог, наші внутрішні протиріччя, вони будуть буяти просто надзвичайно буйним цвітом. І це треба усвідомлювати вже зараз. Про це треба говорити вже зараз. Треба знайти реперні точки, на які ми можемо спертися. Треба знайти теми, які ми винесемо за дужки хоча б до певної стабілізації. Треба розуміти, що організація виборів за принципом «хапай мішки, вокзал рушає» – це може бути далеко не вихід з цієї ситуації. Як би це не парадоксально звучало.
1: Пане Євгене, про можливі варіанти припинення війни ще будемо говорити. Я би зараз ще два запитання поставив у зв'язку з Єрмаком. До речі, вся ця ситуація дещо затлумлює ситуацію з Богданом.
0: Так, ну там же незаконні санкції проти Богдана. Це ж зрозуміло, що санкції проти громадян, ну, санкції проти Порошенка незаконні, санкції проти Богдана незаконні, і бізнесмен, який там начебто пов'язаний з Медведчуком, проти нього теж санкції чомусь запроваджені. Пуки ж, здається, прізвище.
1: Зараз не пам'ятаю.
0: Ну, я наче не помиляюсь, наче Богдан Пукіш. Якщо я помиляюсь,
1: бачите,
0: я зразу
1: там Богдан, а там Богдан.
0: Ну,
1: Може, це якась ідіосинкразія до цього імені?
0: Ні, я думаю, що...
1: І, до речі, корпорація Богдан теж.
0: Так, у Володимира Зеленського ідіосинкразія лише до імені Петро. Вона носить такий, я б сказав, стратегічний характер. Але в будь-якому випадку, ну, проти Єрмака ж санкцій немає.
1: Так отож, а чому так довго, на вашу думку, чекали із Богданом?
0: У мене є відчуття, що... Існують дві своєрідні течії. Тобто одна, така більш бурхлива, вона течія інформаційних подій, вона спрямована на те, щоб Володимир Зеленський так чи інакше проявив своє ставлення до Міндічгейту в цілому. І зараз Андрій Єрмак в цьому питанні на гребені хвилі. Пам'ятаєте, був такий фільм на початку 90-х з Патріком Свейзі? І це так створює дуже цікаву ситуацію. Зразу згадують, я з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком піду. 6 років майже керівництва Офісом Президента з розширеними повноваженнями і багато чого іншого. Але в команді Зеленського і люди, які йому безпосередньо радять, я думаю, вони йому говорять: Володимир Олександрович, як тільки ви скажете щось, що можна долучити до цієї справи в громадській думці, в суспільній свідомості, ваші шанси на переобрання на посаду президента будуть стрімко падати. І він діє з огляду на це. Я не прихильник конспірології, не люблю її від слова взагалі, але бачу ситуацію саме такою.
1: Пане Євгене, я обіцяв, що ми ще повернемось до питання про спільноту громадського радіо. Це такі наші подруги, друзі, справді товаришки і товариші, котрі підтримують громадське радіо не лише морально, не лише переглядами таких цікавих програм і корисних, як у нас зараз з Євгеном Магдою. А, до речі, у вас є свій YouTube-канал?
0: Є.
1: О,
0: з'явився.
1: Як його можна знайти?
0: Просто Євген Магда.
1: Євген Магда, так. Да, і двійників нема.
0: Поки що ні.
1: Ну, хто ж би міг бути двійником Євгена Магди, справді.
0: Так, хіба що Магда Геббельс.
1: Ой. Так що ці люди, вони ще й наші патронки і патрони, себто час від часу регулярно підтримують нас фінансово, це теж дуже важливо. І вони мають такий, ну, ні, це не привілей, це, можна сказати, додатковий...
0: Стимул.
1: Стимул, додатковий інструмент впливу на наших гостей, як ставити їм запитання. Так от, наша патронка Ірина запитує: на думку пана Магди, чи мав би Зеленський прокоментувати ситуацію з Єрмаком та династією? І тут я вас закликаю не відповідати так чи ні, як можна на запитання, що починаються з чи, а обґрунтувати свою відповідь.
0: Звичайно, обґрунтувати. Я думаю, що все залежить від того, які пріоритети...
1: Від того самого?
0: Які пріоритети на сьогоднішній момент у президента України. Якщо він думає про консолідацію суспільства, необхідну для перемоги, то він повинен дати моральну оцінку і сказати, що він наголошує, що він не втручається в розслідування антикорупційних органів, які він влітку минулого року хотів фактично анігілювати. Але якщо він думає про прийдешні президентські вибори, а я припускаю, що думає, то, звичайно, коментарів не буде. Знаєте, це нагадує, що на Банковій вголос читають темники часів Медведчука, де таким рефреном просьба ігнорувати. Парадокс ситуації в тому, що чим довше Зеленський мовчить, тим більш винахідливими будуть ті, хто хоче, щоб він прокоментував.
1: Дуже цікаво, що ви, коли говорите, ви просто підкидаєте, дуже вправно так вибудовуєте курс дальшої розмови і до спроби ліквідувати або поставити в залежність антикорупційні органи. Ми повернемося трохи згодом в дещо інакшому вигляді. А зараз про способи і шляхи припинення війни. От знову Путін і Пісков заявляють, вустами Піскова заявляє Путін, та, що в Україні достатньо вивести війська з Донбасу, і війна припиниться. Це, мовляв, основоположна угода, умова росіян. Ми це чуємо не вперше. Ми, от недавно, до речі, Андрій Іллєнко опублікував статтю, в якій пояснює, чому це за його визначенням самогубство для України. Я гадаю, що багато людей думають так само. Але тут питання...
0: Тут треба нагадати, що Андрій Іллєнко не просто колишній народний депутат, а офіцер батальйону «Свобода». Тобто він людина, яка безпосередньо перебуває в зоні бойових дій і бачить цю ситуацію, ну, на власні очі.
1: Так. Але тут ще важливо те, що оці пропозиції вивести, чи вимоги вивести українські війська з Донбасу лунають давним-давно. І Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента, сказала, що в 2022 році президент Зеленський був на це готовий. І тут в зв'язку з тим питання, що вона одночасно ж там говорила, що Андрій Єрмак займається магією, і виявляється, що таки да. Так чи не є, бодай, зерно правди в словах Мендель відносно позиції президента по Донбасу. І я прошу вас не обмежуватися відповіддю так чи ні.
0: Ну ви ж, як і я думаю, наші слухачі і слухачки, глядачі і глядачки, пам'ятають, що прізвище Мендель пов'язане насамперед з генетикою. Ну, у всякому разі, для більшої частини людства. Тому я можу розповісти про генотип фейку. І фейк найбільш ефективний, це я можу сказати як фахівець, він, коли створений на межі правди і брехні.
1: Тобто, або супроводжується так, якоюсь правдою, так?
0: Тобто, ну, правда може бути як локомотив для фейку. Фейк – це завжди перший хлопець на селі. От коли ви бачите якесь інформаційне повідомлення, навіть в інформаційній стрічці державної інформаційної агенції чи авторитетної, яка просто кричить, це може бути і фейк. Тобто, ну, я, наприклад, студентів в тому числі вчу в такий спосіб розкривати фейки. Але до чого я хочу повернутися в даному випадку? Я хочу сказати, що оцей такий спосіб, напівправда, напівбрехня, це, я думаю, якраз те, що б'є не тільки по Зеленському, воно б'є по всій Україні. І тут абсолютно зрозуміло, що, ну, треба нагадати, мабуть, що Юлія Мендель не вперше виступає як, знаєте, така викривачка Зеленського, але тоді виникає питання, коли вона була щирою. Коли говорила, що всі ми президенти, і писала книжку, так би мовити, за мотивами свого прес-секретарства, або зараз. Кожен сам, ну, повинен на власний розсуд розуміти, що робить Мендель. Але, знаєте, коли Мендель у Такера Карлсона, це зовсім інше, ніж малюки Карлсон у Астрід Лінгрен. Ну, так мені здається.
1: Я читав цей блискучий переклад Ольги Синюк, виданий 1968 року. Великою мірою я саме з нього навчався української мови. І там була така фраза, я тоді ще цього значення слова, дієслова цього в українській мові не знав, там було «я тобі цього не подарую». Я пам'ятаю, що я тоді думав, а що ж це Карлсон хотів подарувати малому і навпаки, аж доти.
0: Це дієслово, яке, я думаю, одне з тих, яке відрізняє надзвичайно українську від російської.
1: Так як ви вважаєте, подарують Мендель та іншим кого, або кого відсунув президент, або хто пішов від президента, по-перше, чи подарує їм сам президент, по-друге, чи подарує їм український політичний і аналітичний клас. І вони зовсім будуть викинуті як джерела інформації. Іноді вони можуть дати корисну інформацію. Чи все ж таки з ними будуть мати справу?
0: Ну, ви знаєте, питання якоїсь інформаційної гігієни, воно ніколи не є зайвим. Тим більше в умовах війни. Ми ж миємо руки щонайменше кілька разів на день. То часом треба мити і очі, і вуха після того, як слухаєш подібні відкриття в лапках. Тому я б радив будь-яку інформацію подібну, знаєте, вживати, от як люди очищають, наприклад, воду, коли в них немає фільтрів. Вони намагаються тоді її поставити на якийсь час, щоб ті частки, які там обертаються в різні, вони все-таки осіли на дно. І можна було сьорбнути більш безпечно. От не намагайтесь сьорбнути з калюжі імені Такера Карлсона. В ній навряд чи буде щось хороше, незалежно, чи ви володієте англійською так добре, як шановний пан Андрій, чи ні.
1: А пане Євгене, повертаємось тепер до питання про спробу ліквідації незалежності антикорупційних органів, але не в цьому сенсі, а в тому, що після того наймасовіший такий протест у нас виник аж цього року і стосується проєкту цивільного кодексу. Так? І мало того, що петиція з закликом його не ухвалювати, або якщо ухвалять, то щоб президент наклав вето, набрала за добу 25 і навіть 29 тисяч підписів, що, звісно, зобов'язує президента лише розглянути цю петицію, а зовсім її не задовольнити.
0: Це не завжди відбувається навіть з петиціями, за які так швидко набрано необхідну кількість голосів. Це таки ремарка.
1: Так. Так от, ремарка ще, що вийшли люди з картонками на протест, та і знову з матюками. Оце мені нагадує, що у нас такий новий з'явився спосіб демонстрації. Чому, на вашу думку, це питання, цивільний кодекс, так збурив все ж таки наше політичне життя?
0: Я перш ніж відповідати, нагадаю про політико-правовий візерунок України і, наприклад, що в випадку відставки добровільної Володимира Зеленського, або навіть імпічменту, тому що воєнний стан, наскільки я пам'ятаю, не виключає процедуру імпічменту, очолити державу повинен локомотив цього проєкту цивільного кодексу Руслан Стефанчук. Це для того, щоб ми розуміли, наскільки все взаємопов'язано. Я в даному випадку не їхню там паралельну гру в клубі веселих і кмітливих, це кожен має право на самостійні прояви почуття гумору, як йому більше подобається. Але я зараз про інше. Про те, що в мене є відчуття, що Руслан Стефанчук намагається увійти в історію за будь-яку ціну, і в тому числі через проєкт цивільного кодексу. Мені, ну, він навіть заради цього відвідав партійний офіс Європейської солідарності, я так розумію, проводив там переговори з огляду на те, що кілька представників Європейської солідарності все-таки за цей проєкт достатньо контроверсійно проголосували. Цивільний кодекс, в моєму розумінні, не юриста, він регулює дуже багато різних чутливих сфер. І от очікувати, що він може бути ухвалений, от просто от так, от, знаєте, в період суспільно-політичної турбулентності, ну, це або космічна наївність, або злий умисел. Я не знаю. Тут вирішувати нашим співгромадянам. Просто, якщо владу нічому не навчив картонковий протест літа минулого року, то я сподіваюся, що вони зроблять висновки з тих матюків, які вони зараз почули, так би мовити, контрольно. Хоча це і теж, ну, не відповідає духу цивільного кодексу.
1: От у мене таке враження, аналізуючи і спостерігаючи те, що відбувалося останні пару місяців, коли дуже багато було нарікань на те, що парламент не працює, вони кажуть, що вони втомились, та там дехто складає повноваження і так далі.
0: Не дехто, кілька десятків склали повноваження після початку широкомасштабного вторгнення.
1: Ні, ну я маю на увазі за останні пару місяців, так? І що цивільний кодекс міг або могли його висунути для того, щоб за нього проголосували і сказали, от парламент, коли потрібно важливі рішення ухвалювати, то мобілізується і ухвалює. Чому все ж таки це викликало такий
0: спротив? Я думаю, що така логіка в демонстрації працездатності парламенту присутня. І, наскільки я розумію, зараз кожне голосування результативне, я не кажу про конституційну більшість, а звичайну більшість, 226, воно потребує, знаєте, такого міждепутатського пейчворкінгу, коли з шматочків, це намагаються зшити, з шматочків різних інтересів. Але чому саме цивільний кодекс? І, знаєте, я, як історик за освітою, хотів би завжди йти по аналогіях. І розуміти, а інші держави, наприклад, під час Другої світової змінювали свій цивільний кодекс чи ні? Я просто масштаб, я не знаю, чи живемо ми в умовах Третьої світової чи першої пострадянської війни, великої пострадянської війни, не знаю. Але в будь-якому випадку, аналогія зрозуміла. І мені здається, що у нас відоме радянське гасло «Все для фронту, все для перемоги», воно має бути первинним. А коли ми бачимо подібні речі, то у мене виникає питання, чи наші парламентарії не живуть в своїй печерській окремій бульбашці, окремій синьо-жовто-прапорній, але, попри це, вони якось, знаєте, навіть складаючи депутатські повноваження, вони не дають відповіді на те, ви з народом чи без народу.
1: Коли ви почали говорити в печерській бульбашці, я так і договорив про себе в своїй печері, а виявляється, ні. Дуже делікатний такий Євген Магда. Печерні люди.
0: Печерські.
1: Печерські люди, так. І оскільки ви вже сказали про відвідини, то закінчуємо цю розмову відвідинами Китаю. Так? Трамп, Сі зустрічаються. І як історик за освітою, який любить паралелі, наскільки це можна прирівняти до візиту Микити Хрущова до Сполучених Штатів Америки?
0: Щось подібне в цьому є.
1: Є.
0: Тому що, знаєте, Сі був в сильній позиції, а Трамп в слабкій. Але тут є один момент, на який я хочу звернути увагу. Обсяг торгівлі між Сполученими Штатами і Китаєм в сотні мільярдів доларів, попри всі торговельні війни, попри все, він є таким, і те, що приїхали з Трампом генерали американського бізнесу, їхня присутність, вона закликає китайців продемонструвати ввічливість. Тобто ви знаєте, що на Сході зберегти обличчя – це елемент не лише гостинності, а й елемент політики. Тобто з цього візиту кожен бажаючий зможе витягнути не лише раціональне зерно, але і якийсь успіх. Ми просто, я думаю, спостерігаємо за тим, як візит, до якого дуже-дуже готувалися. У мене на цю тему виникає анекдот, але він не геть пристойний, тому я не можу його.
1: А ви пам'ятаєте той анекдот про номери анекдотів? Кажіть, номер 27.
0: Ні, у нас це для того це треба видати збірку анекдотів, які звучали в ефірі громадського радіо. Це було більш цікаво. Але я можу сказати, що в цьому анекдоті є слова оргазм і астма. А далі кожен вже може, я думаю, сам змоделювати.
1: Уявляєте, потім виходить збірка анекдотів, які на підставі всього лише двох слів, як колись, здається, Карл Ліней за однією кісткою відновлював вигляд тварин. Пане Євгене, дуже-дуже вам дякую. І повертаючись до теми ворожіння, я, от, чесно кажучи, не дуже правильно підготувався до сьогоднішньої розмови, бо мій улюблений вид ворожіння – це ворожіння на книзі. Та приносиш книгу, людина тобі каже, сторінка така, там такий-то рядок зверху і так далі, і так далі. Тому ми сьогодні підемо на те, на що я точно знаю, багато ворожок і ворожів ідуть. Вони роблять вигляд, що вони ворожать, а насправді видають заздалегідь підготоване. Вам надається почесний обов'язок процитувати наприкінці самого себе. із однієї з корисних книжок, які в тому числі є і в моїй бібліотеці.
0: Не хочу цитувати самого себе.
1: Не хочу, а ви через не хочу.
0: Ні, я процитую улюблену фразу з класика українського, радянського, не боюсь цього, гумору Олега Чорногуза. «Нове життя нової прагне шапки». Давайте, доки ми зараз від шапок відмовились, все-таки... Я зрозумів.
1: Це з претендентів на папаху?
0: Так. Я тоді процитую інший висновок. От я був в Кишиневі. Інший висновок, який я зробив, що ми думали, що вибори – це про демократію, а насправді вибори – це про мир.
1: Євген Магда, директор Інституту світової політики. І якщо ви хочете, щоб у нас була змога ще раз запросити, ще не раз запросити Євгена Магду до цього, то, по-перше, дивіться YouTube громадського радіо, слухайте громадське радіо, будьте учасницями та учасниками спільноти громадського радіо. Обов'язково підпишіться на нас і підпишіться на YouTube канал, котрий тепер є у Євгена Магди. Дуже просто, набирається Євген Магда у YouTube, а там стоїть якийсь дзвіночок чи всяке таке. Та ставте нам вподобайки. Якщо є за що критикувати, ставте не вподобайки і не забувайте. Нам потрібна ваша підтримка для того, щоб ви дізнавалися від нас більше важливого і корисного.
2: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: не треба.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим такмедом. 10-10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10.30.
5: Той самий ранок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
7: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро.
7: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України. Місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
3: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
15: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
15: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
15: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
16: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо, що...

0: програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо, глядачки і глядачі, хто як дивиться. Це Катерина Мацюпа і це моя авторська програма «З понеділка». Я хелс-коуч, консультантка зі здоров'я. І тут у цій програмі ми говоримо про здоровий спосіб життя крізь призму наукового підходу. І сьогодні ми будемо говорити про імунітет, про імунну систему. І моєю гостею є імунологиня, моя колега хелс-коуч Дар'я Литовченко. Даша, привіт!
2: Привіт, Катя, дякую, що запросила. Я Даша Литовченко, імунологиня, я магістр імунології, теж працюю хелс-коучем, працюю в освітніх проєктах, так що буду рада поділитися якимись своїми думками та ідеями.
1: Чудово. Я дуже рада завжди спілкуватися з Дашою, запрошувати її в прямі етери. Вона вже не вперше в ефірі громадського радіо. Ну що ж, пропоную переходити до розмови і почати з такого з такого доволі попсового питання, яке дуже часте і від нього ніяк неможливо відділитися. Отож, Даша, скажи, будь ласка, чи варто зміцнювати імунітет?
2: Ну, скажімо так, приділяти увагу імунітету, звісно, варто. Але, можливо, слово піднімати, воно досить коректне, бо часто ми думаємо, що чим більше, тим краще, чим більше чогось, тим краще, чим сильніший імунітет, тим краще, чим вищий імунітет, тим краще. Але імунна система, вона має працювати в такому режимі, щоб вона не вбила нас самих, наш організм, вбила збудник, там вірус, бактерію або гриба, і залишила цілим наш організм. І якщо ми будемо там підвищувати, це означає, що наша реакція на щось буде збільшуватися, і таким чином шкоди для організму може бути більше. Ну, як приклад, там супервисокого активованого імунітету, це анафілактичний шок, наприклад, що людина може померти від якогось безпечного білка, там на яку у людини речовина, на яку у людини алергія. Або температура ж та супервисока, людина від гіпертермії може померти.
1: А що тоді означає піклуватися про імунітет? Або звертати на нього увагу?
2: Звертати увагу, ну, в цілому, я б сказала, що імунітет – це нероздільна, невіддільна частина від здоров'я. Що ми не можемо відділити якось імунітет окремо, від нього піклуватись. Ось часто мені подобається аналогію, можливо, проводити з м'язевою системою, бо це дуже просто. Коли ми підкачуємо м'яз, він збільшується у розмірі. І здається, що все так супер просто і дискретно. І людина розуміє, що якщо вона бере, там навантажує, робить вправи на біцепс, у неї зростає біцепс, він стає сильнішим. І це помітно. І коли питання підходить до якихось інших систем органів, хочеться якогось аналогічного підходу, що ми робимо дію, ми бачимо результат, ми вкладаємо зусилля, і ми бачимо цей результат. Але крім м'язевої системи, мабуть, так скрізь не працює в організмі. Тому я завжди розглядаю імунітет як одну зі складових здорового способу життя. І коли ми кажемо піклуватися про той самий імунітет, спитати себе, а що я роблю для інших сфер свого життя? А чи нормально я там сьогодні поспала? А що я їм? А чи їм я овочі? А чи, я не знаю, сильно хвилююся? Чи спілкуюся я з людьми? Бо навіть наше психологічне здоров'я дуже сильно впливає на імунну систему. Тому піклуватися про імунітет, я взагалі б, може, відокремила це як гарний результат. Тобто гарний показник того, що ми піклуємось про здоров'я, це те, що ми мало хворіємо, що у організму є сили щось там побороти, що якщо щось трапляється, ми звертаємо на це увагу, лікуємо це.
1: Тут перше, я не можу промовчати про м'язову систему. Звісно, так, є ізольовані вправи, коли ми, наприклад, робимо вправу там на біцепс, так? Але таких вправ, їх насправді вже й не так і багато. М'язова, наприклад, наш м'язовий корпус, він загалом теж взаємопов'язаний. Тобто, наприклад, від того, чи там випирає, чи не випирає в людини живіт, може бути пов'язано з тим, наскільки в неї розвинені чи не розвинені м'язи спини. Це теж дуже важливо. Потім, там, коли ми робимо якісь вправи на сідниці, наприклад, це ми присідаємо банально. Чи працюють там сідниці? Працюють, але це така складно-суглобна вправа, яка зачіпає і інші м'язи. Тому, в принципі, навіть там в м'язі, ну, якщо ми говоримо про розвиток м'язової тканини, там все одно доволі таке невелике поле для того, щоб робити оці ізолюючі вправи. Ну, це так, більше таке вже відхилення. Але от я тут хочу так проговорити чіткіше, чи вірно я зрозуміла думку, що імунна система, вона не знаходиться там в якомусь

0: одному місці, не локалізується десь там, не знаю, тут чи тут. Вона не виробляється якоюсь там єдиною залозою. Вона – це ми. Вона скрізь.
1: Так, да, це дуже класно. Вона скрізь. Це як збройні сили нашого організму, які мають бути скрізь. На всіх контрольно-пропускних пунктах мають бути навчально-тренувальні центри, мають бути центри, де це зароджується. Плюс сама імунна система, вона багатошарова. На рівні клітин, молекул, органів. Ну, звісно, анатомічно ми можемо виділити органи, там центральні, периферичні органи імунної системи. Але вона дійсно скрізь. І чим більше представлена імунна система, тим значить, що це місце, як то кажуть, найбільш вразливе. І організм там очікує ніби навалу якихось нападу інших організмів. Тому...
0: Тобто можемо сказати, що імунна система – це і наші слизові оболонки, і наша шкіра, і жирова тканина – це так само... певною мірою наша імунна система. Чи ти би так не сказала про жирову тканину?
1: Про жирову тканину я б так не сказала. Ну, в цілому, ну, да, слово імунітет – це дуже цікаво, бо є ж, наприклад, там місцевий імунітет. І тут кажуть про слизові, про шкіру, про всі там наші покриви, скажімо так. Якщо ми кажемо про... Ми можемо казати окремо про імунітет кожної системи органів, наприклад, імунітет репродуктивної системи, розглядати все, починаючи там від слизових, там і гормони, як впливають, і клітини, які інфільтрують ці органи і так далі. Конкретно жирову, ну, я б не сказала, тому що, так, жирова тканина, вона продукує певні речовини, які впливають на імунну систему в тому числі. Але казати, що через це вона є частиною імунної системи, ну, мабуть, ні. Я притримуюсь, мабуть, більш класичного анатомічного розподілу імунної системи.
0: Угу. Добре, ми тоді ще до жирової тканини обов'язково повернемося. Це таке важливе питання і в контексті інсулінорезистентності. Але зараз я би ще хотіла проговорити таку теж дуже популярну тему. Це їжа, вітаміни і імунна система. Скажи, будь ласка, чи можна якось так їсти, щоб підкріпити імунну систему? І чи відрізняється харчування для імунітету, щоб це не значило, да? Від звичайного збалансованого харчування, яке я, ти радимо своїм клієнтам, самі дотримуємося і так далі?
1: Угу. Ну, оскільки, я ж кажу, навіть не виділяю якось, да, роботи з імунною системою в якийсь окремий кошик, я б через це і харчування для імунної системи теж не виділяла. І є стільки всього там, не знаю, для імунітету, є ціла там тема, мені чогось, Катя, спала на думку, аутоімунні протоколи, які часто люди експериментують з ними при певних хворобах імунної системи. Є, можна знайти там, я не знаю, дієту для зміцнення імунітету, таке вбити в гуглі, можна знайти там дуже багато чого цікавого. Але це все не є чимось раціональним чи науково обґрунтованим, в першу чергу, скажімо так. Бо імунна система, вона залежить дуже багато від всього, і їй потрібно дуже багато, ну, як ми кажемо, нутритивно щільної їжі. Нутритивно щільна – це та, яка має достатньо мікроелементів, вітамінів і гарний склад по макронутрієнтам тим самим. Тому треба гарне, збалансоване, звичайне харчування, і тому, з якого організм може почерпнути всі необхідні речовини, щоб імунна система працювала. Я це порівнюю, як, знаєте, створити шведський стіл для імунітету, де, ну, взагалі для організму, де він буде в змозі все самостійно взяти з нього. І тоді не треба там щось додатково брати. І ми регулярно постачаємо цю їжу. Імунітет, ну, не імунітет, а організм смоктує те, що йому треба. І таким чином все функціонує добре.
0: Тут я так дуже коротко скажу, що макронутрієнти – це білки, жири, вуглеводи. Мікронутрієнти – це, наприклад, магній, це цинк, це залізо, це вітаміни. Там вітаміни групи Б, вітамін С. Всі вони є в їжі. Щодо їжі і вітамінів, коли говориться про вітаміни, імунітет, одразу мені починає вже прям під носом пахнути апельсинами. Можливо, тому що вже там, не знаю, Новий рік наближається, щось таке. Але, ну, така от асоціація. Вона є з дитинства, звісно, я її сама обсміюю, але вона є. А фрукти і імунітет. Що скажеш?
1: До речі, мені чогось згадалось теж, ну, як такий стереотип, що якщо в лікарню йти, чи там хтось хворіє, треба взяти апельсини.
0: А в мене банани. Ну, але окей, можна і те.
1: Да, до речі, ну, дуже цікава тема, якщо таке цікаве щось, да, цікавинку, ну, в цілому, ладно, почнемо з фруктів, а потім до цікавинок підійдемо. Фрукти, вони не настільки багаті на вітаміни через те, що там великий вміст води, банально, і цукрів, які дуже гарні для організму в цілому. Тому фрукти, вони містять вітаміни, звісно, вони містять щось корисне. Але якщо ми подивимося на ту піраміду харчування, що має бути в пріоритеті в цій нутритивно-щільній їжі, то фрукти, вони не будуть на першому місці. Бо фрукти – це як десерт, це якийсь смаколик, який ми можемо додати, який має бути в раціоні, але денна норма рекомендована – це до 200 грам. Якщо ви, ну, подумаєте про 200 грам, про об'єм 200 грам, ну, це зовсім небагато. Це перебрати, це, я не знаю, банан і апельсин. На день це десь буде 200 грамів.
0: Ну, звісно. І ще залежить, який банан. Бо навіть якщо крупний банан, він вже може важити 220 грам. Яблуко може важити одне 200 грам. Але, знову ж таки, залежить від розміру.
1: Да. Але щось, і недавно мене питали, що якщо там щодня пити сок свіже вичавлений для імунітету, брати там 5-6 яблук, вичавлювати з них сік, апельсини, вичавлювати теж 3-4 апельсини. Це ми беремо найсолодкішу частину. А більшість у м'якоті, воно лишається у вас у соковижималці. Тому дуже, ну, типу...
0: Плюс відповідь інсуліну буде інша, тому що, ну, коли ми все-таки їмо апельсинку цілу, ми її їмо з клітковиною, а ще й ми можемо з'їсти оцю таку білий прошарок, да, який знаходиться там чи в апельсинці, чи в мандаринці. Все-таки ця клітковина, вона трішки, ну, зменшить швидкість всмоктування тієї глюкози і фруктози, яка є в соці якраз апельсинки. А так ми вижили тільки один сік і отримали такий, ну, по суті, солоденький-солоденький заряд. І ще я дуже люблю оці, ну, от вони модні, ну, це TikTok приносить мені інколи, доходить до мене через Instagram. Значить, там зробити сік з яблука, сік з мандарини, апельсини, додати перцю і куркуми, залити по пляшечках і пити. Так. Да.
1: Ну, куркума – це класна ідея. А перець, ну, існує така думка, що він покращує куркуму, ну, там,
0: біодоступність.
1: Я, якщо чесно, не перевіряла, наскільки це там науково обґрунтовано. Не знаю, Катя, може в тебе є думка з приводу перця і куркуми разом, але я не бачу нічого поганого, що не менше тут.
0: Я теж не бачу нічого поганого. Ні, я дійсно зустрічала статті, де показували, що таки біодоступність чорного перцю покращує. Але, ну, знову ж таки, якщо, ну, якщо ми говоримо про додавання там куркуми і перцю в якусь страву, да, це хороша ідея. Додавати це до якихось соків в надії, що щось там воно підтримає, допоможе, ну ні. Ні-ні-ні, я не бачу цього сенсу, тому що велика частина тої самої куркуми, вона все одно прийде транзитом, і якби запарюватися цим, я не бачу сенсу.
1: А тут, знаєте, що важливо, що мені здається іноді, що люди, вони люблять щось створити таке гидке, і чим гидкіше, тим краще для імунітету. Я не знаю, це дивні комбінації продуктів можуть бути. Але, ну, якщо у вас від чогось тошніть, ну, чи, ну, ну, нудить, чи ще щось, ну, це...
0: Це, знаєш, таке, я постраждав, і тепер я там одужаю, мені тепер буде краще, і таке інше.
1: Да. Да. Да, сильна віра, да. Сильна віра має бути.
0: Да. Давай так, харчування, білкові продукти, м'ясо, риба, печінка, вони для імунітету, що? Що нам дають? І взагалі для організму.
1: Дуже багато всього дають нам, тому навіть як бачила таку цікаву таку піраміду харчування для імунітету, і там на основі, тобто того, що найбільше нам дає у цих всяких нутрієнтів, це саме ці м'ясні продукти. М'ясні, рибні, морепродукти, яйця. Бо яйце – це взагалі унікальна така субстанція, яка має дати все необхідне для розвитку цілого організму. Тому яйця, вони дуже корисні. Але дуже цікавий тут, до речі, факт є, що коли ми застужаємося, нам може не хотітися їсти оці продукти м'ясні, печінки, не хочеться їсти щось таке, і існує думка, що це підсвідомо організму не хочеться їсти продукти, які збагачені залізом, тому що залізо часто необхідне для розвитку патогенів. Тому тут важливо, треба обов'язково прислухатися і до свого організму, коли ви хворієте. Коли ви хворієте, не можна голодувати, їжа має бути такою легко, ну, доступною. Ті ж самі бульйони, це може бути ок, тому що організму легко його засвоїти. Якщо ви думаєте, що цей шматок м'яса такий там корисний і його з'їсти, а вас від нього знову ж таки нудить, то не треба його їсти. Організм може вам на щось натякати. Але з іншого боку, бачите, не все так у нас однозначно, що антитіла – це такі молекули, які нам дуже необхідні для боротьби з будниками. Це білок. І якщо його не вистачає, де організм буде брати? Він м'язи розбере якісь чи ще щось. Ну, він знайде, де взяти, щоб не синтезувати антитіла, але не в користь організму. Тому білок має бути обов'язково.
0: Угу. Тут я так доповню, що взагалі, якщо ми говоримо про нутрієнтну щільність, що мається на увазі? Мається на увазі, що, наприклад, ми беремо 100 грам продукту, і питання, наскільки в тих 100 грамах продукту буде плотність різних мікроелементів і макроелементів. Тобто, наскільки там буде багато білка, жиру, вуглеводів, наскільки там буде багато магнію, заліза, цинку, тих самих вітамінів групи Б. І так получається, якщо ми дивимося, що якраз в білкових тваринних продуктах щільність у цих нутрієнтів, вона доволі висока. Тому, знову ж таки, що це означає? Чи означає це, що треба об'їдатись м'ясом, коли ми хворіємо, чи коли ми якось там хочемо попередити захворювання? Ну, звісно, що ні. Але для підтримки свого організму, взагалі, якщо ми хочемо раціонально харчуватися, нам необхідні такі от білкові продукти. І тут можна запитати, а як же бути веганом? Ви що, проти веганів? Я особисто не проти веганів, ти проти веганів, Даша?
1: Я намагаюсь бути толерантною.
0: Ну от, тобто
1: я всіх перснув, пані.
0: Я не те, щоб проти, але треба розуміти, да, що вегани трішки тут можуть втрачати свої, скажімо так, особливо мікронутрієнти. І що тут важливо розуміти, що таким людям варто краще дбати про чекапи, дбати про свою супліментацію. І якщо говорити про вітамін B12, який є тільки в тваринних продуктах, то для людей, які дотримуються веганського типу харчування, їм в якийсь момент потрібно додавати супліментацію вітаміну B12. Не обов'язково кожен день, це може бути там курсом, наприклад, 3 місяці впродовж року. Але ну, це просто важливо розуміти. І завершуючи таку, або ще й не завершуючи, тему харчування, тут такий, ну, моє улюблене, це те, що якщо говорити про вітамін С, то в апельсинці його вже й не так багато. А от, наприклад, болгарський перець, як овоч більше, да? От він просто рекордсмен по вмісту вітаміну С. Дуже люблю болгарський перець. Так, ну, добре. Я, мабуть, тут хотіла вже перейти ще до такої теми, як взагалі запалення. Якщо ми говоримо про імунітет, імунну систему, захворювання, от якось так виринає слово запалення. Да? І запалення, ну, особисто в мене, воно асоціюється, да, з чимось таким не дуже хорошим, ну, це ж запалення, не знаю, там, я поцарапала ці щось, що мене кіт мій вкусив з любові. І там така якась ранка, і є запалення. Да? Запалення, драйвер старіння. Теж в мене така асоціація. Але все-таки, чи завжди запалення – це погано?
1: Ну, перше за все, запалення – це якраз наша імунна система працює. Імунітет в роботі. Чи завжди це погано? Ну, в цілому, я б сказала, що це погано в тому сенсі, що щось є, з чим ми маємо боротися. Якщо немає запалення, це означає, що ну, суть запалення – це або локалізувати збудника, або знищити збудника. Або ну, запалення може бути пов'язане не лише зі збудниками, це можуть бути і пошкоджені тканини, внутрішні органи і так далі. Тому я б не могла, мені не хочеться казати, що запалення – це добре, все таке. Я б сказала, що запалення – це необхідний етап одужання, це необхідна частина боротьби імунітету з якимись патогенами або розвитку якихось хвороб, але треба розуміти, що без нього не може це пройти. Тому це необхідна частина.
0: А от чи тобі імпонує думка, що запалення – це як частина гомеостазу, тому що, ну, такої рівноваги людського організму? Тому що, в принципі, ну, ми ж кожен день контактуємо з якимись збудниками. І запалення в певній мірі, воно десь та й має бути, але в певній мірі і в невеликому діапазоні.
1: Але ж, коли ж ми контактуємо, запалення – це вже означає, що почалася битва.
0: Угу.
1: А ми ж хочемо, ми ж контактуємо з цими збудниками, вони не проникають.
0: Угу.
1: Тому бажано, щоб, ну, як, наприклад, банальний ГРВІ. Ми ж постійно вдихаємо, їздимо там на транспорті, наприклад, або там зустрічаємось з іншими людьми. Збудники постійно з нами, але ж хворіємо ми не постійно, а кілька разів там, хтось кілька разів на рік, хтось раз на рік, хтось раз на два роки, хтось, не знаю, п'ять разів на рік. Це не означає, що ми зустріли патоген п'ять разів. Це означає, що вже розпочалося таке активне захоплення організму, імунітет mm-hmm. почав боротися. А інші стадії – це було не проникнення. Запалення – це, ну, я б теж не сказала, що це, воно дійсно десь постійно відбувається, тому що десь щось порушується. Але я б сказала, що це необхідно, але, ну, гарним це мені не, язик не повертається сказати, що це нормально, це там можна толерувати. Головне не перевести в хронічну стадію, хронічне запалення. Це важливий момент.
2: З понеділка на Громадському радіо.
0: А я би тут хотіла перейти до теми запалення і фізичного тренування.
1: Угу.
0: От фізичні тренування такі, які людина сама собі влаштовує. Да? Чи це силовий тренінг, який я обожнюю, чи це біг плавання, який, я підозрюю, ти обожнюєш. Да. Да? Це про що? Це ми таким чином запалення посилюємо, чи ми таким чином запалення зменшуємо? Да. І взагалі, чому в тебе виникає асоціація, коли ми говоримо про фізичну активність і запалення, що тут водначе є щось таке споріднене, чи ні?
1: О, цікаве дуже питання. Спорт – це такий момент, який, ну, може трошечки повернутися і сказати взагалі, що у нас є два таких вектори, які є в організмі – запальний і прозапальний і протизапальний. Це важливо, я думаю, в контексті нашої майбутньої бесіди. І прозапальний – цей вектор визначається певними хімічними речовинами, які виділяють як імунна система, як так і жирова тканина, так і там ті ж м'язи, там міокіни, наприклад. Ну, клітини багатьох органів будуть виділяти ці молекули спілкування, скажімо так. І ось які ці молекули спілкування будуть виділятися, такий вектор розвитку направлення буде в організмі. Прозапальний чи протизапальний. І так традиційно склалося, що чим більше протизапальний вектор, тим краще, чим менше прозапальний вектор, тим краще. Тому що прозапальний, воно буде підсилювати, які запалення є в організмі. І тут ми повертаємось до спорту. Якщо ми будемо казати про спорт, ось дуже якраз, я не знаю, силовий тренінг дуже пов'язаний з синтезом такого інтерлейкіну, цієї молекули хімічної, як інтерлейкін-6. Традиційно інтерлейкін-6, він вважається прозапальною молекулою, яка викликає запалення. Але інтерлейкін-6, який є, синтезується в м'язах, він вважається протизапальною молекулою, яка запобігає запаленню. Тут вже виникає оця складність імунної системи, що якщо інтерлейкін-6, ця запальна молекула, вона впливає на клітини м'язів. Це класно, бо це буде приваблювати інші ресурси. М'яс ніби каже, там, ресурсам йдіть сюди. Те ж саме, там є, там, наприклад, зв'язок з спаленням вісцерального жиру під час силових навантажень, саме через цей інтерлейкін-6, який синтезується цими м'язовими молекулами, ну, м'язовими клітинами, вибачте. І з іншого боку, якщо інтерлейкін-6 синтезується макрофагами, клітинами нашого імунітету, це вже прозапальний, який підсилює запалення в організмі. Тобто це такий дуже складний. Навіть, скажімо так, тоді виходить, що легкий тренінг, легке тренування м'язо, силове, воно буде мати більш протизапальний ефект. якщо ми будемо брати те, що там досліджують вчені, там тривалість, скільки там можна навантаження робити, скільки не можна і так далі, то тут про силові навантаження багато кажуть, що це дуже залежить від дози. І часто воно починається так, що невеличка кількість – це протизапалення, потім немає ніякого ефекту, а потім це запалення, і це такий досить потужне пригнічення імунітету. Навіть є таке поняття, яке там імунологічне вікно, яке спостерігається у спортсменів, особливо на такі види спорту, як витривалість, біг, плавання, велосипед, що людина після інтенсивного тренування на витривалість, це більше години, має дуже велику вразливість до інфекцій. І теж є різні там методи, як цьому запобігати. Чи однаково це впливає, наприклад, чи однаково силові вправи впливають, там, якщо більше 60 хвилин, це таке питання під питанням. Вважається, що ні, що це не буде викликати таке сильне вікно, але...
0: Я зустрічала іншу думку, я на неї схильна навіть пристати, але це, мабуть, вже такого з мого особистого досвіду. Mm-hmm. Є теж така, це одна з теорій, да? Тобто це нема тут якоїсь істини, як це воно точно відбувається, не зрозуміло. Але є така версія, що якщо все-таки займатися більше 60 хвилин, то все-таки рівень тестостерону буде знижуватись, кортизолу рости, і в довготривалій перспективі це не дуже окей. І, я так по собі скажу, зараз у мене доволі суворий таймінг, я стараюсь там не виходити за годину, максимум годину 10 своїх силових тренувань. Це там разом з відпочинками між підходами. Раніше я могла тренуватись півтори години, дві години, і от коли я так багато тренувалась, я, в принципі, себе погано почувала, я частіше хворіла. У мене тоді, в принципі, якість життя була така трішечки інша і стиль життя, тому тут багато чинників могло долучитися. Але суто по самопочутті, я би, чесно, більше за 60 хвилин теж не рекомендувала виходити. Але взагалі це просто неймовірно, як ти описала, що цей інтерлейкін-6, саме який м'язами виділяється, він має іншу трошечки функцію, ніж якби він виділявся іншими, наприклад, клітинами. Uh-huh. І я тут можу провести паралель, яку я так недавно вичитала про гормон лептин. Це гормон, який відповідає за відчуття насиченості. Да? І коли його мало, то ми не відчуваємо ситість, але таке чесно рідко буває. Частіше буває так, що його дуже багато і розвивається така нечутливість до гормону лептину. І чим його синтезує жирова тканина, чим більше жирової тканини, тим пізніше людина буде відчувати ситість. Є така проблема. Але і коли в нас вже є ця лептинорезистентність, то здається, що більше лептину нам уже точно не треба. Але здається, що все-таки той лептин, який синтезується м'язовою тканиною, він здатний знижувати загальний рівень лептину в плазмі крові, тобто долати оцю таку лептинорезистентність. Це правда, поки що показано все на гризунах, тому це все так все дуже цікаво звучить, але точно непонятно. Але все одно дуже цікаво знати. З приводу запалення м'язів, зі свого навчання фітнес-тренерства, я пам'ятаю, зрозуміла, що просто коли ми робимо силовий тренінг, ми робимо мікротравматизацію м'язових волокон. Без цього нікуди, коли ми підіймаємо, наприклад, там важку гантелю, чи там штангу, чи щось таке. І для того, щоб залагодити ці такі мікротравми, організм виділяє цей інтерлейкін-6, щоб він його залагодив. І, відповідно, так може вийти, що якщо в нас в організмі ще є якісь моменти, які треба підзалагодити, то вони можуть потрапити під шумок цієї акції, і все буде дуже класно. Але тут дуже важливо втримати оцей баланс, тому що якщо ми будемо постійно займатися на виснаження дуже довго, або, наприклад, ми йдемо в тренажерний зал, чи там, йдемо плавати, але ми погано поспали, погано поїли, ми дуже стресуємо, то це все перетвориться навпаки на прозапальну реакцію, і ми з більшою ймовірністю там захворіємо, наприклад. Ми будемо більш вразливими, знову ж таки.
1: Тут хочу теж додати, що вчені дуже люблять ці всі теми досліджувати, це починаючи, мабуть, з початку 20-го там століття, як там спорт впливає, і що. І люблять там брати, наприклад, пробігли марафон, брати у них кров і подивитися, що там відбувається з їх імунітетом. І виявляється, що показники крові такі, що як у людини, яка хвора на інфекційне захворювання вже, що настільки падає. Це довго тривалі. Це не те, що ви там побігали 40 хвилини, у вас там все так впаде. Просто це інтенсивні навантаження. І якщо брати там, ну, там по статистиці, наприклад, дивитися кількість людей, які хворіють після подолання марафонської дистанції, то їх відсоток десь буде більше 10, десь близько 13, а люди, які там просто перебували в групі людей, не марафонців, у них буде там до 10, там, ну, там близько 5-6%. Тобто це дійсно ми маємо такий дуже вразливий період на інфекції. Ну, знову ж таки, тоді питання, що там не бігати, не плавати, ну, бо люди дуже люблять і моє оточення, ми там дуже любимо такі всякі довготривалі тренування. Тут скрізь баланс. Ми розуміємо, що ми там прокачуємо свою там фізичну активність, витривалість, своє там психологічне здоров'я, стан серцево-судинної системи, там, не знаю, профілактика Альцгеймера і так далі, і так далі. Але те, що ми збільшуємо ризик розвитку інфекційних захворювань. Це, типу, факт. І тоді треба думати, що робити, щоб це вікно якось тоді краще себе почувати. Ну, тут розуміти, чим краще там погодні умови банально, тим краще. Інтенсивно тренуватися в поганий стан, ну, коли холодно, вітряно, це погано. Погано, коли ви погано себе почуваєте. Це взагалі дуже не ок тренуватися при застуді, не дати собі часу витримати час після застуди. Потім
0: не поспали, не поїли і такі, а, щас піду ще побігаю.
1: Да,
0: це
1: піду
0: погана
1: ще,
0: ідея.
1: Да, це погана ідея. Треба гарно відновлюватися. Є там різні, там дуже багато рекомендацій, що робити після тренування якраз, коли там побігати, оці інтенсивні довгі тренування, такі довготривалі.
0: Я тут нагадаю, що ми слухаємо Громадське радіо. Це програма «З понеділка». Мене звати Катерина Мацюпа, і сьогодні моя гостя – це Даша Литовченко. І тут я би хотіла уточнити. Я просто недавно слухала твій вебінар, дуже цікавий, про імунну систему. Дуже мені сподобався. І там ти сказала таку річ про те, що якщо людина щаслива, або не так, ти не так сказала, скажу одразу. Це я вже переінакшила. Це я переінакшила і так зрозуміла. І я зараз просто запитаю так, як я зрозуміла, а ти скажеш, що я правильно сказала, чи я трохи вже перекручую це на свою цю попсову манеру. А якщо людина щасливіша, то опірність її імунної системи трохи краща. Ну, в хорошому такому сенсі. Чи це так?
1: Ну, я би погодилась з цією тезою, скажімо так. Можу, да, трошечки пояснити, що за цим стоїть, оскільки ми казали, що наша імунна система, вона дуже взаємопов'язана з іншими органами. І нервова система – це, мабуть, система номер один, з якою пов'язана імунна система. Тому, взагалі, різні шляхи, як ми впливаємо на імунну систему, вони йдуть через нервову. Тобто ми активуємо якимось чином нервову, а нервова впливає на імунну. І це дуже такі розповсюджені приклади, коли людина там знаходиться в такому тонусі, такому адреналіновому, і вона не хворіє, і все добре, і потім вона розслабляється, і щось трапляється. Потім ті ж всякі там процедури, які пов'язані з легким стресом, гормезисом, там теж цікавий механізм розвитку. Але часто це залучає ще й роботу нервової системи, синтез різних речовин нервовою системою, які мобілізують наш організм, ресурси. Тому одна з таких речовин – це той дофамін. І навіть якщо порівнювати сон під час звичайного нашого життя, і коли ми захворіли, нам хочеться поспати, то в цей час на рівні хімічних процесів мозку будуть відбуватися трошки різні події. І саме більше дофаміну буде виділятися в сні, коли ми трошечки прихворіли, тому що це наша нервова система намагається допомогти нашому імунітету і синтезує. Деякі речі можуть викликати синтез дофаміну, такі як холодна вода 7 хвилин, там, наприклад. А можна знайти щось інше, що викликає там синтез дофаміну. Тобто, в цілому, якщо у нас стан нашого психологічного здоров'я кращий, ми будемо краще себе почувати на 100%.
0: Тому інвестиція в своє психологічне здоров'я – це дуже-дуже важливо. Що я розумію тут під інвестицією? Я розумію, наприклад, ну, наприклад, роботу з психотерапевтом. Да? Я розумію під цим, наприклад, візит до психіатра, якщо до цього є потреба. Я вже в попередньому випуску, в минулому, з Нікою Більською говорила про те, що мені здається, що я така амбасадорка психіатрії. Так, я вважаю, що якщо є потреба піти до психіатра, це варто зробити. Це абсолютно виправдається, і це такий неймовірний вклад в своє здоров'я, не тільки психічне, а бачите, і в імунітет. І знову ж таки, якщо ми говоримо про здоров'я, неможливо це якось розділити і розірвати.
2: Сампліменти.
0: Даша, от скажи, будь ласка, сапліменти для імунітету, для підтримки імунітету. Вітамін С, одразу мені хочеться сказати, потім вітамін Д, потім вітамін А, і вони всі починають вспливати. Що скажеш на цю тему?
1: Скажу так, якщо у вас не вистачає цих вітамінів, ви знаходитесь в дефіциті, звісно, покрити їх це супер треба. Це must have просто. Бо з дефіцитами нічого не буде працювати нормально, включаючи імунітет. Щоб у вас не було дефіциту, треба зазвичай нормально харчуватися. Але якщо ми кажемо конкретно вже про сапліменти, нам, скоріш за все, такі конячі дози, які є в того ж самого вітаміну С, нам просто не потрібні. Тому що денна норма, якщо вона приблизно 100 мг, ну плюс-мінус, в залежності там від, я не знаю, статі віку, періоду лактації чи ще щось таке, нам не треба так багато. Тому одна оскарбінка в день в цілому, це може бути гарна ідея. Можна приймати, якщо ви знаєте, що у вас там не збалансоване суперхарчування, і ви не можете його зараз збалансувати, і це не має бути виправданням, чого його не треба збалансовувати, але їсти по одній вітамінці С в день – це ок. Не ок – це починати їсти багато вітаміну С пачками, починати його їсти, коли ви захворіли, тому що це вже… Ну,
0: це вже ні до чого не поможе нічим.
1: Да. Ну, воно не допоможе вилікуватися. Хіба що це вас змотивувало почати приймати вітамін С регулярно, скажімо так.
0: З вітаміном С хіба що додам, є такий момент, наприклад, є люди, яким важко вживати свіжі овочі, свіжі фрукти, бо, наприклад, у них загострення, захворювання шлунку, наприклад, так? А для таких людей дійсно може бути доцільним вживання вітаміну С, і тоді можна брати такі форми сапліментів, як там аскорбат калію, аскорбат натрію, аскорбат кальцію, тобто іншу форму, не аскорбінову кислоту, бо аскорбінова кислота, вона теж може подразнювати шлунково-кишковий тракт, особливо в великих дозуваннях. Тому, якщо ви така людина, у вас є такі питання, тут раціонально подумати в цьому напрямку. Але взагалі, якщо ми говоримо про якісь такі фізіологічні норми вітаміну С, то ви можете з'їсти один болгарський перець в день, і, в принципі, ви покриєте свою норму, навіть, можливо, з головою. Тут ще залежить, якого розміру буде цей болгарський перець. І що важливо розуміти, що покривати дефіцити їх треба. Тобто, але ми можемо знати дефіцити вітамінів, вітамін Д ми можемо знати, ми можемо подивитися деякі вітаміни групи Б, і то до цього є дуже великі питання. А решту, ми особливо не перевіримо. Тому ми нікуди не дінемось від того, що ми маємо балансувати свій раціон харчування, раціонально харчуватися. І це не так складно, як здається, хоча багато хто мені на консультаціях розказує, що це складно. Я, наприклад, бачу тут велику проблему частіше якраз в плануванні свого раціону і в плануванні навіть своїх закупок. Тому що люди дуже часто стикаються з тим, що вони хочуть їсти, а в холодильнику там миша повішалась чи щось таке, лежить там якийсь, я не знаю, шматочок сира, ковбаси, та й по всьому. І знову треба йти щось купувати чи замовляти якийсь фастфуд, доставку Glovo і таке інше. Але якби в нас в холодильнику вже були овочі, була закуплена якась крупа, була закуплена риба, нам би було набагато простіше знову не замовляти Glovo, чи не так?
1: Да, я згодна. Просто я, знаєш, стала думати, така, треба 5 болгарських перців в холодильнику, і потім по день у болгарському перці, можливо, тому і простіше людям вітамінки вживати.
0: Ну, це вийде, до речі, дешевше, бо якщо купувати, наприклад, навіть ці такі сапліменти, які я сказала в цій формі, там аскорбат калію, наприклад, аскорбат кальція, вітамін С, то вони точно вийдуть дорожче, ніж купувати болгарський перець. Навіть зараз взимку болгарський перець, він такий буде більш доступний. Я би ще хотіла, щоб ти от прокоментувала такі мікроелементи, як, наприклад, вітамін Д, вітамін А, мультикомплекси для імунітету. Їх же ж дуже багато, мультикомплекси для імунітету. Цинк, мідь, залізо, селен. Що ти скажеш по цьому?
1: Да. Все, що ти назвала, воно потрібне. І якщо там схеми роздивлятися, там дуже багато є розуміння, в яких реакціях ці вітаміни беруть участь. Тому вони мають бути. Але якщо дуже важко зрозуміти, що саме приймати. Бо зрозуміти, ось як Катя, ти правильно казала, що не зрозуміло, в дефіциті ми чи не в дефіциті цього мікроелементу чи вітаміну. Тому важко зрозуміти, чи треба вам цей вітамін, чи не треба, чи треба вам цей мікроелемент, чи не треба. В цьому найбільша складність. Можливо, є, скажімо так, алгоритм дії такий, перше, налагоджуємо харчування. Це такий алгоритм, який процес, який займає в середньому місяців 6, мабуть, так, щоб людина прямо в звичку це пройшло. Коли людина налагодила харчування, можна собі скласти список супліментів, наприклад, на рік, щоб так вийшло, що за рік ви там прийняли колись той цинк, колись там той селен, колись той комплекс мультивітамінів. Мультивітаміни є багато за і проти, приймати, не приймати, що вони там і форма неактивна, і вони між собою взаємодіють, і не так смоктуються, і так далі. Але з мультивітамінами історія може бути така, що там буде те, що ви не набираєте чогось з продукту. А чому ви не набираєте, ви навряд чи дізнаєтесь. Навіть є застосунки, де ви можете вписувати їжу, і вам там ці мікроелементи там, покажуть, скільки там ви в цього виживаєте. Але це така досить
0: складно, довго. Якщо людина не хоче купувати продукти, планувати закупи продуктів в супермаркеті, да, то мені складно уявити, що вона прям буде дуже грати зі стосунками. Хіба що я би тут додала, є, наприклад, група людей, для яких можуть бути виправдані ті самі мультикомплекси. Наприклад, це військовослужбовці, які можуть не мати доступу якийсь період до свіжих овочів, до свіжих фруктів. Для таких людей дійсно доцільно буде вживати мультикомплекси. Залізо, єдине, що я би додала, для жінок молодого репродуктивного віку, які мають менструації, є ризик залізодефіцитної анемії, це можна поміряти, перевірити, про це краще спілкуватися зі своїм сімейним лікарем, і за цим дійсно краще слідкувати, тому що від заліза теж буде залежати все, і в тому числі, яка опірність буде нашої імунної системи.
1: До речі, ще можна вітамін ЖД перевіряти і дивитися.
0: Так, теж. Вітамін Д теж дуже легко перевіряється. Ми тут плавно перейшли до нашої такої постійної рубрики в програмі «Це питання від аудиторії».
2: Відповіді на ваші запитання.
0: Вони є, у нас небагато часу. Я попрошу так коротко, більше як бліц-питання. Отож, питання перше. Імунітет і гомеопатія.
1: В цілому гомеопатія – це не є чимось з доказової медицини. Тобто, моє ставлення, що це може працювати лише на ефекті плацебо, або, по принципу, після не значить внаслідок. Що ви одужали і так, але ви пили ще якісь там гомеопатичні препарати, ви одужали. Тому я вважаю, що це не працює недієво. Взагалі, з точки зору навіть здорового глузду, якщо подивитися, в чому суть гомеопатії, то це, вірогідність, що це буде працювати мінімально.
0: Так, тому що гомеопатія – це, значить, дуже мала концентрація токсичної речовини може допомогти. Це суперечить, мені здається, просто, хімії і здоровому глузду. Інше питання. Постійний рецидив фурункулів – це про поганий імунітет та нестачу чого?
1: Постійний рецидив чогось – це завжди про те, що організм не справляється. Чи то імунна система, чи то інші системи органів. І тут дуже важливий момент, бо багато таких питань схожих приходить до мене, що дуже важливо це проговорювати з лікарями, щоб комплексно подивитися, щоб людина з клінічним мисленням подивилася і допомогла. Звісно, це не ок. Це значить, що не справляється імунна система, що є, може, якийсь збудник, що є якесь захворювання, щось це провокує. Будь-яка хронічна рецидивуюча хвороба – це ознака того, що щось не так. І на будь-то там фурунку, ще щось, немає такого, що спробуйте там, вітамін Д пропити. Ні, це так не працює. Спробуйте налагодити харчування, збалансувати раціон, обов'язково прийти до лікаря і комплексно подивитися, де може бути ваша ахілесова п'ята зараз. Не пов'язано з цим органом, не пов'язано з цим фурункулом конкретно. Це можуть бути різні частини вашого організму зовсім.
0: Да, і регулярний сон завжди теж буде важливий. З лікарем контакт, і чекап зробити там. Тут може бути хороша ідея. І ще одне питання. Вплив імуносупресії на імунітет, чи завжди імунітет ослабне?
1: Да, імуносупресія – це пригнічення імунної системи. Імуносупресивні препарати вживають при певних там, при певних медичних показаннях, та ж сама трансплантація, наприклад. І суть імуносупресії в тому, щоб імунітет був не такий активний. Наприклад, ці трансплантації – це для того, щоб організм не відторг орган, який там оригінально був з іншого організму взятий. Тому це логічно, що імунітет має бути супресований, тобто знижений. Так, це так працює. Це просто означає, що люди, які вживають імуносупресанти, у них збільшений ризик інфекційних захворювань. І часто, коли приймають імуносупресори, є ще блок препаратів, які має приймати людина для того, щоб уберегти себе від тих інфекційних збудників, які зазвичай ми не помічаємо. Тому це такий гарний фокус уваги. Має бути люди, які вживають імуносупресивні препарати, для того, щоб збалансовувати те ослаблення, яке є.
0: Але от якщо людина вживає там імуносупресивні препарати, то для неї так само справедливі всі ті інші правила, що для інших людей.
1: Так.
0: Тобто сон, фізична активність, харчування, якщо ми подивилися, що є дефіцит вітаміну D, ми його покриваємо, і все таке інше.
1: Так, ну єдине, що я б, наприклад, в плані спорту, я б себе не доводила до цих імунологічних вікон, наприклад, інтенсивних занять. Тобто бути більш обережним, розуміти, що якщо там людина без імуносупресії, вона може дозволити собі якісь речі.
0: Більше може собі дозволити.
1: Да,
0: то... Але все одно фізична активність все
1: Ні, вона дуже потрібна, тому що якщо ми будемо дивитися на графіки, як впливають впливи фізичної активності на імунітет, то низька, така, ну, легка, хай буде вже фізична активність, це набагато краще, ніж інтенсивна.
0: Дякую, Даша. Ми не поговорили про жирову тканину і про імунну систему, але я думаю, що це тягне на окрему розмову. Я колись ще обов'язково запрошу Дашу в цю програму. Дуже радію з нею спілкуватись кожного разу. На сьогодні дякую дуже. Це була для мене така цікава розмова. Дякую, Даша, health coach, експертка з імунітету, можна і так сказати. А це була програма «З понеділка», і я її ведуча Катерина Мацюпа. До наступних зустрічей.
2: З понеділка на Громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Британська волонтерка, українка Марія Бочарова, розповідає про діяльність організації Medical Lifelines Ukraine, яка перегнала в Україну вже більше 130 машин швидкої допомоги та ще і завантаженим такмедом 10-10. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошнюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. 10.30.
0: Той самий ранок. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 43 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 78 копійок. Продають по 44 гривні 30 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 15 копійок. Продають по 51 гривні 85 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі опади можливі на крайньому заході та сході країни. Вдень короткочасні дощі прогнозують майже по всій території України. Місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23. На Київщині та у столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. В Києві вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22.
0: Погода на Громадському радіо.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.

0: Гусак, голова Національної служби здоров'я України. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Давайте почнемо із такого більш загального питання. Станом на сьогодні, хто може отримати ліки безоплатно або з певною доплатою, і для яких захворювань програма працює нині?
1: Так, насправді важливо зазначити, що ліки можуть отримати ті, хто має відповідно захворювання, які входять до в рамках тих напрямків, входять до програми реімбурсації. І важливо зазначити, що виписуються електронні рецепти на програми на ліки в програмі «Доступні ліки» виключно відповідно за призначенням сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Але важливо, знову ж таки, ви правильно задали питання, які ж напрямки входять. І тут можна зазначити, що за 7 років програма достатньо розширювалася, до неї входили як нові напрямки, так і нові лікарські засоби. Зараз загалом в програмі 778 позицій торгових назв лікарських засобів за такими напрямками, як серцево-судинні, діабет другого типу, діабет першого типу, це і інсуліни, це і хозли, це і розлади психіки, це і відповідно лікарські засоби, які вживають українці після трансплантації, які їм необхідні. Це і лікарські засоби для дітей, в тому числі каплі, очні, в тому числі це і лікарські засоби для вагітних, якщо ми говоримо про елементи заліза або фольову кислоту, яка теж входить до програми «Доступні ліки».
0: Якщо говорити про те, що змінилося із травня 2026 року, які нові ліки або медичні препарати додали до цього переліку і чому саме вони?
1: Насправді цього дня дуже чекали як пацієнти, так і сімейні лікарі. Ми бачили і, напевно, українці спостерігали за ажіотажем у соціальних мережах, тому що в травні додавалися декілька препаратів, які відносяться до інноваційних, до оригінальних препаратів, які застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань, в тому числі для профілактики інсультів і тромбозів, і цукрового діабету другого типу. І тут йдеться про такі препарати, як Сарелто, Продакса, Форксіга, Джардінс. І це лікарські засоби, які, коли ми проводили певні опитування пацієнтів і лікарів, вони насправді вже понад 2 роки знаходилися в такому шорт-листі для розширення. І з фактично з травня українці можуть ті, яким справді призначаються лікарські засоби, які мають відповідні покази, за електронним рецептом отримати ці препарати в аптеках, які є учасниками програми.
0: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо із Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. Пане Наталію, тут хочу уточнити стосовно ось цього покрокового інструктажу, так би мовити, як отримати ці ліки. Ви вже зазначили, що безпосередньо треба звертатися до свого сімейного лікаря, потім отримати електронний рецепт. Але наскільки ця система зараз працює ефективно, тут хочу розпитати, тому що у певної частини українців та українок немає сімейних лікарів. Чи можна у такому випадку отримати саме цей електронний рецепт і безкоштовно потім в аптеці, щоб вам видали певні медикаменти, які вам потрібні?
1: Я б тут хотіла зауважити, що якщо немає сімейного лікаря, то все ж таки варто знайти свого сімейного лікаря. Тому що сімейний лікар – це не лікар виключно для того, щоб виписувати відповідні електронні рецепти. Ці препарати, вони потребують постійного догляду відповідно лікаря, лікуючого. Це може бути і вузький спеціаліст, тому що це не тільки сімейний лікар, це, наприклад, може бути кардіолог, це може бути ендокринолог, який теж має право виписувати електронні рецепти за відповідними позиціями. Але все ж таки варто зазначити, що ці препарати, вони вживаються пацієнтами, які мають серйозні хронічні захворювання. І серйозні хронічні захворювання, як серцево-судинні, як діабет, вони потребують постійного догляду і постійного супроводу відповідного лікаря. Тому важливо, я б хотіла закликати українців, все ж таки знайти свого сімейного лікаря і отримувати комплексне лікування, а не тільки дбати за безкоштовні препарати, які можна отримати за програмою.
0: Ще один момент, зважаючи на той досвід, який переживають українці та українки, зокрема на досвід переміщення із прифронтових регіонів.

0: У більш безпечні. Чи можна станом на сьогодні, до прикладу, якщо у якоїсь людини є сімейний лікар у Краматорську, він дистанційно виписує рецепт, і потім чи може ця людина умовно отримати ліки в іншому місці, не там, де їй виписали рецепт?
1: Можна, і ми фіксуємо в електронній системі охорони здоров'я, як електронний рецепт став не тільки інструментом там прозорості для оплат, для відшкодування за лікарські препарати, а він став справжньою комфортним інструментом для пацієнта і про пацієнта. Ви знаєте, що я згадую початок широкомасштабного вторгнення, коли велика кількість українців дуже швидко змінювали місце проживання, і ми бачили, за даними електронної системи охорони здоров'я, як рецепти виписувалися вже через деякий час в окупованому Херсоні, але лікарські препарати, відповідно, пацієнт отримував на Закарпатті або в інших більш безпечних на той час регіонах. І так само ми бачили, за даними електронних рецептів, як наші люди поверталися в деокуповані міста, наприклад, Київщини чи Чернігівщини. Тут немає прив'язки і варто перебувати постійно на зв'язку зі своїм сімейним лікарем. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт дистанційно і направити відповідно вам його, і ви можете отримати препарат у будь-якому зручному місці, де ви перебуваєте.
0: Ще один момент щодо аптек, які працюють за програмою «Доступні ліки». Як безпосередньо їх можна знайти людині в тому чи іншому населеному пункті? І чи розширюється ця мережа саме аптек, з якими ви співпрацюєте безпосередньо і до яких долучаються ці аптеки, зокрема до цієї програми «Доступні ліки»?
1: Так, у 2024 році ми побачили, що по цій програмі ми маємо виклик, а саме доступ сільського населення до програми, тому що, безумовно, не в кожному населеному пункті є аптека, але навіть ті, які були на той час, вони не були учасниками програми «Доступні ліки». Тому було прийнято відповідно адміністративне рішення стосовно внесення в ліцензійні вимоги до аптеки про обов'язковість участі в програмі «Доступні ліки». І ми зараз маємо 17 348 аптечних пунктів, які відпускають лікарські засоби за програмою «Доступні ліки». І, відповідно, ми теж розуміємо, що, можливо, цієї мережі недостатньо для того, щоб люди, які проживають в віддалених населених пунктах, мали доступ до цієї програми. Тому Міністерством охорони здоров'я було реалізовано, я вважаю, дуже ефективний інструмент – це мобільні аптеки, які працюють в тому числі в прифронтових населених пунктах і в віддалених населених пунктах. Ну і українцям також треба знати, і ми це дуже опрацьовуємо з головами громад, що Укрпошта, вона теж є учасником програми «Доступні ліки», і на замовлення, відповідно, вона лікаря може доставити, відповідно, лікарські препарати, які входять в програму «Доступні ліки», відповідно, пацієнту, при цьому не беручи за це додаткової оплати за логістику.
0: Коли ми говоримо про безкоштовну видачу тих чи інших медикаментів для українців і українок, залишається питання коштів. Що станом на цей рік у державному бюджеті, яку суму саме закладено на програму «Доступні ліки»?
1: Ми трішки некоректно вживаємо термін «безкоштовно», тому що більш тут коректніше «безоплатно», тому що оплачує за цю програму все ж таки держава, і справді обсяг фінансування зростає з року в рік. Цього року ми маємо майже 9 мільярдів бюджетних коштів, виділених в програму, і ми очікуємо, що, як зазначила і прем'єр-міністерка України Віктор Кирилович Ляшко, міністр охорони здоров'я, що цього року буде ще додаткове оновлення програми на велику кількість препаратів від серцево-судинних захворювань, тому обсяг фінансування також буде переглядатися в сторону зростання. Тому ми бачимо, що ця програма, вона справді дуже корисна для українців, які вимушені приймати лікарські препарати на постійній основі, при цьому вони можуть не зазнавати, відповідно, катастрофічних фінансових витрат з власної кишені.
0: Якщо перейти до більш таких практичних порад, що стосується безпосередньо пацієнтів та пацієнта, коли ти приходиш на прийом до лікаря, до державного лікаря, так, сімейного лікаря, умовно, з яким ти маєш укладену декларацію, розумієш, що ті чи інші медикаменти можуть бути надані у межах програми «Доступні ліки», але лікар цього не пропонує з тих чи інших причин або не розповідає про цю програму. Як тут діяти безпосередньо пацієнту чи пацієнті, куди можна, умовно, скаржитись, передавати певну інформацію щодо зловживання, якщо воно здійснюється, чи фіксували ви, зокрема, такі випадки?
1: Я маю тут декілька порад для українців. Перше, все ж таки, діалог, він повинен відбуватися. Тобто можна просто почати діалог з сімейним лікарем стосовно того, які причини в сімейного лікаря не проінформувати пацієнта про програму «Доступні ліки» і чому не призначаються ті чи інші препарати. Якщо ж ви бачите, що проблема не в діалозі і не про інформованості сімейного лікаря, а якісь, відповідно, інші міркування є в сімейного лікаря, кожен українець має знати, що він має в будь-який момент право змінити свого сімейного лікаря на іншого. І це ваш вибір, це ваше право визначено на законодавчому рівні. Безумовно, що якщо це не, ну, для вас невелика проблема стосовно, і ви б хотіли його вирішити, залишитися в цього сімейного лікаря, я пропоную поспілкуватися з керівником закладу або звернутися до Національної служби здоров'я України, або з письмовим зверненням через наш сайт, або, відповідно, перетелефонувати на 1677. Це телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України. Він працює в будні дні, в робочі години. І ми зафіксуємо ваше звернення і будемо розбиратись.
0: Це була розмова із Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Українці та українки з 22 країн світу об'єдналися навколо традиції вибійки рушників. Про міжнародний проєкт «Знаки ідентичності» ми поспілкувалися із його кураторкою та ініціаторкою, художницею Каріною Гаєвою. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Будемо говорити про вибійку рушників. Давайте насамперед пояснимо для широкої аудиторії, а що таке вибійка?
3: З радістю. Так, вибійка – це стародавня техніка декорування тканини, яка відома в Україні з 11 століття. Взагалі, це техніка світова. Вона була ще за часів стародавнього Єгипту, але в Україні з'явилась в 11 столітті і набула такого дуже гарного розповсюдження наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Це техніка декорування саме тканини за допомогою штампа кліше і фарби. Тобто, фактично, це така прабабуся або прадідусь високого друку, коли штамп згори вкривається фарбою, притискається до тканини, вибивається згори кияночкою, і, власне, ми маємо відбиток, відтиск, орнамент.
0: Доволі цікаво, як я вже зазначав, ви художниця, ви також дизайнерка, ви дослідниця, і мені тут падає на думку запитати, а як ви загалом прийшли до цього ремесла, саме вибійки? Чому ви ним зацікавились? Які, ось, де ця точка відліку? Як ви зайшли у цей напрям?
3: Я ще, окрім того, мистецтвознавиця і дослідниця семіотики. Це такі мої останні захоплення. А до вибійки я прийшла через власну культурну практику. В 2017 році почала інтегрувати цю техніку декорування тканини саме в дизайн одягу. І перша колекція в 2018 році була на Ukrainian Fashion Week з елементами вже вибійки на одязі.
0: Угу. Ось ми будемо говорити, як я вже зазначав, про ваш мистецький проєкт «Знаки ідентичності». Це міжнародний проєкт. 22 країни. Якщо подивитися на мапу, мені здається, це якась міжконтинентальна співпраця. Як ви збирали ці рушники? Хто долучався? Як ви формували, насправді, цей проєкт? Тому що зібрати ось так по крупинках – це доволі важко. Але це цінно з точки зору мистецтва і нашої ідентичності, культурної безпосередньо.
3: Так, це цінно ще з точки зору об'єднання українців після повномасштабного вторгнення, тому що ми знаємо, що зараз триває п'ята хвиля еміграції, і дуже багато таких якісних, не побоюсь цього слова, українців виїхало за кордон і провадять там свою проукраїнську діяльність вже хто як може. І тому проєкт в першу чергу був покликаний об'єднати українців навколо власної традиції вибійки. Не було на меті в проєкті зібрати фахівців або митців професійних. Більше така ціль була саме об'єднати континенти, показати, що світове українство, воно розповсюджується буквально по всьому світу і дуже потужне. Як ми зібрали стільки учасників, я одразу кажу, це диво. Відбулось за 8 днів, ми так і анонсуємо, що за 8 днів ми зібрали команду учасників.
0: За 8 днів?
3: Так.
0: А як так вийшло?
3: Знаєте, мабуть, дуже хороша ідея. І тому всім дуже сподобалось. І це просто завірусилось серед знайомих через серед митців, мистецької спільноти, серед українців за кордоном. І тому така дуже велика географія. На початку я планувала особисто, що це буде 10 країн і там 20 рушників, наприклад, і цього було достатньо. Але насправді ми закрили реєстрацію, тому що могли збирати, мені здається, вічно.
0: Абсолютно. Я тут зазначу, що 22 країни, як я вже казав, від Австралії до Сполучених Штатів Америки, до Японії та Франції і навіть Африка. Це, як я вже сказав, величезний масштаб. Тут хочу уточнити, коли загалом йдеться про вашу роботу і що стосується сучасної вибійки, наскільки вам вдається поєднувати безпосередньо нашу автентику, так, із сучасним підходом. Ми розуміємо, що змінюються смаки, змінюється стиль, але все одно має залишатися оця культурна ідентичність, але це треба робити по-сучасному. Вам це вдалося, на вашу думку?
3: Мені здається, що так. І що це взагалі моя суперсила, якраз це осучаснювати, актуалізувати українське надбання, українське мистецтво і взагалі робити, одна з місій моїх таких головних, це зробити загалом українську культуру, культурою еліт. Так, амбітна, я погоджуюсь. І мені здається, що поки що все гарно вдається.
0: Я про вибійку, певно, почув роки два тому, коли почав більш ґрунтовно і глибше досліджувати українську культуру. І я дуже хочу, щоб саме це ремесло було доступне і про нього знала все більш широка аудиторія. На вашу думку, коли йдеться про вибічену техніку, наскільки у цього ремесла є майбутнє в Україні? Чи бачите актуальність зараз і потребу безпосередньо?
3: Вибійка, як я сказала, це світова техніка, вона в 2018 році була внесена до списку ЮНЕСКО в країнах Німеччина, Австрія, Угорщина, Словаччина під назвою Blaudruck, адже вона була дійсно по всьому світу. Україна ввійшла святковими хустками Лемківщини. Тобто ми серед всіх інших або в одному полі. І мені здається, що якраз практика України – це осучаснювати вибійку, і в неї, на мою такий художній смак, є хороше майбутнє.
0: Ось серед учасників, окрім того, що це люди з різних країн світу, безпосередньо також є участь наших військових. І я бачив презентацію безпосередньо вашого проєкту, і ви нам показали рушник, який зробили військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Ви вже показували в Україні цю виставку, які відгуки безпосередньо отримували, і коли йдеться саме про залученість і додавання цього контексту війни, в якому ми живемо. маємо. Наскільки це зараз співвідноситься із культурним сприйняттям безпосередньо всередині країни? Тому що, знаєте, досі, на жаль, можу чути, що культура, вона поза політикою, вона, можливо, навіть поза війною, вона як окреме ремесло, це мистецтво, яке має надихати. Але мені здається, ми маємо змінювати ці підходи.
3: Звісно. Звісно, і це не так, або не в усіх бульбашках, тільки дякуючи роботі Збройним силам України ми можемо говорити про культуру і взагалі реалізовувати культурні проекти. Тому складова всередині будь-якого проекту, вона, на мою думку, обов'язкова. Я дуже дякую команді, яка залучила, власне, до участі в проєкті як учасників 72-го окремо механізовану бригаду імені Чорних Запорожців. І якщо говорити зсередини, то військові це, мабуть, що не єдині чи одні з небагатьох учасників, з якими дуже приємно працювати, дуже швидко, дуже професійно. Просто це одні позитивні відгуки. Це те, що стосується всередині, те, що стосується назовні. Зараз ми їдемо в світовий тур і також допомагаємо, проводимо воркшопи з вибійки. Вони всі будуть благодійні і всі виручені кошти ми перерахуємо на медичний відділ третьої бригади. Третього корпусу.
0: Так, це дуже важливо, ось ця благодійна мета і благодійна складова. Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми говоримо у нашій студії із Каріною Гайвою, вона кураторка та ініціаторка проєкту «Ознаки ідентичності». Тут хочу, пані Каріно, розпитати, ось ви зазначили про всесвітній тур. Це буде 10 країн, 15 міст, Європа, безпосередньо навіть будете їхати на континент Африка. Розкажіть, чого ви очікуєте, тобто яких результатів ви хочете досягти і що це для вас особисто свідчить? Тобто, знаєте, ця ідеальна картинка, яка вона для вас?
3: По-перше, це проєкт культурної експансії. Експансії української культури за кордоном. Ми зосереджені за кордоном зустрітись з українськими громадами, а їх вони дуже чисельні, і їх дуже багато. Зокрема, так, це Марокко, Касабланка, це Португалія, Лісабон, це Франція, Париж, це Австрія, Відень. І є декілька цілей у проєкту. Це міжкультурний обмін, адже вибійка – це світова техніка. Ми не їдемо показати тільки, що дивіться, які ми круті, які ми класні, в нас є вибійка. Вибійка є у всіх, і подивіться, що робимо з нею ми, і покажіть, як ви працюєте з нею на місці. Тобто це такий міжкультурний обмін і досвід. Адже по завершенню 24 серпня, принагідно запрошую, в Національному музеї декоративного мистецтва України в цьому році відбудеться така фінісаж, скажімо, проєкту, де ми покажемо всю колекцію, а також наші польові дослідження після туру і передамо, подаруємо колекцію вибічаних рушників 21 століття в фонд музею.
0: О, це дуже цікаво. Я хочу поставити, можливо, незручне запитання. А який рушник із вашої колекції вам найбільше подобається? Або що можете виділити?
3: Мені подобаються історії, які стоять за цими рушниками. І вони всі дуже різноманітні. Якщо ви потрапите на виставку, то ви побачите, що одна техніка, але зовсім інші різні, різноманітні такі підходи і принципи кожен автор використав для рушника. Одного прям не можу виділити. Мені дуже подобається і Сполучені Штати, і Японія, і Іспанія, і рушник зі Львова. За кожним, повторюсь, стоїть гарна історія, або особиста, або така більш глобальна. Наприклад, рушник з Кіпру розповідає нам історію про Григоровича Барського. Це такого першого тревел-блогера українця, який потрапив на Кіпр, і, власне, рушник репрезентує саме цю історію.
0: Дуже цікаво. Однією із місій проєкту ви також називаєте культурну дипломатію. Ми про це дуже часто говоримо в ЕТР громадського радіо, і, як на мене, такі проєкти – це дієвий спосіб показати світу, І це спроба популяризувати нашу ідентичність, нашу культуру. І якраз через культуру іноземці можуть дізнаватися про нас більше і розуміти ось цю відмінність між російською великою культурою, да, в лапках, звісно. Тому що ці наративи, які нав'язували росіяни за кордоном у культурному просторі, вони вже закорінилися. І ми зараз працюємо над цим. І, зокрема, різні інструменти потужної культурної дипломатії, потужні інструменти, вони важливі. Безпосередньо, коли ви готували цю виставку, це 10 країн, 15 міст, країна у Африці. Мені здається, що ви могли стикатися з різними розмовами, чи точно це потрібно, чи є ця зацікавленість. Ось як ви бачите з вашої призми саме становище української культури серед європейського простору, зокрема, ось цю зацікавленість? І чи працюємо ми добре і потужно, вибачте, ще раз вживаю це слово, що протидіяти російській в великій культурі в лапках?
3: Я думаю, що я краще відповім на це питання після туру. Воно буде, ця відповідь буде більш якісною. Поки що ми не стикалися з проблемами там порівняння, тому що ми працюємо з посольствами України в тій чи іншій країні. Фактично, поки що ми не вийшли за рамки цієї української бульбашки. І, очевидно, на місці, приїхавши і продемонструвавши проекти, якісь такі ситуації виникнуть. Ну, я хочу сказати, що російська машина пропаганди настільки потужна, настільки довга і, ну, в часі, маю на увазі, довго тривала, що нам треба ще працювати і працювати, тому що поки що тягатись ми мало можемо, але очевидно, що Україна – це українська нація, це потужна нація. Україна в цілому – це держава, якій не 35 років, а набагато більше. І очевидно, що нам є на що спиратись, і нові проекти, які створюються, це і є наша гордість і будівництво нової сучасної української ідентичності.
0: Я дуже поділяю цю думку. Мені здається, що ваш проєкт є певним таким прикладом, як це має працювати. Зокрема, я вам зичу удачі, щоб це точно все вийшло, і всі ваші виставки пройшли успішно. І мені здається, що саме через такі виставки іноземці і загалом люди у світі можуть відчути намацальну українську культуру, побачити її. І це дуже важливо. Насамкінець, розкажіть, де читати більше про ваш проєкт, соціальні мережі, можливо, щось порадите, щоб наша аудиторія ознайомилась більш ґрунтовно.
3: Так, слідкуйте за соціальними мережами. Symbols of Identity є інстаграм-сторіночка проєкту, моя особиста сторінка, також нас медійно підтримують громадське радіо, WOMA.UA і рубрика, і також медійний відділ Всеукраїнського молодіжного центру.
0: Це була розмова із Каріною Гайвою, кураторкою та ініціаторкою міжнародного проєкту «Знаки ідентичності», художницею, дизайнеркою та дослідницею. Розмову з нею вів Влад Бундаш.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Чи справді бетонні обмежувачі можуть бути проблемою для інклюзивності та безпеки міста? Говоримо з Артемом Прощенко, юристом, членом правління громадської організації «Доступно.UA» та фахівцем із захисту прав людей з інвалідністю. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки бетонні півсфери справді створюють проблеми для маломобільних людей, людей з інвалідністю чи батьків із візками?
6: Ну, у реальних умовах Києва бетонні ці півсфери реально часто встановлюють хаотично, без будь-якого попереджувального маркування. Це перетворює їх із засобу безпеки на ще одну непередбачувану перешкоду, це м'яко кажучи. Згідно державних будівельних норм, транзитна зона тротуару у двобічному руху повинна бути щонайменше 1,8 метра. Якщо на тротуарі встановлюються такі антипаркувальні обмежувачі, ну, ці бетонні півсфери, вони не повинні звужувати цей простір руху пішоходів. А у зв'язку з своєю основною шириною цих бетонних півсфер, ну, вони досить такі об'ємні, то марш, оцей ширина проходу, значно багато збільшується. Для батьків з дитячими візками, особливо подвійними візками, людям на кріслах колісних півсфери створюють аналогічні проблеми. Вони дуже звужують прохід, добратися кудись, навіть якщо ширина тротуару дозволяє, якщо навіть тротуар сам по собі є безбар'єрний, він легко доступний, але пройти по ньому безпосередньо, вже якби це вже є досить велика проблема. Одним із головних технічних недоліків цих бетонних півсфер є їхня нестабільність. Вони ніяк не закріпленими якимись анкерами. Да? Їх після ДТП вони можуть бути посунені. Да? То, в принципі, будь-який міцний чоловік там при великому бажанні може взяти, я не знаю, там шматок залізяки, да, і відвинути у сторону, якщо воно заважає припаркувати його авто. Тому оце такий нюанс.
5: А наскільки такі конструкції взагалі є небезпечними, от, наприклад, для людей з порушенням зору, особливо в темну пору доби, бо дуже часто їх можна просто не побачити?
6: Так, вони є надзвичайно небезпечні, бо ці такі бетонні півсфери, вони не мають ніяких, їх намагаються фарбувати в якийсь більш контрастний колір, але це тільки, знаєте, наміри, які ні до чого не призводять. Да, у них немає світоотражаючих якихось, скажімо так, ліній. Ці півсфери, вони одні з найпідступніших перешкод. Для людей з порушенням зору, вони, ці люди орієнтуються білою тростиною за методикою маятника, да, або ковзання. Тобто пропуск перешкоди може бути. Оскільки сама полусфера має низький профіль, може просто наконечник тростини може просто пройти над півсферою або ковзнути між двома сферами, не зафіксувавши перешкоду, людина безпосередньо в неї зможе потрапити вже. Відсутність орієнтації, тобто на відміну від суцільного бордюру, який дає чітку направляючу лінію, півсферу є просто точковим елементом. У темний час дня або в умовах поганого освітлення бетонні півсфери стають невидимими. Для осіб зі слабким зором відсутність контрасту, знову ж повертаємось до цього, люди зможуть, скажімо так, зреагувати на цю перешкоду лише в момент фізичного контакту. Більш того, для людей з певними когнітивними чи психічними порушеннями, неправильно організоване освітлення та тіні від цих низьких, скажімо так, об'єктів можуть створювати, вибачте, там якісь ілюзії або галюцинації, що, скажімо так, людина просто спадає в ступор, м'яко кажучи.
5: А якщо говорити, от якраз продовжуючи тему, про ризики травми, які можуть виникати через бетонні півсфери от в міському просторі?
6: Ну, по-перше, ці бетонні сфери, вони досить важкі. Там середня вага їхня 70-75 кілограмів. Це механічні травми нижніх кінцівок, забиття гумілки, переломи стопи, пальців, там верхньої частини тіла, да, струс мозку, травми ліктьового суглоба передпліччя. Да, тобто однією з надзвичайно ось таким болючим, да, і досить чутливим моментом є ризики для осіб з протезами. У зв'язку з жахіттям війни, якою ми зараз живемо, да, з більшістю людей з інвалідністю, яка збільшується щоденно серед ветеранів і цивільних, Україна зараз стикається з безпрецедентною кількістю людей, які потребують протезування внаслідок війни. Для пацієнтів з протезами, де титановий стержень вживлений безпосередньо в кістку, наприклад, да, ось таке, я не знаю медичні оці, скажімо так, формулювання, я по-простому, скажімо так, пояснюю. Будь-яке падіння через міські перешкоди є просто катастрофічним. Якщо людина на протезі в такому, скажімо, при такому протезуванні, да, де титановий стержень вживлений безпосередньо в кістку, і якщо він перечепиться або вона через таку півсферу і буде падіння, механічний удар може спричинити просто розрив якби залишків того коліна, тої кістки. Ну, в общем, це просто ситуація трешова, і навіть я сподіваюся, до цього ніхто з таким не стикався, і цього ні у кого не було.
5: От у петиції пропонують замінити бетонні півсфери на металеві стовпчики зі світловідбивними елементами. Чи може це бути більш інклюзивною альтернативою?
6: Воно має сенс, оскільки ці, скажімо так, бетонні стовпчики, так, вони в першу чергу займають менше місця, да, свого, для реалізації свого завдання. Вони дійсно можуть бути контрастні, відражають світло, відбиваючи, якби лінії на них можуть бути. Але, скажімо так, проблема реалізації. Якби понатикувати по всьому Києву оцих цих стовпчиків, ну це зовсім не вирішить проблему. Якби проблема з транспортною інфраструктурою в Києві величезна. Проблема з паркуванням в Києві стоїть вже досить давно. Якби і вона не вирішується ні на йоту, ні на крок. Якщо ми цими стовпчиками заткнемо певні якісь ділянки Києва, то ну окей, ми заборонимо тут. Да, ну це вилізе з іншої сторони. Грубо кажучи, паркувальна проблематика Києва – це як ракова пухлина, перепрошую. Да, тобто, якщо ми заткнемо її в одному місці, вона вилізе ця проблематика в іншому місці. Крім того, проблема, знову повертаємось до проблеми реалізації. Треба думати нашим комунальщикам, ШЕУ, ЖЕКам, хто буде розпорядника майна і це встановлювати, треба вмикати логіку, треба читати ДБН, а не робити на тяп-ляп, як у нас зачасту все це робиться. Да? Що, якщо ви ці стовпчики вже поставили біля дублюючого надземного переходу, так ви ж хоч відстань між ними зробіть, щоб мама на кріслі колісному могла проїхати, щоб людина... ну, батьки на візках, да, або людина на кріслі колісному, щоб воно просто не створювало ще одну перешкоду. Банально, я коли з дружиною і кудись їду, всі ми думаємо про безпеку якби водія з однієї сторони. Я виходжу з правої сторони авто, да, тобто як пасажир з боку водія. І повсюди стоять оці стовпчики. Ну, нормальна людина вийти може. Мені треба достати крісло колісне, поставити. Тобто мені треба трошки більше радіус, розумієте? Більше відстань від бордюра. І так повсюди по Києву. Тобто натикати їх натикають, я в цьому не сумніваюся. Я бачу вже якби ініціативу цю в КМДА, щось хоче закупити на скажені кошти. Якби ці стовпчики. Але це чи вирішить це проблематику? Ну, питання досить відкрите, скажімо так.
5: У нас залишилось буквально півтори хвилинки. Чи можете ви тоді сказати, яку альтернативу бачите ви? Як має виглядати сучасний інклюзивний міський простір в Києві?
6: Як має виглядати? Знаєте, треба дивитись якби на концепції, на досвід Євросоюзу, да, як у них зараз одних концепція, да, security by design, да, безпека через дизайн. У нас найголовніше для інклюзивної столиці, як приклад, треба створити спочатку орган контролю, моніторингу і надання санкцій за невиконання національної стратегії безбар'єрності. Бо оці всі, вибачте, ля-ля та паля, те, що відбуваються з боку влади, оці всі рішення сферами, полусферами, треба спочатку думати стратегічно, як це реалізувати, а потім переходити до практики.
5: Це була розмова з Артемом Прощенко, юристом, членом правління громадської організації «Доступно.UA» та фахівцем із захисту прав людей з інвалідністю. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
1: Про відставку уряду Латвії, політичну кризу всередині коаліції та те, як інцидент із дронами вплинув на ситуацію в країні, говоримо з експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління Ільєм Котовим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки неочікуваною стала відставка Еві Кісіліні, бо ще за день до цього її команда запевняла, що вона не планує залишати посаду?
2: Чесно кажучи, якщо розглядати цю подію саме з точки зору внутрішньої політики і майбутніх виборів, які, хочу наголосити, мають відбутися вже в жовтні цього року, то абсолютно прогнозовано. Дійсно, фактично, ситуація з дронами лише підштовхнула до розпаду коаліції, тому що ці дві політичні сили абсолютно не взаємодіяли між собою. І, звичайно, як ми з вами розуміємо, чим ближче до виборів, тим більше спільно бажали розриву. Тому абсолютно очікувана відставка, вона зіграла на випередження, розуміючи, що зараз має змогу, по-перше, залишатися виконуючи обов'язки прем'єра. Тобто нічого фактично не змінюється. Звичайно, по-друге, розуміючи, що це більше політичний плюс і набрання балів всередині власної держави. Тому от найближчий етап до жовтня не вистачить голосів якраз у прогресивних для того, щоб висловити недовіру, навіть виконуючи обов'язки прем'єр-міністра, то, щоб призначити новий уряд. Тому фактично не змінюється нічого, але Сілі отримує політичні дивіденди.
1: А скажіть, будь ласка, те, що коаліція почала розвалюватися саме після конфлікту навколо міністра оборони, чи це говорить про те, що питання безпеки зараз стало головною темою внутрішньої політики Латвії? Чи це не пов'язані речі?
2: Тут, знову ж таки, декілька складових речей, звичайно, між собою пов'язані. Тому що, по-перше, Латвія дуже багато коштів, набагато більше, ніж раніше, виділяє зараз саме в сфері оборони, розуміючи ту небезпеку, яку собою представляє Росія. Відповідно, найперше, на що звертається увага, звичайно, це протидія будь-яким повітряним вторгненням. Звичайно, в тому числі безпілотних апаратів. Тому виникло абсолютно десь логічне і закономірне питання. Чому, якщо ми дійсно знаємо всю небезпеку вже не перший рік, якщо ми готуємося до відбиття цієї небезпеки, як так вийшло, що в результаті дії російських РЕБ, дійсно, українські безпілотники, по-перше, потрапили на територію держави, по-друге, не були збиті, по-третє, там ще глибша проблематика, навіть повітряна тривога не була оголошена вчасно. Тобто це оголило всю проблематику оборони. І абсолютно логічні, знову ж таки, ряд питань, які поставили перед міністром та й перед цією владою. І не лише від політиків, але й від простих людей. Тобто, якщо ми все розуміємо і до всього готуємося, чому практична ситуація не показала жодного результату? І дякуючи Богу, що ніхто не постраждав. Але от з точки зору політики, знову ж таки, обидві політичні сили використали це для розриву взаємовідносин і, звичайно, для того, щоб подальшому вже йти на вибори. Тобто це був лише такий певний подія, яка стала тригером. Скажу так, не було б, не відбулася ця подія, відбулася б будь-яка інша, яка б все одно призвела до схожих політичних наслідків всередині держави.
1: А якщо от розглядати з такого боку, що після цього інциденту з безпілотниками Латвія та Литва закликали НАТО посилити повітряну оборону Балтії, чи можна говорити про те, що війна Росії проти України, ну, вже можна сказати, напряму впливає на внутрішню політику країн Балтії?
2: Мені здається, вона почала впливати на внутрішню політику ще починаючи з 2014 року, якщо не раніше. І дуже багато мудрих людей якраз в політичному середовищі країн Балтії прекрасно розуміли, починаючи ще, до речі, з війни в Грузії, що вони будь-якої миті можуть бути наступними. Ну і, звичайно, повномасштабне вторгнення в котрий раз підтвердило те, що основна така ціль Росії – це створювати максимальну небезпеку для всіх своїх сусідів на навколо. Звичайно, країни Балтії виглядають ласим шматком для Кремля у власних імперіалістичних амбіціях. Тому, звичайно, звертаю звертатись зараз до НАТО, допоможіть. Мені здається, тут більш правильніше звернення, напевно, було все ж таки до нашої держави. І ми, як ми бачимо, також ця співпраця відбувається в контексті дрон діл. Нам є чим ділитися. У нас є напрацювання, власна експертиза, власний величезний досвід, на жаль, здобутий на полі бою. Тому тут питання більше не до НАТО, а напевно, все ж таки для захисту від російських атак, подальших будь-яких, які можуть відверто відбутися будь-якої миті. Про це дуже багато говорять військових, як всередині НАТО. Так, до речі, в Латвії, і в Литві, і в Естонії, всі це розуміють. Відповідно, треба навпаки посилювати співпрацю з Україною. Ну, звичайно, варто кажучи, ця подія хоч і несе за собою політичні наслідки всередині Латвії, але справа в тому, що вона дійсно показує, що, ну, напевно, треба готуватися більш краще і, ну, не зовсім готові. Це не та кількість безпілотників, на які не можна було відреагувати.
1: Так, це дійсно так. От якраз хотіла спитати, наскільки ця відставка Сіліні може взагалі вплинути на підтримку Україні, враховуючи, що Латвія була однією з найактивніших країн у допомозі Києву, чи нічого не зміниться?
2: Я впевнений, що абсолютно нічого не зміниться. Це виключно внутрішні політичні процеси. Латвія надалі буде партнером, другом України, і прекрасно розуміти, що ми дійсно спільно разом знаходимося на цьому східному фланзі, який межує з країною-агресором. Ми маємо одну велику спільну проблему під назвою Росія. Вона нікуди не зникне, буде продовжувати створювати дійсно проблеми і небезпеку завжди. Тому абсолютно не зміниться. Я впевнений, що після проведення виборів в жовтні, як дуже часто в більшості випадків відбувається в Латвії, навіть не дивлячись на різні політичні погляди сил, які пройдуть до парламенту, все одно вони знаходять спільну мову і формують коаліцію для того, щоб будь-які проросійські сили не впливали на процеси внутрішньої і зовнішньої політики країни. І це, до речі, дуже гарна і правильна позиція. Дуже прикро, що ми раніше не брали приклад і таким чином також не співпрацювали всі продемократичні партії всередині нашої держави за того, щоб проросійські партії не мали жодного впливу. Але це так, відверто ремарка. Тому не треба спокійно сприймати відставку, треба спокійно сприймати ситуацію всередині країни. Не думати, що це Україна винна в зв'язку з тим, що це наші дрони. Абсолютно ні, там набагато багато глибші причини, саме причини внутрішні, саме причини політичні. І в глобальному контексті позиція Латвії щодо нашої держави залишиться незмінною, і Латвія залишиться дійсно нашим другом, партнером і таким спільним компаньйоном, скажу так, для боротьби з російською агресією.
1: Також хотіла ще раз акцентувати увагу на тому, чого очікувати далі. Можете також ще раз розказати, це буде просто переформатування уряду, чи в Латвії можливі там дострокові вибори після цього?
2: В зв'язку з тим, що чергові заплановані на жовтень, дострокових виборів точно не буде. Звичайно, партія прогресивних буде намагатися хоч якимось чином зібрати голоси для висловлення недовіри виконуючому обов'язки прем'єра, вже можемо так називати. Або ж, можливо, взагалі виконувати обов'язки прем'єра буде абсолютно інша людина, але знову ж таки з партії Сіліні. Тут справа в тому, що в подальшому буде загальний виборчий процес, підготовка саме до волевиявлення, буде стандартна політика, яку ми не так давно з вами бачили в Угорщині, але в Латвії це буде більш цивілізовано і в правильному ключі. Ну, відповідно, проведення вже виборів, а далі вже з результатами формування коаліції, призначення нового прем'єр-міністра. Але, тому ж таки, забігаючи на майбутнє, всі ці процеси, от вибори майбутні в Латвії, вони точно не мають лякати нашу державу, тому що, тому ж таки, як би не було далі в контексті прізвища прем'єр-міністра, загально держава, загально народ і більшість політичних сил залишаться і залишаються на боці підтримки України, залишаються на боці підтримки НАТО, Європейського Союзу, і жодним чином там немає якихось ризиків, скажу так, які зможуть призвести до обрання якогось проросійського уряду або ж там нейтрального. Ні. В країнах Балтії станом на зараз, ну і сподіваюся, в найближчому довгостроковому майбутньому таке точно просто неможливо.
1: Угу. Це хороші новини, до речі, і я хотіла спитати, чи може ситуація з безпілотником, так, з відставкою міністра оборони спровокувати якісь внутрішню суспільну недовіру до влади або бур в суспільстві?
2: Ну, деякі питання, відверто кажучи, треба задавати. Це те, про що ми говорили з вами з самого початку нашої розмови, на чому треба акцентувати увагу. Дійсно, якщо збільшуються оборонні бюджети. Ми ж зараз говоримо з вами про недовіру всередині самої Латвії. Правильно ж я розумію питання?
1: Так, так.
2: Так, тому якщо виділяються великі оборонні бюджети, дійсно, якщо всі розуміють про можливість майбутньої агресії в будь-який час, через рік, через два, можливо, і завтра, тут питання доволі таке відкрите, і на що готові росіяни, знають лише в Кремлі самі росіяни, то інколи не зайве задати питання, як так відбулося, по меншій мірі вчасно оголосити повітряну тривогу, розуміючи, що так, якісь повітряні цілі, це вже ж ми вже зараз розуміємо і згодом з'ясувалося, що це саме наші безпілотники, які летіли в Росію. Точніше, були на території Росії і залетіли на територію Латвії. Але справа в тому, що а якби це були абсолютно інші ворожі з конкретною ціллю дійсно удару по нафтобазі, по будь-яким іншим стратегічним та критичним об'єктам на території держави. Це велика проблема. Тому тут більше треба конструктивно підходити. Ну, я впевнений, що так і відбудеться в подальшому, зробити висновки і, наголошую, покращити взаємодію і обмін досвідом саме з нашою державою для того, щоб люди в Латвії могли відчувати певну хоч трохи безпекою, розуміти, що їх збройні сили дійсно контролюють небо, дивлячись на те, що вони не перебувають в стані війни, але постійно контролюють небо і готові до будь-яких загроз. Тому інколи краще, напевно, пройти цей такий етап переосмислення власної готовності і прийти до висновків, що, напевно, вона не на такому високому рівні, як хотілося би, попередньо, ніж вже під час бойових дій.
1: Це була розмова з Іллією Котовим, експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Всім привіт! Це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сиджу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так. Ну
3: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах. Всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни,
4: так.
3: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і

0: якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж вона є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
1: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
0: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. Я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
1: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
0: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
1: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
0: А, в плані тому, що вибухнула земля.
1: Так. Ви проспойлерили все.
0: Ні, ну ми це говоримо.
1: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
0: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття, взагалі, життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі, це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
1: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
0: Так.
1: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
0: Ви перші, хто порахував?
1: Ну, я не знаю, я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
0: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми

0: існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
1: Але другий раз вже.
0: До цього Україна самостійна незалежна держава.
1: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
0: Так.
1: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
0: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
1: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
0: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
1: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
0: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
1: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
0: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
1: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
0: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося. І мені в цій історії завжди дуже щемкі.
1: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано. Ми зараз поговоримо про те, чому так. Але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
0: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
1: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
0: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це можуть бути явища природи або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося, а може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
1: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті?
0: Я думаю, ні, це був 13-й або 14-й рік.
1: Ну, це якраз 2010-ті, так. Після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
0: Так, так. До речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив, як це створюється, я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
1: Він відчувається досі, наслідки?
0: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
1: Нові гроші,
0: да. Це, це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
1: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі. Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
0: Зараз такого вже немає.
1: Ну, прям
0: і це
1: немає.
0: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хви скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
1: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
0: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якомусь якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
1: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
0: Так.
1: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
0: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. От. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
1: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції, і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
1: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення. Починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
1: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів. Так. Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
1: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат.
1: Uh-huh.
0: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату, ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь sold out. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. Ну, взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною, ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведеннями, з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане. Чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
6: Я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почалися сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
5: Скиди на FPV?
4: Да. Постоянний контроль над... Тяжело, тяжело. І вспоминати не хочеться вже.
2: Станція «Держпром».
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вагада життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш її, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушок, дідушок. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги. В Україні перша година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішнього будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий-третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові.

0: те, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
2: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Uh-huh. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
0: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити і сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
2: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або, от як сказала, да, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби отакі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
0: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати.

0: службам виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути, навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння, бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. Треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком – це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
1: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
0: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
1: Чому?
0: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
1: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж, да, організовують, так. І там теж можна пересидіти, ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти, тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
0: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
0: Так.
1: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально, якісну фото-відеофіксацію. після вже фото-відеофіксації. Як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
1: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лиш 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
1: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
0: не
1: зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
0: Так.
1: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина. теж мешканець теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
0: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
1: хоч
0: треба її
1: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу, більш потрібну, не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину, можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші. Попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах. Треба говорити про те, що потрібна допомога. І краще ви відновитеся за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується, а якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавились, а коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати

0: ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, mm-hmm. якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
1: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
0: Не дуже.
1: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймало, знаєш, біженці, війна. У 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 2015 році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
0: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, угу. а те, чи хочуть вони взагалі знати.
1: Хочуть.
0: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли угу. Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з угу. фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене це про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, угу. зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Угу. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
1: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйони, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів, повернись живим, це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу. Ви

0: отримали окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль, але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
1: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
0: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми не що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну, така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день. Коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
1: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло, і вона, ну, в неї відгуки були такі, що типу, боже, там. Я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
0: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то в 20 деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
1: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
0: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, різних країнах. Я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
1: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
0: Або жалітися завжди легше.
1: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
0: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя, саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно, але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
1: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це, очевидно, російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такого прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
0: А може, тому і моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, ти знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
1: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
0: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така, добре. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
1: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
0: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне – в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше, логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорять зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. Я запропонувала їм тоді два проекти, які були повернені живим. Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна – це кінцева мета «дефенс», а інша – «офенс». Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на «дефенс».
1: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
0: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї може бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
1: Кадрові військові.
0: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій ведучий свят, Андрій бекенд-розробник, Олег дизайнер, Денис художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками, з ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа там до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні. Не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені, я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому може аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них. Цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, боже, там у нас все так погано. І це й краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Я розповідала про свій досвід коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Mm-hmm. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках, і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим», або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
0: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі, на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» – шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні, а для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську, є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

ночи. Я те питах просто під гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса, конік тутар не діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут.